Мен жана ата мекеним Республика Унутпай Татайын түрмөгүбүздө үйүмүндө тааныштырабыз. Бир миң тогуз жүз жыйырма алтынчы жылы сегизинчи айда Юмин Тянзин Нинхэда туулган. Бир миң тогуз жүз кырк төртүнчү жылы сыноо берип Бейжинде ашөөгө өтүп, мектептеги мезгилде натыйжасы баштан акыр алдыңкорунда туруп, Бейжинде ашөөдө көп жылдардан бери көрүлбөгөн жакшы окуучу деп моюндалган. Ал бүтүндөй жаңы жуңгу тарбиялап жетиштирген аалым болуп, эзелтен чет элге чыгып окуп көрбөгөн. Жапониялык физика аалымы Синтро Томонага аны жуңгуду мамлекет жетиштирген жергиликтүү биринчи номерлуу адис деп атаган. 1961 жылы Юмин буйрукка негиз водород бомбасы назариясын алдын изилдөөгө катышты. Бул анын азыр бар болгон атом өзөгү назариясы изилдөө жеңиштерин таштап коюп, нам атагын жашырмай болгондугунан дарек берет эле. Ал мүлдө ойлонбой, тек мамлекет мага ажаттуу. Сөзсүз бүт күчүм менен чымырканам деди. Водород бомбону изилдеп жасоо шарты абдан жапалуу эле. Ал кезде мамлекет ичиндеги бирден бир кристалл лампалуу компьютерден водород бомба изилдөөсүнө ар аптада божомол менен 10 саат убакыт кетүүчү. Анын үстүнө көбүнчө жарым түн болот эле. Юмин коллективти баштап, эсеп такта жана эсептөө сызгычына таянып, канча 10 миң деген эсептөө кагазында кыйын маселелерди бири бирден чечти. 1965 жылы 9-чу айда ал отрядты баштап Шанхайга барып, 100 күндүк чечүүчү күрөш алып барып, сан санаксыз сандуу маалыматтар ичинен водород бомбунун ысыктын өзөгүн кармап күйүү мыйзамдуулугун сезгирдик менен байкап, принцип, материалдан тартып курулмага чейин негизги жактан кемелдүү болгон физикалык долбоорду калыптандырды. 1967 жылы 6-чу айдын 17-чү күнү жуңгу

тоңугуч водород бомбуну жеңиштүү жардырды. Атом бомбусунан водород бомбусуна чейин Америка 7 жыл 3 ай, Советтер Союзу 4 жыл, Франция 8 жыл 6 ай, ал эми Жунго болсо тек 2 жыл 8 ай убакыт жумшады. Бул укмуштун артында дал Юмин ортого койгон өз алдынча жаратуучул мүнөздүү Юмин курулмасы бар эле. Юмин көп жолу водород бомба атасы деген мактоодон баш тартып, баштан акыр жеңишти коллективге таандоо кылган. Ал бир өмүр наматакка берилбеген, атак абройду коюп, кайратты чыңалтып, үнсүз алыстарга жүрүш кылуу анын жашоодогу накыл сөзү болгон. 2019 жылы 1 айдын 16 күнү Юмин Бейжинде 93 жашында дүйнөдөн өткөн.

Ардактуу оормандар, жогоруда мен жана ата мекеним республиканы утпайт атайын түрмөк үздөнүктуңуздар. Эми мен жана ата мекеним Тянышан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөк үздөнүгуңуздар.

Мен жана ата мекеним Тянь-Шан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө үйүнүн ачкычын башка жерден келген тууганынын колуна берген Абет Абдрахман менен таанышабыз. Он канча жыл мурда Аксуу шаар тургуну Абет Абдрахман узун жолду автобуста Хэнэндин Аксууга иштемчилик кылууга келген Ло Баожун эр аялды учуратып калды. Ал бул экөөнүн тууган уругу жок экенин, жанында араң эле 200 юан акча калганын билип, дароо таанышынын өзү тагдыр баскыла, алды мени менин үйүмдө тургула деди. Аптоунадан түшкөндөн кийин ал унчукпай эле эмректерди артынып экөөнү короосундагы бош турган бир жер үйгө орундаштырды. Ары үй бош турса дагы тура берет, силер камсыз тура бергиле, ижара акысы албайм дейт. Кийинирээк Абет дагы жан жактан байланышып жүрүп Ло Баожун эр аялга азык түлүк тейлөө кызматын таап берди. Ошондон кийин ар жолку майрам эс алуу күндөрүндө ал дайыма күрүч, ун, май алып аларды көрүп турду. Бир жолу Абет алыска оору көрсөтүүгө бармай болуп, үйүнүн ачкычын Ло Баожунго берди. Бир айдан кийин кайтып келип, үйүнүн таза турганын көрүп жүрөгү жылыды. Муну менен алардын арасындагы достук, мээр махабаты ан сайын тереңдешти. Ошентип Ло Баожун Абеттин короосунда 8 жыл турду. 8 жылдан кийин Ло Баожун оору айынан көз жумду. Абет бул ишти билгенден кийин дароо соодасын коюп кайтып келип, анын кийинки иштерин бир жактылуу кылууга бүт күчү менен жардамдашып, бардык иштер ылайыгында бир жактылуу болгонго чейин шашылыш жүрдү. Абеттин жылуулук жеткирүүсү муну менен чектелип калбады. Ал Сырчуандан Аксууга бал арысы багууга келген Ху Бансай менен бир көрүшүп эле жакшы достордон болуп калды. Ху Бансай Сырчуанга тууганчылап бармай болгондо, Абет Шинжаңдын өзгөчө түшүмдөрүнөн дайындап берди. Кийин Ху Бансай аны Сырчуанга жаз майрамын өткөрүүгө сунуш кылды. Бир үй бүлө кишилери чогулуп, Хого жеди. Абет бул түрдүү жылуулукту өмүр бою унута албайм деди. Кыйынчылыгы барларга жардам берүүдөн селбек берип, окууга экономикалык жактан жардам берүүгө чейин 30 канча жылдан бери Абет 15 000 майдан реттен ашуун жардам берип жөлөө, абал суроо кыймылын кулаш жайдырып, 120 000ден ашуун арлут калкына нарп жеткирди. Ал дагы бактылуу коңшулардын 100 кишилик коногашын өткөрүп, арайда арлут карыяларды бирге тамактанууга сунуш кылды. 2025 жылы 9 айда Абет автоном район боюнча улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери

Ардактуу ормандар жогоруда мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынан мамлекет мээр Махабат атайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыругуңуздар.

15-ci 5 жылдык жоспор мезгилинде мамлекетибизде аштык кеси ве жылдык өнөр жай жалпы наркынын 4 триллион 500 миллиард юандан ашыруун ишке ашырып, калктын курсак тойгузуудан жакшы жеш, кубаттуу суу жеешке өзгөрүү муктажын уга бетер канааттандыруудан үмүт бар. Быйыл 8-ci айдын акырына чейин мамлекетибиздин орто батыш бөлүгү айыл кыштак райондорундогу тез жолдонмону кыштактарга жеткирүү боюнча почта аркылуу толук кепилетке ээ кылуу атайын сынак түйүнү кылынган 17 сынак түйүнү ооданын ичиндеги 2939 штаттуу кыштакта тез жолдонмону кыштактарга киргизүү ишке ашырылып, жыл башында бекитилген сынак түйүн нишаны бир кыйла жакшы бүтүрүлгөн. Жакында 2026 жылдык Шинжаң Жунго дыйкандар мол түшүм майрамы, 12-чи кезектүү Шинжаң өзгөчө мөмөчөмө, Аксуу соода жарманкеси, 3-чү кезектүү алма маданият саякат үзүү мезгили кыймылы Аксууда өткөрүлдү. Аксуу шаарындагы көптөгөн керканалар көргөзмөгө катышууга туш-туштан катталып, көргөзмө өрүшүнөн пайдаланып, мол түшүм натыйжаларын көрсөтүп, ар кайсы жерлерден келген соодагерлерди күтүп алды. Аксуу шаарынан көргөзмөгө катышкан 30 ашуун керкана бир жерге чогулду. Мунун ичинде мөмөлүү бак өстүрүү, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу тереңдештирилген жергиликтүү баштагы керканалар дагы. Дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативдери дагы бар болуп, көргөзмөгө катышкан ар кайсы керканалар өз абзелдүүлүгүн такан чыкты. Өздөрүнүн өзгөчө түшүмдөрүн чордондо көрсөтүп, дилгир тааныштырып, лексия сүйлөп, соодагерлерге дилгирлик менен чиркештирип, Аксуу шаарынын сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүнүн тартымдуулугун жан жактылуу көрсөттү.

0: Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түшөналуу алып бардым. Ардактуу армандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламат болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: 2026 жылы 10 айдын 9 күнү бүгүнкү жума. Дыйкандар календар боюнча 8 айдын 29 күнү.
1: Үрүмчүдө күн ачык болуп, кийин ала булуттанат. Абанын температурасы 9 дан 21 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл атайы түрмөгү үстү, анары чечеги ачылып, бир ниетте аңсоого жетүү деген акпараттык атайга бардыбасыздар.
1: 5 жылдан бери Шинжаң эл турмушуна жакындашып, жогору сапатта өнүгүнө түртмөктөдө бекем туруп, адаттагы жалпылык камчот чыгашасынын 70%дан көбүн эл турмушу саласына салды.
0: 8-нчи айдын акырына чейин автоном районубузда банкке кесиби акча мамиле аппараттарынын чакан майда керханалар карыз акча калдык сомасы 1 триллион 250 миллиард тенгеге жетип, жыл башына салыштырганда 5% артты.
1: Эмиле өтүп кеткен мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Бүт автоном район майрамды куттукту. Керектөөнү илгери сүрүү кыймылынан жалпы 330 майдан иреттен ашууну кулаш жайдырып, майрамдын керектөө күмүскө күчүн өнүмдү коё берди.
0: Автоном районунун жер-жерлериндеги өзгөчө суу түшүмдөрү чордондуу базарга салынып, калктын тамак үстөлүн моруктурду.
1: Быйыл Тарым дарыя алабынан сел суусун байлыкташтырып пайдалануу мөлчөрү 3 миллиард 200 миллион куб метрге жетти. Эм толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл.
0: Тяньшандын түштүк түндүгүндөгү ар бир сөөн топурак терең мээримге толгон. Ар улут улан кыздарынын ар бир аңсоосунда чыныгы үмүттөр аркаланды. Партия 18-нчи курултайынан бери башчу Си Цзиньпин баштан бойго Шинжаңды көңүлдөтүп, бул кенен жергенин өнүгүсүн оюна күп, ар улут калкынын ысык суугун көңүлтөрүнө койду. Бул терең сезим тоосууларды алкып, чегеранын жырытып, алдыга карай басуу жолун чартып келет. Терең сезимдүү камкордук Тяньшанды балкытты. Ыраазычылык менен эпкин дилгөрлө алпарылууда. Жаңы тарыхы баштаруу түйүнүндө Шинжаң автоном районунун 11-нчи жолку партия курултайын уктурууга баруу алдында турат. Бул ар улут кадр калкынын саясий турмушундагы бир чоң иш. Ошондой эле ушул кенен жергенин уландуу өнүгүсүндөгү жаңы аттануу саналат. Бул 5 жылга айрылганда Шинжаң баш шуучи Си Цзиньпиндин камкордугун мээримин алга басуу аракет күчүн айландырып, баш шуучинин көрсөткөн багытын бойлой жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын торуктөп, жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу баш нишанын бекитип, Жумха улуттук орток толку таанын бекем уютуу негизги линиясын тыгыз мээрчиктей. Ар улут кадр калкын Тяньшандын түштүк түндүгүндө жүнгөчө замандаштыруунун жаңы барагын жазууга ынтымактуу жетектеди. Станциябыз бүгүндөн баштап жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл атайы түрмөгүн алып чыгып, 5 жылдагы өзгөрүүлөрдү толук көрсөтүп, бүт Шинжаңдагы ар улут элинин чынайы табыштоону эсте бекем сактап, социалисттик замандашкан Шинжаңды бир ниетте орток кургандагы эпкинди илгерилеген аңгемелерин эстелик алат. Баш шуучи Си Цзиньпин Жумха улуттук орток толку таанын бекем уютуу жаңы доор партиянын улут кызматынын негизги линиясы. Ошондой эле улуттар районунун ар түрдүү кызматтарынын негизги линиясы деп көрсөткөн. Автоном райондун 10-нчу жолку партия курултайынан бери автоном райондук партком баш шуучи Си Цзиньпиндин сарыл жол жобо рухун изчил түзөлүштүрүп, эч термелбей бекем түрдө Жумха улуттук орток толку таанын бекем уютуну Шинжаңдын ар түрдүү кызматтарынын негизги линиясы кылып, Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну терең жолго коюп, ар улут калкы улуттар ынтымагын карегин асырагандай асырап, анардын ашындай тыгыз боордошуп, социалисттик замандашкан Шинжаңды орток курду. Эми кабарданугасыздар. 10 айдын 1-нчи күнү Жумха Эл Республикасы 77 жылдык туулган күнүн уктурулап алды. Тяньшандын түштүк түндүгү шаар айылдык сактарында 5 жылдызды кызыл туулар "Мен сени сүйөм Жумго" деген сөздөр Тяньшан улан кыздарынын ата мекенге болгон эң ак жүрөк көңүл сөздөрүн, эң терең бакыт тилөөсүн туюнтту. Кулжа шаардык 18-нчи орто мектептин окуучусу Суженжие мындай деди: "Жакшы үйрөнүп, жөндөмдү күчөтүп, партияга ыраазычылык айтып, партиянын сөзүн угуп, партияга ээрчип жүрөм." Лоподанын тургуну Рызвангүл Мәттүрсүн мындай деди: "Карапайым элдин турмушу күндөн күнгө жакшылданууда. Мунун баарысы партия жана мамлекет алып келген жакшы саясаттын шарапатынан болду. Эч ичибизден ата мекенге ыраазычылык айтабыз." Чөйчөк шаары жаңы шаар көчө башкармасы Карадөң коомдук конушунун тургуну Сарыкча Немин мындай деди: "Ар улут эли анардын ашындай тыгыз боордошту. Ата мекендин гүлдөнүп өнүгүүсүн тилеймин." 1910-185 туган 4-нчү лендин жумушчу кызматчысы Мажун У мындай деди: "Мамлекет туусунун желбирегенин көрүп, ич ичимен орактандым. Чек араны кайтаруу үйдү кайтаргандык.

0: Бир өмүр, бир иштиш деп атамекен үчүн коргоочу форум. Окшош бир 5 жылдыздуу кызыл туу астындагы мамлекет майрамы минуттары Арыл телинин дилдеш, муралдаш, багытташ, сапардаш болуусуна күбөө болуп келет. Орточо деңиз деңгээлинен 4000 метр бийиктиктеги Памыр бөксө тоосу Вахан коридору Минтеке курортунда Мемтимин газы жана чек ара коргоочу атасы туруштуу жер өткөргөн туу чыгаруу аземине катышты. Мемтимин газы мындай деди: Атам иштеген жер кардуу тоонун этегинде. Бул жерде мамлекет туусун чыгарганда Бейжинде мамлекет туусу чыгарганга окшош аябай айбаттуу жана улуу. Быйыл жайкы Канкулдо Мемтимин газыны камтыган 661 окуучу Памыр бөксө тоосунан чыгып Бейжин, Шинжин сыяктуу жерлерге барып изилдеп үйрөнүү алып барды. Бейжиндеги мезгилде көпчүлүк Тянанмын аянтына келип 5 жылдыздуу кызыл тууну чыгаруудай улуу көз ирмемдерге күбөө болушту. Мемтимин газы мындай деди: Мамлекет ырын ырдаган ошол учурда ич ичимен өзүмдүн жүнгөлүк экенимен ооруктандым. 2023 жылдан бери автоном районубуз жалпы 230 миңден ашуун жаштар өспүрүмдөрдү уюмдаштырып алып жүрүп, Бээжин жана башка өлкө автоном районун шаарларга барып, ата мекен мээрими Чүнгө сапары изилдеп үйрөнүү кыймылына катыштырды. Балдар сапар барышында ата мекен мээр махабатын тереңдештирди. Быйыл күзгү окуу мезгилинен тартып бүт автоном райондогу жогору окуу жай, орто баштагыч мектептер окшош бир ырдырдап жумга рухун ортак уютаны музыка окутуу кыймырын тең арымда улаша айдырып тоош менен мурасты кылып ырдоо барышында ата мекенди сүйүү мээримин уютуп бир ниеттүү кайратын бекемдеди. Үрүмчү шаардык 36 баштагыч мектептин окуучусу Зайра Бактияр мындай деди: Ыр ырдаганда көңүлүм аябай толкунданды. Ата мекендин улуулугун жана кооздугун сезиндим. Нее удандык Торукс орто мектептин окутуучусу Шүжүн И мындай деди: Ата мекенди сүйүү ырларын коллектив ырдоо кыймылын кулаш айдыруу аркылуу мектептин маданият турмушун мооруктуруу менен катар жаштарды, өспүрүмдөрдү сонун ыргактын арасынан руху күч кабылдоо мүмкүндүгүнө ээ кылганы болот. 5 жылдан бери Шинжан Жумха улутуу ортоктугу таанын бекем уютуну сызыл түрдө мектеп куруу, мектеп башкаруу, билим үйрөтүп киши тарбиялоонун бүт барышына жогорулуштуруп, мамлекет ортоктук тил жазуусун чалпы бетке кеңири жайылып жалпылаштырып, жаштар өспүрүмдөрдүн негизин бекемдөө курулушун ишкердей жылыштатып, мектептери курчарышып, орток куруу жана орто баштагыч мектеп окуучуларынын кол кармашып бирдешме достук кыймылдарын кулаш айдырып, Жумха улутуу ортоктугу таанымын арылуу жаштар өспүрүмдөрдүн көңүл төрүнө тамырлатып, урук туугандардай жакын өтүп, өз ара жардамда болуу тен шандын түштүк түндүгүндөгү эң дайымдуу, эң жылуу түпкү түскө айланды. Ар ким өз кооздугунан үзүр алып, кооздуктардан ортоктошту. Түндүк Шинжанда Алтай аймагы Бурчун ооданынын Мунар Сымыл Көпөрү чоң сахнасы сиздин келип аз сарышыңызды күтөт атындагы өзгөчө маданият саякат марке кыймыры 16 майдан өткөрүлүп, Юндан, Жилин, Күйжоо сыяктуу бүт мамлекеттин жер жерлериндеги заттык эмес маданият мурастардын өкүл мүнөздүү мураскерлери бир сахнада өнөр көрсөтүшүп, ар улуттун чыгаан маданиятын өз ара айкарышып, жаркырап, нур чачып, чогурулушуп, чогуу өмүр сүрүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Күйжоо өлкөсү Панжо шаарынын заттык эмес маданият мураскери Чэньян Пинг мындай деди: Эки жердин жогорапиялык орду окшобойт. Уруттук салсанасындагы өзүндүк өзгөчөлүккө, өзгөчө жытка ээ. Бирок көпчүлүктүн урут маданияты, кооз турмушка болгон кызуу сүйүүсү окшош. Шанхайлык саякатчы Лю Фумин мындай деди: Жумха уруту маданиятынын даркандыгы менен терең маанилүүлүгүн сезиндим. Бул түрдүү формада көпчүлүк жакшы жогорулушуптур. Түштүк Шинжанда тор жер жерлердеги бейтааныш кишилерди тоо дайрадан алып өтүп тилдештерден болуу мүмкүндүгүн ээ кылды. Жеркен ооданындагы Экремжан Өмөр сымдуу жигит үйлөнүү тоюна бүт мамлекеттин жер жерлериндеги тордостордон 300 канча кишини нак майданда тойго катышууга сунуштап, бир чакан үй бүлөнүн той кубанычы чар тараптагылардын көңүлдүү ишине айланды. Хынандык тордос Шүжүң мындай деди: Мейли кайсыл жерден келбейли үйлөнүү тоюна келип катышкан баардыгыбызды каршы алды. Нак майданда музыка жаңырып, ыр бийге бөлөнүп, абдан шанга бөлөндүк. Үйлөнгөн жигит Экрамжан Өмөр мындай деди: 56 урут бир үй бүлө кишилери. Анардын ашындай тыгыз боордошобуз, баардыгыбыз бир үй бүлө кишилери. Коңшулар ара бир чыныдан чай ичүү, дыйканчылыктын шашылыш маарында өз ара жардам колун сунуу, турмушта дайым жоролуп өздөрө кең пейил болуу дегендей Тяньшандын түштүк түндүгүндө арут улан кыздары чогуу конуштанып, чогуу үйрөнүп, чогуу жумуш иштеп, чогуу кубанышка балкыды. Учурда бүт Шинжаңда мамлекет боюнча уруттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүүдө. Үлгүлүү районун үлгүлүү орундан 123, мамлекеттик мекен сүйөрдүк тарбиясы боюнча үлгүлүү базасынан 9 курулуп, 485 коллектив, 602 жеке мамлекет боюнча уруттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү үлгүлөрү болуп бааланып, Окас Сулайман, Баяке Келдибек, Ван Гүйжен, Пурмакан Молдо, Вейді Йо, Удың Юн, Мәмәтчен Өмір қатарлы бір түркім мамлекет орденінің иелері жана уруттар ынтымағын алға басарлығындағы үлгілер бардыққа келді. 1 июл орденінің иесі Окас Сулайман доктордық менің аректенген елуі қанша жылдан бері барлық тоғысының ар бир жылгасын, ар бир боз үйдү койбой аралап, жалпы 100 000 ашуун ноокасты куткарып таарылып, 1000 ашуун кооптуу оор ооруга кабылган ноокасты жеңиштүү куткарып таарылып, өз кору менен 3200 ашуун бойкот аялды төрөткөн. Окас Сулайман мындай деди: коомдук конуш тургундары, ар улут калкы үчүн билдеттүү оор көрө, бул менин кызматым. Чагандыкой элинин саламаттыгын жакшы кайтарам. 5 жылдан бери Уруттар ынтымагы чоңгоросунда каткырык күлкүнү жаңырып, ар улут эли өзара жакын өткөн бакыт сүрөт орому сызылды. Уруттар ынтымагы бир үй бүлө кишилер атындагы кезекчи поезд ар бири тынбай каттап, ар улут калкынын өзара жардамда болгон терең достук мээримине күбө болду. Вэн Тоңшу атындагы кино менин Алтайым атындагы телесериал 5 жылдыз чыкты чыгыштан атындагы би Бомба атындагы аңгеме сыяктуу адабият көркөмүлөр асыл чыгармалары арт артынан чыгып, Чуңхуа маданиятынын тамыры Тяньшандын түштүк түндүгүндө сызыл улантылды. Чуңго Шинжаң районунун тарыхы, Чуңго Шинжаң районунун дин тарых атындагы китеп редакцияланып, басмадан чыгып, ар улут калкынын туура болгон Чуңхуа улуту тарых карашын тургусу улун бекемдеди. Автоном райондук ден аракет жарышы менен уруттар жүрөлгүлү дене тарбия ден аракет жарышы туңгуш жолу бириктирилип өткөрүлүп, ар улуттун бир ниетте күрөшүп алгалаган көтөрүңкү руху кебитесин көрсөттү. Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышы, кыштак кечелиги, коңшулар өз ара демилгелешүү майрамы, 100 кишилик сый тамак чогурушу сыяктуу карыктын кыймылдары түркүрөп кулаш айрылып, карым каттоогулу алмаштыруу жоорулушуну ан сайын формалуу таасирдүү берекеттүү кылды. Уруттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү законунун жарыяланып жолго коюлуусу уруттар ынтымак иштерин бекем болгон закон аркылуу башкаруу кепилети менен камдады. Ар улут эли орто көнүгүү барышында өркөндөп өсүү шарапатынан чогуу баарланып, чогуу коргоо барышында ата мекенге болгон мээр махабаты тереңдеп, чогуу күрөшүү барышында кооз келечекке арч таштады. 5 жылдык натыйжа тизмеси.
1: 5 жыл бир өлчөм. Тяньшандын түштүк түндүгүндөгү эпкүндү илгерилөө кадамын өлчөп турат. 5 жыл бир парча жооп кагаз. Ар улут калкынын ысык суугу, күткөндөрү жазылган. Апынын райондогу 11-чи жолку партия курултайы жакында ачылуу алдында турат. Биз бул салмактуу жооп кагазын барактап, Тяньшандын түштүк түндүгүндө көрүлгөн жаңы өзгөрүштөрдү көрүп көрөлү. 1-чи бөлүгүндө эл турмушунан баштайбыз. 5 жылдан бери Шинжаң эл турмушуна бекем ыктап, жогору сапатта өнүгүнү түртмөктөдө бекем туруп, демейдеги жалпылык камчот чыгашасынын 70% көбүн эл турмушу саласына иштетти. 2025 жылы бул салыштырма 76.4% жетти. Тактап айтканда, автоном райондун демейдеги жалпылык камчот чыгаша соммасы 661 миллиард 790 миллион юан болуп, мында эл турмушу чыгашасы 505 миллиард 460 миллион юанга жетип, ар жолу каржылаган 10 юандын 7 юан 6 тыйыны карапайым калка иштетилген. 5 жылдан бери Шинжаң жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу стратегиясын тереңдей жолго коюп, жумуштандыруу негизин бүт күч менен турактандырган. Автоном район боюнча шаар-шаарчада жаңыдан жумуштангандар жалпы 2,392,400 жетип, нишан милдетти 104% аткарып, жылына орточо шаар-шаарчадан жаңыдан жумуштангандар 470,000 кишиден ашкан. Жумушунан калгандардын кайра жумуштангандар саны 998,000 кишиге жеткен. Жумуштанууда кыйынчылыктуулардын жумуштангандар саны 138,000 кишиге жеткен. Айыл кыштак эмгек күчтөрүн сыртка чыгарып жумуштангандардын саны 16,100,000 адам иретке жетип, шаар айыл тургундарынын кирешеси туруктуу арымда жогорулап, шаар шаарча тургундарынын киши башындык орточо бөлүштүрүүгө боло турган кирешеси жылына орточо 5,3% артып, айыл кыштак тургундарынын киши башындык бөлүштүрүүгө боло турган кирешеси жылына орточо 8,1% артып, шаар айылдардын киреше айырмасы сызыл кичирейип, карапайым элдин кирешесин ашырып, байуу жолу барган сайын кеңирген. Биздин бул 5 жыл.
0: Аптынын районунда 10-жу жолку партия курултайынан бери көптөгөн карапайым жумуш ордундагы күрөш кылуучулар доор өзгөрүшүнө күбө болуп жаштык аркылуусун жазып чыгышты. Биздин бул 5 жыл түрмөгүбүздө сиздерге ар кеси бар сырадагы карапайым кишилердин жумуш ордуна тамыр тартып, жан үрөп, өзүн арнаган жандуу аңгемесин баяндап, алардын Шинжаң менен ортого өсүп жетүүдө эркиндүү илгерилеген чиздерин эстелик алабыз. Үрүмчү Батыш вокзалы Курпалоо майданында бир топ поездун ичке иштерин иштей турган поезд тескөөчүлөрү бар. Жүргүзүү цехинин жетектөөчүсү Лиули алардын ичинде бирөө. Ал 5 жылдан бери биринчи чептеги техника кызматкеринин банды баштап шагырт тарбиялай турган поезд тескөөнү жетектөөчүгө айланды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Менин атым Лиули. Быйыл 34 жаштамын. Үрүмчү Батыш вокзалы жүргүзүү цехинин поезд тескөө жетектөөчүсүмүн. Поезд тескөөнү биз иш жүзүндүк кесипте темир жол партизандар отряды деп атайбыз. Поезд жүрүп жатканда поезга чыгып түшүп тескеп жумуш берекетин ачырабыз. Бир кезектүү Жүнгөй Европа поездунун Үрүмчү Батыш вокзалынан маалында аттан алуу албастыгы, ара тобозу коргоско коопсуз баралуу же бара албастыгы, биздин туура Курпалоо же Курпалай албобуз бекем туташтыруу же туташтырбаганыбыз менен катышты. Үрүмчү Батыш вокзалы Шинжаң темир жолунун жүрөгү. Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу Жүнгөй Европа поездунун чордондуу жүргүсүнүн баары бул жерде алып барылат. Бул 5 жылда мен вокзалдын күндүк поезд өтөмөсүн орточо бүтүрүү мөлчөрүнүн 16000ден 22000ге жеткенин көрдүм. Быйыл 9 айдын 13 күнү тагы бир вокзал курулгандан берки тарыхый рекордду бузуп таштадык. Ошол күнү жүргүнчүлөр жүк поезд өтөмөсүн бүтүрүү мөлчөрүн 25453ге жеткирдик. Бүт мамлекеттин 40%га жакын Жүнгөй Европа кезекчи поезду Шинжаң чек ара боозунда чек арадан чыгат. Шинжаңдан өтө турган поезд бүт мамлекеттин 50%дан жогорусун түзөт. Поезд агымы барган сайын тыгыздашып, жүк түрү дагы барган сайын көбөйдү. Мурда көбүнчө Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу болсо, азыр электрондук түшүмдөр, күндөлүк буюмдар, автоунаа тетиктери айтор баары бар. Жүнгөй Европа поезду батыш жолу жалпы жүргүзгөн поезд 100000 өткөлдөн өттү. Бул ири сандуу маалыматтын артында Курпалоо майданындагылардын бирден бир иштеген эмгеги 5 жылдан бери автоном районубуздун экономика коомунун жана бир алкак бир жолду орто курунун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөгөндүгүнүн натыйжасы жатат. Бул 5 жылда мен ондон ашуун коопсуздук көмүскө кырсыгын байкап тосуп, ичке барчылап жумшак башкаруу, атайын линияда поезд жеткирүү маалында илүүдөн турган өнөрлөрдү иликтеп чыктык. Ошондой эле жумушта эрте эскертүү, жумушта өз ара эскертүү, алгылыктуу алкада түйүндү эскертүү, адаттуу маселеде көп эскертүүдөй 4 эскертүү жумуш кызматын кортундурадык. Азыр Үрүмчү Батыш вокзалы поезд тескөө группасындагылардын баары үйрөнүп жатат. Бул көпчүлүктүн баалуу билимин айланды. Бул 5 жылда мендеги эң чоң өзгөрүш өзүм жакшы иштөөдөн көпчүлүктү баштап чогуу жакшы иштөө болду. Кийинки 5 жылда бул полот темир зор аждаары ансайын тез чуркайт. Мен да Курпалоо майданында ар бир илүү, ар бир поезд Курпалоодо Азия Европа алтын жолунун биринчи өткөрүн жакшы кайтарам. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эркиндүү илгерилейли.
1: Шинжаң акча мамилени көзөмөлдөп башкаруу тармактары банк аппараттарын жетектеп, көп түрдүү кыйынчылыктан өткөрүү саясатын орун алдырып, чакан майда карханалардын каржы жүрүштүрүү кыйын маселесин чечкен. 8-чи айдын соңуна чейин Караштуу райондогу банкке кесип акча мамиле аппараттары чакан майда карханаларга берген карыз акча калдык соммасы 1 триллион 250 миллиард юан болуп, жыл башына салыштырганда 5% арткан. Эми кабардан угасыздар. Шинжаң, Жинда Каң, медициналык дары чекене сатуу Чынжыр Сымал чектүү шериктиги бүт Шинжаңда 200 канча тике жүргүзүүчү жана примдике кошулуучу дары дүкөнүн ачкан. Жүргүзүү көлөмүнө сызыл артуусунан улам кархананын каржы жүрүштүрүү басымы артып, Почта Аманат банкеси Үрүмчү бөлүмчө банкеси маалында 3 миллион юан нукра ишенимдүү карыз акча таратып, кархананын бүт Шинжаңдагы дары тейлөө торун жакшыртуусуна жардам берген. Шериктик аткаруучу баш директору Ли Жэньлин мындай деди. Бул каржы биринчи жагынан айтканда шмерлерди кеңиртүү, экинчи жагынан азыркы зат жүгүртүү жагын кеңиртип толуктоо биз үчүн айтканда абдан чоң жардамы болду. Шинжаңда каргайсы акча мамиле аппараттары миңдеген кархана, 10000 деген абонтторду кеңири аралап абал билүү, 10 кесип 100 миллиард юань, 10 миң кархана сыяктуу банкке кархана аралап абал билип, чиркештирүү кыймылын сызылгулаш жайдырып, көп кайнарлуу универсал акча мамиле тейлөөсү менен камдап, жалпыга нарыптуу чакан майда карыз акчада мөлчөрүн арттырып, көлөмүн кеңиртип, сапатын өстүрүүнү түртмөктөдү. 8-айдын соңуна чейин Караштуу райондогу кесиптешкен, кылдашкан өзгөчө

0: төлөнгөн жаңылык жаратуучул орто чакан каркананын карыз акча калдык соммасы жыл башындагыга салыштырганда 12,44% арткан. Банкенин чакан майда карханаларга берген ишенимдүү карыз акча, дирин кайтарбай сызыл карыз акча берүү калдык соммасы айрым-айрым алдыңкы жылкы окшош мезгилге салыштырганда 28,66%, 57,18% арткан. Пошто Аманат банкеси, Шинжан бөлүмчө банкеси быйыл көп түрдүү чакан майда карханаларды кыйынчылыктан өткөрүү иш-чараларын жүзөлөштүрүп, тоңгоч карыз акча, уландуу карыз акча алуу жана ишенимдүү карыз акчаны таратуу эпкинин ашырган. Энергия, химия, өнөр жайы, аштык, сатып алуу, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрдү сатып алуу, сатуу сыяктуу артыкчылыктуу кесиптерди мерчиктеп, Түркмөн менен үйүрлүү ээ карыз акча түшүмүн жаратып, акча мамиле тейлөөсүн жеке кырдардан бүткүл кесип үйүрүнө карай узарткан. Жөнгө Пошто Аманат банкеси Шинжан бөлүмчө банкеси жалпыга нарыптуу акча мамиле иштери бөлүмүнүн орун басар баш директору Левей мындай деди. 2026 жылы 8 айдын акырына чейин чакан майда карханаларга тараткан жалпы карыз акча 14,258,000,000 болуп, Окшош мезгилге салыштырганда 3,979,000,000 көп таратып, ошону менен бирге ишеним ыйгаруу тартибин кылдаштырып, текшерип тастыктоо жашыл жолун ачып, карыз акча таратууга тиешелүүсүнө калтырбай таратып, карыз акча таратууга болсо эле тез таратууну жүзөлөштүрдүк.
1: Мамлекет майрамдык эс алууда Автоном районунда бүт коомдо район аттаган кишилер агым мөлчөрү 42,823,600 адам иретке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 0,85% артты. Эми станциябыз кабарчысы Лиукайдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Таш жолдо сапарга чыгуу дагы эле негизги бет алыш болгон. Эс алууда Майтокчар таш жолунда автоунаа агым мөлчөрү зор даражада ашып, кишилер Агым мөлчөрү жалпы 250,754 адам иретке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 42,18% артты. Үрүмчү Лопнур жогору ылдамдыктагы таш жолдун түндүк бөлүгүндө Тяньшен жеңиш тоннелин тепчип өтүп кирип чыккан түштүк-түндүк Шинжан каттоо мөлчөрү жалпы 278,900 автоунаа иретке жетип, күнүнө орточо 39,800 автоунаа болгон. Темир жол жагында 10 айдын 1-чи күнү жүргүнчүлөрдү жөнөтүү мөлчөрү 315,800 адам иретке жетип, алдыңкы жылдардагы мамлекет майрамдык эс алуу күнүнө салыштырганда так күндүк жогору бийиктигин жаратты. 10 айдын 7-чи күнү кайткан жүргүнчүлөр жогору каркыны болуп, Комул вокзалы поезд күтүү залында жүргүнчүлөр агымы кымгут болуп, Шинжанга кирип чыгуучу жүргүнчүлөр тартыптуу иретке туруп вокзалга кирди. Бээжиндик саякатчы Хэжен мындай деди. Биз Бээжинден Шинжанга саякатка келдик. Комул вокзалынын чөйрөсү бир кайра жакшы, тартыбы дагы бир кайра жакшы, чөйрөсү жан жактыруу экен. Элдик аба жолу жагында ар кайсы учак жайлары жүргүнчү жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 1,320,700 адам иретке жетип, күндүк орточо мөлчөрү 188,700 адам иретке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 4,13% артты. Иле Кулжа эларалык учак жайынын ар күнү жүргүнчү жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү туруктуу түрдө 15,000 адам иреттен жогору болуп, окшош мезгилге салыштырганда 41% артып, жүргүнчүлөрдүн учакка олтуруу салыштырмасы 85%дан ашуун болдун сактаган. Иле Кулжа эларалык учак жайы жүргүнчүлөр тейлөө бөлүмүнүн тейлөө көзөмөлдөөчүсү Машу Ян мындай деди. Көптөгөн аба жол шериктери менен биргелешип, кызуу аба жол линиясын тыгыздаштырдык. Мисалы, Шанхай, Фужоу, Чинан, Шыжаожуан сыяктуу жерлер. Ошону менен бирге учакка чыгуу сексин көбөйтүп, ыктыярчыларды көбөйтүп жол баштап, картаң алсыз оор майып бойкат сыяктуу өзгөчө жүргүнчүлөргө карата мээримдүү тейлөө жолун ачып, атайын адамды бүт барыштуу жардам берүүгө орундаштырып, көпчүлүктүн коопсуз шыдыр сапарга чыгуусуна чыныгы кепилдик кылдык.
0: Эмеле өтүп кеткен мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде автоном районубуздун жер жерлеринде маданият саякат базары туумандуу болуп, кереметтей күз көркү, түркүн түстүү маданият саякат кыймылдары жер жерлерден келген саякатчыларды мерчиктеп алды. Эми станциябыздын универсал кабарынан укуңуздар. Бул жолку мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Үрүмчү маданият саякат базарынан жашоо күчү оргуп, чоң базар Көрк району, Хотен 2-чи көчөсү сыяктуу өзгөчө көчө райондорунда адам саны жогорулады. Чоң базар Көрк районунда экскурсиялоо мунарасы, Набайкана, маданият жаратмандык дүкөндөрү саякатчылардын бүйүр кызыткан дака түйүнүнө айланды. Көрк районундагы көп майдан өзгөчө маданият кыймылдарын алып чыгып, кишилер уландуу чогулду. Onun çaydın birinci gününün beşinci gününü çeyin Görk Raydon jalpı kütüp alğan sayakatçı 1 milyon adam retten aşıp, gününü ortaçö kütüp alğan sayakatçı 200 min adam retke jetti. Uhandık sayakatçı Jan Huy mınday dedi. Bul jerdin Jö Çöndör köçösünün du-man-du manayın sezindik. Oşondaylı özgöçü nandardı satıp aldık. Ayabay du-man-du eken. Meytuandın sandu malumatında görsötülüşünce, mamleket mayramdık esalu mezgilinde, Şinjan'dan madaniyat sayakatta aldım buyrutu mölçörü okşuş mezgilge salıştırganda 15% joğurlap, Görk rayondu aldım buyrutu mölçörü okşuş mezgilge salıştırganda 52% artkan. Sayakatçılar ağımının ırgağınan karaganda, Şinjan'dan sayakat kızuluk darajası 9-ci aydın 28-ci gününün baştap, görünüktü joğurlap, 10-ci aydın 7-ci gününü çeyin sekin-sekin izine tüşüp, ertelep jolgo çıgu, geçeyen dep kaytu, Şinjan'a gelgen sayakatçılardan bir çoğun saparga çıgu özgü çölgünü aylangan. Sayakatçılar kaynarı negizdü Beijing, Çıngdu, Şanghay, Şenjin, Şian siyaktu yerlerden gelgen. Еле обласы, Кашкар аймагы, Алтай аймагы, Аксуу аймагы саякатчылардын күз көркүнөн үзүрлөнүүдөгү бүйүр кызыткан нишан жерине айланган. Алтай шаары Ак Кайың Токой бакчасында сап-сары Ак Кайың Токоюна жаңыдан жараткан мол түшүм негизги темасындагы кездеме көрүнүшү шайкештирилип, көптөгөн саякатчыларды дака кылып, сүрөткө түшүүгө эликтирди. Юннандык саякатчы Джо Абей мындай деди. Бул жер чынында аябай кооз экен. Бул жолу атайы күздө келели деп бекиткенбиз. Анткени күздө ак кайын токою сап-сары болуп, шамал менен бирге жалбырагы түшөт. Кудум гүл желекчелериндей. Сапарыбыз чынында текке кетпеди. Саякатчылардын тоюнусун молуктуруу үчүн Автоном районубуздун жер-жерлери дагы мол түркүн түстүү маданият саякат кыймылдарын алып чыкты. Каракаш ооданынын 2026 жылдык балыкчылык маданияты желелеш маданият дене тарбия кыймылы Лаля көл мамлекеттик шалба бакчасында өткөрүлүп, көл жээгинде легелек учурууну туюнуу кыймылы тең арымда кулаш жайылдырылды. Текес ооданы Акташ Аруу чокусу Көрк району жаратылыштык көрүнүш кошулган элдик саз санаа туюнуу маданият саякат үлгүсүн алып чыгып, домбура чертүү, улуттук бий сыяктуу өзгөчө оюндарды дайымдуу кулаш жайдырып, саякатчыларды баштапкы экологиялык жайыт көрүнүшүнөн чөгө ыңгайында туюнуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Саякатчы Ли Жин Чоң мындай деди. Биринчи жолу келип аябай таң калдым. Алардын оюн койгондогу ошол турпаты жана жаратылыш асман менен бир толку болуп жорулушуп кеткен. Аябай сонун экен.
1: Быйылкы мамлекет майрамдык эс алууда бүт район боюнча жалпы кулаш жайдырылган майрам куттуктап керектөөнү илгери сүрүү кыймылы 330 канча майдандан ашып майрамдык керектөө көмүскө күчү берекетти кое берилди. Эми станциябыз кабарчысы Ливкайдын кабарына угасыздары. Майрамдык эс алууда Автоном райондук соода иштер назараты 2026 Шинжан күз мезгилдик чүйгүн даамдар карыйтасын жарыялап, аш тамак суусундук керектөө сим картасын бирдем жий жаркытты. Электрондук соода кубат берекетине таянып, жүз канча электрондук соода керканалары биргелешип, көп майдан түз баянатайын майданын алып чыгып, тордо агым баштап, тордон тышкары керектөөнү алга тарткан. Бүт райондо Шинжанда кубанычтуу товар сатып алуу, нарыктуу турмуштан баарлануу алтын күз керектөө мезгилин окшош арымда жылыштатып, аптоона, үй электр шаймандары, аш тамак суусундук, дүрдүйнө, маданият саякаты сыяктуу салаларды каптап, көп кайнардуу керектөө майданын көрүнүшүн мооруктурган. Мооригазак Автоном ооданы өкмөттүн элген нарп жеткирүү торуктама жардам акчасы аркылуу оодан районунун керектөө көмүскө үчүн берекетти кое берип, 10-нчу айдын 1-нчү күнүнөн 7-нчү күнүнө чейин жалпы текшерип эсептен өчүргөн керектөө берети 3000 болуп, алга тарткан керектөө 1,468,000 юан болгон. Борин ооданынын тургуну Уяру мындай деди. Эсептешип акча төлөгөн кезде дүкөн кызматкерлерин элге нарып жеткирүү керектөө билетин түшүндүрдү ары нак майданда эле текшерип накташтырып берди. Жашылча, мөмө сыяктуу күндөлүктү турмуш буюмдарын сатып алгандагы керектөөнүн бардыгын тууралаштырып эсептен көтөрүп абдан жакшы экен. Коргоо сооданы аптоона цифрлуу түшүм, соода сарайы тандабазар атайын түрдүү керектөө торуктамасын алып чыгып, өкмөт кошулган банкке кошулган соодагерден турган үчөө пайда өтүнүү үлгүсүн куруп, чыныгы нарыктуу жеңилдик берүү саясаты аркылуу дүкөндөгү кырдарлар агымы зор даражада өсүгө баштады. Коргоо сооданындагы белгилүү аптоона сатуу шериктигинин кызматкери Ван Шүө мындай деди. Өкмөт торуктама жардам акчасына дүкөндүн жеңилдик берүүсү кошулуп, бир аптоонадан канча миң юан акча үнөмдөлүп, демейдеги биздин сатуу мөлчөрүбүзгө салыштырганда бир эсе артты. Мамлекет майрандык ысарууда бүт райондун турмуш керектүү буюмдар товар

0: кайнар жетердүү, базардын жүргүзүлүүсү туруктуу тартиптүү болуп, ар урут калкынын майрамдык керектүү ажатын толук канааттандырган. Үрүмчү шаарындагы ар кайсы чоң соода сарай танда базарлары убакытты узартылган тижарат. Табигый дүкөн жабуу тейлөө үлгүсүн ачып, шаар тургундарынын керектөөсүнө оңтойлуулук жараткан. Шинжаң достук тобу жарнак чектүү шериктиги достук соода сарай танда базарынын орун басар директору Лиан менен мындай деди. Тек гана кырдарлар товар тандап сатып алып жаткан болсо эле биз калыптуу күтүп алдык. Ошону менен бирге акча жыйноочулар, амандык коргоочуларды көбөйтүп эсептеп, тейлөө камсыздоо кызматыбызды бар күчүбүз менен жакшы дедик.
1: Азыркы учуру суу түшүмдөрү бакмачылыгынан мол түшүм алуу мезгили. Автоном районубуздун жер жерлеринде өзгөчө суу түшүмдөрү чогуу базарга салынып, калктын тамак үстөлүн молуктурду. Бул жөнүндө станциябыздан универсал кабарын угасыздар. Хотен шаары, Лас Күй шаарчасы, Төбөн Чиге булуң кыштагынын суу түшүмдөрү базасында быжырлап кымылдаган семиз түштүк Америка ала суу чаяны суудан чыгарылып жашке салынып, Ак суу, Кашкар сыяктуу жерлерден айыл чарба соода базарларына жөнөтүлдү. Хотен шаары Фуяң суу түшүмдөрү бакмачылык кесиптүү көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Яңлин мындай тааныштырды. Бакмачылык техниктери шордуу жер суу сапатын тизгиндө. Суу чаяны чабагын таттуу сууга лайыкташтырып жетиштирүүнү мерчиктеп, биобактерия дары аркылуу суу сапатын теңшеп, түштүк Америка ала суу чаянын чөл жээгинен орун алдырды. Ал мындай деди: учурда биздин багуу көлөмүбүз 109 мо жер. Быйыл моо башындык түшүм наркы 2 миллион юан айланасында болуусу күтүлүүдө. Күнөө сооданы экологиялуу баккан суу чаяны чоң краптар чордонду базарга салынып, керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болду. Күнөө сооданы Шорбулак шаарчасы, Шорбулак кыштагы партия ячейкасынын шужеси Чожен Жүн мындай деди: биз шалы крап суу чаяны ортоок жашоо бакмачылык үлгүсүн колдондук. Шалы айдоосун суу чаяны краптарга байырлоочу жер менен камдап, суу чаяны краптар чөп курттарды жоготуп, жалпы барышында химиялык жер семирткич дыйканчылыктарын иштетпей, бир парча айдоодон көп түрдүү киреше жараттык. Жаңшар ооданы Жаңшар шаарчасы Чуаншуй кыштагында багып көбөйтүлгөн 100 000 чоң крап ар тартынан кармап базарга салынды. Шала айдоосунун агын суусунда багылгандыктан чоң краптын эти нык ары таттуу, семиз ары ток болуп, сатуу буйрутмасынан аягы үзүлбөдү. Бакмачы түтүн Лю Пың мындай деди: быйыл биз баккан краптардын бардыгы сапаттуу, чоң көп бөлүгү 150 граммга жетет. Базарга салынгандан кийин кырдарлардын баасы дагы жакшы. Биз келер жылы көлөмүн кеңиртип, краптын сапатын дагы жогорулатууну пландадык.
0: Быйыл Таарым дайралабы мамлекеттик сел суусунан пайдалануу сынак түйүнү болду. Азыркы чейин быйыл бүт алаптын сел суусун байрыкташтырып пайдалануу мөлчөрү 3 миллиард 200 миллион куб метрге жеткен. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Учурда Таарым дарыясы негизги сел мезгили аякташуу баскычына кирди. Төмөнкү агымда 27-нчи жолку экологиялык суу баштоо 2-нчи баскычтуу суу агымы чол бою кум чөл какырды кесип өтүп, Чакылык ооданы алган Торук Токой районуна жетип барып, эң акырында Тетима көлүнө куюлду. Чакылык оодандык токойчулук илим техникасын жайылтуу борборунун кызматкери Соң Же мындай тааныштырды: бул жолку экологиялык суу баштоо жалпы суу мөлчөрү 350 миллион куб метрге жеткирүүнү пландадык. Тетима көлүнүн суу деңгээли жыл сайын жогорулап, суу аянты токтоосуз кеңирип, жээктеги камыштык жана чаткалы балалдар жашоо күчүнө толуп, ар түрдүү суу куштары, жапайы айбанаттар жыл бою бул жерде байырлап, агымдын жалпы толку экологиялык чөйрөсү түйүнүн жакшылануун ишке ашырды. Быйыл Таарым дарыясы алабы 3 миллиард 200 миллион куб метрдүү сел суусун байрыкташтырып пайдалануу мөлчөрүндө табигый Торук Токой районунда сел баштап суу торуктоо мөлчөрү 1 миллиард 200 миллион куб метр болуп, кайтарган жер асты суусу жана жасанды ырымта токойго иштеткен суу мөлчөрү 2 миллиард куб метрге жеткен. Таарым дарыясынын сел мезгили 6-нчы айдан 9-нчу айга чейин чордондошкон. Мурда сел көбүнчө апат деп каралып, сактанууну негиз кылып келген. Таарым дарыясы алабы мамлекеттик селден пайдалануу сынак түйүнүнө кирип, сел секин-секин сактанып тизгиндөөдөн сактануу пайдалануну бириктирүү, байлык айландырууга карай өзгөрүн ишке ашырды. Тоолор райондогу суу сактагыч селди тосуп, каркынды басаңдатуу, ортагында сел баштап суу торуктоо, төмөнкү агымга экологиялык суу баштоо аркылуу селди көк арга айландырып, экологиялык суу торуктоо жер асты суусун кайтаруу жана сугат суу кайнарына айландырып, секин-секин бүт агын шайкешкен селден пайдалануу түзүлүшүн турузду. Шинжаң Таарым дарыясы аралын башкаруу идарасы суу мөлчөрүн тескөө башкаруу башкармасынын башчысы Тэнжин мындай тааныштырды. Селдин акыркы көзүнөк мезгилин бекем кармап, сел баштап суу торукту. Суу сакташка суу баштоону сызыл булаш жайдырабыз. Ошону менен бирге тажрыйбаларды кортондуруп, керектүү өнүмдүү аргаларды узакы механизмге айландырабыз.
2: Шинкуаң агым иштер бааламасы.
1: Эми станциябыздын зыяндуу кохарга айландырып, селдин ан сайын чоң наркын көрсөттү деген темадагы Шинкуаң агым иштер бааламасын угасыздар. Таарым дарыясы алабы мамлекеттик селден пайдалануу сынак түйүнү болуп бааланып, селден байлыкташтырып пайдалануу алгач карымда жетишкендиктерге кол жеткирип, автоном районубуздун сууну жөнгө салуу ой өрүшүнүн тереңдей өзгөрүшүн чагылдырып, мурдакы сел болсо апаат деген катмал таанымды бузуп таштады. Мурдакы алап суусун жөнгө салууда ыкшоо сактанууга маани берип, сел коомуна сактанууну өзөктүн нишан кылып, сел мезгилиндеги суу байлыгы көбүнчө бекер агып кетчү. Бүгүнкү күндө сактануу, сактоо, пайдаланууну бир толкулаштырган ой өрүштү таканчыктап, жалаң селден сактануу ой өрүшүн бузуп таштап, алап суу байлыгын тескөөнү илмий бир өңчөй пландоо, сел мезгилинде селден төп айландырып, пайдалануу аркылуу сууну жөнгө салуу кызматында зыянды жоюудан пайданы гүлдөнтүүгө карай өзгөрүштү ишке ашырды. Бул иш-чара Кайрак райондун экологияны жөнгө салуу ажатына төп шай келип, артык селде экологиялык суу толуктоо, жер асты суусун запас сактоо байлыгына айландырып, какыр талай экологиясын өнүмдүү калыбына келтирип, суу топурак байлыгын молуктуруп, Таарым дарыясы алабы экологиялык кыскалыгын системалуу толуктап, район экология коопсуздук негизин бекемдеди. Селден ыкшоо сактануудан селден иштиктүү пайдалануу, сууну жөнгө салуу үлгүсүнүн даражасын өстүрүүгө чейин кайрак алаптардын экологияны жөнгө салуусуна кымбаттуу тажрыйба чогултуп берди. Ошондой эле суу байлыгынан жогору берекетте сызыл пайдалануусун керектүү жол менен камдады.
0: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Жакында Кулжада Аксууга чейинки темир жолдун Каранур тоннелинде расмий тоннелге кирип курулуш кылып, бүт линияда тоннелге кирип курулуш кылган биринчи тоннелге айланып, бул мамлекеттин түйүндүү темир жол түрү тоннел негизги толку курулушунун расмий жалпы беткей ассалуу баскычы башталгандан дарек берет.
1: Быйыл 1 айдан 9 айга чейин Комул шаарынын экспорттогон кооно 13 000 тонна болуп, былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 1,9 эс арткан.
0: Бул мезгилдерден Нарат мамлекеттик шалба бакчасы жоонтоп көчүп келген боз турнуларды утурлап алды. Саны 1000ден ашат. Нарат мамлекеттик шалба бакчасынын аянты 14 000 гектарга жакындап, шалба салыштырмасы 99.2%га жетип, жакшы экология чөйрө түрдүү канаттуулардын байырлоочу жери жана көчүп конуу өтөгүн айланган.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичинде кабар айынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кийин ала булуттанат, абанын температурасы 9-дан 21 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Алтайда аз мөлчөрдө жаан жайт. Абанын температурасы 0-дон жогору 16 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанат, абанын температурасы 4-дон 14 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Кулжада күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 7-дон 21 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 5-дон 20 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 9-дон 22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Көйтөндө күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 6-дон 22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 4-дон 22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 9-дон 24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Комылда күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 6-дан 24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот. Абанын температурасы 16-дан 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Корлада күн ачык болот. Абанын температурасы 10-дон 23 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 11-дон 22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 10-дон 23 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 12-дон 24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот. Абанын температурасы 8-дон 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Жогоруда бар айна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегемат Акмат, Мамбет Турдапыш, Аптымежит Муса. Дектерлору Мамбет Түрө Мамбет Турсун, Гүлнар Аптырасул. Бакылоочу Мамбет Турдапыш. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Мамбетимин Турдалы. Тагы да көп мазмундарды уктуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сулуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

сүйүктүү каармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөмүнөр сахнасы бербиздин ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүранып ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуурларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жалпы Жоңхай улан кыздарынын ортоо талпынуусу, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү жалпы жумгуу элинин ортоо жоопкерчилиги.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымы улуттар ынтымагынын негизи.

урматтуу агармандар. Жагымдуурлар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудайтын ойлор менен Курдакун Айса уулунун обонун жазып аткарган силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдуур маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу.

урматтуу угармандар. Элдик ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Эми назарыңыздарда боло турганы уйгурча Каракаш деген элдик ыр. Бул ырда түшүндө көргөн сурма качтуу Айдай ажарлуу кыздын келбети сүрөттөлгөн.

урматтуу угармандар. Эми Далелкан Адилбекулунун аткаруусундагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда ооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылган.

ардактуу армандар. Эми Себанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Себа. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түбөлөнөт.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Beycin Malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен алтын бешиги маттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүнал уулуман. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 9 күнү, күнгө жума. Ардактуу армандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы Байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдагы уй эти керканасынын тоңугуч ирет Шянгаңда кандай турган тоңдурулган жаңы уй эти өндүрүшүн катуу калтыруу салакатына ээ болду деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө алдыңкы 8 айда Шинжаңдын мөмө экспорт мөлчөрү 180,000 тоннадан ашып, былтыркы окшош мезгилдегиден 17% артты деген темада сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө диск ыргытууга тандалган Шинжаңдык жигит Абдугени Тургун менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жумгодогу жакшы кишилер тизмесин жарыялоо аземи жакында Жилин өлкөсүнүн Жилин шаарында өткөрүлдү. Кыймыл Нах майданында 2026 жылдык 3-чү түркүмдөгү Жумгодогу жакшы кишилер тизмеси жарыяланып, Синжаңдан Биңтуанды өзүнө алган Мехрибан Мэтрузи, Хуан Юнвейден турган 2 киши аталган тизмеден орун алды.

Жакында 2026 жылдык чынжырсымал жаңылануу эски даам тейлөө керектүү мезгили кыймылы Үрүмчүдө башталды. Кыймылдан азарды Синжаңдын эски даңктуу маркелери жана жергиликтүү чынжырсымал даңктуу маркелерин үйрөлтүп, бүт район боюнча тейлөө керектүү базарынын жашоо күчү өрчүтүлдү. Бул жолку кыймылда чынжырсымал жаңылануу эски даам баш тема, миңдеген чынжырсымал дүкөн, эски даамды баары жерге таратуу уруан кылынып, негизги жыйын майданында чордунду көргөзмө кылуу, бүт Синжаңда миңдеген дүкөндөр биргелешип аракеттенүү биргелештирилген тижарат үлгүсүндө жаңылык жаратылып колдонулду. Нак майданда эски даңктуу маркелерге мураскердик кылуу.

жынжырсымал даңктуу маркелерде жаңылык жаратуу, жалпыга нарып жеткирүү аркылуу керканларга жардам берип көргөзмө кылып сатуудан турган 3 чоң көргөзмө райыны тургузулуп, технология көргөзмө оюндары, даңктуу марке тааныштыруу, чүйгүн даамдарды баалоо, элге нарып жеткирип пайданы өтүнүп берүү катарлуу өзгөчө кыймылдар тең арымда кулаш жайдырылып, бүт Синжаңдагы дүкөндөр аркылуу тең арымда элге нарып жеткирип сатууну жылыштатып, керектөөнүн пайдасын негизги катмарга тикелей жеткирип, бүт райондогу журчулукка нарып жеткирилет. Бадиянбен оңтойлуу дүкөнү, Вудя, Мифыны катарлуу жергиликтүү чынжырсымал маркелер жана Тянь-Шань токумачылыгы 49 Ванзыдан катарлуу Синжаңдын эски даңктуу маркелери көргөзмөгө толук катышып, өзгөчө түшүмдөр жана жаңылык жаратылган жакшы түшүмдөрүн чордондо чагылдырды.

0: Ардактуу армандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктолук таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу аңсоосуна бир ниетте ортоктук жетели.

Берүүздү уланта азырдыктуу оормандар эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдагы уй эти керканасынан тоонугуучу ирет Сиангаңда кандай турган тоңдурулган жаңы уй эти өндүрүшүн каттоо калтыруу салакатына ээ болду деген темада сүйлөп беребиз.

Синьцзян Тянлэй Шаньюу азык түлүк чектүү жоопкерчилик шектиги жакында Шаньган өзгөчө акимчилик району азык түлүк чөйрө тазалыгы мекемесинин каттоо калып текшерүүсүнөн өтүп, Шаньганда кандай турган тоңдурулган жаңы уй эти өндүрүшүн каттоо калтыруу салагатына жеңиштүү ээ болду. Бул Синьцзяндагы уй эти кирканаларынын тунугуч ирет бул салагатка ээ болуусу мындан улам Синьцзяндын асыл сапаттуу тоңдурулган жаңы уй эти Шаньган базарына тикелей кирүүгө уруксат кылынган жол катына ээ болду. Синьцзян Тянлэй Шаньюу азык түлүк чектүү жоопкерчилик шериктиги өндүрүш заводунун башчысы Ян Жоңжун мындай деди. Шаньган базарынын уй эти сапатына болгон талабы жогору, толумдуулук текшерүү өлчөмү катаң. Шаньганды камдоо салагат көбөлүгү. Биздин Синьцзяндын асыл сапаттуу уй эти түшүмдөрүбүз үчүн жаңы базар мейкиндиги ачып берди. Шаньган базарынын чоң дарбазасын ачуу үчүн керкана 2 жылдан көбүрөөк убакыт жумшап, Шаньгандын азык түлүк коопсуздугу закон эрежелерине тууралып, өлчөм үйрөнүү жана кызматкерлерди тарбиялоону сызыл кулаш жайдырды. 2026 жылы керканадагы божомол менен 120 миллион юан каржы салып, өндүрүш цехиндеги катуу деталь жабдууларынын даражасын өстүрүп өзгөртүп, өндүрүш бүт чындырындагы жумшак катуу деталь жагындагы кыскалыктарын толуктады. Ян Жоңжундун карашынча бул салакат бир барак моюндогу бөлүгү болуп эле калбай, дагы да маңыздуусу кейркананын асыл тукум жетиштирүү, көлөмдөштүрүп багуу, айбанат алаңынын алдын алып тизгиндөө, союлган, тоңдурулган жаңы түшүмдөргө иш кошуп иштөө бүт чынжырлуу өндүрүш жөндөмүн жалпы бетке мойундагандык.

Өтүнүч берүү барышында ала тоо оозу таможнасы билеселүүлүк менен алдын өтөп дегиле жүргүзүп, атайын жардам берүү жөлөө группасын куруп, керкананы каттоо калдыруу кызматына бүт барышта ээрчип жүрдү. Керканалардын тоногуч ирет өтүнүч берүүнүн тажрыйбасы жеткиликтүү болбостук, Шянгаңдын уруксат закон эрежени бышык билбестик катарлуу кыйын маселелерге карата таможна кызматкерлери каттоо калуу жан жактуу эрежесине салыштырып, түр сайын баалоону кулач жайдырды. Жана өндүрүштүн биринчи чебине терең чөгүп, нак майданда жетекчилик кылып, керканалардын азык-түлүк коопсуздугун башкаруу түзүмүн жакшыртуу, өндүрүш эсептептерин калыпташтырууга жардамдашты жана каттоо калдыруунун интернети бүтүрүп, керканалардын жумуш бүтүрүү өздүк каржысын зор даражада төмөндөтүүгө түрткү болду. Ала тоо оозу таможнасы керкана башкаруу жана текшерүү бөлүмүнүн орун басар башчысы Сүн Сяңжоу мындай билдирди. Таможна өткөлүн алдыга сүрүүгө уландуу жыныгы түрткү болуп, саясат үгүтүү жана техника жетекчилигин өндүрүштүн биринчи чебине жеткирип, Шинжаңдын дагы да көп өзгөчө дыйканчылык, малчылык түшүмдөрүнүн Шинжаңдан чыгып, мамлекет ичи жана сыртындагы базарда ачуусуна күч кошот.

Кесип негизи бекем болгондугуна түшүм ишенич менен базар ачалат. Бортала областтык айыл чарба айыл кыштак идарасы партия группасынын мүчөсү, Бортала областтык айыл чарба айыл кыштактарды машиналаштырып өнүктүрүү борборунун мудуру Манатбек мындай тааныштырды. Жакын жылдардан бери Бортала областы сой жоюу кесибинин сапатын өстүрүү, өнүмүн артырууга сызыл, чыныгы кепелети кылып, тукумун жакшылоо, көлөмдөштүрүп багуу, техника тейлөөсү катарлуу жактардан сызыл күч жумшап, област даражалуу сой жоюунун тукумун жакшылоо атайын баанын уюмдап куруп, жалпы 50,000 ашуун сой жоюунун тукумун жакшылоону аяктады. Бул жер Тянлай мал чарбачылыгы катарлуу баштамчы кырканларга таянып, жасанды акыл жөндөм бөлүштүрүү биргелештирилген рамкалуу уй бордоо үлгүсүн жайылтып, кырканаларды биргелки уй кайнары, өлчөмдөшкөн жем тоют менен жана бүт барыштуу техника жетекчилиги менен камдап, дыйкан малчылардын киреш арттыруусуна түрткү болду. Учурда Бортала областында сой жоюун көлөмдөштүрүп багуу салыштырмасы 48,5% өсүп, сой жоюу кесип жинжири үзгүлтүксүз жакшыртылып, сапаттуу етин сыртка сатууга мыкты кесип негиз салынды. Бул жолку порт менен камдоо салакатынын ишке ашуусу кырканалардын өз өнүгүүсүндөгү узуу болуп эле калбай, дагы да маңыздуусу Шинжаңдын сой жоюу кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнүн жандуу ыкчам көрүнүшү болуп, Шинжаңдын асыл сапаттуу малчылык түшүмдөрү маркесинин дагы да кең базарга бет алуусун дагы да түртмөктөйт.

Ардактуу армандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдагы Уйети керканасы тоонугуучу ирет Жангаңда кандай турган тоңдурулган жаңы уйети өндүрүшүн каттоо калдыруу салакатына ээ болду деген темада тааныштырдык. Эми ырыгыңыздар.

Таможна баш мекемеси таможна статистикасынын маалыматтарын текшерүү өрүшүнүн эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1-айдан 8-айга чейин Шинжаңдын өзгөчө мөмөлү бак экспорт кырдаалы күчтүү болгон. Экспорт мөлчөрү 186 миң тоннага, экспорт суммасы 2 миллиард 490 миллион юанга жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым түрдө 17%, 27.7% артып, өзгөчө мөмөлү бактын сыртка бет алуу тибиндеги өнүгү жашоо күчү сызылып козготулган. Экспорт түрү курулмасынан караганда Шинжаң өзгөчө суу, топурак, жарыктык, жылуулук байлыгына таянып, 9 чоң артыкчылыктуу мөмөнү мамлекет сырты базарында базар тапкызып, жаңгак, жүзүм, шабдалы, алмурт, алма, бадам, чылан, алакат, үйрүк катарлуу негиз көзтүрүлө турган сорттордун атаандаштык күчү көрүнүктүү болгон. Мунун ичинде жаңгак асыл сапаты менен экспортто биринчи орунда турган, экспорттун суммасы 1 миллиард 240 миллион юанга жетип, мөмө экспорт жалпы суммасынын 49.8% ээлеп, былтыркы окшош мезгилдегиден 34% артып, Шинжаң мөмө экспортунун артуусуна түрткү боло турган негизги күч болгон. Андан калса алмурт жүзүм болуп, алмурттун экспорт суммасы 300 миллион юанга жетип, экспорт жалпы суммасынын 12% ээлеп, жүзүм экспорт суммасы 286 миллион юанга жетип, экспорт жалпы суммасынын 11.48% ээлеп, Шинжаң мөмө экспортундагы таяныч күчкө айланды. Былтыркы окшош мезгилге салыштырганда экспорт суммасынын артуу салыштырмасында алдыңкы 3 орунда тура турган мөмөлөр айрым-айрым түрдө бадам, кургак жүзүм, алма болуп, артуу салыштырмасы айрым-айрым түрдө 263%, 178%, 85% болду. Ошону менен бирге Шинжаңдын жабдуулуу айыл чарбасынын көлөмдүү, өлчөмдүү өнүгүүсүнө ээрчи, ылымта бастырмада глас өстүрүү кесиби тез өнүгүп, алдыңкы 8 айда гластын экспорт суммасы 11 миллион 470 миң юанга жетип, Шинжаңдагы чакан чөлкөмдөгү асыл мөмөлөрдүн мамлекет сырты базарын жеңиштүү ачканын чагылдырды.

көздүн жоосун алган натыйжалар Шинжаңдын мөмө өндүрүү, сатуу, зат жүгүртүү, жол катарлуу бүт жынжырлуу орундаштыруусун сызыл жакырткандыгынан болгон. Өзгөчө мөмөлүү бак кесибинин артыкчылыгын таканчыктап, Шинжаң мамлекет сыртындагы сатуу жолдорун үзгүлтүксүз ачып, мамлекет сыртына сатуу телегейлешкен системасынын даражасын өстүрүп, порт үйүнө, авиация жүк ташымалы, өлчөмдүү каттоого алынган мөмө бак катарлуу асыл сапаттуу байлыктарды бириктирип, Жунго Европа Азия кезекчи поезу, муздак жынжырлуу атайын поезд, жүк ташуу көтөрүү учагы катарлуу көп түрдүү чегара алкыган ташымал формасына таянып, асыл сапаттуу мөмөлөрдү 48 сааттын ичинде тез темпте Шинжаңдан чыгаруу, мамлекет сырты базарларына тикелей жеткирүүнү ишке ашырып, товар оборотунун ташымал өнүмүн зор даражада арттырды. Учурда Шинжаңда ар жылы 80%дан ашуун мөмө мамлекет ичи жана сыртындагы базарларга сатылып жатат, мөмө экспорту 30 канча мамлекет жана райондо каптады.

ардактуу ормандар берүүбүздү улантабыз. Эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө диска ыргытууга тандалган Шинжандык жигит Абдугени Тургун менен таанышабыз. Айланып күч жыюу, бурулуп күч чыгаруу, бүт күчү менен ыргытуу, 2 килограммдык диска аба жарып ыргытылды. Эйжир Мингуу Азия дене аракет жарышынын эрлер диск атуу жарыш майданында бир диска парабола сызыгын бойлоп жерге түштү. 64 метр 26 сантиметр. Жакында Шинжандык жигит Абдугени Тургун бул алгылыктуу ыргытуу саркылуу Азия дене аракет жарышынын эрлер диск ыргытуу түрүндө 6 медалга ээ болуп, жүнгө командасынын 24 жылдан кийин дагы бир жолу бул түрдөгү Азия дене аракет жарышынын жогору белесине чыгуусуна жардам берди. Боюң бийик экен, дене аракетчи болосуңбу? Өспүрүм Абдыгенини көргөндөрдүн баары ага ушундай айткан. Бирок ал өзүнөн эмнени машыкылуу керектигин, канткенде дене аракетчи боло ала турганы да билбейт эле. Кашкар аймактык дене тарбия мектебинин теринери Обул Касым Бараттын мектепке адам тандагалы келген күнү тагдырынын бурулуу түйүнү болду. Теринер бир карап эле кишилер тобу арасындагы бойлуу өспүрүмдү жактырып калып, ага таш алып ыргытып көрүүнү айтты. Абдыгени мындай дейт: мен кичине менен эле таш ыргытып ойноп чоң болгом. Бир ыргытсам эле кыйла алыстарга түшөт эле. Ошентип ал диска менен байланып өзүнүн диска ыргытуу жашоосун баштады. Мындан мурда ал дисканын эмне экенин билбейт эле. Ал олимпик дене аракет жарышын көрүп, жүгүрүү, сууга секирүү, оорлук көтөрүү катарлуу түрлөрдү көргөн. Диска ыргытуу түрүн илгери түшүнбөйт болуучу. Абдыгени мындай деди: менимче диска мени тандады. Дисканы колум алсам эле кол сезимим абдан жакшы болуп кетет. Теринер айткан техниканы мен абдан тез эле ийгерип алдым. Бирок ал тоногуч ирет расмий жарышка катышкан соң ыйлады, ары көңүл абдан чөктү. Ошол жолу ал күнүмдүк машыктанган деңгээлин дагы көрсөтө албай, тек 33 метр ыргытып, акырында 9-чу болду. Ал ошол кезде абдан кыжалат болуп, теринерге бет келе албагандай сезинди. Ошол жолку жеңилүүнү туюну ал үчүн унуткус бир сабак болду. 10 канча жыл өтүп кетти. Туулма таланты жана анын чымыркануусу анын үмүтүн жерде койгон жок. Теринер Нурмамет Турактын карашынча, чебер тандоодо алды менен бой бийиктиги, атырылуу күчү катарлуу дене сапатына кароо, ошондой эле дене аракетчилердин техникага болгон чебердигине кароо керек. Туулма таланттан дагы баалуу болгону өзүнө катаң талап коюу. Абдыгенинин толкусундагы чыдамкайлык окшош эле Нурмаметти таасирлендирди. Ал мындай деди: мейли машык канчалык жапалык болсун, натыйжасы кандай болсун, ал эзелтен жалкоолук кылып сүйрөлбөдү. Эзелтен чарчадым деп каалаганча уруксат сураган жок. Ал жаш дене аракетчилердин жакшы үлгүсү. Абдыгенинин өзүнө койгон талабы дагы салмагын арттырууда дагы көрүнөт. 2022 жылы ал аран 110 килограмм келет эле. Ыргытуу дене аракетчилеринин ичинде аргык болуп эсептелүүчү. Азыр 140 килограммга жетти. Абдыгени мындай дейт: мен Азия дене аракет жарышы үчүн эле эмес, дүйнөлүк мөрөй талашуу жарышы, олимпик дене аракет жарышы үчүн даярданып жатам. Чет элдик чебер 170 килограмм, мен 110 килограмм, 60 килограмм кемекемин. 2 килограммдык диск ыргытууда аракет энергиясы бүтүндөй окшобойт. Башкалар тамактанып болуп кетсе, мен дагы уланду жейм. Башкалардын баары арыктаса, мен жарыш үчүн чыдаштык берип жатам. Жаш кезде көбүрөөк чымырканып, жакшы натыйжаларды колго келтирип, ата мекенге сыймык алып келем. Командадан айрылган соң акырын-акырын арыктап алам. Адатта көпчүлүктү күлдүрө ала турган Абдыгени былтыркы жарышта тилге алганда күлкүсүн көрсөтө албай калды. Былтыр жарыш мезгилинде анын билеги жараланып, оң колунда бир нерсе көтөрө албады. Ал мындай дейт: дагы жакшы, мен сологоймун, сол колум менен ыргыта алам. Доктур мага дары берди. Натыйжада билегим айыкпай, тескерисинче колум реакция кылып шишип кетти. Ал кезде абдан ачынычтуу болду, анткени убакыт болбогондуктан мен эс алууга айласыз болдум. Эмне үчүн жарыш жакындаганда мындай абал болот деп ойлодум. Эч ким анын суроосуна жооп бере алган жок. Ал тек реакция кылган колу менен машыкты жалгаштырды. Бул жолку Азия дене аракет жарышына келгенде анын абалы барган сайын жакшыланды. Абдыгени мындай деди: жарыштан мурда дене кыздырдым. Мен сыртта 66 метрден көбүрөөккө диск ыргыттым. Майданга кир бир аз күткөн соң дене температурам төмөн.

Мөндөп толкундануу даражасы дагы төмөндөп кетти. Алдыңкы эки диск ыргытуу натыйжам көңүлдөгүдөй болгон жок, бирок үчүнчү диск ыргытуу турбатын бир чама жакшы болуп, 64 метрден көбүрөөк натыйжа менен акыры чемпиондукту колго келтирдим. Абдыгыни мамлекет командасында көпчүл машыктанып, мамлекеттин аргы жерлеринен келген көптөгөн ыргытуу чеберлери менен дос болду. Шандун командасындагы Сүн Ши Чен ушулардын бири. Алар жарыш майданда бүт күчү менен таймаша турган атандаштар. Ал эми жарыштан кийин бири-бирин сыйлап ардактаган достор. Чемпиондукту колго келтирген күнү кечте Сүн Ши Чен жана чогуу жүргөн бир досунун кабары биринчи болуп кетип келди. Баары чогулуп, жеңишиң менен куттуктайбыз деди. Бирок Азия дене аракет жарышынан бул алтын медалы Абдыгенинин акыркы түйүн эмес, салмандай деди. Бул жолку чемпиондукту колго келтирүү мага зор ишеним тартуулады. Келечек жөнүндө токтолгондо Абдыгененин көздөрүнөн чечкиндүүлүк чыгып турат. Жүнгө эрлер диск ыргытуу түрүндө азыркы чейин дене аракетчилер Олимпик дене аракет жарышы, дүйнөлүк мөрөй талашуу жарышынын сыйлык алуу сахнасына чыгып көрбөгөн. Бул анын бүт күчү менен талпына турган аңсоосу. Азыр Абдыгененин эң жакшы натыйжасы 67 метр 29 сантиметр. Анын нишаны 70 метрлик өткөлдү озуп өтүү.

0: Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат түйшөн алууну алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктук таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, саламатсыздарбы? Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен эфир толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу уармандар, бүгүн 2026 жылы 10-чу айдын 9-чу күнү, күнгө жума. Сүйүктүү уармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Каргалы ооданда көчүрүлгөн калык дагы да кууз турмуш кечирүүдө. Актоо оодандагы карапа буюм өнөрүнүн мураскери Убул Талип түшүмдү бүт мамлекеттин көптөгөн жерлерине сатты. Иледе жүгөрүнүн моо башындык түшүмү 1799.1 килограммга жетти, мамлекет боюнча жогору түшүм алуу рекорду жаңыланды. Мамлекет ичиндеги бир жолку сүлгүгө атайын иштетилүүчү пакта жаң сорту Шинжаңда жарыяланды. Ардактуу уармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу ормандар, бүгүнкү айылык кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар турмагубузду, Каракалык ооданына барып, көчүрүлгөн калктын турмушу жөнүндө айтып беребиз.

Алтын күздөгү шаарда Каргалы ууданынын Акта шаарчасы жумушка орундаштыруу кесиптери бакчасына жайгашкан Сингохао кийим тигүү чектүү жооптуулук шектигинин цехинде 45 жаштагы Имамжан Кожамнияз оромолоо машинасынын жанында туруп, реттүү тизип коюлган кийим кечектерди темир текчеге койду. Машинанын такылдаган доошу менен тең басып таңууда бүтүрүлүп, Имамжан кесиптеши менен бул бир жүрүш аракетти кайра-кайра кайталап иштеп, өкө бир күндө 4000 куру кийимди оромолой алат. Имамжан күнлүн тоосундагы чопан айылынан болуп, алгачкы жылдарда жыгаччылык өнөрүнө таянып, тиричилик кылуучу. Айылда жумуш аз кездеринде алыс жерлерге барып, майда чүйдө оокаттар менен алек болуп келчү. 2018 жылдан 2019 жылга чейин ал Чопан айылы, Көк жарайлы, Ушар баш шаарчасынын Тоолуу районунан келген 14000 журташ менен тоо коюнуна кош айтып, Синжаңдагы бул эң чоң башка жерге көчүрүү орундаштыруу районуна көчүп келди. Ал мындай деди: Бул жерге көчүп келгениме 5 жыл болду. Сызыл бул жерде иштеп жатам. Айлык маянам 3000 юандан ашат. Эми чар тараптан жумуш издебесем дагы болот. Имамжандын жаң үйүнө суу, электр жеткирилди, телевизор, муздаткыч, кир алгынын баары толук. Ал алды жактагы кийим тигүү машинасынын такылдаган доошу үзүлбөй угулуп турган кийим тигүү районун көрсөтүп туруп мындай деди: Эң чоң өзгөрүү болсо, эшик алдында эле жумуштануу кезмети бар болду. Көпчүлүктүн капчыгы кампайып, руху кебетеси дагы өзгөрдү. Кийим тигүү районунда аял жумушчулар бычуу тигүү менен шашылыш. Алардын көп сандуусу жакшынакай боёнуп таранган, кийимдери дагы жарашыктуу эле. Имамжандын заводко жаң кирген кезинде көптөгөн жумушчу кызматчылардын өзүн көрсөтүүдөн коркуп, анчейин сүйлөй албай турганы али дагы эсинде. Кыска гана бир канча жылда көпчүлүк дилгирлигин көрсөтүп, өздүгүнөн иштеп, алардын көздөрүнөн ишеним нуру жаркып турду. 40000 чарчы метрден аша турган бул жумушка орундаштыруу кесип бакчасына кийим кечек, жаңгакка иш кошуу сыяктууларды өз үчүн алган 9 керкана орно чогалды. Көчүрүлгөн 400дөн ашуун калык кесип жумушчусуна айланып, эшик алдында эле киреш арттырды. Кесип бакчасына алыс эмес жердеги Акта шаарчалык байүү мектебинин чоң сабак аралыгындагы коңгуроо доошу нак маалында жаңырды. Балдар класстан тартиптүү чыгып, майданга карай чуркады. Бул орундаштыруу районундагы жүрүштөштүрүп курулган мектепте азыр 2000ден ашуун окуучу, 143 окутуучу, жумушчу кызматчы бар. 110 мо келе турган мектеп короосунда 300 метрлик айланма жүгүрүү жолу, 7 кишилик футбол майданы, өлчөмдөшкөн окуучулар ашканасынын баары толук. Жаңыдан салынган байлык сабакканасы бат арада жумушка кириштирилип, атайын мектеп ичиндеги 20 өзгөчө окуучуну саламаттык алдына келтирүү жетектөөсү менен камдайт. Байюу мектебинин 6-чы жылдык адабият окутуучусу Көхарнеса Абдикерим майдандагы бака шака түшүп, чуркап жүргөн окуучуларга карап толкунданып мындай деди: Көптөгөн бала үй бүлөсүндө компьютер жана тоор аркылуу дүйнөнү түшүнүп, улуу мурат тургузду. Анын карашынча көчүү окуу окутуу шартын жакшылап эле калбай, балдардын мүнөзүндө дагы көрүнүктүү өзгөрүү жасаган. Көхарниса мурда узун мезгил Тоолуу районунда окутуучулук кылып, тоногуш түркүмдө көчүрүлгөн калык менен чогуу тоодон түшкөн окутуучу эле. Анын эсинде калышынча, Тоолуу районундагы класстарда кышта бүткүлдөй мешке таянып сынат болчу. Бүгүнкү күндөгү мектеп бийналарында пар менен камдоо жабдуулары бар болуп калбай, заманбап окутуу жабдуулары акырындык менен кемилденип, мектеп дагы башка жерден келген окутуучуларга убактылуу тура турган үй эсептеп берди. Көхарниса мындай деди: Айланада соода сарай, танда базары, азык түлүк жана суусундук дүкөндөрү өтө көп. Турмушубуз абдан оңтойлуу. Тамак жасоону каалабасак дагы тамак буйрусак болот. Кам кайгыбыз түгөп, биз дагы бүт зээнибиз менен окутууга кирише ала турган болдук. Бүгүнкү күндө барган сайын көп жаш журтуна кайтып жумуштанууну тандады. 24 жаштагы Райхангүл Токту 2024 жылы Анкуй өлкөсүнүн Тоңлиң шаарындагы бир жогору даражалуу мектепти бүтүргөндөн кийин шаарчалык өкмөткө кирип кызмат иштеди. Бүгүнкү күндө башка жерге көчүрүү үгүт тарбия сарайынын түшүндүрүүчүсү болду. Сарайга тизилген эски сүрөттөр, эски буюмдар дайыма анын балалык кездериндеги истемелерин эске салып мындай деди: Партия жана мамлекеттин жакшы саясаттарын турмушубузда чыныгы көргөлү кармагалы болот. Райхангүл мындай тааныштырды: Шаарча райондун дарылоо теле келишкен жабдуулары жана телөөсү дагы сызыл кемелденүүдө. Ээлеген жер аянты 6600 чарчы метр келе турган шаарчалык докторканада химиялык текшерүү үйү, бий чабада текшерүү үйү, радиация бөлүмү, аялдар, балдар бөлүмү сыяктуулардын баары толук. Күмөндүү, кыйын ооруу мисалдарына жолукканда докторкана жогору даражалуу докторканалардын коллектив оору мүнөздөөсүн ар убакыт чиркештире алат.
Жогору даражалуу доктурканалардагы адистер оору мүнөздөө сунушун чыгарып, калктын оору мүнөздөсү дарылануну кечиктирүүдөн сактанды. Медицина кызматкерлери мөөнөттүү түрдө эшик алдына чейин барып, жашы улгайган, аракети оңтойсуз калктын үйлөрүнө чейин кирип, ден соолугун текшерүүнү кулаш жайдырды. Жоң ийи физикалык дарылоо керебеттери үзгүлтүксүз кеңейтилип, ийне саюу, уккалоо сыяктуу тейлөөлөр караштуу райондогу тургундардын күнүмдүк саламаттык боюнча күтүүнүн муктажын канааттандырды. Окшош бир убакытта шаарчадагы 1922 жогору өлчөмдүү чоң ылымта бастырма, 1800 ийимек ылымта бастырмада жумушчулар шашылыш иштеп жатты. Бул жер Оодан районунда жашылча өстүрүү боюнча үлгү көрсөтүү базасы жаратып жаткан болуп, учурда кызылмылык, бадыраң сыяктуу жашылчалар чордонду базарга салынуу мезгилин уктурлап алды. Көчүрүлгөн көптөгөн калык ишти шагирттикке кирүүдөн баштап, жөндөм боюнча тарбиялануу аркылуу эгинчилик техникасын БШК ийгергенден кийин ылымта бастырма көтөрөк алып, чарба жаратуучуга айланды. Бир бөлүк ылымта бастырмаларда дагы тыныгуу жашылча үзүү түрлөрү ачылып, көптөгөн саякатчыны келип сынап көрүүгө эликтирди. Тоодон көчүп чыгуу тек тоңгуч кадам, туруктуу тура ала турган болуу, байуу бул эң акыркы нышан. 2025 жылы Акташ шаарчасындагы көчүрүлгөн калктын киши башындык нукура кирешеси 20819 юанга жетти. Мурда тоонун коюнунан чыкпай калган 10000 ашуун калык бүгүнкү күндө какыр талаадагы жаңы шаарда тамыр тартып, эки колуна таянып, өзүнө таандуу бактылуу турмушун жаратууда.

0: Ардактуу армандар, жогоруда Каргалык ооданына барып көчүрүлгөн калктын турмушу жөнүндө айтып бердик.
1: Жумхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жумха улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту. Жумха улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктук таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Жакындагы актоо ууданы баарын айлык жумушка орундаштыруу чыныгы машык базасы Мурас Карапа кол өнөркесиби көмөктөштүк кооперативинин устаканасында убулта алып бармагын лайга тийгизип эми гана жасалган сапал өзөгүнө сызылган анар үстүнө ички алкактарды сызып жатты. Обулталып Мурас Карапа кол өнөрмөнчүлүк кесиптик көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу анын колундагы Памыр Бөксө тоосундагы дайралайы бүгүнкү күндө 10,000 чакырымды сапар алкыган өнөр менен жуурулушуп жаңы нур чачты. Обулталыптын балалык эстемелеринде кыштакта 30 канча түтүн карапа кесибин кылат эле. Өнөр жай идиш аяктарынын уландуу жалпылашуусуна ээрчи колдоо жасалган карапа базары күн сайын тарайып, бул эски кол өнөрмөнчүлүк 9 жолдун тоомуна келип калган. Обулталып мындай деди: мен көңүлүмдө жайсызданам, бул кол өнөрдү менден кийин үзүлүп калабы деп коркум. 2015 жылы бурулуу билдирбей жетип келди. Жиңши өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматы алдыңкы чеп кол башчылык штабынын жардамында Обулталып жуңгу чыны идиш буюмдар борбору Чиңдо шаарчасына барып келди. Мына ошондон кийинки 10 жылдын ичинде ал алдарты болуп 13 жолу Чиңдо шаарчасына барып билим ашырып, үйрөнүп, мол билим кабылдады. Ал ошол жердеги заттык эмес маданият мурастары устазына ээрчип, бышырылбаган кирпичтен тартып, ичкелик менен жасоо, чыны сыр материалдарын өлчөм боюнча теңшөө, бедер басып, оюу чийүүлөрдү түшүрүү сыяктуу техникалык аргаларды системалуу үйрөнүп, Чиңдо шаарчасындагы карапа жана чыны идиш буюмдарынын ичкелиги менен Памыр карапа буюмдарынын одоно алгачкы абалын чебердик менен жоролуштуруп, жаңыча карапа чыгармаларын жарыкка чыгарды. Кесип аркылуу жардам берип жөлөө түрнөсү өнүп, көмөктөштүк кооперативи жаңыдан 3,000 чарчы метрлик өлчөмдөшкөн өндүрүш цехин куруп, температурасын акыл жөндөмдө тизгиндей турган кумдан очогу, төктүү бышырылбаган кирпичти ремонт кылуу машинасы сыяктуу замандашкан жабдууларды киргизип, мурдагы бүткүлдөй тажрыйбасына сүйөнүп тизгиндей турган, отун жага турган кумдандын даражасын туруктуу тизгиндегиле боло турган өлчөмдөшкөн бышыруу барышына жогорулатып, түшүмдөрдүн толумдуу болуу салыштырмасын 60% жетпестиктен 95% көбүрөөккө жогорулатты. Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан кадрлар жана электрондук соода берүүшүн, маданият саякат көргөзмөсүн чиркештирүүгө жардамдашып, карапа түшүмдөрүн 20 канча өлкө, автоном район, тике караштуу шаарларга сатты. Бүгүнкү күндө көмөктөштүк кооператив өндүргөн карапа түшүмдөр мурдагы одоно карапа чыны идиштерден өнүгүп, анар сызылган чыны чайнек, улуттук өзгөчөлүккө ээ асем буюмдар сыяктуу 100 канча түргө кеңирип, 2025 жылы сатуу суммасы 1,800,000 юандан ашты. Ошол жердеги 50 канча кыштак тургуну эшик алдында жумушка орундашып, мурда сыртка чыгып иштеген көптөгөн жаштар кайра кыштакка кайтып келип, Обулталыпка ээрчип карапа өнөрүн үйрөндү. 2025 жылда Чуңгу Жиңдо шаарчасы эл аралык карапа чыны идиш буюмдар көргөзмөсүндө Обулталыптын карапа буюм чыгармалары алгач жолу көргөзмөлөндү. Сыймыктанууга татыктуусу болсо, көмөктөштүк кооперативи анардын ашындай дилдештикти баш тема кылган чыгармачылыгындагы карапа чыгармалары Жиңдо шаарчасы Жуңгу карапа буюмдар ажайыпканасында түбөлүк сакталып, Түштүк Шинжан карапа буюмдарын кесиптик көркөм өнөр сарайынан орун алдырды. Жаңсы менен Шинжандан турган эки жердин 10,000 чакырымдуу кол кармашуусуна сүйөнүп, актоо карапачылык өнөрү элди байытуунун жаңы көрүнүшүн бышырды.

Жакында адистери Иле областы Күнөс оодандагы 1288 моо жүгөр өткөлүнө чабуулгулуу айдоосуна карата чыныгы түшүм өлчөдү. Бул жерге Жунгу айыл чарба илимдери академиясы дыйканчылык эгиндеринин изилдөө ордундагы Лишау күн тобу изилдеп ачкан кую эгип жогору түшүм алууну төп теңшеп түзгүндөө техникасы колдонулган болуп, чыныгы жыйнап алынган көлөмү 108.48 моо, моо башындык түшүмү 1799.1 килограмм болду. Бул азыркы 100 моо жердеги жогору түшүм рекорду болгон 1598.4 килограммдан 200.7 килограмм жогору. Азыркы жүгөрүнүн эң жогору бирдик түшүм рекорду болгон 1663.25 килограммдан 135.85 килограмм жогору. Бул жолу Лишау күн тобунун 8-чү жолку мамлекет боюнча жүгөрүнүн жогору түшүм алуу рекордун жаратуусу болуп, куюу эгип жогору түшүм алуу техника системасынын туруктуулугу жана көбөйткөлү боло турганын далилдеп эле калбай жана бүт мамлекет боюнча жүгөрүнүн кең көлөмдүү бирдик түшүмүн ашырууну бышкан иш жүзүнө ашыргалы боло турган техника долбоору менен камдады.

Алтын күз мезгилинде Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасында 400 000 түп күздүк жүйүк уар гүлү куйругу ачылды. Бакча районунда 1400 ашуун жүйүк уар гүлү жыйналган болуп, түстүү гүл деңиз аркылуу чар тараптан келген саякатчыларды кубанычтуу тосуп алды. Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасы жүйүк уар гүлү бакчасына киргенде күн нурунда түрдүү түстүү жүйүк уар гүлдөрү куйругу ачылып, гүлдөрдүн куш кержити кишиге үзүр берип, көптөгөн саякатчы күздүк жүйүк уар гүлү бакчасына келип, күздүн көркөм көрүнүшүнөн туш-туштан сүрөткө тартып эстелик алды. Үрүмчүлүк саякатчы Чаң Янмин мындай деди: "Чынында аябай көркөм экен. Мага жүйүк уар гүлүнүн көркөмдүгү жана атыр жытын тереңдей чөгүүн кайында тоюндуруп, көңүлүм аябай тынчалып калды. Эгер келер жолум өрт болсо, мен дагы досторум менен чогуу ойноголу келемин." Хунандык саякатчы Чаң Чүлнинг мындай деди: "Бул түстөгү жүйүк уар гүлүн көрүп, көңүлүм аябай жадырап, аябай кубандым. Ата мекенибиздин гүлдөп өсүп, күн сайын жакшы болуусуна тилектешмин." Быйыл Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасы 2 000 000 юан каржы салып, жүйүк уар гүлү бакчасынын даражасын жалпы бетке жогорулатып жасап чыкты. Бакча району Фудиан Чуанжоудан сорт киргизип жетиштирип, 70 мо жерге түрдүү жүйүк уар гүлү көрүнүшүн жасап, кесме жүйүк уар гүлү, чоң жүйүк уар гүлү, жабайы жүйүк уар гүлү сыяктуу 1000 түрдөн ашуун жүйүк уар гүлүн өзөктүү көрүнүш кылды. Чечек ачуу мезгили 10 айдын ортолоруна чейин жалгашат. Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасы тежарат бөлүмүнүн жооптуусу Чаң Миңминг мындай тааныштырды: "Бакча районудагы Ванхонг Селкинчек, Ыссык Аба шаары Дака түйүнү, байыркы ыкмадагы майлуу кагаз чатыр кездеме декорациясы сыяктуу 20 канча өзгөчө көрүк түйүнүн телегелештирип жасап, саякатчылардын туйнуусун молуктурду. Бакча районудагы Хуашын сейилдөөсү, Хуалаң белек кулуу сыяктуу кызыктуу оюндарды жолго коюп, саякатчылардын өз ара туйнуусун көбөйттү."

Жакында Жунгу Айылчар Байлимдер Академиясы Батыш Бөлүк Айылчар Байзилдөө борбору менен Шинжаң, Тяньшань, Шөмиян жаңы материал чектүү шериктиги биргелешип тандап жетиштирген мамлекет ичиндеги жумшак пакта сүлгөндүрүүгө атайын иштетилүүчү алгачкы пакта жаң сорту Шөмиян биринчи номур Жунгу Айылчар Байлимдер Академиясы Батыш Бөлүк Айылчар Байзилдөө борборунун Лаолунхэ универсал сынак базасында расмий жарыяланды. Бул сортун мамлекет ичинде жумшак пакта оромолоодо иштеп чыгарууга арналуу иштетиле турган нишандуу сорт жетиштирүү боштугун толтургандыгынан дарек берет. Узактан бери мамлекет ичиндеги жумшак пакта сүлгү кесибинде суу пүркүү кол өнөрүнө ылайык келе турган арналуу пакта сорту жок болуп, кесипте тек орток иштетилүүчү пакта чеки материалын колдонуп өндүрүлөт эле. Бууласы түшүп кетүү, аралашма заттар көп болуу. Актык даражасы жеткиликтүү болбостук сыяктуу маселелер бар болуп, иштеп чыгаруу өздүк наркынын артып кетүүсүн келтирип чыгарган. Ошондой эле эне балдар түшүмдөрүнүн жашыл, коопсуз болгон жогору өлчөмдүү канааттандыруу кыйынга токтогон болуучу. Жунгу Айылчар Байлимдер Академиясы пакта изилдөө ордунун экинчи даражалуу изилдөөчүсү, Батыш Бөлүк Айылчар Байзилдөө борборунун башкы илимпозу Сон Мейжин мындай деди. Синжаңдын суу, топурак, жарыктык, жылуулук байлыгына сөйүнүп, илим изилдөө тобу багыт белгилеп өткөлгө чабуул кылып, жумшак пакта сүлгөндүрүүгө иштетилүүчү атайын пакта сортун орток жаратып, мамлекет ичиндеги жумшак пакта сүлгөндүрүүгө атайын иштетилүүчү нишандуу сорт жетиштирүү боштугун толтуруп, пакта эгүү, чийки материалга иш кошуп иштөө, акыркы уч керектөөнүн бүт чындырын шыдырлаштырды. Синжаң, Тяньшань, Шөмиян жаңы материал чектүү шериктиги 2025 жылы Кутуби ооданы Өнөр жай бакча району жеңил өнөр жай кесип бакчасына жайгашты. Учурда шериктиктин күнүмдүк 100 арчуну өндүрүү мөлчөрү 100 000 калтага, жылына 1 миллиард талга жетип, бүт мамлекетте көптөгөн замандашкан өндүрүш базасын орундаштырып, кесиптик тазалоо цехи жана 10 канча озот өндүрүш линиясы орундаштырылды. Бул жолку Шөмиян биринчи номурдун жарыялануусу мамлекет ичиндеги пакта түшүмдөрү, жогору басымдуу суу бүркүп ичке токулган буула кесибин жогору сапаттуу чеки материал жаңы долбоору менен камдап, үрөөн кайнарында жаңылык жаратуу аркылуу район өзгөчөлүгү айыл чарбасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө уландуу күч кошот.

0: Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча соо саламатта болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктолук таанымын бекем уютту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 9 күнү күнгө жума. Дыйкандар календар боюнча 8 айдын 29 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык болуп, кийин ала булуттанат. Абанын температурасы 9-дан 21 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл атай түрмөгү үстө, анары чечеги ачылып, бир ниетте аңсоого жетүү деген акпараттык атайы кабардыбасыздар.
3: 5 жылдан бери Шинжаң эл турмушуна жакындашып, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөдө бекем туруп, адаттагы жалпылык камчот чыгашасынын 70%дан көбүн эл турмушу саласына салды.
2: 8 айдын акырына чейин автоном районубуздагы банкке кесиби акча мамиле аппараттарынын чакан майда керханалар карыз акча калдык сомасы 1 триллион 250 миллиард теңгеге жетип, жыл башына салыштырганда 5% артты.
3: Эмеле өтүп кеткен мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Бүт автоном район майрамды куттукту. Керектөөнү илгери сүрүү кыймылынан жалпы 330 майдан иреттен ашууну кулаш жайдырып, майрамдын керектөө күмүскө күчүн өнүмдү кое берди.
2: Автоном районунун жер-жерлериндеги өзгөчө суу түшүмдөрү чордондуу базарга салынып, калктын тамак үстөлүн мооруктурду.
3: Быйыл Тарым дарыя алабынан сел суусун байлыкташтырып пайдалануу мөлчөрү 3 миллиард 200 миллион куб метрге жетти. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл.
2: Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүндөгү ар бир сөөм топурак терең мээримге толгон. Ар улут удан кыздарынын ар бир аңсоосунда чынайы үмүттөр аркаланды. Партия 18-нчи курултайынан бери башчы Си Цзиньпин баштан бойго Шинжаңды көңүлдөтүп, бул кенен жергенин өнүгүсүн оюна бүгүп, ар улут калкынын ысык суугун көңүлтөрүнө койду. Бул терең сезим тоосууларды алкып, чегераны жырытып, алдыга карай басуу жолун чартып келет. Терең сезимдүү камкордук Тянь-Шаньды балкытты. Ыраазычылык менен эркин дилгөрлүү алпарылууда. Жаңы тарыхы баштаруу түйүнүндө Шинжаң автоном районунун 11-нчи жолку партия курултайын уктурууда баруу алдында турат. Бул ар улут кадр калкынын саясий турмушундагы бир чоң иш. Ошондой эле ушул кенен жергенин уландуу өнүгүсүндөгү чаң аттануу саналат. Бул 5 жылга айрылганда Шинжаң баш шуучи Си Цзиньпиндин камкордугун мээримин алга басуу аракет күчүн айландырып, баш шуучинин көрсөткөн багытын бойлой жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкмын торуктөп, жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бепил башкаруу баш нишанын бекитип, Чуңха улуттук орто толку таанын бекем уюту негизги линиясын тыгыз мээрчиктей. Ар улут кадр калкын Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүндө жөнгөчө замандаштырууну жаңы барагын жазууга ынтымактуу жетектеди. Станциябыз бүгүндөн баштап жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл атайы түрмөгүн алып чыгып, 5 жылдагы өзгөрүүлөрдү толук көрсөтүп, Бүт Шинжаңдагы ар улут элинин чынайы табыштоону эстеп бекем сактап, социалисттик замандашкан Шинжаңды бир ниетте орток кургандагы эркинди илгерилеген аңгемелерин эстелик алат. Баш шуучи Си Цзиньпин Чуңха улуттук ортоктулукту таанын бекем уюту жаңы доор партиянын улут кызматынын негизги линиясы. Ошондой эле улуттар районунун ар түрдүү кызматтарынын негизги линиясы деп көрсөткөн. Автоном райондун 10-нчу жолку партия курултайынан бери автоном райондук партком баш шуучи Си Цзиньпиндин зарыл жол жоборухун изчил түзөлүштүрүп, эч термелбей бекем түрдө Чуңха улуттук ортоктулукту таанын бекем уютуну Шинжаңдын ар түрдүү кызматтарынын негизги линиясы кылып, Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну терең жолго коюп, ар улут калкы улуттар ынтымагын карегин асырагандай асырап, анардын ашындай тыгыз боордошуп, социалисттик замандашкан Шинжаңды орток курду. Эми кабардан угасыздар. 10 айдын 1-нчи күнү Чуңха Эл Республикасы 77 жылдык туулган күнүн уктурулап алды. Тянь-Шаньдын түштүк түндүгү шаар айыл кыстактарында 5 жылдыздуу кызыл туулар, "Мен сени сүйөм Чуңго" деген сөздөр Тянь-Шаньдын улан кыздарынын ата мекенге болгон эң ак жүрөк көңүл сөздөрүн, эң терең бакыт тилөөсүн туюнтту. Кулжа шаардык 18-нчи орто мектептин окуучусу Су Жэньчжэ мындай деди: "Жакшы үйрөнүп, жөндөмдү күчөтүп, партияга ыраазычылык айтып, партиянын сөзүн угуп, партияга ээрчип жүрөм." Лоп ауданынын тургуну Рызвангүл Баттурсун мындай деди. Карапайым элдин турмушу күндөн күнгө жакшылануда. Мунун баарысы партия жана мамлекет алып келген жакшы саясаттын шарапатынан болду. Ич-ичибизден ата мекенге ыраазычылык айтабыз. Чөйчөк шаары жаңы шаар көчө башкармасы Кара Дөң коомдук конушунун тургуну Сарыкча Немен мындай деди. Арул теле анардын ашындай тыгыз боордошту. Ата мекендин гүлдөнүп өнүгүүсүн тилеймин. 1910-185 туган 4-чү лендин жумушчу кызматчысы Мажун У мындай деди. Мамлекет туусунун желбирегенин көрүп, ич-ичи менен орактандым. Чек араны кайтаруу үйдү кайтаргандык. Бир өмүр, бир ишти иштеп, ата мекен үчүн коргоочу болом. Окшош бир 5 жылдыздуу кызыл туу астындагы мамлекет майрамы минуттары Арул телинин дилдеш, муралдаш, багытташ, сапардаш боорусуна күбөө болуп келет. Орточо деңизден келген 4000 метр бийиктиктеги Памыр Бөксө тоосу Вахан коридору Минтеке колотунда Мемтимин газы жана чек ара коргоочу атасы туруштуу жер өткөргөн туу чыгаруу аземине катышты. Мемтимин газы мындай деди. Атам иштеген жер кардуу тоонун этегинде. Бул жерде мамлекет туусун чыгарганда Бейжинде мамлекет туусу чыгарганга окшош аябай айбаттуу жана улуу. Быйыл жайкы Канкулдо Мамтимин газыны камтыган 661 окутуучу окуучу Памыр Бөксө тоосунан чыгып Бейжин, Шинжин сыяктуу жерлерге барып изилдеп үйрөнүү алып барды. Бейжиндеги мезгилде көпчүлүк Тиананмын аянтына келип 5 жылдыздуу кызыл тууну чыгаруудай улуу көз ирмемдерге күбө болушту. Мамтимин газы мындай деди. Мамлекет ырын ырдаган ошол учурда ич-ичи менен өзүмдүн жүнгөлүк экенимен орактандым. 2023 жылдан бери автоном районубуз жалпы 230 миңден ашуун жаштар өспүрүмдөрдү уюмдаштырып алып жүрүп, Бейжин жана башка өлкө автоном район шаарларга барып, ата мекен мээрими Чүнгө сапары изилдеп үйрөнүү кыймылына катыштырды. Балдар сапар барышында ата мекен мээр махабатын тереңдештирди. Быйыл күзгү окуу мезгилинен тартып, бүт автоном райондогу жогору окуу жай, орто баштагыч мектептер окшош бир ырдырдап, жоңгор рухун ортоо уйтады, музыка окутуу кыймырын тең арымда улаш айдырып, тоош менен мурасты кылып ырдоо барышында ата мекенди сүйүү, мээримин уютуп, бир ниеттүү кайратын бекемдеди. Үрүмчү шаардык 36-чы баштагыч мектептин окуучусу Зайра Бахтияр мындай деди. Ырдаганда көңүлүм аябай толкунданды. Ата мекендин улуулугун жана кооздугун сезиндим. Ниэ уудандык Торуксуз орто мектептин окутуучусу Шүжөң И мындай деди. Ата мекенди сүйүү ырларын коллектив ырдоо кыймылын кулаш жайдыруу аркылуу мектептин маданият турмушун мооруктуруу менен катар жаштарды, өспүрүмдөрдү сонун ыргактын арасынан руху күч кабылдоо мүмкүндүгүнө ээ кылганы болот. 5 жылдан бери Шинжан Жунха Урут ортоктугу таанын бекем уютуну сызыл түрдө мектеп куруу, мектеп башкаруу, билим үйрөтүп киши тарбиялоонун бүт барышына жогорулуштуруп, мамлекет ортоктук тил жазуусун чалпы бетке кеңири жайылып жалпылаштырып, жаштар өспүрүмдөрдүн негизин бекемдөө курулушун ишкерди.

жылыштатып, мектептери курчарышып, орток куруу жана орто баштагыч мектеп окуучуларынын кол кармашып бирдешме достук кыймылдарын кулаш айдырып, чоңку абуруту ортоктук таанымын арылуучу жаштар өспүрүмдөрдүн көңүл төрүнө тамырлатып, урук туугандардай жакын өтүп, өз ара жардамда болуу Тянь Шандын түштүк түндүгүндөгү эң дайымдуу, эң жылуу түпкү түскө айланды. Ар ким өз кооздугунан үзүр алып, кооздуктардан ортоктошту. Түндүк Шинжаңда Алтай аймагы Бурчун ооданынын мунар сымыл көпүрү чоң сахнасы сиздин келип аз сарышыңызды күтөт атындагы өзгөчө маданий саякат марке кыймыры 16 майдан өткөрүлүп, Юннан, Жилин, Күйжоо сыяктуу бүт мамлекеттин жер жерлериндеги заттык эмес маданият мурастардын өкүл мүнөздүү мураскерлери бир сахнада өнөр көрсөтүшүп, ар улуттун чыгаан маданиятын өз ара айкарышып, жаркырап, нур чачып, чуурдушуп, чогуу өмүр сүрүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Күйжоо өлкөсү Панжоо шаарынын заттык эмес маданият мураскери Чен Янпинг мындай деди. Эки жердин жогорапиялык орду окшобойт. Уруттук салсанасындагы өзүндүк өзгөчөлүккө, өзгөчө жытка ээ. Бирок көпчүлүктүн урут маданияты, кооз турмушка болгон кызуу сүйүүсү окшош. Шанхайлык саякатчы Лю Фу Мин мындай деди. Чоңхуа уруту маданиятынын даркандыгы менен терең маанилүүлүгүн сезиндим. Бул түрдүү формада көпчүлүк жакшы жоордушуп тур. Түштүк Шинжаңда тор жер жерлердеги бейтааныш кишилерди тоо дайрадан алкы өтүп, тилдештерден болуу мүмкүндүгүн ээ кылды. Жеркен ооданындагы Экремжан Өмөр сымдуу жигит үйлөнүү тоюна бүт мамлекеттин жер жерлериндеги тордостордон 300 канча кишини Нах майданда тойго катышууга сунуштап, бир чакан үй бүлөнүн той кубанычы чар тараптагылардын көңүлдүү ишине айланды. Хынандык тордос Шүйжиң мындай деди. Мейли кайсыл жерден келбейли үйлөнүү тоюна келип катышкан баардыгыбызды каршы алды. Нах майданда музыка жаңырып, ыр бийге бөлөнүп, абдан шанга бөлөндүк. Үйлөнгөн жигит Экрамжан Өмөр мындай деди. 56 урут бир үй бүлө кишилери. Анардын ашындай тыгыз боордошобуз, баардыгыбыз бир үй бүлө кишилери. Коңшулар ара бир чыныдан чай ичүү, дыйканчылыктын шашылыш маалында өз ара жардам колун сунуу, турмушта дайым жоро болуп, өз ара кең пейил болуу дегендей, Тянь Шандын түштүк түндүгүндө ар улут улан кыздары чогуу конуштанып, чогуу үйрөнүп, чогуу жумуш иштеп, чогуу кубанышка балкыды. Учурда бүт Шинжаңда мамлекет боюнча уруттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүүдө, үлгүлүү район үлгүлүү орундан 123, мамлекеттик мекен сүйөрдүк тарбиясы боюнча үлгүлүү базасынан 9 курулуп, 485 коллектив, 602 жеке мамлекет боюнча уруттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү үлгүлөрү болуп бааланып, Ухас Сулайман, Баяке Келдибек, Вангуйжин, Пурмакан Молдо, Вийди Уйо, Удың Юн, Мәмәтчан Өмір катарлуу бир түркүм мамлекет орденинин ээлери жана уруттар ынтымагын алга басарлыгындагы үлгүлөр бардыкка келди. 1-нче июл орденинин ээси Ухас Сулайман доктордук менен аракеттенген 50 канча жылдан бери бардык тоосунун ар бир жылгасын, ар бир боз үйдү койбой аралап, жалпы 100 000 ашуун ноокасты куткарып таарылып, 1000 ашуун кооптуу оор ооруга кабылган ноокасты жеңиштүү куткарып таарылып, өз колу менен 3200 ашуун бойко таялды төрөткөн. Ухас Сулайман мындай деди. Коомдук конуш тургундары, ар улут калкы үчүн билдеттүү оор көрө, бул менин кызматым. Чагандыкой элинин саламаттыгын жакшы кайтарам. 5 жылдан бери Улуттар ынтымагы чоңгоросунда каткырык күлкүнү жаңырып, ар улут эли өз ара жакын өткөн бакыт сүрөт орому сызылды. Улуттар ынтымагы бир үй бүлө кишилери атындагы кезекчи поезд ар бери тынбай каттап, ар улут калкынын өз ара жардамда болгон терең достук мээримине күбө болду. Ван Тоңшу атындагы кино менин Алтайым атындагы телесериал 5 жылдыз чыкты чыгыштан атындагы би Бымба атындагы аңгеме сыяктуу адабият көркөмүнөр асыл чыгармалары арт артынан чыгып, чоңхуа маданиятынын тамыры Тянь Шандын түштүк түндүгүндө сызыл улантылды. Чуңго Шинжаң районунун тарыхы, Чуңго Шинжаң районунун дин тарыхы атындагы китеп редакцияланып, басмадан чыгып, ар улут калкынын туура болгон чоңхуа улуту тарых карашын тургусу улун бекемдеди. Автоном райондук ден аракет жарышы менен уруттар жүрөлгүлүү дене тарбия ден аракет жарышы туңгуш жолу бириктирилип өткөрүлүп, ар улуттун бир нетте күрөшүп алгалаган көтөрүңкү руху кебетесин көрсөттү. Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышы, кыштак кечелиги, коңшулар өз ара демилгелешүү майрамы, 100 кишилик сый тамак чогурушу сыяктуу карыктын кыймылдары түркүрөп кулаш айрылып, карым каттоо кылуу, алмаштыруу жоорулушуну ан сайын формалуу таасирдүү берекеттүү кылды. Уруттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү законунун жарыяланып жолго коюлуусу уруттар ынтымак иштерин бекем болгон закон аркылуу башкаруу кепилети менен камдады. Ар улут эли орто көнүгүү барышында өркөндөп өсүү шарапатынан чогуу баарланып, чогуу коргоо барышында атамекенге болгон мээр махабаты териңдеп, чогуу күрөшүү барышында кооз келечекке арчы таштады. 5 жылдык

0: yapıyacağı tizmesi.
1: 5 yılı bir ölçüm. Tiyanşan'dan tüştük tündügündökü yepkündü ilgerilöğü kadamın ölçöp durat. 5 yılı bir parça joop kağaz. Arlut kalkının ısık suğu, gütkündörü jazılgan. Aptonum rayonunda 11-nji jolku partiya kurultayı jakında açılu aldında turat. Biz bul salmaktuu joop kağazın baraktap, Tiyanşan'dan tüştük tündügündö görülgön jaŋı özgörüştördü görüp körölü. Birinci bölügündö el turmuşunan baştaybız. 5 yıldan beri Şinjaŋ el turmuşuna bekem ıktap, jogoru sapatta önügünü türtmöktödö bekem turup, demeydeki jalpılık kamçot çıkaşasının 70%'dan göbün el turmuşu salasına iştetti. 2025 yılı bul salıştırma 76.4%'ga jetti. Taktap aytkanda, Aptonum rayonundun demeydeki jalpılık kamçot çıkaşa sonması 661 milyard 790 milyon yuan bolup, mında el turmuşu çıkaşası 505 milyard 460 milyon yuanga jetip, ar jolu karjılagan 10 yuandın 7 yuan 6 tıyını karapayım kalka iştetilgen. 5 yıldan beri Şinjaŋ jumuştandırunu aldın koğurunga koyu strategiyasını terengdey jolgo koyup, jumuştandıru negizin büt güç menen turaktandırgan. Aptonum rayon boyunca şar şarçada jaŋıdan jumuştangandar jalpı 2.392.400'ge jetip, nişan mildetti 104% atkarıp, jılına ortoço şar şarçadan jaŋıdan jumuştangandar 470 000 kişiden aşkan. Jumuşnan kalgandardan kayra jumuştangandar sanı 998 000 kişiye jetken. Jumuştanuda kıyınçılık tuğulardan jumuştangandar sanı 138 000 kişiye jetken. Айлык штак эмгек күчтөрүн сыртка чыгарып жумуштангандардын саны 16 миллион 100 миң адам иретке жетип, шаар айыл тургундарынан кирешеси туруктуу арымда жогорулап, шаар шаарча тургундарынан киши башындык орточо бөлүштүрүүгө боло турган кирешеси жылына орточо 5.3% артып, айлык штак тургундарынан киши башындык бөлүштүрүүгө боло турган кирешеси жылына орточо 8.1% артып, шаар айылдардын киреше айырмасы сызыл кичирейип, карапайым элдин кирешесин ашырып байуу жолу барган сайын кеңирген. Биздин бул 5 жыл.
0: Аптынын районунда 10-нчу жолку партия курултайынан бери көптөгөн карапайым жумуш ордундагы күрөш кылуучулар доор өзгөрүшүнө күбөө болуп, жаштык аркылуусун жазып чыгышты. Биздин бул 5 жыл түрмөгүбүздө сиздерге ар кеси бар сырадагы карапайым кишилердин жумуш ордуна тамыр тартып, жан үрөп, өзүн арнаган жандуу аңгемесин баяндап, алардын Шинжаң менен орто көсүп жетирүүдө эркиндүү илгерлеген чиздерин эстелик алабыз. Үрүмчү Батыш вокзалы Курпалоо майданында бир топ поездун İçke işlerin iştey turgan poyuz tezgeçleri var. Jürgüsü sehinin çelektöçüsü Liu Li alardın içinde biri. Al 5 yıldan beri birinci çeptegi teknika kızmatkerinin bandı baştap şagırt tarbere turgan poyuz tezgeçleri çelektöçü aylandı. Emi bul jönündögü kabardı astara. Menin atım Liu Li. Bayıl 34 yaştamın. Ürümçü Batış Vakzalı Jürgüsü sehinin poyuz tezgeçleri çelektöçüsümün. Poyuz tezgeçleri biz İş yüzündük kesipte temir yol partizandır atreti de batayız. Poyuz cürüp çatkanda poyuzga çıkıp düşüp teskeyip cumuş bereketini açırabız. Bir gizektüğü Cungay Avrupa poyuzunun Ürümçü Batış Vakzalı'ndan malında attan aldığı albastığı Aratoğuzu Korgosko Qoopsuz Baralı C Baralbastığı bizden Tura Kurpalı C Kurpalayı Albobuz Bekem Tutaştırı C Tutaştırbağanımız menen katıştı. Ürümçü Batış Vakzalı Şinjaŋ temir yolunun çürüğü. Şinjaŋdın gömürün sırtka taşu, Jüngü Avrupa poyuzunun çordondu jürgüsünün bağırı bul jerde alparlat. Bul 5 yılda men vakzaldın gündük poyuz ötümesin ortaçı bütürü mülçörünün 16.000'den 22.000'e jetkenin gördüm. Bayıl 9. ayın 13. günü tağı bir vakzal kurulgandan berke tarihi rekordtu buzup taştadık. Oşol günün jürgünçülör jük poyuz ötümesin bütürü mülçörün 25.453'e jetkirdik. Büt mamlekettin 40%'a jakın Jüngö Avrupa gezekçi poyuzu Şinjaŋ çegira boğazında çegiradan çıkadı. Şinjaŋdan öte durgan poyuz büt mamlekettin 50%'dan jogorusun tüzöt. Poyuz ağımı bargan sayın tığızdaşıp, jük türü dağı bargan sayın göbeydi. Murda göbünçe Şinjaŋın gömürün sırtka taşı olsa, hazır elektronduk düşümdür, gündelik buyumdar, apto ona tetikleri Aytor Bağır var. Jüngö Avrupa poyuzu batış yolu çalpı jürgüsgön poyuz 100 mingdik ötkölden öttü. Бул ири сандуу маалыматтын артында Курпалоо майдандагылардын бирден бир иштеген эмгеги 5 жылдан бери Аптынам районунун экономика коомунун жана бир алкак бир жолду ортоо корунун жогору сапатта өнүгүсүн түртмөктөгөндүгүнүн натыйжасы жатат. Бул 5 жылда мен 10 дан ашуун коопсуздук күмүскө кырсыгын байкап тосуп ичке барчылап жумшак башкаруу. Атайын линияда поезд жеткирүү, маалында илүүдөн турган өнөрлөрдү иликтеп чыктык. Ошондой эле жумушта эрте эскертүү, жумушта өз ара эскертүү, алгылыктуу алкада түйүндү эскертүү, адаттуу маселеде көп эскертүүдөй 4 эскертүү жумуш кылмасын кортундурадык. Азыр Үрүмчү Батыш вокзалы поезд тескөө группасындагылардын баары үйрөнүп жатат. Бул көпчүлүктүн баалуу билимин айланды. Бул 5 жылда мендеги эң чоң өзгөрүш өзүм жакшы төдөн көпчүлүктү баштап чогу жакшы төө болду. Кийинки 5 жылда бул полот темир зор аждары ансайын тез чуркайт. Мен да группалоо майданында ар бир илүү, ар бир поезд группалоодо Азия Европа алтын жолунун биринчи өткөрүн жакшы кайтарам. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкинди илгерлейли.
1: Шинжаң акча мамилени көзөмөлдө башкаруу тармактары банк аппараттарын жетектеп, көп түрдүү кыйынчылыктан өткөрүү саясатын орун алдырып, чакан майда карханалардын каржы жүрүштүрүү кыйын маселесин чечкен. 8-чи айдын соңуна чейин Караштуу райондогу банкке кесип акча мамиле аппараттары чакан майда карханаларга берген карыз акча калдык соммасы 1 триллион 250 миллиард юан болуп, жыл башына салыштырганда 5% арткан. Эми кабардан угасыздар. Шинжаң, Жинда Каң, медициналык дары чекене сатуу Чынжыр Сымал чектүү шериктиги бүт Шинжаңда 200 канча тике жүргүзүүчү жана примдике кошулуучу дары дүкөнүн ачкан. Жүргүзүү көлөмүнө сызыл артуусунан улам кархананын каржы жүрүштүрүү басымы артып, Пошто Аманат банкеси Үрүмчү бөлүмчө банкеси маалында 3 миллион юан нукра ишенимдүү карыз акча таратып, кархананын бүт Шинжаңдагы дары тейлөө торун жакшыртуусуна жардам берген. Шериктик аткаруучу баш директору Ли Жэньлин мындай деди. Бул каржы биринчи жагынан айтканда ишмерлерди кеңиртүү, экинчи жагынан азыркы зат жүгүртүү жагын кеңиртип толукту. Биз үчүн айтканда абдан чоң жардамы болду. Шинжаңда каргайсы акча мамиле аппараттары миңдеген кархана, 10 000 000 абонтторду кеңири аралап абал билүү. 10 кесип 100 миллиард юан, 10 000 000 кархана сыяктуу банкке кархана аралап абал билип, чиркештирүү кыймылын сызыл кулаш жайдырып, көп кайнарлуу универсал акча мамиле тейлөөсү менен камдап, жалпыга нарыктуу чакан майда карыз акчада мөлчөрүн арттырып, көлөмүн кеңиртип, сапатын өстүрүүнү түрткөктөдү. 8-чи айдын соңуна чейин Караштуу райондогу кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчөлөнгөн жаңылык жаратуучул орто чакан кархананын карыз акча калдык соммасы жыл башындагыга салыштырганда 12,44% арткан. Банкенин чакан майда карханаларга берген ишенимдүү карыз акча, дирин кайтарбай сызыл карыз акча берүү калдык соммасы айрым-айрым алдыңкы жылкы окшош мезгилге салыштырганда 28,66%, 57,18% арткан. Пошто Аманат банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси быйыл көп түрдүү чакан майда карханаларды кыйынчылыктан өткөрүү иш чараларын жүзөлөштүрүп, тоңгучу карыз акча, уландуу карыз акча алуу жана ишенимдүү карыз акчаны таратуу эпкинин ашырган. Энергия, химия, өнөр жайы, аштык, сатып алуу, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрдү сатып алуу, сатуу сыяктуу артыкчылыктуу кесиптерди мерчиктеп, түркмө менен үйүрлүү ээ карыз акча түшүмүн жаратып, акча мамиле тейлөөсүн жеке кырдардан бүткүл кесип үйүрүнө карай узарткан. Жөнгө Пошто Аманат банкеси Шинжаң бөлүмчө банкеси жалпыга нарыктуу акча мамиле иштери бөлүмүнүн орун басар баш директору Ли Вэй мындай деди. 2026 жылы 8-чи айдын акырына чейин чакан майда карханаларга тараткан жалпы карыз акча 14 миллиард 258 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 3 миллиард 979 миллион юан көп таратып, ошону менен бирге ишеним ыйгаруу тартибин кылдаштырып, текшерип тастыктоо жашыл жолун ачып, карыз акча таратууга тиешелүүсүнө калтырбай таратып, карыз акча таратууга болсо эле тез таратууну жүзөлөштүрдүк.
0: Мамлекет майрамдык эс алууда автоном районубузда бүт коомдо район аттаган кишилер агы мөлчөрү 42,823,600 адам иретке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 0,85% артты. Эми станциябыз кабарчысы Ливкайдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Таш жолдо сапарга чыгуу дагы эле негизги бет алыш болгон. Эс алууда Майтоокчар таш жолунда автоно агым мөлчөрү зор даражада ашып, кишилер агым мөлчөрү жалпы 250,754 адам иретке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 42,18% артты. Үрүмчү Лопнур жогору ылдамдыктагы таш жолдун түндүк бөлүгүндө Тяньшан жеңиш тоннелин тепчип өтүп кирип чыккан түштүк түндүк Шинжаң каттоо мөлчөрү жалпы 278900 автоон аракетке жетип, күнүнө орточо 39800 автоона болгон. Темир жол жагында 10-нчу айдын 1-нчи күнү жүргүнчүлөрдү жөнөтүү мөлчөрү 315800 адам аракетке жетип, алдыңкы жылдардагы мамлекет майрамдык эс алуу күнүнө салыштырганда так күндүк жогору бийиктигин жаратты. 10-нчу айдын 7-нчи күнү кайткан жүргүнчүлөр жогору аркыны болуп, Комул вокзалы поезд күтүү залында жүргүнчүлөр агымы кымгыт болуп, Шинжаңга кирип чыгуучу жүргүнчүлөр тартып беретке туруп вокзалга кирди. Бейжиндик саякатчы Хэ Чен мындай деди: "Биз Бейжинден Шинжаңга саякатка келдик. Комул вокзалынын чөйрөсү бир кайра жакшы, тартыбы дагы бир кайра жакшы, чөйрөсү жан жактыруу экен." Элдик аба жолу жагында ар кайсы учак жайлары жүргүнчү жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 1,320,700 адам иретке жетип, күндүк орточо мөлчөрү 188,700 адам иретке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 4.3% артты. Иле Кулжа эларалык учак жайынын ар күнү жүргүнчү жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү туруктуу түрдө 15,000 адам иреттен жогору болуп, окшош мезгилге салыштырганда 41% артып, жүргүнчүлөрдүн учакка олтуруу салыштырмасы 85%дан ашуун болдун сактаган. Иле Кулжа эларалык учак жайы жүргүнчүлөр тейлөө бөлүмүнүн тейлөө көзөмөлдөөчүсү Машу Ян мындай деди: "Көптөгөн аба жолу шериктиктери менен биргелешип, кызуу аба жол линиясын тыгыздаштырдык. Мисалы, Шанхай, Фужоу, Чинан, Шижаожуан сыяктуу жерлер. Ошону менен бирге учакка чыгуу сексин көбөйтүп, ыктыярчыларды көбөйтүп жол баштап, картаң алсыз оору майып бойкат сыяктуу өзгөчө жүргүнчүлөргө карата мээримдүү тейлөө жолун ачып, атайын адамды бүт барыштуу жардам берүүгө орундаштырып, көпчүлүктүн коопсуз шыдыр сапарга чыгуусуна чыныгы кепилдик кылдык."
1: Эмеле өтүп кеткен мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде автоном районубуздун жер жерлеринде маданият саякат базары дуумандуу болуп, кереметтей күз көркү, төркүн түстүү маданият саякат кыймылдары жер жерлерден келген саякатчыларды мээрчиктеп алды. Эми станциябыздын универсал кабарынан укуңуздар. Бул жолку мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Үрүмчү маданият саякат базарынан жашоо күчү оргуп, чоң базар Көрк району, Хотен 2-нчи көчөсү сыяктуу өзгөчө көчө райондорунда адам саны жогорулады. Чоң базар Көрк районунда экскурсиялоо мунарасы, Набай кана, маданият жаратмандык дүкөндөрү саякатчылардын бүйүр кызыткан дака түйүнүнө айланды. Көрк районундагы көп майдан өзгөчө маданият кыймылдарын алып чыгып, кишилер уландуу чогулду. 10-нчу айдын 1-нчи күнүнөн 5-нчи күнүнө чейин Көрк районун жалпы күтүп алган саякатчы 1 миллион адам иреттен ашып, күнүнө орточо күтүп алган саякатчы 200,000 адам иретке жетти. Ухандык саякатчы Жанхуй мындай деди: "Бул жердин Жөөчөндөр көчөсүнүн дуумандуу маанайын сезиндик. Ошондой эле өзгөчө нандарды сатып алдык. Аябай дуумандуу экен." Мейтуандын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Шинжаңдын маданият саякатты алдын буйрутуу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 15% жогорулап, Көрк районду алдын буйрутуу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 52% арткан. Саякатчылар агымынын ыргагынан караганда, Шинжаңдын саякат кызуулук даражасы 9-нчу айдын 28-нчи күнүнөн баштап көрүнүктүү жогорулап, 10-нчу айдын 7-нчи күнүнө чейин секин-секин изине түшүп, эртелеп жолго чыгуу, кечээн деп кайтуу Шинжаңга келген саякатчылардын бир чоң сапарга чыгуу өзгөчөлүгүнө айланган. Саякатчылар кайнары негиздүү Бейжин, Чыңду, Шанхай, Шэньчжэн, Сиань сыяктуу жерлерден келген. Иле обласы, Кашкар аймагы, Алтай аймагы, Аксуу аймагы саякатчылардын күз көркүнөн үзүрлөнүүдөгү бүйүр кызыткан нишан жерине айланган. Алтай шаары Ак Кайың Токой бакчасында сап сары Ак Кайың Токоюна жаңыдан жараткан мол түшүм негизги темасындагы кездеме көрүнүшү шайкештирилип, көптөгөн саякатчыларды дака кылып, сүрөткө түшүүгө эликтирди. Юннандык саякатчы Жо Абей мындай деди: "Бул жер чынында аябай кооз экен. Бул жолу атайы күздө келели деп бекиткенбиз. Анткени күздө Ак Кайың Токою сап сары болуп, шамал менен бирге жалбырагы түшөт. Кудум гүл желекчелериндей. Сапарыбыз чынында текке кетпеди." Саякатчылардын туюнусун молуктуруу үчүн автоном районубуздун жер жерлери дагы мол түркүн түстүү маданият саякат кыймылдарын алып чыкты. Каракаш ооданынын 2026 жылдык балыкчылык маданияты желелеш маданият дене тарбия кыймылы Лаля Көл мамлекеттик шалба бакчасында өткөрүлүп, көл жээгинде легелек учурууну туюнуу кыймылы тең арымда кулаш жайылдырылды. Текес ооданы Акташ Аруу чокусу Көрк району жаратылыштык көрүнүш кошулган элдик саз санаа туюну маданият саякат үлгүсүн алып чыгып, домбыра чертүү, улуттук бий сыяктуу

0: Үч оюндарды дайымды угулаш жайдырып, саякатчыларды баштапкы экологиялык жайыт көрүнүшүнөн чөгө ыңгайында туюнуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Саякатчы Ли Чин Чон мындай деди. Биринчи жолу келип аябай таң калдым. Алардын оюн койгондогу ошол турпаты жана жаратылыш асман менен бир толку болуп жоорулушуп кеткен. Аябай сон экен.
1: Быйылкы мамлекет майрамдык эсалууда бүт район боюнча жалпы улаш жайдырылган майрам куттуктап керектөөнү илгери сүрүү кыймыры 330 канча майдандан ашып майрамдык керектөө көмөскө күчү берекет тогой берилди. Эми станциябыз кабарчысы Лиу Кайдын кабарына бастары. Майрамдык эсалууда автоном райондук соода иштер назараты 2026 Шинжаң күз мезгилдик чүйгүн даамдар карыйтасын жарыялап, ач тамак суусундук керектөө сим картасын бирдем жий жаркытты. Электрондук соода кубат берекетине таянып, жүз канча электрондук соода керканалары биргелешип, көп майдан түз баян атайын майданын арып чыгып, тордо агым баштап, тордон тышкары керектөөнү алга тарткан. Бүт райондо Шинжаңда кубанычтуу товар сатып алуу, нарыктуу турмуштан баарлануу алтын күз керектөө мезгилин окшош арымда жылыштатып, аптоона, үй электр шаймандары, ач тамак суусундук, дүрдүйнө, маданият саякаты сыяктуу салаларды каптап, көп кайнардуу керектөө майданын көрүнүшүн ооруктурган. Мооригазак автоном ооданы өкмөттүн элге нарып жеткирүү торуктама жардам акчасы аркылуу оодан районунун керектөө көмүскө үчүн берекетти кое берип, 10-айдын 1-чи күнүнөн 7-чи күнгө чейин жалпы текшерип эсептен өчүргөн керектөө билети 3000 болуп, алга тарткан керектөө 1,468,000 уян болгон. Мори ооданынын тургуну Уяру мындай деди. Эсептешип акча төлөгөн кезде дүкөн кызматкерлерине элге нарып жеткирүү керектөө билетин түшүндүрдү ары нак майданда эле текшерип накташтырып берди. Жашылча, мөмө сыяктуу күндөлүктүү турмуш буюмдарын сатып алгандагы керектөөнүн баардыгын тууралаштырып, эсептен көтөрүп абдан жакшы экен. Коргоо сооданы аптоона, цифрлуу түшүм, соода сарайы тандабазар атайын түрдүү керектөө торуктамасын алып чыгып, өкмөт кошулган банкке кошулган соодагерден турган үчөө пайда өтүнүү үлгүсүн куруп, чыныгы нарыктуу жеңилдик берүү саясаты аркылуу дүкөндөгү кырдарлар агымы зор даражада өсүүгө баштады. Коргоо сооданындагы белгилүү аптоона сатуу шериктигинин кызматкери Ван Шүө мындай деди. Өкмөт торуктама жардам акчасына дүкөндүн жеңилдик берүүсү кошулуп, бир аптоонадан канча миң юан акча үнөмдөлүп, демейдеги биздин сатуу мөлчөрүбүзгө салыштырганда бир эсе артты. Мамлекет майрамдык эсалууда бүт райондун турмуш керектөө буюмдар товар кайнар жетердүү базардын жүргүзүлүүсү туруктуу тартиптүү болуп, ар улут калкынын майрамдык керектөө ажатын толук канааттандырган. Үрүмчү шаарында ар кайсы чоң соода сарай тандаа базарлары убакытты узартылган тижарат табигый дүкөн жабуу тейлөө үлгүсүн ачып, шаар тургундарынын керектөөсүнө оңтойлуулук жараткан. Шинжаң достук тобу жарнак чектүү шериктиги достук соода сарай тандаа базарынын орун басары директору Лиан мен мындай деди. Тек гана кырдарлар товар тандап сатып алып жаткан болсо эле биз калыптуу күтүп алдык. Ошону менен бирге акча жыйноочулар, амандык коргоочуларды көбөйтүп, септеп, тейлөө камсыздоо кызматыбызды бар күчүбүз менен жакшы иштедик.
0: Азыркы учуру суу түшүмдөрү бакмачылыгынан мол түшүм алуу мезгили. Автоном районубуздун жер-жерлеринде өзгөчө суу түшүмдөрү чогуу базарга салынып, калктын тамак үстөлүн молуктурду. Бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Хотен шары, Ласкүй шаарчасы, Төбөн чиге булуң кыштагынын суу түшүмдөрү базасында быжырлап кымылдаган семиз түштүк Америка ала суу чаяны суудан чыгарылып жашке салынып, ак суу Кашкар сыяктуу жерлерден айыл чарба соода базарларына жөнөтүлдү. Хотен шары Фуяң суу түшүмдөрү бакмачылык кесиптүү көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Яңлин мындай тааныштырды. Бакмачылык техниктери шордуу жер суу сапатын тезгиндө, суу чаяны чабагын таттуу сууга ылайыкташтырып жетиштирүүнү мерчиктеп, биобактерия дары аркылуу суу сапатын теңшеп, түштүк Америка ала суу чаянын чөл жээгинен орун алдырды. Ал мындай деди: учурда биздин багуу көлөмүбүз 109 моо жер. Быйыл моо башындык түшүм наркы 2 млн юан айланасында болуусу күтүлүүдө. Күнөө сооданы экологиялуу баккан суу чаяны чоң краптары чордонду базарга салынып, керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болду. Күнөө сооданы Шорбулак шаарчасы Шорбулак кыштагы партия ячейкасынын шужеси Жожен Жүн мындай деди: биз шалы крап суу чаяны ортоок жашоо бакмачылык үлгүсүн колдондук. Шалы айдоосун суу чаяны краптарга байырлоочу жер менен камдап, суу чаяны краптары чөп курттарды жоготуп, жалпы барышында химиялык жер семирткич дыйканчылык дарысын иштетпей, бир парча айдоодон көп түрдүү киреше жараттык.

0: Учурда таарым дарыясы негизги сел мезгили аякташуу баскычына кирди. Төмөнкү агында 27-нчи жолку экологиялык суу баштоо 2-нчи баскычтуу суу агымы чол бою кум чөл какырды кесип өтүп, Чакылык ооданы Алаган Торук Токой районуна жетип барып, эң акырында Тетима көлүнө куюлду. Чакылык оодандык токойчулук илим техникасын жайылтуу борборунун кызматкери Соңжээ мындай тааныштырды. Бул жолку экологиялык суу баштоо жалпы суу мөлчөрү 350 миллион куб метрге жеткирүүнү пландадык. Тетима көлүнүн суу деңгээли жыл сайын жогорулап, суу аянты токтоосуз кеңирип, жээктеги камыштык жана чаткалы бадалдар жашоо күчүнө толуп, ар түрдүү суу кучтары, жапайы айбанаттар жыл бою бул жерде байрылып, агымдын жалпы толку экологиялык чөйрөсү түүнүн жакшылануунун ишке ашырды. Быйыл таарым дарыясы алабы 3 миллиард 200 миллион куб метрдүү сел суусун байрыкташтырып пайдалануу мөлчөрүндө табигый Торук Токой районунда сел баштап суу торуктоо мөлчөрү 1 миллиард 200 миллион куб метр болуп, кайтарган жер асты суусу жана жасанды ырымта Токойго иштеткен суу мөлчөрү 2 миллиард куб метрге жеткен. Таарым дарыясынын сел мезгили 6-нчы айдан 9-нчу айга чейин чогорулдошкон. Мурда сел көбүнчө аапат деп каралып, сактанууну негиз кылып келген. Таарым дарыясы алабы мамлекеттик селден пайдалануу сынак түйүнүнө кирип, сел секин-секин сактанып тизгиндөөдөн сактануу пайдалануу бириктирүү байлыкка айландырууга карай өзгөрүн ишке ашырды. Тоолу райондогу суу сактагыч селди тосуп, каркынды басаңдатуу, ортагында сел баштап суу торуктоо, төмөнкү агынга экологиялык суу баштоо аркылуу селди көхөргө айландырып, экологиялык суу торуктоо жер асты суусун кайтаруу жана сугат суу кайнарына айландырып, секин-секин бүт агын шайкешкен селден пайдалануу түзүлүшүн тургузду. Шинжаң таарым дарыясы алабын башкаруу идарасы суу мөлчөрүн тескөө башкаруу башкармасынын башчысы Тэнжин мындай тааныштырды. Селдин акыркы көзүнөк мезгилин бекем кармап, сел баштап суу торуктоо, суу сактагычка суу баштоону сызыл булаш жайдырабыз. Ошону менен бирге тажрыйбаларды кортондуруп, керектүү өнүмдүү аргаларды узакы механизмге айландырабыз.
1: Шингуаң агым иштер бааламасы.
2: Эми станциябыздын зыяндуу көхөргө айландырып, селдин ан сайын чоң наркын көрсөттү деген темадагы Шингуаң агым иштер бааламасын угасыздар. Таарым дарыясы алабы мамлекеттик селден пайдалануу сынак түйүнү болуп бааланып, селден байлыкташтырып пайдалануу алгачкы арымда жетишкендиктерге кол жеткирип, автоном районубуздун сууну жөнгө салуу ой өрүшүнүн тереңдей өзгөрүшүн чагылдырып, мурдакы сел болсо апаат деген катмал таанымды бузуп таштады. Мурдакы алап суусун жөнгө салууда ыкшоо сактанууга маани берип, сел кообунан сактанууну өзөктүү нишан кылып, сел мезгилиндеги суу байлыгы көбүнчө бекер агып кетчү. Бүгүнкү күндө сактануу, сактоо, пайдалануну бир толкулаштырган ой өрүштү таканчыктап, жалаң селден сактануу ой өрүшүн бузуп таштап, алап суу байлыгын тескөөнү илмий бир өңчөй пландоо, сел мезгилинде селден төп айландырып, пайдалануу аркылуу сууну жөнгө салуу кызматында зыянды жоюудан пайданы гүлдөнтүүгө карай өзгөрүштү ишке ашырды. Бул иш-чара Кайрак райондон экологияны жөнгө салуу ажатына төп шай келип, артык селде экологиялык суу толуктоо, жер асты суусун запас сактоо байлыгына айландырып, какыр талаа экологиясын өнүмдүү калыбына келтирип, суу топурак байлыгын молуктуруп, таарым дарыясы алабы экологиялык кыскалыгын системалуу толуктап, район экология коопсуздук негизин бекемдеди. Селден ыкшоо сактануудан селден иштиктүү пайдалануу, сууну жөнгө салуу үлгүсүнүн даражасын өстүрүүгө чейин кайрак алаптардын экологияны жөнгө салуусуна кымбаттуу тажрыйба чогултуп берди. Ошондой эле суу байлыгынан жогору берекетте сызыл пайдалануусун керектүү жол менен камдады.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында Кулжада Аксууга чейинки темир жолдун Кара Нур тоннелинде расмий тоннелге кирип курулуш кылып, бүт линияда тоннелге кирип курулуш кылган биринчи тоннелге айланып, бул мамлекеттин түйүндүү темир жол түрү тоннел негизги толку курулушунун расмий жалпы беткейи ассалуу баскычы башталгандан дарек берет.
2: Быйыл 1-нчи айдан 9-нчу айга чейин Комул шаарынын экспорттогон кооно 13 000 тонна болуп, былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 1,9 эс арткан.
0: Бул мезгилдерде Нарат мамлекеттик шалба бакчасы жоонтуп көчүп келген боз турнуларды утурлап алды. Саны 1000ден ашат. Нарат мамлекеттик шалба бакчасынын аянты 14 000 гектарга жакындап, шалба салыштырмасы 99,2%га жетип, жакшы экология чөйрө түрдүү канаттуулардын байырлоочу жери жана көчүп конуу өтөгүн айланган.
2: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбыздагы 24

0: сат чене кабарайнан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кийин ала булуттанат, абанын температурасы 9-21 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Алтайда аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 0-дон жогору 16 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанат, абанын температурасы 4-дон 14 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Кулжада күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 7-дон 21 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 5-дон 20 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 9-дон 22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Көйтөндө күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 6-дон 22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 4-дон 22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанат, абанын температурасы 9-дон 24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Комолда күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 6-дон 24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот. Абанын температурасы 16-дон 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Корлада күн ачык болот. Абанын температурасы 10-дон 23 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 11-дон 22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 10-дон 23 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 12-дон 24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот, абанын температурасы 8-дон 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Жогоруда барайнан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегемат Акмат, Мамбет Турдапыш, Аптымежит Муса. Дектерлору Мамет Түрө Мамет Турсун, Гүлнар Аптырасул. Бакылоочу Мамбет Турдапыш. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Мамитимин Турдалы. Тагда көп мазмундарды уктуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сулуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
1: Жумхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жумхай улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуп, Жумхай улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.
2: Эми Арыл телинин ырларынан угасыздар.

Кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алпарычуусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026 жылы 10-айдын 9-күнү күнгө жума.

Özgöңдө өстүрүү данчасы медицина дарыларын чордондо сатып алууда куландуу сатып алуу башталды. Тиш өндүрүүдө медицина дарыларын чордондо сатып алуу 2.0 доорун арым таштады. Жумшак чайнап акырын жутунун кандай пайдалуу жактар бар? Эмне үчүн эрин жумшарткычты тиги абалда сүртүү керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүздө айтып беребиз.

Урматтуу угармандар, берибизди улан табыс саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү бизди. Озгоңдо өстүрүүдөн жасы медицина дарыларын чордондо сатып алуудагы уланды сатып алуу башталды. Тишөндүрдө медицина дарыларын чордондо сатып алуу 2.0 доорна арым таштады деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Кичинекей бир тал тиш чоң ден соолукка байланыштуу. Озгоңдой саламаттыгы бүт тененин ден соолугунун маңыздуу курамдаш бөлүгү. Тиш кемтик болсо, чайноо, тамак жеш, сүйлөө өңүнө таасир көрсөтүп эле калбай, дагы сиңирүү жөндөмү жана турмуш сапатына дагы арал жолу таасир көрсөтөт. Тиш кемтигин калыбына келтирүү көптөгөн элдин чукул эл турмуш ажатына айланды. Жакында мамлекеттик дарылануу камсыздоо идарасы Озгоңдой өстүрүү данчасы тиш түзүү акыры медицина дарыларын чордондо сатып алуу натыйжасын жарыялоо жыйынын ачты. Озгоңдой өстүрүү толкусу тиш түзүү акыры медицина дарыларын чордондо сатып алуу өлкө ара бирлешме медицина дарыларын чордондо сатып алуу жүзөлөшкөндөн кийин тиш өстүрүү жана тиш түзөө каражаты жүгүн ылайыктуу жеңилдетүү нишаны иш жүзүнө ашырылды. Келечекте Озгоңдой өстүрүү данчасын уландуу сатып алуу медицина дарыларын чордондо сатып алуудагы коромжу материалдарын каптоо чөлкөмүнө кеңиртилип, көп түрдүү үлөшкөн Озгоңдой ооруларын дарылоо ажатын ан сайын жакшы канааттандырат. Сычуан Чыңдуунун жашоочусу Жаңмырзанын тиш өндүргөнүнө бир канча жыл болду. Анын карашынча бат-бат ооруй турган тиштен кабатырланбаса дагы, тиш кемтиги алып келген ыңгайсыздыктарга чыдаштык берсе дагы болот экен. Булардын баары Озгоңдой үйүндө көстүрүү данчасы медицина дарыларын чордондо сатып алып, алуу алып келген өзгөрүү.

Löken. Мындан мурда Сычуан Шанши өлкөлөрү Озгоңдо өстүрүүдөн часа, Озгоңдой башкача болуусун түзүү акыры өлкөлөр ара бирлешме медицина дарыларды чордондо сатып алууну баш таактык менен кулаш жайылдырган эле. Алгачкы кезектүү медицина дарыларын чордондо сатып алуу тандоо натыйжасы жолго коюлган 3 жылдан бери Озгоңдойуна тиш өндүрүү жана түзөө каражаты ылайыктуу деңгээлге жетти. Адаттагы бир тал тишти дарылоо каражаты 15 000 юандан 6 000 юандан 7 000 юанга чейин төмөндөтүлдү. Мамлекет боюнча өкмөт карамагындагы дарылоо аппараттары 3 жылда жалпы 3 миллион 470 000 жүрүш өстүрүү данчасы системасын сатып алды. Иш тиш өндүрүү операциясы 2022 жылы 210 000ден 2025 жылы 890 000ге жетип, жылына орто эсеп менен 71% ашты. Мамлекеттик дарылануу камсыздоо идарасы медицина дары баасы жана кырдар чакырып сатып алуу мекемесинин байланыштуу жооптусунун ашкерөлөөсүнчө, медицина дарыларын чордондо сатып алуу натыйжасынан караганда элген нарп жеткирүү пайдасы жана дарылоо ажаты толук кое берилип, ноокастардын нарпка ээ кылуу, кесипти өнүктүрүү, дарылоону өстүрүүдөн турган көздөмө нишан иш жүзүнө ашырылган. Элген нарп жеткирүүнүн ачкычы медицина дарыларын чордондо сатып алуудагы коромоо материалдардын сапат коопсуздугунда. Дарылануу камсыздандыруусу, дары көзөмөлдөп башкаруу сыяктуу тармактар медицина дарыларын чордондо сатып алууда тандалган Озгоңдой коромжу материалдарын түйүндү көзөмөлдөп башкаруу тизмесине киргизип, керканаларды текшерүү, түшүмдөрдү аралап текшерүүдөн турган 100% толук каптоону иш жүзүнө ашырды. Байланыштуу медицина дарыларын чордондо сатып алуунун алгачкы кезектүү келишим мөөнөтүн тошуусуна ээрчи, уландуу сатып алуу медицина дарыларын чордондо сатып алуу сылаатынын натыйжаларын бекемдөөдөгү алгылыктуу чара болуп калды. Кесип ээлери мындай деп карады. Сапатын өстүрүү чөлкөмүн кеңейтип, бул жолку уланду сатып алуудагы маңызды өзгөрүш болуп, көп түрдүү жаңы материалдар сатып алуу чөлкөмүнө киргизилет. Көп тишти калыбына келтирүү клиникалык көрүнүштү каптоо чөлкөмүнө киргизилип, ан сайын көп дарылоо ажаты канааттандырылат. Уланду сатып алуу кызматы дагы бир бөлүк Озгоңдой атайын дарылоо аппараттарына киргизилип, чыныгы мүчө орун кылынып, эки түрдүү Озгоңдой коромоо материалдарын медицина дарыларын чордондо сатып алуу жүйөсүн изилдеп түзөө, жүзөлөштүрүү өнүмүн көзөмөлдөп баалуу сыяктуу кызматтарга орток катышат. Билүүгө караганда Озгоңдойун дарылоо, түзөө сыяктуу байланыштуу салалардагы коромоо материалдарын медицина дарыларын чордондо сатып алуу дайымдуу түзүмдөшкөн жаңы баскычка кирген.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө ооз көңдөй өстүрүү данчасы, медицина дарыларын чордонду сатып алууда кулланду сатып алуу башталды. Тиш өндүрүүдө медицина дарыларын чордонду сатып алуу 2.0 дорна арым таштады деген медициналык жаңылыктан уктуңуздар.

0: Керай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички

0: дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Жүрөгүлү маданият көпүрөгө окшош мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жүрөгүлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жүрөгүлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жүрөгүлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө жумшак чайнап акырын жутунун кандай пайдалуу жактары бар деген мазмунду айтып беребиз.

Көптүгөн кан тайгандар ашказанды кубаттоо тамак тизмесин изилдөдө, шамалга ээрчип ар түрдүү күтүнүү азыктыктарын керектөөдө, жыл бою саламаттык түшүмдөрүн керектөөгө көңүл бөлөт. Бирок күтүнүүдөгү эң негизги, эң маңыздуу бир алка күндөлүк тамактануу аргасына ээнөө карайт. Карылык тоорунан арым таштагандан кийин тиштин тиштешүү жөндөмү, шилекейдин ажыралып чыгуу мөлчөрү, сиңирүү жөндөмү чегинет. Кээ бир картайгандарда тамактан кийин ичи көбү ачуу кекирүү, азыктыктын шимирилүүсү начар болуу сыяктуу маселелер көп көрүлөт. Муну ашказан ичиги оорулар келтирип чыгарган болуусу эки дайын. Дагы узун убакыт тамакты тез жеш, чайнуу аргасынын ылайыктуу болбостугу менен дагы байланыштуу болсо керек. Бүгүн биз азыктык материалдарын тандоо, чайнуу аргасы, азык түлүк адаты сыяктуу түйүндөрдөн картайгандарга кандай жесе соо боло турганын айтып беребиз.

Азықтықты туура тандоо. Картайгандарга салыштырмалуу айтканда азыктык материалдарын тандоодо жумшак, буласы ичке, оңой чайнаганга боло турган, оңой сиңирүүгө боло турган, нормал, дөөлүк турбай турган принциптерге моюн сунуу керек. Картайгандарга салыштырмалуу айтканда азыктык материалын илимий бир жактылыгы аябай маңыздуу. Эт түрүндөкүлөрдө сары эттин катуу парчасын алып жиберип, сус отто акырын дүмдөп пиширүү аргасын колдоно. Дал чөкө менен жеңил сайса эле эзилип кеткенге чейин улантуу. Катуу булалуу жашылчаларды сөзсүз майда туурап жумшак пишируу чайнонун кыйындык даражасын төмөндөтө. Негизги азыктыктарды бышырганда чала катуу бөлүнүп калуусунан сактануу керек. Акырын жеп жумшак чайно. Азыктык материалдарын туура тандоо тек оңой. Картайгандардын сиңирүү абалын чыныгы белгилей турган узун мөөнөттүү чайно тамактануу ыргагы. Көптөгөн картайгандар катуу абалда акырын жеш, жумшак чайно тамак жеште сүйрөнмөлүк кылуу, убакыт коромжулагандык деп карайт. Иш жүзүндө эң маңыздуусу көп жеп жутуу, башаламан чайно адатын өзгөртүп азаздан жеш, толук эзүү, данчасыз жутуу принцибине моюнсунуп ашказан ичегенин сиңирүү жүгүн жеңилдетүү керек. Ар бир алым тамак мөлчөрүн жакшы тизгиндөө тамакты тез жештин алгач карымы. Турмушта көптөгөн картайгандар тамак жегенде тамакты көп жеп, оозуна толтурганга адаттанган. Мындай болгондо чайно күчү зор даражада төмөндөп, азыктыкты толук эзүүгө аргасыз калат.

күндөлүк тамактанууда аз аздан көп жолу тамактануу принцибине моюнсунуп аз мөлчөрдөгү азыктыкты оозго салып тонук чайнап жуткандан кийин анан жаңы азыктыктарды жеш. Ооз көңдөйүндө азыктык жыйылып калбастыгын баштан бойго сактоо керек. Тиш толук ооз көңдөй абалы бир кыйла жакшы болгон картайгандар ар бири алым тамакты 15-20 жолу текши чайноо керек. Тиши бошоп калган, аз мөлчөрдө тиши кемтик, адаттагы жалган тиш такаган картайгандар күчөп тиштебесе дагы болот. Тиш бүйлөсү жана тилге сөөнүп азыктыктарды кайта-кайта басып эзип, ар жолунда 20 жолдон артык чайнап, тиштөө күчү жетерлүү болбостук маселесин толуктаса болот. Тишин бир кыйла начар, көп тиши кемтик картайгандар чайноо эрежеси анан артыкча кубалашпаса дагы болот. Азыктыкта катуу парча, данча жок, жумшак чайнап анан жусса болот. Жалган тишти кагган картайгандар чайнаганда ан сайын маани берүү керек. Жалган тиштин тиштешүү күчү тегиндеги тишке жетпейт. Зор күч менен тиштөө катуу чайноого чыдаштык бере албайт. Ошого болтурду кишилер күндөлүк тамак жегенде чайноо тездигин акырындатып, жумшак, майда азыктыктарды тандап, жумшак чайнап эзип, жалган тишти жаракаттандырып, инчке болбогон азыктыктарды калтырып коюудан сактануусу керек. Жакшы адат жетилдирүү. Тамак үстөлүндө картайгандар оңой эле ээнө карай турган кээ бир ичке алкактарды дагы сиңирүү, шимирүү жөндөмүнө таасир жеткирет. Төмөндөгү иштер жакшы иштелгенде картайгандардын ашказан эчегесинин асыроосуна жардамы болот. Көңүл коюп тамак жеп, чайноо сапатына кепилеттик кылуу керек. Көптөгөн картайгандар телевизор көргөчө, аңгемелешкеч тамак жегенге адаттанган болуп, зээнин сырткы дүйнөдөгү заттар чачып жибергенде таанымсыз абалда чайноо ыргагын тездетип, чала жутат. Картайгандардын тамак жегенде электрондук жабдууларды коюп, кургак аңгемени токтотуп, азыктык абалын көңүл коюп сезинүүсүн сунуштайбыз. Мындай иштегенде тамак жеш ыргагын акырындатып, чайноо сапатына кепелеттик кылганга болот. Азыктыктын температурасын тизгиндеп, ысык азыктыктын оозго кирүүсүнөн баш тартуу керек. Көптөгөн картайгандар тамакты ысыгында жегенди жакшы көрөт. Иш жүзүндө артыкча ысык тамак кызыл өңгөчтү дүүлүктүрүп, кишини табигый абалда тез жутууга үндөйт. Булары кызыл өңгөч болжырак пардасын жаракаттандырат, ары толук болбогон чайноону келтирип чыгарат. Көпчүлүктүн тамакты жылман абалда коюп, оозун күйдүрбөй, тилин күйдүрбөй, сиңирүү жолунун саламаттыгын коргоосун сунуштайбыз. Ар жолку тамакта түлкү тоют болуу, артыкча көп жеп ичүүнү тосуу керек. Картайгандардын сиңирүү жөндөмү чектүү. Көп мөлчөрдө тамак жегенде тамак жыйылып калат. Бир күндөгү 3 маалкы тамакта ашказанды рахат, чыңкалуу сезими болбостук өлчөмүн кылуу. Курсак ач калбагандай болбогон замат токтоту. 70% тойгон замат токтоту. Артыкча көп жеп ичүүнү тосуу керек. Тамактан кийинки начар адаттардан өзүн оолак кылуу. Көптөгөн картайгандар тамак жеп болгондон кийин узун олтурат же дароо чалкасына түшүп эс алат. Азыктык узун убакыт ашказанга жыйылып калса, ашказан ичегенин бүлкүл ылдамдыгы акырындап оңой эле ашказан көбүү, ачуу суу жануу, тамак жыйылып калуу же болбосо тамак тосулуп калуусун келтирип чыгарат. Тамактан кийин 10 мүнөт ордунан туруу же акырын жүрүү сиңирүүнү илгер сүрүп, ашказан ичеге жайсыздануусун басаңдатууга пайдалуу.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө жумшак чайнап акырын жутунун кандай пайдалуу жактары бар деген мазмунда айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн ээрин жумшарткычты тиги абалда сүртүү керек деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ээрин жумшарткычты сүрткөндө ээриндеги сызыкчаларды бойлоп тиги абалда сүртүү. Оң солго туурасына каратып ары бери сүртпөстүк керек. Аба суушу менен эле ээриндин териси союлуп жарылып кетет. Көптөгөн киши ээрин жумшарткычты сүрткөндө оң солго сүртүүгө адаттанган болуп, мындай сүрткөндө текши болот деп карайт. Бирок ээриндин сызыкчалары тиг өскөн болуп, ээриндин чокусунан ээриндин жанына чейин бир сызык бир сызыктан болот. Сез туурасынан сүрсөңүз, ээрин жумшарткычты тек сызыкчалардын бетинде эле калып калат. Арыкча ичине кире албайт. Тиги абалда сүрткөндө сызыкчалар багытты бойлоп сүрткөндө, эндик анан ар бир ичке арыкчаларга сиңип кирип, кургак жарылган жерди чыныгы нымдуулаштырат. Анын үстүнө ары бери туурасынан тартканда союлуп кеткен тери оңой эле тытылып кетип, ээрин ан сайын ооруйт. Тиги абалда сүрткөндө дагы кайсы сызыкчалардын аябай терең, аябай кургак экендигин текшергенге болот, келер жолку түйүндү сүртсө болот. Ээрин жумшарткычты сүрткөндө жогору төмөн багытта жеңил сыйрыңыз. Ээрин чокусунан ээрин кычыгына чейин сүртүңүз. Үстүңкү ээрин менен астыңкы ээринге айрым-айрым сүртүңүз. Күчөп баспаңыз. Жеңил басып өссөңүз эле болот. Эгер ээриндин териси союлуп кеткен болсо, алды менен ысык сүлгүнү 1 минут басып, өлгөн терини жумшартып, анан тиги абалда бир кабат калыңыраак ээрин жумшарткычты сүртүү. Колдо тытып же болбосо сыйрып албастык керек. Бүгүн ээрин жумшарткычты башка багытка каратып сүрсөңүз, ээриңиз сүрткөн сайын кургакташып кетпейт. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн ээрин жумшарткычты тиги абалда сүртүү керек деген сабатты айтып бердик.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 10-нчы айдын 8-нчи күнү пейшемби. Дыйкандар календары боюнча 8-нчы айдын 28-ы.
1: Бүгүн 24 маалдагы халуу.
0: Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындар төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин керектөөнү кеңиртүүнү эл турмушунун сапатын жакшыртуу менен бириктирүүнү көрсөткөн. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз эл журчулуктун токтоосуз даражасы жогорулаган жаңы муктажына ылайыкташып, камдоону сызыл молуктуруп, керектөө чөйрөсүн асылдаштырып, керектөө чоң базарын жандандырды. Эми эле өткөн мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде бүт мамлекет керектөө базары муктажын сызыл кое берди.
1: Узун сапар рухун улантып гүлдөнүү сапарында көрүшүп алгалы убакыттуу желелеш кабарыбызда бүгүн Гуанчжинин жаңылык жаратуу өзгөрүүгө умтулуп деңизге карай бет алып күчтөнүп жаңы доору узун сапарын жакшы жүргөнүн көрсөтөбүз.
0: Жунго эл банкеси эл акчанын айырбаштоо салыштырмасы жөнүндөгү саясат майдан үжөтүн жарыялады.
1: Мамлекет майрам эс алуу мезгилинде бүт коомдо чөлкөм алкыгандар агым мөлчөр күнүнө орточо 300 миллион киши реттен ашты.
0: АКШ маалымат аралчысы кабарлап, АКШ мамлекет коргоонуу министрлиги Иранга болгон аскер иштер аракетин кайра козгоого жакшы даярдануу буйругун түшүргөнүн айтты.
1: Дүйнөлүк аба ырайы уюму баяндама жарыялап, Эр-Нино окуясынын күчөйүп 12-нчи айда чокун арка жетүүсүн болжогонун айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Си Цзиньпин керектөөнү кеңиртүүнү эл турмушу сапатын жакшылоо менен бириктирүүнү бычыктаган. Элдин кооз турмушка болгон муктажынын барган сайын түрдүүлөшүп, сапатка ан сайын маани берүүсүнөн улам, керектөө дагы эмне сатып алуудан кандай турмуш туюнуусуна ээ болгону болот дегенге карай бет алууда. 15-нчи 5 жыл башталган жылда мамлекетибиз эл журчулуктун үздүксүз жогорулаган жаңы муктажына шайкешип, камдоону сызыл молуктуруп, керектөө чөйрөсүн сызыл асылдаштырып, сансыздаган конкрет муктаж мамлекет ичи базарын күчөтүүнүн жаңы теребелин айланды. Эми эле өткөн мамлекет майрамдык эс алууда бүт мамлекет керектөө базары муктажы сызыл кое берилди. Эң жаңы жарыяланган соода иштери министрлиги соода иштери чоң сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 10-нчу айдын 1-нчи күнүнөн 6-нчу күнөчө бүт мамлекет түйүндү көзөмөлдөп өлчөгөн 78 жөөчөндөр көчөсүндөгү кардар агым мөлчөрү тижара суммасы окшош мезгилдегиден айрым-айрым 2.15%, 4.7% артып, керектөө түшүмдөрүнүн көнөсүн жаңы алмаштырууда 6.392 млн киши реткен арт жеткирилип, сатуу суммасынын 33 млрд 480 млн янга жетүүсүн жетектеген. Бүгүнкү күндө кишилер сезинүүгө, окшобостукка акча төлөгөндү каалашат. Саясат ээлөөсү дагы муктаждыкты эрсип жүрүүдө. Ушул жолку эс алууда мамлекет боюнча мамлекет майрамын куттуктоо маданият жана саякат керектөө айында 20 000 майдан реттен ашуун кыймыл чыгарылып 310 млн юандык керектөө толуктама жардам акчасы таратылды. Керектөө муктажы токтоосуз өзгөрүп, керектөөнү кеңиртүүнүн аттануу түйүнү баштан аяк элдин муктажын ан сайын жакшы канааттандыруу болду. Башчы Си Цзиньпин жогору сапатта өнүгүү элдин күн сайын арткан кооз турмушка болгон муктажын өтө жакшы канааттандыралган өнүгүү деп бычыктап, жогору сапатта өнүгүү эл журчулуктун өзгөчөлөшкөн, көп түрдүүлөшкөн, үздүксүз даражасы арткан муктажын токтоосуз канааттандыруусу керек деп көрсөттү. Башчы Си Цзиньпин керектөөнү кеңиртүүнү эл турмушу сапатын жакшыртуу менен бириктирип, окшобогон кирешелүү топтун ишсиздүү муктажына ылайыкташтырып, жогору сапатта камдоо аркылуу тургундардын керектөө жөндөмү жана каалоосун жогорулатууну бычыктады. Керектөөнүн товардан көбүнчө тейлөө жана туюнууга карай узаруусунан улам, башчы Си Цзиньпин керектөө кесип турпаты жана ыңгайында жаңылык жаратып, тейлөө керектөөсү сыяктуу жаңы артуу түйүндөрүн калыпташтырууну көрсөттү.
1: Башчы Си Цзиньпиндин керектөөнү илгер суруу кызматына маан берүүсү жана орундаштыруусу башчынын элди борбор кылган өнүгүү идеясында баштан аяк бекем туруусу менен тамырлаш, керектөөнү илгер сүрүү түпкүрүнөн алып айтканда карапайым калктын жакшы турмушка болгон күткөндөрүн саясаттын ат

0: Şüp dakakılı tereğinde baştan ötkörü aylandı.
1: Bugün öte göngülde oynadık. Men bu yerde bir gün göp durup oynayıp, andan son bul mayramdık manaydı jakşılap özürlönünü oylop jatam.
0: Bürüj bile yemden almaştıruğa çınığı muhtaç. Toluqtama jardam akça tizmesi muhtaçlıktı erçip özgördü. Ulanduu jolu koyulgan gerektiu buyumdarının gönösün jaŋ almaştıruu sayasatı biyıl jergiliktin öz bilige terebelin birdemçe keŋirtti. Мурда тек үй электр түріндегі нәрселерді әлі толықтама жардам ақша бар әлі. Бүгін чоңдорды алып келіп жардамчымы машинадан түшімен көргелі келдім. Толықтама жардам ақшаны қошып есептегенде мың нече юан ақша үнемдеп қалғалы болады екен. Керектеуні қанткенде ан сайын оң тойлаштырғалы болады. Тейлі есік алдына чейін ұзаруда. Мұрда чоң үй электр жабдуларын қыштақтарға жеткіру оңай емес әлі. Ескі үй электр жабдуларын ташып шығуда орақшылық әлі. Бүгінгі күнде бүт мемлекетте 3100-ден ашуын одан шар универсал сода тейлі борборы. Бұл жолы 15 мың айлы шарша сода борборы құрылып өзгертіліп, қыштақтарға қарай ұзартылған сода жүк ташымал тейлі тору қалыптанды.
1: Азыр ескі үй электр жабдуларын алып кетіп, жаңа үй электр жабдуларын дару орнытып, бізді қамсыз қылды.
0: Кишилердин муктажы үздүксүз болууда, түзүмдө жаңы үмүттөргө теребел калтырууда. Быйыл кийинки жарым жылда керектөө саласында алгачкы мамлекет даражалуу атайы тур жоспору, керектөөнү кеңиртүүнүн 15-5 жылдык жоспору чыныгы басып таратылып, кишилерге назар оодарууну узун мезгилдик түзүм орнаштыруусуна бирдемчи киргизет. Алты жактан 28 түйүндүн милдет чарада биринчи орунда турганы тейлөө керектөөсүнүн сапатын жогорулатып элге нарып жеткирүүнү илгери сүрүү. Картаңдар, балдар, бала тарбиялаган үй бүлөдөн, ийкемдүү жумуштангандар, дыйкан жумушчулар, жаңыча жумуштангандарга чейин саясаттын көңүл бөлгөн объекттери ансан конкреттешти. Буга шай келгени аракетти көрсөткөн ар бир алгылыктуу сөздөр, киреш арттыруу, камсыздоо элге нарып жеткирүү, кишилердин муктажына жооп кайтарды. Жаңылуу жетиштирүү жакшыртуу, базар камдоосун күчсала жакшыртты. Сапатын жогорулатуу, сыйымдуулугун кеңиртүү, ан сайын көп сапаттуу товарларды жана тейлөөлөрдү күндөлүк турмушка киргизди. Кишилердин муктажын алгачкы түйүн кылып, ар бир жашоо аңсоосуна ан сайын жакшы жооп кайтарылды. Ан сайын көп жаңы муктаж менен жаңы камдоолор бардыкка келди. Сансыздаган элдин кооз турмушу, ашаан чоң көлөмдөгү базардын жандуу жашоо күчүн уланды чогултуп, жүнгө экономикасынын сызыл алгылоосуна эң терең, эң узун кыймылдаткыч күч кошту.
1: Узун сапар Гуаншиден өтүп, нече түмөн кызыл армия Гуаншинин түндүгүндөгү жергеде кан кечип салгылашып, жеңишке батыл болгон, бөсүп өтүүгө батыл болгон, курмандык берүүгө батыл болгон баатырдык хиздерин жазган. Бүгүнкү күндө кызыл тамга боюлган Гуанши жергеси деңизге карай күчтөнүп, жаңы узун сапар жолунда кайрадан жаң сапарды баштады. 1934 жылы 11 айдын 25 күнүнөн 12 айдын 13 күнүнө чейин борбордук кызыл армия узун сапар Гуаншиден өтүүгө 19 күн сарптап, 11 айдын 27 күнүнөн 12 айдын 1 күнүнө чейин Шаңжаң салгылашуусу Гуанши жергесинде жаңырып, кызыл армиянын офицер жоокерлери Гуаньяң, Шиншу сыяктуу жерлерде Гоминдан армиясы менен кан кечип күрөшүп, эң соңунда Шаңжаң дайрасынан өтүп, душмандар жайгаштырган 4-түрү линиясын ийгиликтүү бөскөн. Бүгүнкү күндө ар жылы 1 миллион кишиге ден ашуун саякатчы кызыл армиянын узун сапардагы Шаңжаң салгылашуусу эстелик сарайына барып, кызыл эстемени эскерип, күрөшүп алгалоо күчүн алды. Узун сапар рухуна мурасты кылып, узун сапар мамлекеттик маданият бакчасы Гуанши бөлүгү курулушу тыңгылыктуу жылыштатылып, Чөнжоо кызыл армия узун сапар Шаңжаң салгылашуу эстелик сарайы сыяктуу кызыл жер белгилери абдан таасирдүү баатырдык эпосту баяндоодо.
0: Көрөрмөндөргө Шаңжаң салгылашуу кызыл тарыхынан сайын кеңири түшүндүрүп, көпчүлүктү жаңы доору узун сапар жолунда токтоосуз жүрүүгө чыктандырабыз.
1: Жаңы сапардагы Гуаншиде түстүү металл жана алгылыктуу металл материалдар сыяктуу чарбалардын даражасы токтоосуз жогорулатылууда. Чыгыш түштүк Азия элдер ынтымагы жана бир алкак бир жол чогуу курган мамлекеттерге карай ачып жиберүүнү сызыл кеңиртүүдө. Бейжин, Шанхай, Гуандун зилдеп өнүктүрүү кошулган, Гуанши топтоштуруу кошулган чыгыш түштүк Азия элдер ынтымак колдонуу өзгөчө жолунда бекем туруп, илим техникада жаңылык жаратуу жана ачып жиберип кызматташууну түртмөктөдү. Деңизге карай күчтөнүп дагы жаңы сапарды баштады. Жакында батыш бөлүк курактык деңиз жаңы жолунун таянчы курулушу Пинглу каналы курулуп бүтүп каттоо башталды. 15-5 жыл мезгилинде Гуанши, Хуантун, Байсы темир жол сыяктуу улуттук курулуштарды бачымжылыштатып, жүнгө чыгыш түштүк Азия элдер ынтымак маалымат порту, Наннинг эл аралык кабарлашуу кесиби кирип чыгуу ооз идарасы сыяктуу түр курулуштарын жылыштатып, курактык жол, деңиз ташмалы, аба каттоо, санар маалыматты төрттү бир толкулаштырган байланышты жалгап, шыдырлаштырган торду күч сала куруп, чыгыш түштүк Азия элдер ынтымагына бет алган эл аралык чоң жолду курат.
0: Біз ұлы ұзын сапар рухын ділгір көкілетіп, идеяны азат қылу, жаңлық жаратып өзгеруге талпыну, деңізге бет алып күштену, ачып жібер өнігіде бекем тұрып, түндік бөлі қолтық портындағы 10 миллион өлчімді нойын сандық чоң порты ордының жаңы белеске қарай армалы ұсын түртмектөйбіз.
1: Мамлекет майрамдық есалу мезгілінде Жұңғо ел гөңтөршілік әскер іштер әжайыпханасы ұлы ұзын сапары Жұңғо жұмысшы диқандар қызыл армия ұзын сапар жеңісінің 90 жылдығын ескеру негізгі тема.

0: көргөзмөсү көргөзмө көрүү кызуу толкунун тосуп алды. Аралап көргөндөрүн арасында көптөгөн ата-энелер атайын балдарын алып, бөтүн жерден бул жерге келип аралап көрдү. Поезддан түшүп эле биринчи бекетте аскериштер ажайыпканасына барууну тандадым. Балама дагы көрсөтөйүн дедим. Кичик достордун ансайын чымырканып жакшы үйрөнүп, ата мекен курулушуна салым кошууга чымырканысын үмүт кылам. Ушул жолку көргөзмө жалпы 14 классик майдан көрүнүшүн орундаштырып, көп маалымат арал жаргасын универсал колдонуп, тарых чөйрө маанайын ээликтеп, Шаңжаң дайрасында жанүрөп күрөшүү, Зүнъи жыйналыш сыяктуу классик көзөрмөмдөр чөкмө ыңгайындагы көргөзмөдө бир бирден көрсөтүлдү. Көргөзмө 9 айдын 25 күнүнөн баштап жалпыга ачып жиберилген. Ары алгач жолу англис тилиндеги түшүндүрүү катуу орундаштырылды. Ушургача экскурсиялаган киши саны жалпы 390 миңге жакындады.
1: Жунго эл банкеси бүгүн эл акча айырбаштоо салыштырмасы жөнүндөгү саясат майдан үжөтүн жарыялап, алгач жолу эл акча айырбаштоо салыштырмасынын саясат майданын жалпы эткей системалуу түшүндүрүп баяндады. Үжөттө мындай көрсөтүлдү. Жунго базар камдоо муктажын негиз кылган, бир топ акчадан пайдаланып тескөө алып барган, башкарган өзгөрмөлүү айырбаштоо салыштырма түзүмүн жолго коюп, базардын айырбаштоо салыштырмасы калыптануу барышында чечүүчү мүнөздүү рол көрсөтүүсүнө өбөлгө түзүүдө бекем туруп, айырбаштоо салыштырмасынын кыска мөөнөттө чоң термелүүсү, асыресе кыска мөөнөттө чукул кунсуздашуусунун акча мамиленин туруктуулугуна таасир жеткирүүсүнөн түйүндүү алдын алды. Өткөн 20-канча жылда эл акчасы айырбаштоо салыштырмасынын жогорулоо төмөндөө наркы мезгилдүү алмашып, кош багытта термелип ийкемдүүлүгү күчөйгөн. Үжөттө мындай бышыкталды. Жунго соода өнүгүүсүнүн кайнары чарбалардын эл аралык атаандашуу күчүнүн жогорулоосунан келет. Жунгонун айырбаштоо салыштырмасын төмөндөтүү аркылуу соода атаандашуу артыкчылыгын колго келтирүүсүнүн зарылчылдыгы жок. Ошондой эле максаты жок. Атаандашуу мүнөздүү акча наркын төмөндөтүүнү мүлдө алып барбайт. Айырбаштоо салыштырмасы экономиканын артуусу, акча мамиле базары, жогорапиялык, саясий, капскөрлүү чопурдал, кырсык сыяктуу көп түрдүү фактордун таасирине учурайт. Демедик эсеп номуру менен жөнөкөй сызык мүнөздүү байланышы жок. Үжөттө мындай каралды. Жер шар экономика тең салмактуулугунун бузулуусу, жер шары кызмат бөлүштүрүү түзүлүшүнүн өзгөрүүсү, эл аралык акча системасында мурдатан эле сакталган кайчылыктар, айрым мамлекеттердин узун мезгилдүү малия кызыл цифры жогору керектөөсү сыяктуулар менен тыгыз байланыштуу. Ар кайсы жактын ортоок түртмөктөп чечүүсүнө муктаж. Өз мамлекетинин чарба атаандашуу күчү төмөндө, малия экономика чектемеси алсыздоо жана татаал курулма мүнөздүү маселелердин көрүлүүсүндөгү себепти жөнөкөй эле башка мамлекеттин айырбаштоо салыштырмасына артып коюу, өзүн тескөө жоопкерчилигинен баш тартуу жана качуу. Үжөттө мыналар көрсөтүлдү. Жунго жер шар экономикасынын көп айланмалуу ийкемдүү тепе теңдешүүсүнө тилгир салымдарды кошту. 15-5 жыл мезгилинде экономика артуусун жылыштатуу ыңгайынын тибин өзгөртүүдө бекем туруп, ички муктаждык кеңиртип, соода тижарат чөйрөсүн кемелдендирип, жер шар экономикасынын ансайын ачып жиберилген сыйымчыл тепе тең багытка карай өнүгүүсүн илгери сүрөт.
0: Каттоо ташмал министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, мамлекет майрамдык эс алуудагы 7 күндө бүт кулумдоо району алкыган кишилердин агым мөлчөрү 2,142,000,000 киши ретке жетип, күнүнө орто эсеп менен 306,000,000 киши ирет болуп, окшош мезгилдегиден 0,6% арткан. Бүт мамлекет темир жолунда жөнөтүлгөн жүргүнчүлөр 152,000,000 киши иретке, күнүнө орто эсеп менен окшош мезгилдегиден артуу темпи 12,7% жеткен. Көптөгөн Гаутье жаңы линиялары алгач жолу мамлекет майрамдык эс алуудагы каттоодо ишке салынып, мамлекет боюнча дагы 16 оодан Гаутье достор шамгарагына кирип, жол тору тыгыздашып, сапар аралык кыскарууда. Бул жолку мамлекет майрамдык эс алууда 6,000,000 км ашуун мамлекет универсал стролук каттоо тору ойдогудай сапарды майрам мезгилинде күндөлүк жумушка айландырды. Орточо ар күнү 280,000,000 киши ирет таш жолдо жүрүүнү, 2,420,000 киши ирет учакка отурууну, 1,560,000 киши ирет суу жолунда жүрүүнү тандаган. Түндүктөгү тоо этегинен Нанхай деңиз сайрооуна чейин Гаутье Ох линиясынан айыл кыштак таш жолдоруна чейин ийкемдүү жунго жашоо күчүнө толгон болуп, майрамдык эс алуудагы керектөөнүн жаң жашоо күчүн коюп берди.
1: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик энергия айдарасынан билүүсүнчө, бул жолку мамлекет майрамдык эс алууда мамлекетибиздин жогору ылдамдуу таш жолунда жаңы энергиялуу автоунаалардын зарыяттоо мөлчөрү уландуу жогору орунду сактаган. 10 айдын 1 күнү саат 0:00 10 айдын 7 күнү саат 24 чейин жогору ылдамдуу таш жолдогу жаңы энергиялуу автоунаалардын зарыяттоо рет саны жалпы 6,711,000 ирет болуп, зарыяттоо мөлчөрү 163,000,000 киловатсаатка жетип, күндүк орточо зарыяттоо мөлчөрү 23,256,600 киловатсаатка жетип, күндүк зарыяттоо мөлчөрү окшош мезгилдегиден 42% артты. Кийинки кадамда мамлекет жогору ылдамдуу таш жолдогу тейлөө райондорунун зарыяттоо жабдуу курулушун сызыл жылыштатат.
0: Мамлекеттік саламаттық сақтау денсаулық комитеті, мамлекеттік өнігу жана ысылат комитеті жақында дарылоо денсаулықты калыбына келтирүү, БАПЭС-төө мазмунун кеңиртип жогорулатуу курулушун жолго коюу долбоорун биригип жарыялады. Мамлекетибиз негиз катмар зарыл түйүн кылып, дарылоо денсаулукту калыбына келтирүү, БАПЭС-төө байлыгы менен камдоону арттыруунун биргелки жоспорлоп, денсаулукту калыбына келтирүү тейлөө торун күч сала толук кемелдендирип, денсаулукту калыбына келтирүүчү докторгана БАПЭС-төө орду тыныч дарылап БАПЭС-төө борборун өнүктүрүүгө демил келип, үй бүлө докторлор менен кол коюшуу тейлөөсүндө үйдө туруп денсаулукту калыбына келтирип БАПЭС-төө сыяктуу тейлөөлөр менен камдоого демил келет. Дарылоо өнүмү чыныгы журтчулук чукул муктаж болгон денсаулукту калыбына келтирип БАПЭС-төө түрүндөгү дарылоо тейлөө түрлөрүн тартип боюнча негизги дарылоо камсыздандыруунун төлөө чөлкөмүнө киргизет. Долбоордо 2030 жылга барганда жөндөмү толук жогору төмөн бирикме аракеттенген жүнгөчү батышча дарылоо бирикен жогору өнүмдүү кол жеткире ала турган тейлөө системасы негизинен ийгиликтүү куруп ар 10 000 жансанга туура келген айыктыруучу врач айыктырып дарылоочу врачты айрым айрым 0.7 киши жана 1.6 кишиге жеткирүүгө ат салып ого бетер көп журчулуктун кесиптик ыңгайлуу айыгуу БАПЭС-тө тейлөөсүнө баарландыруу айкын бекитилген. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз денелүү акыл жөндөм чарбасынын өнүгүү негизин сызыл бекемдеп машыктандыруу майданынын негизги жабдуу курулушун бачымдатып денелүү акыл жөндөмдүн тажрыйба канадан чарбалашууга карай бачым орун алуусун түрткүлөдү. Чуңгуансундеги ушул жасанды акыл жөндөм керканасында денелүү акыл жөндөмдүү сандуу маалымат өршү бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги машыктандыруу майданындагы чыныг адам видеосу менен эликтетип бириктирген сандуу маалыматты чогултуп 1,500,000 сааттык чыныг адам видео сандуу маалыматын эбак тапшырды.
1: Биз азыр машина адамдын сызыл үйрөнүүсүн колдоочу негизги жабдуу куруп жатабыз. Иш жүзүндө машина адам кызмат ордунан чыккандан кийин үйрөнүү тажрыйбаларын кайра айтып келүүсүн колдогон менен барабар.
0: Азыр мамлекет боюнча 70 нече денелүү акыл жөндөм машыктандыруу майданы курулуп иштетиле баштады. Курулуп жатканы жоспорлонгону 40 көп. Чаңжаң көтөрмөсү, Бээжин Тянжин хыбы, Жужаң көтөрмөсү үч чоң өзөк тобу калыпташтырылды. Шынжында иш жүзүндө сандуу маалыматка сөөнүп машыктандырылган дөңгөлөк бийликтүү адам сымал машина адам электр шкапты ачып жабуу сыяктуу татаал кызматтарды толук бүтүрүп алат.
1: Нече 10 000 сандуу маалымат машыктыруубуз аркылуу машина адамдын 80%дан 90%га чейинки жеңиштүүлүк мөлчөрү менен учурдагы бир аракетти бүтүрүүсүнө өбөлгө түздүк.
0: Түрдүү иш жүзүндө майдан көрүнүштөн келген көп түрдүү машыктандыруу сандуу маалыматтары токтоосу молуктурулуп, машина адамдын урпак алмашып кылдатташуусуна токтоосу жөндөм ыйгарылууда. 2025 жылы мамлекетибиздин жасанды акыл жөндөм өзөк чарба көлөмү 1,200,000,000,000 юандан, керкана саны 6,200 ашты. Жакында эле Өнөржай жана маалыматташтыруу министрлиги сыяктуу министрлик комитеттер атай туура аракетин кулаш жайдырып, Өнөржай, тейлөө, өзгөчө иш үч чоң салага үйрүлдү. Кийинки кадамда мамлекетибиз машык майданын чогултууну сызыл жакшы деп, кесип өлчөмүн орун алдырып жакшы иштетип, нактылуу көрүнүш, чыныгы машык майдан көрүнүшүн кеңиртип, тулкулуу акыл жөндөм түшүмүнүн түрдүү кесип чарбаларга бачым жөндөм ыйгаруусун түртмөктөйт.
1: Байлыкты айламалуу колдонуу жашылга каратып өзгөртүүнү түртмөктөп эле калбай дагы кеңири базар мөрдүн жаратат. Азыр мамлекетибиз өндүрүш керектөө, жыйнап алуу, пайдалануу түрдүү алкаларын бачым шыдырлаштырып, толук чынжырда айламалуу экономика системасын бачым курууда. Кабарчы Жаңсуудагы бул жаң энергиялуу автоунаа чубоо устаканасына келип, автоунаадагы ар бир чубалган козголткуч батареяга азыр атайы RVMA чапталганын байкады. Салма кылгандан кийин бул батареянын автоунаада иштетилген маалыматынын башатын тикелей сүрүштүрүп, толук жабык алканы калыпташтырганы болот. Бул өлчөмдүү чубалып иштетүүдөн калган козголткуч батареядан химиялык технология аркылуу никель, кобалт сыяктуу кайра иштетүүчү материалдарды алып, мында никель, кобалт, манганды жийип алуу салыштырмасы 99.6%га жетип, литий жийип алуу салыштырмасы 90%дан ашкан. Аларды кайрадан кыймылдаткыч күч батареясынын оң уюл материалы кылып жасап, жапжаңы батареяга колдонууга болот. Бир номер аркылуу башатын териштирүү толук барышты жалгоо, кыймылдаткыч күч батареясын жийип алуу кемтигин толуктоодогу зарыл жаңылык жаратуу. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз жаңы үч түрдүү түшүм катуу керексиз заттарды айлама пайдалануу системасына киргизди. Алдын мөлчөрлөөгө караганда 2030 жылга барганда мамлекетибиздин иштөөдөн калган кыймылдаткыч күч батареясы 1 000 000 тонна айланасына, иштөөдөн калган фотоволт деталы 1,500,000 тоннадан 2 000,000 тоннага чейин, иштөөдөн калган шамал электр парасы 500,000 тоннага жетет. Канткенде иштөөдөн калуу шаардаанын жаңы кызметке айландыруу жөнүндө ар кайсы жерлер бачым изденүүдө. Хэбэй Жаңжао Кодо жылына иштөөдөн калган шамал электр шаймандарынан 1 000,000 тонна бир жактылуу кылуучу жийип алуу базасы бачым курулууда. Шэньчжэнда ушул үйдүн төбөсүнө жаңыдан орнотулган түркүн түстүү күн нуру энергия тактасы иштөөдөн калган фотоволттон өзгөртүп жасалган. 15-ci 5 yıl mezgilinde mamleketimiz dağı aylanmalı ekonomika teliyo kesipin başım yetiştirip zor aytuat. Bu yıl eskisin can almaştır varkulu eski kol telefondordu qayra jinabalı mölçörünün zor temte artusun alğa sürödü. Oşundo ile baylanıştu tekşeri ölçü bor-boru siyaqtu aparatardı, ölçümdöştürü bönügüge jetektedi. Qayra jinabalı tekşeri ölçü, bağlı, tegin teriştürü, muna uşunday ar bir teliyo can kesip turpatları, aylanmalı ekonomikanın çegin bir demçi gengirtti. Toluq çınjırlı sistemanın jetektösündü, 2030 yılğa barğanda mamleket boyunca negiz кайра жаралуучу байлыктарды жылдык айламалуу пайдалануу мөлчөрүнөн 510 миллион тоннага жетип, негизги байлыктардын пайда болуу салыштырмасынын 2025 жылдагыдан 16% жогорулап, байлыктардан айламалуу пайдалануу чарба өндүрүш наркынын 8 триллион юанга жетүүсү чамаланды.
0: 10-чу айдын 7-чү күнү Чанчун 2027-33 кезектүү дүйнө ташуу окуучуларынын кышкы ДНРге чогулуш ачылуу аземи 100 күндүк тетир санак убактына кирди. Уюмду комитети Чанчунде шамана, медал, ары жарыштарын тааныштыруу музыкасын чордонду жарыялап, жарыштер шаманасынын аты Жишанга бекитип, Чанчун шаарынын гүлү жүзуланды образ негиз кылып, кино тасмасы сыяктуу Чанчун шаарынын белгилүү элементтерин жоролоштурду. Медал Жимиң деп аталып, жарыштер ураны кармыз аңсоосун ишке ашыруу, жаштык түбөлүк оргууга шайкештирди. Ошол күнү Чанчун жана Жилин эки шаарда эл аралык окуучулардын ден соолук үчүн жүгүрүү сыяктуу көп кыймылдар тең арымда өткөрүлдү. Учурда 10 жарыш майдан сарайда жалпы этке курулуш бүттү. Жилин өлкөсү 120 миң тизимге алды жаштын арасынан 8100 ыктыярчы талапкерин тандап, жарыштер тейлөө камсыздоо кызматын жакшы иштеди.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Мамлекет майрамдыгы салууда Гоуян коопсуз өндүрүш комитети ишканасы чукул абалга тең талашып башкаруу министрлиги ар кайсы жерлерде опорталдардан сактанып түзгүндө көмөскө кырсыктарды текшерүү жана көзөмөлдө башкаруу боюнча закон аткарууну күчөтүүгө айдактап, кызмат группаларын жергиликке барып жашырын аралап текшерүүгө жиберип, көмөскө кырсыктардан 1900 ашуунду байкап, дароо аракеттенип дароо өзгөртүүгө айдактады. Өрт өчүрүү, өрттөн сактануу куткаруу отряды 5096 алдыңкы милдет аткаруу түйүнүн орнунаштырып кыдырып текшерүүнү тыгыздаштырды.
0: Быйыл мамлекет майрамдыгы салууда жүнголук жана четелдиктерден чек арадан кирип чыккандар 15,462,000 киши иретке жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 6,7% арткан. Мында ички райондогу тургундардан чек арадан чыккандар 4,444,000 киши ирет болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 9,13% арткан. Четелдиктерден чек арадан киргендер 682,000 киши ирет болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 9,12% арткан.
1: Маалия министрлиги бүгүн 2026 жылды борбор акча мамиле аппараттары карыз чыгарып сатып алган биринчи мезгилдик өзгөчө займды таратты. Бул мезгилдик займ 5 жылдык туруктуу өсүм салыштырмасындагы кошумча өсүмдү займ болуп, иш жүзүндө таратылган акча наркы 150 миллиард юан. Кардар чакыруу аркылуу бекитилген займдын өсүм салыштырмасы 1,37%. Бул мезгилдик займго 10-чу айдын 9-чу күнүнөн баштап өсүм эсептелет. Өсүмү жыл боюнча төлөнөт.
0: Бүгүн Гоуян мамлекет менчигиндеги мүлктү көзөмөлдү башкаруу комитети менен Жунго илимдер академиясы илим техника табылгаларын айландыруу өршүн козготуп, байлыктан өз ара ортоктошуп, мамлекеттик стратегиялуу илим техника күчтөрүн шайкештирүүнү күчөттү. Жунго илимдер академиясы 100,000 патент табылгасын ачып жиберди.
1: Малия акча мамиле шайкешип дыйкандарды колдогон саясат мүнөздүү арга катары, быйыл алдыңкы 3 мезгилде мамлекет боюнча айыл чарба ишенимдүү насыясынын боорун болуу системасы жалпы 300,000 айыл чарба ылайыктуу көлөмдөгү тижарат толку түрүн 200 миллиард юандан ашуун насыя боорун менен камдап, айыл чарбада өнүмдү арттырып дыйкандардын киреши арттыруусун илгери сүрдү.
0: Жакында Чинхуа дашөөсү мамлекет ичиндеги көптөгөн изилдөө топтору менен биригип, эл арада өзүк нур саатын алдын изилдеп жасап, квант тыгыздыгын өлчөө электрондук абалынан атом өзөк абалына өтүүнү ишке ашырды. Өзүк нур сааты атом нур саатына караганда ансайын туруктуу, төптүгү ансайын жогору, кешелеги ансайын байымдуу болуудай артыкчылыктарга ээ. Келечекте жол баштоо жана терең боштукта өлчөө сыяктуу салаларда иштетилүүсүндө үмүт бар.
1: Бүгүн Жунго өзөк тобу, Тянвэн өзөк электри 7-чү номерлуу генераторлор группасы алгач жолу торго жалганып электр таратууну бүтүрдү. Аталган генераторлор группасы 3-чү урпак өзөк электр техникасын колдонуп, долбоорлонгон өмүрү 60 жыл. Так генератордун жылдык электр таратуу мөлчөрү 10 миллиард киловатт-саатка жакындашат. Тянвэн өзөк электри базасы миллион киловатт-саатка жалуу өзөк электр генераторлор группасынан жалпы 8 долбоорлоп куруп, учурда 6 генераторлор группасы расмий соодада жүргүзүлдү.
0: Бүгүндөн баштап Шинжаң Майтоо Кучар таш жолунда кыш мезгилдик жабуу жолго коюлуп, автоунааларын каттоосуна тыюу салынат. Майтоо Кучар таш жолунун жалпы узуну 561 километр. Климаттын таасиринен демеди ар жылы 5-чү айдын этегинен 10-чу айга чейин ачылат. Быйылкы автоунаа каттаган мезгилинде автоунаа агым мөлчөрү 3,760,000 унареттен артып, жүргүнчүлөр агыны 6,410,000 киши иреттен ашкан.
1: Жакында жер шарында калгачкы ISO жасанды кармыз көрүнүшү техника комитетинин катчылар башкармасынын милдетин үстүнө алган орун Харбинден орно жогалды. ISO жасанды кармуз көрүнүш техника комитетин мамлекетибиз баш болуп курган. Быйыл 7-нчи айда элдаралык өлчөмдөштүрүү уюмунун ISO расмий тастыгына ээ болуп курулду. Жел элеш элдаралык өлчөмдү биргелки жоспорлоп изилдеп түзүп, бөлмө ичи талаадагы жасанды кармуз майдан көрүнүшүнө ылайыкташтырып, жер шарынын сала өнүгүүсүнө биргелки техника далилин камдайт.
0: Сауд Арабстан элдик аба каттоо баш мекемеси 7-нчи күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Сауд Арабстандын батыш түштүк бөлүгүнө жайгашкан Абха эл аралык учак чай жана Ордогала Рияттагы Халид Патша эл аралык учак чай 6-нчы күндөн 7-нчи күнгө чейин чабуулга учурап, жалпы 3 адам көз жумду. 36 адам жаракаттанды. Сауд Арабстан баш болуп жетектеген көп мамлекеттин бирикме армиясы 7-нчи күн мындай деди. Эмен Хусай куралчандарынын Сауд Арабстан элдик чаптууларына чабуул жасаганына жооп катары бирикме армия Хусай куралчандарына бир жолку чоң көлөмдүү аскер иштер аракет. Кетон козгоду.

0: Сайқурал Чандар бүгін дағыр жолу башқарлыучу бомбо иштетип, Сауд Арабистан халыт патша эл аралык учак жайына чабуул жасаганын айтты. Аталган курал чандар 7-нчи күнү мындай деди. Йемен Аден эл аралык учак жайына жакын жердеги Сауд Арабистан аскериштерин нишанына соку берип, ары Сауд Арабистанды Аден эл аралык учак жайын аскериштерге иштетпестикке эскерткенин айтты. Мындан башка Хусай курал чандардагы Йемен өкмөт армиясынын Алжоф өлкөсү менен Лахчи өлкөсүнүн чогулган жерине чабуул жасаганын айтты.
1: АКШ маалыматтар алчысы 7-нчи күнү көптөгөн АКШ мансаптарынын маалыматын накыл келтирип кабарлап мындай деди. АКШ мамлекет коргоонуу министрлиги жакында АКШ борбордук кол башчылык штабына Иранга болгон аскер иштер аракетин кайра козгоого жакшы даярдануу көрсөтмөсүн берген. Аталган көрсөтмөдө аракетти кайра козготуунун конкрет убакты айтылбады. Иран маалыматтар алчысы 7-нчи күнү кабарлап мындай деди. Иран ислам көңтөрүштү коргоонуу отряды баш селеңинин жогору даражалуу акылчысы Нагид Хормуз деңиз кысыгынын жабылуу абалда туруп, Иран курал чандар кошуну аны толук тизгиндөө укугуна ээ болуп, деңиз кысыгы ичиндеги аз сандуу законсуз каттоо жолунун жакында жабыла турганын билдирди. Нагид мындай баса белгиледи. Ирандын жөндүү талабы гана тандырылбаса, Хормуз деңиз кысыгы кайра баштан ачып жиберилбейт.
0: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги 7-нчи күнү мындай деди. Орусия армиясы Чернков областы сыяктуу жердеги Украина аскерий өнөр жай керканаларына соккурду. Бул аскерий өнөр жай керканалары Холиенияу чалгындоочу башкарыла турган бомбо жана адам сучак өндүрүү, белен сактоо сыяктуу кызматтарды үстүнө алган. Украина армиясы 7-нчи күнү мындай деди. Украина армиясы Орусия чек арасы ичиндеги нефть жабдуулары жана машыгуу майданына сокку берди. Мындан башка Украина армиясындагы көп жерлерде Орусия армиясынын чабуулун майтарган.
1: Исралия тышкы иштер министри Саар бүгүн мындай деди. Англиянын Исралия туруктуу конуштануу түйүнүнө каратылган жазалоосуна жооп кайтаруу үчүн бүгүндөн баштап Англиянын Иерусалимде туруштуу консулканасы жабылат. Саар дагы мындай деди. Исралия менен Англиянын 7-нчи күнү тил табышкан келишимине негиз, Исралия тарап Англиянын тышкы иштер кызматчысынан 7 кишини калтырып, Англия өкүлдөр тобу аты менен мурдагы ордунда уландуу кыймыл кулаш айтыруусуна уруксат берет. Англия тышкы иштер вазири Милли Бант бүгүн билдирүү жарыялап, Англиянын Иерусалимдеги узун мөөнөтү бар болуп туруусун уландуу сактай турганын, ары эки мамлекет долбоорун кабылдап, Исралия менен Палестин ортосундагы тынчтык жана коопсуздукту ишке ашырууну колдой турганын айтты.
0: Эл аралык акча кор уюмунун баш лидери Георгий Ева 7-нчи күнү мыналарды билдирди. Азыр Орто Чыгыш районунун согуш иштери тез эле аяктаганы менен жогору ташуу өздүк наркы сыяктуу факторлордун таасиринде эл аралык нефть баасы алыйда жогору орунду сактап келет. Ал дагы мындай деди. Учурдагы чийки май мезгилде товар баасынын бет алуусуна караганда жогору май баасы 2027 жылга чейин жалгашат. Эл аралык энергия мекемеси 7-нчи күнү билдирүү жарыялап, мүчө мамлекет өкмөттөрүнүн быйыл 3-чү айда жарыялаган нефть белен сактоо мөлчөрүн коюу берүү планын бачым түзөлөштүрүү макул болгондорун айтты. Билдирүүгө негизделгенде эл аралык энергия мекемесинин мүчө мамлекеттеринде азыр дагы эле болжолу 1 миллиард 100 миллион тун жалпылык чукул тең талашуучу нефть белем мөлчөрү бар.
1: Дүйнөлүк аба ырайы уюму бүгүн жер шар мезгил мүнөздүү климат жөнүндөгү эң жаңы кулактандырууну жарыялап мындай деди. 2026-жылы 10-айдан 12-айгача болгон мезгилде жылуу алкак тынч океандын орто чыгыш бөлүгүндөгү деңиз бети температурасы жогорулап рекорд жаратылган деңгээлге жетүүсү алдын божомолдонду. Бул Эрнино окуясынын күчөп жатканын чагылдырат. 12-айда жогору чекке жетүүсү алдын божомолдонду. Мындан башка аталган уюмдагы Эрнинонун 2027-жылы 2-айгача жалгашуу мүмкүнчүлүгү 100%га жакын деп мөлчөрлөдү. Ханлуу күздөгү 5-чи маал, ары 24 маалдагы эң мурда хан каты көрүлгөн маал болуп, бул маалда шүдүрүм ан сайын көбөйүп, суук ан сайын күчөп, күз ан сайын сонун боло баштайт.
0: Берүүбүздүн соңунда чогуу ханлуудагы жаратылыштын кубоздугу жана маданият көрүнгөсүн сезебиз. Шүдүрүм суук түшкөндө түшөт. Ошого ханлуу деп аталган. Бул кезде түндүктө кечки күз болуп, түштө күз деми акырын-акырын пайда боло баштайт. Аңырдын конок болуп келүүсү ханлуу маалындагы мезгил кубулуштарынын бири. Ханлуу жетип келгенде аңырлардын түштүккө көчүүсү акырлашайын деп калган маал болот. Байыркылар кийин келгендерди конок деп аташкан. Аны мезгил кубулушуна иштетип, Чунхуа маданиятынын жаратылышты ыр мүнөздүү түшүндүрүүсү чагылдырылган. Ханлуу жетип келгенде кеч бышуучу шалы оорулат. Долоно, пахта сыяктуулардан да түшүм алынат. Көлөмдө ачылган пахталар кудум жай мезгил калтырган булуттарга окшойт. Ханлуу маалында бийикке чыгып, күзгү көрүктөн үзүлөнүү салты бар. Чарт тарапка көз салсак, асман бийик, жер алыс. Бул жаратылышты моюнсундургандык болбостон, жаратылыш менен карым каттоо жасагандык.

0: Арлут элинин ал сону жетелеген мукамдуу ыргүүлөрүн көркөм өнөр сахнасы берүүбүздөн угасыздар.
1: Назарыңыздарда жүңгү алсоосу негизги темасындагы ырлар жана Арлут элинин ыргүүлөрү жаңыруучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз.

Жоңхо эл республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхо улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жалпы Жоңхо улан кыздарынын ортоо талпынуусу, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү жалпы Жоңхо элинин ортоо жоопкерчилиги.

Урматтуу каармандар, ар бир үй бүлөдө ынтымактыктын, бакыттын ырлары жаңырсын деген агдар тилекте Төлөнкан Апыш кызынын аткаруусундагы Гүлдөй бер Шинжаң деген ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Дүйшөбек Урай уулу, обонун жазган Макен Асанов уулу.

ардактуу угармандар, назарыңыздарда болуп жатканы Арлут элинин керемет ырларынан гүлдесте сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Берибизди улантабыз. Эми Моңголчар сен үчүн деген ырды Чийку шаардык элдик өнөр поз Байын Жыргылдын аткаруусунда угалы. Ырдын кыскача мазмуну мындай: сен үчүн баарын жасоого ыраазымын, сени коргоймун, сени куттуктайм.

сөйүктүү угармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 9 күнү, күнгө жума. Дыйкандар календар боюнча 8 айдын 29 күнү.
2: Үрүмчүдө күн ачык болуп, кийин ала булуттанат. Абанын температурасы 9-21 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл атайы түрмөгү үстү, анары чечеги ачылып, бир ниетте аңсоого жетүү деген акпараттык атайга бардыгасыздар.
2: 5 жылдан бери Шинжаң эл турмушуна жакындашып, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөдө бекем туруп, адаттагы жалпылык камчот чыгашасынын 70%дан көбүн эл турмушу саласына салды.
1: 8 айдын акырына чейин автоном районубуздагы банк кесиби акча мамиле аппараттарынын чакан майда керханалар карыз акча калдык сомасы 1 триллион 250 миллиард теңгеге жетип, жыл башынан салыштырганда 5% артты.
2: Эми эле өтүп кеткен мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде бүт автоном район майрамды куттуктоо, керектөөнү илгери сүрүү кыймылынан жалпы 330 майдан иреттен ашууну кулаш жайдырып, майрамдын керектөө күмүскө күчүн өнүмдү кое берди.
1: Автоном районубуздун жер-жерлериндеги өзгөчө суу түшүмдөрү чордондуу базарга салынып, калктын тамак үстөлүн мооруктурду.
2: Быйыл Тарым дарыя алабынын сел суусун байлыкташтырып пайдалануу мөлчөрү 3 миллиард 200 миллион куб метрге жетти. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл.
1: Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүндөгү ар бир сөөн топурак терең мээримге толгон. Ар улут улан кыздарынын ар бир аңсоосунда чынайы үмүттөр аркаланды. Партия 18-нчи курултайынан бери баш ушу Ши Цзиньпин баштан бойго Шинжаңды көңүлдөтүп, бул кенен жергенин өнүгүсүн оюна бүгүп, ар улут калкынын ысык суугун көңүл төрүнө койду. Бул терең сезим тоосууларды алкып, чек араны жырытып, алдыга карай басуу жолун чартып келет. Терең сезимдүү камкордук Тянь-Шаньды балкытты. Ыраазычылык менен эпкин дилгөрлөө алпарылууда. Жаңы тарыхы баштаруу түйүнүндө Шинжаң автоном районунун 11-нчи жолку партия курултайын уктурда баруу алдында турат. Бул ар улут кадр калкынын саясий турмушундагы бир чоң иш. Ошондой эле ушул кенен жергенин уланды өнүгүсүндөгү жаңы аттануу саналат. Бул 5 жылга айрылганда Шинжаң баш шуучи Ши Цзиньпиндин камкордугун мээримин алга басуу аракет күчүн айландырып, баш шуучинин көрсөткөн багытын бойлой жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын торуктөп, жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бепил башкаруу баш нишанын бекитип, чуңка улуттук орток толку таанын бекем уютуу негизги линиясын тыгыз мээрчиктей. Ар улут кадр калкын Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүндө чуңкөчө замандаштыруунун жаңы барагын жазууга ынтымактуу жетектеди. Станциябыз бүгүндөн баштап жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл атайы түрмөгүн алып чыгып, 5 жылдагы өзгөрүүлөрдү толук көрсөтүп, бүт Шинжаңдагы ар улут элинин чынайы табыштоону эсте бекем сактап, социалисттик замандашкан Шинжаңды бир ниетте орток кургандагы эпкинди илгерилеген аңгемелерин эстелик алат. Баш шуучу Ши Цзиньпин чуңка улуттук ортоктулукту таанын бекем уютуу жаңы доор партиянын улут кызматынын негизги линиясы. Ошондой эле улуттар районунун ар түрдүү кызматтарынын негизги линиясы деп көрсөткөн. Автоном райондун 10-нчу жолку партия курултайынан бери автоном райондук партком баш шуучу Ши Цзиньпиндин сарыл жол жобо рухун изчил түзөлүштүрүп, эч термилбей бекем түрдө чуңка улуттук ортоктулукту таанын бекем уютуну Шинжаңдын ар түрдүү кызматтарынын негизги линиясы кылып, Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну терең жолго коюп, ар улут калкы улуттар ынтымагын карегин асырагандай асырап, анардын ашындай тыгыз боордошуп, социалисттик замандашкан Шинжаңды орток курду. Эми кабардан угасыздар. 10 айдын 1-нчи күнү Жунхуа Эл Республикасы 77 жылдык туулган күнүн утурлап алды. Тянь-Шаньдын түштүк түндүгү шаар айыл кыстактарында 5 жылдыздуу кызыл туулар «Мен сени сүйөм Жунго» деген сөз

Чилендин жумушчу кызматчысы Мажун У мындай деди. Мамлекет тоосунун желбирегенин көрүп, ишчи менен орактандым. Чек араны кайтаруу үйдү кайтаргандык. Бир өмүр бир ишти иштеп, ата мекен үчүн коргоочу болом. Окшош бир 5 жылдыздуу кызыл туу астындагы мамлекет майрамы минуттары ар улут элинин дилдеш, муралдаш, багытташ, сапардаш боорусуна күбөө болуп келет. Орточо деңиз деңгээлинен 4000 метр бийиктиктеги Памыр Бөксө тоосу Вахан коридору Миңтеке курутунда Мемтимин газы жана чек ара коргоочу атасы туруштуу жер өткөргөн туу чыгаруу аземине катышты. Мемтимин газы мындай деди. Атам иштеген жер кардуу тоонун этегинде. Бул жерде мамлекет туусун чыгарганда Бээжинде мамлекет туусу чыгарганга окшош аябай айбаттуу жана улуу. Быйыл жайкы Канкулдо Мамтимин газыны камтыган 661 окутуучу окуучу Памыр Бөксө тоосунан чыгып, Бээжин, Шынжын сыяктуу жерлерге барып, изилдеп үйрөнүү алып барды. Бээжиндеги мезгилде көпчүлүк Тянанмын аянтына келип, 5 жылдыздуу кызыл тууну чыгаруудай улуу көз ирмемдерге күбө болушту. Мамтимин газы мындай деди. Мамлекет ырын ырдаган ошол учурда ичи менен өзүмдүн жүнгөлүк экенимен орактандым. 2023 жылдан бери автоном районус жалпы 230 миңден ашуун жаштар өспүрүмдөрдү уюмдаштырып алып жүрүп, Бээжин жана башка өлкө автоном район шаарларга барып, ата мекен мээрими жүнгө сапары изилдеп үйрөнүү кыймылына катыштырды. Балдар сапар барышында ата мекен мээр махабатын тереңдештирди. Быйыл күзгү окуу мезгилинен тартып, бүт автоном райондогу жогору окуу жай, орто баштагыч мектептер окшош бир ырдырдап, жумхар рухун ортак уютады, музыка окутуу кыймырын тең арымда улашайдырып, тоош менен мурасты кылып ырдоо барышында ата мекенди сүйүү, мээримин уютуп, бир ниеттүү кайратын бекемдеди. Үрүмчү шаардык 36-чы баштагыч мектептин окуучусу Зайра Бактияр мындай деди. Ыр ырдаганда көңүлүм аябай толкунданды. Ата мекендин улуулугун жана кооздугун сезиндим. Ниэ Удандык Торукс орто мектептин окутуучусу Шүжөң И мындай деди. Ата мекенди сүйүү ырларын коллектив ырдоо кыймылын улашайдыруу аркылуу мектептин маданият турмушун мооруктуруу менен катар жаштарды, өспүрүмдөрдү сонун ыргактын арасынан руху күч кабылдоо мүмкүндүгүнө ээ кылгалы болот. 5 жылдан бери Шинжаң Жумхаурут ортоктугу таанын бекем уютуну сызыл түрдө мектеп куруу, мектеп башкаруу, билим үйрөтүп киши тарбиялоонун бүт барышына жоорулуштуруп, мамлекет ортоктук тил жазуусун чалып бетке кеңири жайылып жалпылаштырып, жаштар өспүрүмдөрдүн негизин бекемдөө курулушун ишкерлигине жылыштатып, мектептери курчарышып, орток куруу жана орто баштагыч мектеп окуучуларынын кол кармашып бирдешме достук кыймылдарын улашайдырып, Жумхаурут ортоктугу таанымын ар улут жаштар өспүрүмдөрдүн көңүл төрүнө тамырлатып, урук туугандардай жакын өтүп, өз ара жардамда болуу тен шандын түштүк түндүгүндөгү эң дайымдуу, эң чыдуу түпкү түскө айланды. Ар ким өз кооздугунан үзүр алып, кооздуктардан ортоктошту. Түндүк Шинжаңда Алтай аймагы Бурчун ооданынын Мунар Сымал көпүрү чоң сахнасы сиздин келип аз сарышыңызды күтөт атындагы өзгөчө маданият саякат марке кыймыры 16 майдан өткөрүлүп, Юндан, Жилин, Күйжоо сыяктуу бүт мамлекеттин жер жерлериндеги заттык эмес маданият мурастардын өкүл мүнөздүү мураскерлери бир сахнада өнөр көрсөтүшүп, ар улуттун чыгаан маданиятын өз ара айкарышып, жаркырап, нур чачып, чуурдушуп, чогуу өмүр сүрүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Күйжоо өлкөсү Панжоо шаарынын заттык эмес маданият мураскери Чен Янпинг мындай деди. Эки жердин жогорапиялык оорду окшобойт. Уруттук салсанасындагы өзүндүк өзгөчөлүккө өзгөчө жытка ээ. Бирок көпчүлүктүн урут маданияты, кооз турмушка болгон кызуу сүйүүсү окшош. Шанхайлык саякатчы Лю Фумин мындай деди. Жумха уруту маданиятынын даркандыгы менен терең маанилүүлүгүн сезиндим. Бул түрдүү формада көпчүлүк жакшы жоордушуптур. Түштүк Шинжаңда тор жер жерлердеги бейтааныш кишилерди тоо дайрадан алып өтүп, тилдештерден болуу мүмкүндүгүн ээ кылды. Жеркен ооданындагы Экремжан Өмөр сымдуу жигит үйлөнүү тоюна бүт мамлекеттин жер жерлериндеги тордостордон 300 канча кишини нак майданда тойго катышууга сунуштап, бир чакан үй бүлөнүн той кубанычы чар тараптагылардын көңүлдүү ишине айланды. Хынандык тордос Шүйрүң мындай деди. Мейли кайсыл жерден келбейли, үйлөнүү тоюна келип катышкан баардыгыбызды каршы алды. Нак майданда музыка жаңырып, ыр бийге бөлөнүп, абдан шанга бөлөндүк. Үйлөнгөн жигит Экрамжан Өмөр мындай деди. 56 урут бир үй бүлө кишилери. Анардын ашындай тыгыз боордошобуз, баардыгыбыз бир үй бүлө кишилери. Коңшулар ара бир чыныдан чай ичүү, дыйканчылыктын шашылыш маалында өз ара жардам колун сунуу, турмушта дайым
жоро болуп өздөрү кең пейил болуу дегендей Тяньшандын түштүк түндүгүндө арут улан кыздары чогуу конуштанып, чогуу үйрөнүп, чогуу жумуш иштеп, чогуу кубанышка балкыды. Учурда бүт Шинжанда мамлекет боюнча уруттар ынтымагын алга басарлыгын

0: Geri sürüdü. Ülgülü rayon ülgülü oğrundan 123'ü. Mamlekettik mekensi gördük. Tarbiyası boyunca ülgülü bazasından 9'u kurulup 485 kolektif 602 ceke mamleket boyunca ulutlar ındımağın alğa basarlığın ilgeri sürü ülgüleri olup bağlanıp Okas Sulayman, Bayeke Geldibek, Van Güycen, Purmakan Moldo, Vidi Uyo, Udun Gün, Mehmetcan Ömer Katarlı bir türküm mamleket ordenin eyleri cana Uruttar ıntımağın alğa basarlığındağı ülgüler vartıqa geldi. 1-ci yuul ordeninin eyesi Okas Sulayman doktorduk menin arektengen 50-ü qança jıldan beri. Barlıq toğusunun ar bir jılgasın, ar bir boz üydü koyu oyaralıp, jalpı 100 minden aşun noğukastı kutkarıp tarılıp, minden aşun qoğuptu oğur orğa qabılgan noğukastı cengişti kutkarıp tarılıp, öz qoru menin 3200'den aşun boyuqat ayaldı törötkün. Okas Sulayman mınday dedi. Qoğumduk konuş tırgındarı, arult qalqı üçün bildetti oğru görü, bul menin kızmatım, çağındoko elinin saramattığın jakşı qaytıram. 5 yıldan beri Uluttar ıntımağı çoğunğurosunda qatqırıq gülkünü janırıp, arul teli özra jakın ötkön bakıt süret oromu sızıldı. Uluttar ıntımağı bir üybülü ekşiler atındağı kezekçi poiz ar beri tım baygattıp, arul kalkının özra jardamda olgon teren dostuq merimine güve boldu. Ben Tonşu atındağı kino menin Altayım atındağı teleseriyal 5 yıldız çıktı çıkıştan atındağı bir Bımba atında Gangeme Siyahtu, Adaviyat Görkümünür asıl çıkarmaları art-artından çıkıp, Cunha Madaniyatının tamırı Tianşan'dan düştük tündüğünde sızıl ulantıldı. Cungo Şincan rayonunun tarihi, Cungo Şincan rayonunun din tarihi atındağı kitap redeksiyelanıp, basmadan çıkıp, Arult kalkının tuğra olgun Cunha ulutu tarih karışın turgusu Ulun bekem dedi. Abdurum rayonduk denaraket çarşı menin Uruttar Jürelgülü dene tarbiya denaraket çarşı tunguş yolu biriktirilip ötkörülüp, Arulttun bir nette küreşip algılagan kötörünkü ruhu gebetesini görsöttü. Şinjan futbol aşan darajalılar birleşme jarışı, kıştak keçelige, konuşlar özara demilgeleşu mayramı. 100 kişilik sıy tamak çoğuruşu, siyahtuu, karıktın kıymıldarı türkülüp ulaşayırılıp, karımgattı oğulu, almaştırı juğuruluşunu ansayın formalı taasürdü, berekettü oğulda. Uluttar ıntımağın alğa basarlığın ilgeri sürü zakonunun jarayranıp çolu oylusu, Uluttar ıntımağı işlerin bekken bolğun zakon arkulu başkaru kepiletminin gamdada. Arul teli orta önügü varışında örkündü bösü şarapatından çoğu bağırlanıp, çoğu korgu varışında atamekenge olğun meyer mahavatı terindip, çoğu güreşi varışında qoğuz gelecekke arıştıştada. 5 yıldık natijat izmesi.
1: 5 yılı bir ölçüm. Tianşan'dan düştük tündügündöki yepkündü ilgerilü qadamın ölçüp turat. 5 yılı bir parça joop kağız. Arlut kalkının ısık suğu, gütkendörü jazılgan. Aptonum rayonduk 11-ci jolku partiya kurultayı jakında açılu aldında turat. Biz bul salmaktu joop kağızın baraktap, Tianşan'dan tüştük tündügünde görülgün jaŋı özgörüştördü görüp görülü. 1-ci bölgünde el turmuşunan baştaybız. 5 yıldan beri Şinjan el turmuşuna bekem ıktap, joğuru sapatta önügünü türtmöktödö bekem türüp, demeydeki jalpılık kamçot çıkaşasının 70%'dan göbün el turmuşu salasına iştetti. 2025 yılı bol salıştırma 76.4%'a jetti. Taqtap aytkanda, Aptonum rayondun demeydeki jalpılık kamçot çıkaşa sonması 661 milyard 790 milyon yuan bolup, mında el turmuşu çıkaşası 505 milyard 460 milyon yuanga jetip, ar jolu karjılagan 10 yuandan 7 yuan 6 tıyını karapayım kalka iştetilgen. 5 yıldan beri Şinjan jumuştandıruunu aldın koğurunga koyu strategiyasını terengde jolgo koyup, jumuştanduru negizin büt güç menen turaktandırgan. Aptonum rayon boyunca şar şarçada jaŋıdan jumuştangandar jalpı 2 million 392.400'ge jetip, nişan mildetti 104% atkarıp, jılına ortoço şar şarçadan jaŋıdan jumuştangandar 470 000 kişiden aşkan. Jumuşnan kalgandardın qayra jumuştangandar sanı 998 000 kişiye jetken. Jumuştanuda kıyınçılık tuğulardın jumuştangandar sanı 138 000 kişiye jetken. Айыл кыштак эмгек күчтөрүн сыртка чыгарып жумуштангандардын саны 16 миллион 100 миң адам иретке жетип, шаар айыл тургундарынын кирешеси туруктуу арымда жогорулап, шаар шаарча тургундарынын киши башындык орточо бөлүштүрүүгө боло турган кирешеси жылына орточо 5.3% артып, айыл кыштак тургундарынын киши башындык бөлүштүрүүгө боло турган кирешеси жылына орточо 8.1% артып, шаар айылдардын киреше айырмасы сызыл кичирейип, карапайым элдин кирешесин ашырып байуу жолу барган сайын кеңирген. Биздин бул 5 жыл.
0: Аптыным районду 10-жу жолку партия курултайынан бери көптөгөн карапайым жумуш ордундагы күрөш кылуучулар доор өзгөрүшүнө күбө болуп жаштык аркылуусун жазып чыгышты. Биздин бул 5 жыл түрмөгүбүздө сиздерге ар кеси бар сырадагы карапайым кишилердин жумуш ордуна тамыр тартып, жан үрөп, өзүн арнаган жандуу аңгемесин баяндап, алардын Шинжаң менен ортого өсүп жетүүдө эркиндүү илгерилеген чиздерин эстелик алабыз. Үрүмчү Батыш вокзалы Курпалоо майданында бир топ поездун ичке иштерин иштей турган поезд тескөөчүлөрү бар. Жүргүзүү цехинин жетектөөчүсү Лиули алардын ичиндеги бирөө. Ал 5 жылдан бери биринчи чептеги техника кызматкеринин банды баштап шагирт тарбиялай турган поезд тескөөнү жетектөөчүгө айланды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Менин атым Лиули. Быйыл 34 жаштамын. Үрүмчү Батыш вокзалы жүргүзүү цехинин поезд тескөө жетектөөчүсүмүн. Поезд тескөөнү биз иш жүзүндүк кесипте темир жол партизандар отряды деп атайбыз. Поезд жүрүп жатканда поездга чыгып түшүп тескеп жумуш берекетин ачырабыз. Бир кезектүү Жүнгөй Европа поездунун Үрүмчү Батыш вокзалынан маалында аттан алуу албастыгы, ала тобоозу коргоско коопсуз баралуу же бара албастыгы, биздин туура курпалоо же курпалай албообуз, бекем туташтыруу же туташтырбаганыбыз менен катышты. Үрүмчү Батыш вокзалы Шинжаң темир жолунун жүрөгү. Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу Жүнгөй Европа поездунун чордондуу жүргүсүнүн баары бул жерде алып барылат. Бул 5 жылда мен вокзалдын күндүк поезд өтөмөсүн орточо бүтүрүү мөлчөрүнүн 16000ден 22000ге жеткенин көрдүм. Быйыл 9 айдын 13 күнү тагы бир вокзал курулгандан берки тарыхый рекордду бузуп таштадык. Ошол күнү жүргүнчүлөр жүк поезд өтөмөсүн бүтүрүү мөлчөрүн 25453ге жеткирдик. Бүт мамлекеттин 40%га жакын Жүнгөй Европа кезекчи поезду Шинжаң чек ара боозунда чек арадан чыгат. Шинжаңдан өтө турган поезд бүт мамлекеттин 50%дан жогорусун түзөт. Поезд агымы барган сайын тыгыздашып, жүк түрү дагы барган сайын көбөйдү. Мурда көбүнчө Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу болсо, азыр электрондук түшүмдөр, күндөлүк буюмдар, автоуна тетиктери айтор баары бар. Жүнгөй Европа поезду батыш жолу жалпы жүргүзгөн поезд 100000 өткөлдөн өттү. Бул ири сандуу маалыматтын артында курпалоо майданындагылардын бирден бир иштеген эмгеги 5 жылдан бери автоном районубуздун экономика коомунун жана бир алкак бир жолду орто корунун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөгөндүгүнүн натыйжасы жатат. Бул 5 жылда мен 10 ашуун коопсуздук күмүскө кырсыгын байкап тосуп, ичке барчалап жумшак башкаруу, атайын линияда поезд жеткирүү маалында илүүдөн турган өнөрлөрдү иликтеп чыктык. Ошондой эле жумушта эрте эскертүү, жумушта өз ара эскертүү, алгылыктуу алкада түйүндү эскертүү, адаттуу маселеде көп эскертүүдөй 4 эскертүү жумуш кызматын кортундурадык. Азыр Үрүмчү Батыш вокзалы поезд тескөө группасындагылардын баары үйрөнүп жатат. Бул көпчүлүктүн баалуу билимине айланды. Бул 5 жылда мендеги эң чоң өзгөрүш өзүм жакшы иштөөдөн көпчүлүктү баштап чогуу жакшы иштөө болду. Кийинки 5 жылда бул полот темир зор аждаары ансайын тез чуркайт. Мен да курпалоо майданында ар бир илүү, ар бир поезд курпалоодо Азия Европа алтын жолунун биринчи өткөрүн жакшы кайтарам. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап жаңы сапарда эркиндүү илгерилейли.
1: Шинжаң акча мамилени көзөмөлдөп башкаруу тармактары банк аппараттарын жетектеп көп түрдүү кыйынчылыктан өткөрүү саясатын орун алдырып, чакан майда карханалардын каржы жүрүштүрүү кыйын маселесин чечкен. 8-нчи айдын соңуна чейин Караштуу райондогу банк кесип акча мамиле аппараттары чакан майда карханаларга берген карыз акча калдык соммасы 1 триллион 250 миллиард юан болуп, жыл башына салыштырганда 5% арткан. Эми кабардан угасыздар. Шинжаң, Жинда, Канг, медициналык дары, чекене сатуу, чынжыр сымал чектүү шериктиги бүт Шинжаңда 200 канча тике жүргүзүүчү жана примдике кошулуучу дары дүкөнүн ачкан. Жүргүзүү көлөмүнө сызыл артуусунан улам кархананын каржы жүрүштүрүү басымы артып, Пошто Аманат банкеси Үрүмчү бөлүмчө банкеси маалында 3 миллион юан нукра ишенимдүү карыз акча таратып, кархананын бүт Шинжаңдагы дары тейлөө торун жакшыртуусуна жардам берген. Шериктик аткаруучу баш директору Ли Жэньлин мындай деди. Бул каржы биринчи жагынан айтканда шмерлерди кеңиртүү, экинчи жагынан азыркы зат жүгүртүү жагын кеңиртип толуктоо биз үчүн айтканда абдан чоң жардамы болду. Шинжаңда каргайсы акча мамиле аппараттары миң деген кархана 10000 деген абонтторду кеңири аралап абал билүү, 10 кесип 100 миллиард юан, 10 000 керхана сияқтуу банке керхана аралап авал билип, чиркештирүү кыймылын сызылык улаш жайдырып, көп кайнарлуу универсал акча мамиле тейлөөсү менен камдап, жалпыга нарыптуу чакан майда карыз акчада мөлчөр

0: арттырып, көлемін кеңіртіп, сапатын өстіруіне түртмектеді. 8-ші айдың соңына чейін Қарашты райондағы кесіптешкен, қылдашқан, өзгөчөлөнгөн жаңылық жаратуучул Орто Чакан кірхананын қарыз акча калдык соммасы жыл башындагыга салыштырганда 12,144% арткан. Банкенин чакан майда кірханаларга берген ишенимдүү карыз акча, дирин кайтарбай сызыл карыз акча берүү калдык соммасы айрым-айрым алдыңкы жылкы окшош мезгилге салыштырганда 28,166%, 57,118% арткан. Пошто Аманат банкеси, Шинжан бөлүмчө банкеси быйыл көп түрдүү чакан майда кірханаларды кыйынчылыктан өткөрүү иш-чараларын жүзөлөштүрүп, тоңгочу карыз акча, уландуу карыз акча алуу жана ишенимдүү карыз акчаны таратуу эпкинин ашырган. Энергия, химия, өнөр жайы, аштык, сатып алуу, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрдү сатып алуу, сатуу сыяктуу артыкчылыктуу кесиптерди мерчиктеп, түркмү менен үйүрлүү ээ карыз акча түшүмүн жаратып, акча мамиле тейлөөсүн жеке кырдардан бүткүл кесип үйүрүнө карай узарткан. Жөнгө Пошто Аманат банкеси Шинжан бөлүмчө банкеси жалпыга нарыптуу акча мамиле иштери бөлүмүнүн орун басар баш директору Ли Вэй мындай деди. 2026 жылы 8-ші айдын акырына чейин чакан майда кірханаларга тараткан жалпы карыз акча 14,258,000,000 юань болуп, окшош мезгилге салыштырганда 3,979,000,000 юан көп таратып, ошону менен бирге ишеним ыйгаруу тартибин кылдаштырып, текшерип тастыктоо жашыл жолун ачып, карыз акча таратууга тиешелүүсүнө калтырбай таратып, карыз акча таратууга болсо эле тез таратууну жүзөлөштүрдүк.
1: Мамлекет майрамдык эс алууда автоном районунда бүт коомдо район аттаган кишилер агым мөлчөрү 42,823,600 адам иретке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 0,85% артты. Эми станциябыз кабарчысы Ливкайдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Таш жолдо сапарга чыгуу дагы эле негизги бет алыш болгон. Эс алууда Майтокчар таш жолунда автоно агым мөлчөрү зор даражада ашып, кишилер агым мөлчөрү жалпы 250,754 адам иретке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 42,18% артты. Үрүмчү Лопнур жогору ылдамдыктагы таш жолдун түндүк бөлүгүндө Тяньшань жеңиш тоннелин тепчип өтүп кирип чыккан түштүк-түндүк Шинжан каттоо мөлчөрү жалпы 278,900 автоон иретке жетип, күнүнө орточо 39,800 автоон болгон. Темир жол жагында 10-ші айдын 1-ші күнү жүргүнчүлөрдү жөнөтүү мөлчөрү 315,800 адам иретке жетип, алдыңкы жылдардагы мамлекет майрамдык эс алуу күнүнө салыштырганда так күндүк жогору бийиктигин жаратты. 10-ші айдын 7-ші күнү кайткан жүргүнчүлөр жогору каркыны болуп, Комул вокзалы поезд күтүү залында жүргүнчүлөр агымы кымгут болуп, Шинжанга кирип чыгуучу жүргүнчүлөр тартыптуу иретке туруп вокзалга кирди. Бейжиндик саякатчы Хэжен мындай деди. Биз Бейжинден Шинжанга саякатка келдик. Комул вокзалынын чөйрөсү бир кайра жакшы, тартыбы дагы бир кайра жакшы, чөйрөсү жан жактыруу экен. Элдик аба жол жагында ар кайсы учак жайлар жүргүнчү жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 1,320,700 адам иретке жетип, күндүк орточо мөлчөрү 188,700 адам иретке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 4,13% артты. Иле Кулжа эларалык учак жайынын ар күнү жүргүнчү жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү туруктуу түрдө 15,000 адам иреттен жогору болуп, окшош мезгилге салыштырганда 41% артып, жүргүнчүлөрдүн учакка олтуруу салыштырмасы 85%дан ашуун болдун сактаган. Иле Кулжа эларалык учак жайы жүргүнчүлөр тейлөө бөлүмүнүн тейлөө көзөмөлдөөчүсү Машу Ян мындай деди. Көптөгөн аба жол шектиктери менен биргелешип, кызуу аба жол линиясын тыгыздаштырдык. Мисалы, Шанхай, Фужоу, Чинан, Шыжаржуан сыяктуу жерлер. Ошону менен бирге учакка чыгуу сексин көбөйтүп, ыктыярчыларды көбөйтүп жол баштап, картаң алсыз оору майып бойкат сыяктуу өзгөчө жүргүнчүлөргө карата мээримдүү тейлөө жолун ачып, атайын адамды бүт барыштуу жардам берүүгө орундаштырып, көпчүлүктүн коопсуз шыдыр сапарга чыгуусуна чыныгы кепилдик кылдык.
0: Эмеле өтүп кеткен мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде автоном районубуздун жер жерлеринде маданият саякат базары туумандуу болуп, кереметтей күз көркү, түркүн түстүү маданият саякат кыймылдары жер жерлерден келген саякатчыларды мерчиктеп алды. Эми станциябыздын универсал кабарынан укуңуздар. Бул жолку мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Үрүмчү маданият саякат базарынан жашоо күчү оргуп, чоң базар Көрк району, Хотен 2-ші көчөсү сыяктуу өзгөчө көчө райондорунда адам саны жогорулады. Чоң базар Көрк районунда экскурсиялоо мунарасы, Набай кана, маданият жаратмандык дүкөндөрү саякатчылардын бүйүр кызыткан дака түйүнүнө

0: Айланды. Гүрк райондағы көп майдан өзгөчө маданият кыймылдарын алып чыгып, кишилер уланды чогулду. 10-нчы айдын 1-нчи күнүнөн 5-нчи күнүнө чейин Гүрк райондон жалпы күтүп алган саякатчы 1 миллион адам иреттен ашып, күнүнө орточо күтүп алган саякатчы 200 миң адам иретке жетти. Ухандык саякатчы Жан Хуй мындай деди. Бул жердин жөө чөндөр көчөсүнүн дуу-мандуу маанайын сезиндик. Ошондой эле өзгөчө нандарды сатып алдык. Аябай дуу-мандуу экен. Мейтуандын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Синжаңдын маданият саякатты алдын буйрутуу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 15% жогорулап, Көрк райондо алдын буйрутуу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 52% арткан. Саякатчылар агымынын ыргагынан караганда, Синжаңдын саякат кызуулук даражасы 9-нчы айдын 28-нчи күнүнөн баштап көрүнүктүү жогорулап, 10-нчы айдын 7-нчи күнүнө чейин секин-секин изине түшүп, эртелеп жолго чыгуу, кечээн деп кайтуу, Синжаңга келген саякатчылардын бир чоң сапарга чыгуу өзгөчөлгүнө айланган. Саякатчылар кайнары негизүү Бейжин, Чыңду, Шанхай, Шэньчжэн, Сиань сыяктуу жерлерден келген. Иле обласы, Кашкар аймагы, Алтай аймагы, Аксу аймагы саякатчылардын күз көркүнөн үзүрлөнүүдөгү бүйүр кызыткан нишан жерине айланган. Алтай шары Ак Кайың Токой бакчасында сап сары Ак Кайың Токойуна жаңыдан жараткан мол түшүм негизги темасындагы кездеме көрүнүшү шайкештирилип, көптөгөн саякатчыларды дака кылып, сүрөткө түшүүгө эликтирди. Юннандык саякатчы Жо Абей мындай деди. Бул жер чынында аябай кооз экен. Бул жолу атайы күздө келели деп бекиткенбиз. Анткени күздө Ак Кайың Токою сап сары болуп, шамал менен бирге жалбырагы түшөт. Кудум гүл желекчелериндей. Сапарыбыз чынында текке кетпеди. Саякатчылардын туюнусун молуктуруу үчүн автоном районубуздун жер-жерлери дагы мол түркүн түстүү маданият саякат кыймылдарын алып чыкты. Каракаш ооданынын 2026 жылдык балыкчылык маданияты желелеш маданият дене тарбия кыймылы Лаля көл мамлекеттик шалба бакчасында өткөрүлүп, көл жээгинде легелек учурууну туюнуу кыймылы тең арымда кулаш жайылдырылды. Текес ооданы Акташ Аруу чокусу Көрк району жаратылыштык көрүнүш кошулган элдик салт санаа туюну маданият саякат үлгүсүн алып чыгып, домбура чертүү, улуттук бий сыяктуу өзгөчө оюндарды дайымдуу кулаш жайдырып, саякатчыларды баштапкы экологиялык жайыт көрүнүшүнөн чөгө ыңгайында туюну мүмкүндүгүнө ээ кылды. Саякатчы Ли Жин Чың мындай деди. Биринчи жолу келип аябай таң калдым. Алардын оюн койгондогу ошол турпаты жана жаратылыш асман менен бир толку болуп жоорулушуп кеткен. Аябай сонун экен.
1: Быйылкы мамлекет майрамдык эс алууда бүт район боюнча жалпы кулаш жайдырылган майрам куттуктап керектөөнү илгери сүрүү кыймылы 330 канча майдандан ашып, майрамдык керектөө көмүскө күчү берекетти кое берилди. Эми станциябыз кабарчысы Ливкайдын кабарына басыстары. Майрамдык эс алууда автоном райондук соода иштер назараты 2026 Шинжаң күз мезгилдик чүйгүн даамдар карыйтасын жарыялап, ач тамак суусундук керектөө сим картасын бирдем жий жаркытты. Электрондук соода кубат берекетине таянып, жүз канча электрондук соода керканалары биргелешип, көп майдан түз баян атайын майданын алып чыгып, тордо агым баштап, тордон тышкары керектөөнү алга тарткан. Бүт райондо Шинжаңда кубанычтуу товар сатып алуу, нарыктуу турмуштан баарлануу алтын күз керектөө мезгилин окшош арымда жылыштатып, аптоуна, үй электр шаймандары, ач тамак суусундук, дүрдүйнө, маданият саякат сыяктуу сараларды каптап, көп кайнардуу керектөө майданын көрүнүшүн ооруктурган. Мооригазак автоном ооданы өкмөттүн элге нарып жеткирүү торуктама жардам акчасы аркылуу оодан районунун керектөө көмүскө үчүн берекетти кое берип, 10-нчу айдын 1-нчи күнүнөн 7-нчи күнүнө чейин жалпы текшерип эсептен өчүргөн керектөө билети 3000 болуп, алга тарткан керектөө 1,468,000 юан болгон. Бори ооданынын тургуну Уяру мындай деди. Эсептешип акча төлөгөн кезде дүкөн кызматкерлерине элге нарып жеткирүү керектөө билетин түшүндүрүү дары нак майданда эле текшерип накташтырып берди. Жашылча, мөмө сыяктуу күндөлүктүү турмуш буюмдарын сатып алгандагы керектөөнүн баардыгын тууралаштырып, эсептен көтөрүп абдан жакшы экен. Коргоо сооданы аптоуна цифрлуу түшүм, соода сарай тандабазар атайын түрдүү керектүү тооруктамасын алып чыгып, өкмөт коштолгон банкке коштолгон соодагерден турган үчөө пайда өтүнүү үлгүсүн куруп, чыныгы нарктуу жеңилдик берүү саясаты аркылуу дүкөндөгү кырдарлар агымын зор даражада өсүүгө баштады. Коргоо сооданындагы белгилүү аптоуна сатуу шериктигинин кызматкери Ваң Шүө мындай деди. Өкмөт тооруктама жардам акчасына дүкөндүн жеңилдик берүүсү кошулуп, бир аптоунадан канча миң юан акча үнөмдөлүп, демейдеги биздин сатуу мөлчөрүбүзгө салыштырганда бир эсе артты. Мамлекет майрандык эсарууда бүт райондун турмуш керектүү буюмдар товар кайнар жетерлүү, базардын жүргүзүлүүсү туруктуу тартиптүү болуп, ар улут калкынын майрандык керектүү ажатын толук канааттандырган. Үрүмчү шаарындагы ар кайсы чоң соода сарай танда базарлары убакытты узартылган тижарат. Табигый дүкөн жабуу тейлөө үлгүсүн ачып, шаар тургундарынын керектөөсүнө оңтойлуулук жараткан. Шинжаң достук тобу жарнак чектүү шериктиги достук соода сарай танда базарынын орун басары директору Лиан менен мындай деди. Тек гана кырдарлар товар тандап сатып алып жаткан болсо эле биз калыптуу күтүп алдык. Ошону менен бирге акча жыйноочулар, амандык коргоочуларды көбөйтүп, эсептеп, тейлөө камсыздоо кызматыбызды бар күчүбүз менен жакшы иштедик.
0: Азыркы учуру суу түшүмдөрү бакмачылыгынан мол түшүм алуу мезгили. Автоном районубуздун жер-жерлеринде өзгөчө суу түшүмдөрү чогуу базарга салынып, калктын тамак үстөлү молуктурду. Бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Хотен шары, Ласкүй шаарчасы, Төбөн чиге булун кыштагынын суу түшүмдөрү базасында быжырлап кымылдаган семиз түштүк Америка ала суу чаяны суудан чыгарылып жашке салынып, Ак суу, Кашкар сыяктуу жерлерден айыл чарба соода базарларына жөнөтүлдү. Хотен шары Фуяң суу түшүмдөрү бакмачылык кесиптүү көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Яңлин мындай тааныштырды. Бакмачылык техниктери шордуу жер суу сапатын тезгиндө. Суу чаяны чабагын таттуу сууга лайыкташтырып жетиштирүүнү мерчиктеп, биобактерия дары аркылуу суу сапатын теңшеп, түштүк Америка ала суу чаянын чөл жээгинен орун алдырды. Ал мындай деди: "Учурда биздин багуу көлөмүбүз 109 моо жер. Быйыл моо башындык түшүм наркы 2 миллион юан айланасында болуусу күтүлүүдө. Күнөө сооданы экологиялуу баккан суу чаяны чоң краптары чордонду базарга салынып, керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болду. Күнөө сооданы Шорбулак шаарчасы, Шорбулак кыштагы партия ячейкасынын шужеси Жужен Жүн мындай деди: "Биз шалы крап суу чаяны ортоок жашоо бакмачылык үлгүсүн колдондук. Шалы айдоосун суу чаяны краптарга байырлоочу жер менен камдап, суу чаяны краптары чөп курттарды жоготуп, жалпы барышында кымыялык жер семирткич дыйканчылык дарысын иштетпей, бир парча айдоодон көп түрдүү киреше жараттык." Жаңшар ооданы Жаңшар шаарчасы Чуан Шуй кыштагында багып көбөйтүлгөн 100 миң чоң крап ар тартынан кармап базарга салынды. Шала айдоосунун агын суусунда багылгандыктан чоң краптын эти нык ары таттуу, семиз ары ток болуп, сатуу буйрутмасынан аягы үзүлбөдү. Бакмачы түтүн Лю Пын мындай деди: "Быйыл биз баккан краптардын бардыгы сапаттуу, чоң көп бөлүгү 150 граммга жетет. Базарга салынгандан кийин кырдарлардын баасы дагы жакшы. Биз келер жылы көлөмүн кеңиртип, краптын сапатын дагы жогорулатууну пландадык."
1: Быйыл Таарым дайралабы мамлекеттик сел суусунан пайдалануу сынак түйүнү болду. Азыркы чейин быйыл бүт алаптын сел суусун байрыкташтырып пайдалануу мөлчөрү 3 миллиард 200 миллион куб метрге жеткен. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Учурда Таарым дарыясы негизги сел мезгили аякташуу баскычына кирди. Төмөнкү агында 27-нчи жолку экологиялык суу баштоо 2-нчи баскычтуу суу агымы чол бою кум чөл какырды кесип өтүп, Чакылык ооданы Алыган Торук Токой районуна жетип барып, эң акырында Тетима көлүнө куюлду. Чакылык Оодандык Токойчулук Илим Техникасын жайылтуу борборунун кызматкери Соң Жээ мындай тааныштырды. Бул жолку экологиялык суу баштоо жалпы суу мөлчөрү 350 миллион куб метрге жеткирүүнү пландадык. Тетима көлүнүн суу деңгээли жыл сайын жогорулап, суу аянты токтоосуз кеңирип, жээктеги камыштык жана чаткалы бадалдар жашоо күчүнө толуп, ар түрдүү суу куштары, жапайы айбанаттар жыл бою бул жерде байырлап, агымдын жалпы толку экологиялык чөйрөсү түйүнүн жакшылануун ишке ашырды. Быйыл Таарым дарыясы алабы 3 миллиард 200 миллион куб метрдүү сел суусун байрыкташтырып пайдалануу мөлчөрүндө табигый Торук Токой районунда сел баштап суу торуктоо мөлчөрү 1 миллиард 200 миллион куб метр болуп, кайтарган жер асты суусу жана жасанды ырымта Токойго иштеткен суу мөлчөрү 2 миллиард куб метрге жеткен. Тарым дарыясынын сел мезгили 6-нчы айдан 9-нчы айга чейин чордондошкон. Мурда сел көбүнчө апат деп каралып, сактанууну негиз кылып келген. Тарым дарыясы алабы мамлекеттик селден пайдалануу сынак түйүнүнө кирип, сел секин-секин сактанып тизгиндөөдөн сактануу пайдалануу бириктирүү байлык айландырууга карай өзгөрүнүш качырды. Тоолу райондогу суу сактагыч селди тосуп, каркынды басаңдатуу, ортагында сел баштап суу торукто, төмөнкү агынга экологиялык суу башылуу аркылуу

0: селди кохарга айландырып, экологиялык суторукту жерасты суусун кайтаруу жана сугат суу кайнарына айландырып, секин-секин бүтагын шайкешкен селден пайдаланы түзүлүшүн тургузду. Шинжаң Тарым дарыясы аралын башкаруу идарасы суу мөлчөрүн тескөө башкаруу башкармасынын башчысы Тэнжин мындай тааныштырды. Селдин акыркы көзүнөк мезгилин бекем кармап, сел баштап суторукту, суу сактагычка суу баштоону сызыл булашыш айдырабыз. Ошону менен бирге тажрыйбаларды кортондуруп, керектүү өнүмдүү аргаларды узакы механизмге айландырабыз.
1: Шинкуаң агым иштер бааламасы.
2: Эми станциябыздын зыяндуу кохарга айландырып, селдин ан сайын чоң наркын көрсөттү деген темадагы Шинкуаң агым иштер бааламасын угасыздар. Тарым дарыясы алабы мамлекеттик селден пайдалануу сынак түйүнү болуп бааланып, селден байлыкташтырып пайдалануу алгачкы арымда жетишкендиктерге кол жеткирип, автоном районубуздун сууну жөнгө салуу ой өрүшүнөн тереңдей өзгөрүшүн чагылдырып, мурдакы сел болсо апаат деген катмал таанымды бузуп таштады. Мурдакы алап суусун жөнгө салууда ыкшоо сактанууга маани берип, сел кообунан сактанууну өзөктүү нишан кылып, сел мезгилиндеги суу байлыгы көбүнчө бекер агып кетчү. Бүгүнкү күндө сактануу, сактоо, пайдалануну бир толкулаштырган ой өрүштү таканчыктап, жалаң селден сактануу ой өрүшүн бузуп таштап, алап суу байлыгын тескөөнү илмий бир өңчөй пландоо, сел мезгилинде селден төп айландырып, пайдалануу аркылуу сууну жөнгө салуу кызматында зыянды жоюудан пайданы гүлдөн түүгө карай өзгөрүштү ишке ашырды. Бул иш-чара Кайрак райондун экологияны жөнгө салуу ажатына төп шай келип, артык селде экологиялык суу толуктоо, жер асты суусун запас сактоо байлыгына айландырып, какыр талаа экологиясын өнүмдүү калыбына келтирип, суу топурак байлыгын молуктуруп, Тарым дарыясы алабы экологиялык кыскалыгын системалуу толуктап, район экология коопсуздук негизин бекемдеди. Селден ыкшоо сактануудан селден иштиктүү пайдалануу, сууну жөнгө салуу үлгүсүнүн даражасын өстүрүүгө чейин кайрак алаптардын экологияны жөнгө салуусуна кымбаттуу тажрыйба чогултуп берди. Ошондой эле суу байлыгынан жогору берекетте сызыл пайдалануусун керектүү жол менен камдады.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында Кулжада Аксууга чейинки темир жолдун Караңдур тоннелинде расмий тоннелге кирип курулуш кылып, бүт линияда тоннелге кирип курулуш кылган биринчи тоннелге айланып, бул мамлекеттин түйүндүү темир жол түрү тоннел негизги толку курулушунун расмий жалпы беткейи асалуу баскычы башталгандан дарек берет.
2: Быйыл биринчи айдан 9-нчу айга чейин Комул шаарынын экспорттогон кооно 13 000 тонна болуп, былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 1,9 эс арткан.
0: Бул мезгилдерде Нарат мамлекеттик шалба бакчасы жоонтуп көчүп келген боз турналарды утурлап алды. Саны 1000ден ашат. Нарат мамлекеттик шалба бакчасынын аянты 14 000 гектарга жакындап, шалба салыштырмасы 99.2%га жетип, жакшы экология, чөйрө түрдүү канаттуулардын байырлоочу жери жана көчүп конуу өтөгүн айланган.
2: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичинде кабар айына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кийин ала булуттанат, абанын температурасы 9-дан 21 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Алтайда аз мөлчөрдө жаан жайт. Абанын температурасы 0-дон жогору 16 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанат, абанын температурасы 4-дон 14 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Кулжада күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 7-дон 21 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 5-дон 20 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 9-дон 22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Көйтөндө күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 6-дон 22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 4-дон 22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанат, абанын температурасы 9-дон 24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Qomulda gün ala bulutlanıp artınan açılat. Abanın temperaturası 6'dan 24 Celsius gradusqa çeyin jılu bolıp, çıgış tündükten 3 bal jel jürüt. Turpanda gün açık bolot. Abanın temperaturası 16'dan 28 Celsius gradusqa çeyin jılu bolıp, çıgış tündükten 3-4 bal şamal çıgat, artınan 3 balga özgürüt. Korlada gün açık bolot. Abanın temperaturası 10'dan 23 Celsius gradusqa çeyin jılu bolıp, çıgıştan 3 bal jel jürüt. Aksu'da gün açık bolıp artınan az mülçürde jaan jaayt, abanın temperaturası 11'den 22 Celsius gradusqa çeyin jılu bolıp, tündükten 3 bal jel jürüt. Artışta gün açık bolıp artınan ala bulutlanat, abanın temperaturası 10'dan 23 Celsius gradusqa çeyin jılu bolıp, çıgıştan 3 bal jel jürüt. Kaşkarda gün açık bolıp artınan ala bulutlanat, abanın temperaturası 12'den 24 Celsius gradusqa çeyin jılu bolıp, çıgış tündükten 3 bal jel jürüt. Xotende gün açık bolot, abanın temperaturası 8'den 25 Celsius gradusqa çeyin jılu bolıp, tüştükten 3 bal jel jürüt. Jogorda barayna malumat uktuñstar. Bugünkü jañılıktar berüübiz öz ayaldamasına jetti. Ukkanıñstarga rahmat. Bul jolku berüübizdeki makalalardı otorgondor Begimat Akmat, Mambet Turdapış, Abdimejit Musa. Dektorlori Mamet Töre Mamet Tursun, Gülnar Abdirasul. Bakılovchu Mambet Turdapış. Redaktorlori Kaşkarbay Turdalı, Baktügül Jüsüp. Jawapty redaktori Mametimin Turdalı. Tağda köp mazmundardı uktuñstar je körgüñistör kelse, Slow Shooting abonenttir terminalını tüşürüp alsañstar bolot.
1: Jonghay Respublikasının Uluttar ıntımağın algılasarlığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7 aydın 1-ci günden başlap jolğa koyuldu. Jonghay Ulutu Ortoqtulukku tanımın bekem uyutu. Jonghay Ulutu Ortoqtulukku kuruluşun jılış tatala.
0: Yeme Arul Telinin ırlarından uğastara.

Жалпы, жоңхо улан кыздарынын ортоок талпынуусу, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү жалпы жоңхо элинин ортоок жоопкерчилиги.

урматтуу агармандар. Жагымдуулар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудайтын ойлор менен Турдакун Айса уулунун обонун жазып аткарган силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдуу маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу.

урматтуу каармандар, элдик ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Эми назарыңыздарда боло турганы уйгурча Каракаш деген элдик ыр. Бул ырда түшүндө көргөн сурмагачтуу айдай ажарлуу кыздын келбети сүрөттөлгөн.

урматтуу кагармандар. Эми Далелкан Адилбекулунун аткарысындагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда кооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылган.

ардактуу армандар. Эми Себанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Себа. Ырдын кыскача мазмуну мындай: таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түбөлүк.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөмүнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөмүнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алпарган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, саламатсыздарбы? Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен, Дилишат Түйшүн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен эфир толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Сүйүктүү каармандар алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундар менен таанышып алыңыздар. Каргалык ооданда көчүрүлгөн калык дагы да кууз турмуш кечирүүдө. Актоо оодандагы карапа буюм өнөрдүн мураскери Убул Талип түшүмдү бүт мамлекеттин көптөгөн жерлерине сатты. Иледе жүгөрүнүн моо башындык түшүмү 1799.1 килограммга жетти, мамлекет боюнча жогору түшүм алуу рекорду жаңыланды. Мамлекет ичиндеги бир жолку сүлгүгө атайын иштетилүүчү пакта жаң сорту Шинжаңда жарыяланды. Ардактуу каармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу оормандар, бүгүнкү айылык кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Кара Калык ооданына барып көчүрүлгөн калктын турмушу жөнүндө айтып беребиз.

Алтын күздөгү шаарда Каргалы ууданынын Акташ шаарчасы жумушка орундаштыруу кесиптери бакчасына жайгашкан Сингохао кийим тигүү чектүү жооптуулук шектигинин цехинде 45 жаштагы Имамжан Кожамнияз оромолоо машинасынын жанында туруп, реттүү тизип коюлган кийим кечектерди темир текчеге койду. Машинанын такылдаган доошу менен тең басып таңуу да бүтүрүлүп, Имамжан кесиптеши менен бул бир жүрүш аракетти кайра-кайра кайталап иштеп, өкө бир күндө 4000 куру кийимди оромолой алат. Имамжан күнлүн тоосундагы чопан айылынан болуп, алгачкы жылдарда жыгаччылык өнөрүнө таянып, тиричилик кылуучу. Айылда жумуш аз кездеринде алыс жерлерге барып, майда чүйдө оокаттар менен алек болуп келчү. 2018 жылдан 2019 жылга чейин ал чопан айылы, көк жар айылы, Ушар баш шаарчасынын Тоолуу районунан келген 14000 журташ менен тоо коюнуна кошайтып, Синжаңдагы бул эң чоң башка жерге көчүрүү орундаштыруу районуна көчүп келди. Ал мындай деди: бул жерге көчүп келгениме 5 жыл болду. Сызыл бул жерде иштеп жатам. Айлык маянам 3000 юандан ашат. Эми чар тараптан жумуш издебесем дагы болот. Имамжандын жаңы үйүнө суу электр жеткирилди, телевизор, муздаткыч, кир алгынын баары толук. Ал алды жактагы кийим тигүү машинасынын такылдаган доошу үзүлбөй угулуп турган кийим тигүү районун көрсөтүп туруп мындай деди: эң чоң өзгөрүү болсо, эшик алдында эле жумуштануу кезмети бар болду. Көпчүлүктүн капчыгы кампайып, руху кебетеси дагы өзгөрдү. Кийим тигүү районунда аял жумушчулар бычуу тигүү менен шашылыш. Алардын көп сандуусу жакшынакай боёнуп таранган, кийимдери дагы жарашыктуу эле. Имамжандын заводко жаңы кирген кезинде көптөгөн жумушчу кызматчылардын өзүн көрсөтүүдөн коркуп, анчейин сүйлөй албай турганы али дагы эсинде. Кыска гана бир канча жылда көпчүлүк дилгирлигин көрсөтүп, өздүгүнөн иштеп, алардын көздөрүнөн ишеним нуру жаркып турду. 40000 чарчы метрден аша турган бул жумушка орундаштыруу кесип бакчасына кийим кечек, жаңгакка иш кошуу сыяктууларды өз ичине алган 9 керкана орночо калды. Көчүрүлгөн 400дөн ашуун калык кесип жумушчусуна айланып, эшик алдында эле киреш арттырды. Кесип бакчасына алыс эмес жердеги Акташ шаарчалык байүү мектебинин чоң сабак аралыгындагы коңгуроо доошу нак маалында жаңырды. Балдар класстан тартиптүү чыгып, майданга карай чуркады. Бул орундаштыруу районундагы жүрүштөштүрүп курулган мектепте азыр 2000ден ашуун окуучу, 143 окутуучу, жумушчу кызматчы бар. 110 мо келе турган мектеп короосунда 300 метрлик айланма жүгүрүү жолу, 7 кишилик футбол майданы, өлчөмдөшкөн окуучулар ашканасынын баары толук. Жаңыдан салынган байлык сабакканасы бат арада жумушка кириштирилип, атайын мектеп ичиндеги 20 өзгөчө окуучуну саламаттыктык алдына келтирүү жетектөөсү менен камдайт. Байүү мектебинин 6-чы жылдык адабият окутуучусу Көхарнес Абдикерим майдандагы бака шака түшүп, чуркап жүргөн окуучуларга карап толкунданып мындай деди: көптөгөн бала үй бүлөсүндө компьютер жана тоор аркылуу дүйнөнү түшүнүп, улуу мурат тургузду. Анын карашынча, көчүү окуу окутуу шартын жакшылап эле калбай, балдардын мүнөзүндө дагы көрүнүктүү өзгөрүү жасаган. Көхарниса мурда узун мезгил Тоолуу районунда окутуучулук кылып, тунугуш түркүмдө көчүрүлгөн калык менен чогуу тоодон түшкөн окутуучу эле. Анын эсинде калышынча, Тоолуу районундагы класстарда кышта бүткүлдөй мешке таянып сынат болчу. Бүгүнкү күндөгү мектеп бийналарында пар менен камдоо жабдуулары бар болуп калбай, заманбап окутуу жабдуулары акырындык менен кемилденип, мектеп дагы башка жерден келген окутуучуларга убактылуу тура турган үй эсептеп берди. Көхарниса мындай деди: айланада соода сарай, танда базары, азык түлүк жана суусундук дүкөндөрү өтө көп. Турмушубуз абдан оңтойлуу. Тамак жасоону каалабасак дагы тамак буйрусак болот. Кам кайгыбыз түгөп, биз дагы бүт зээнибиз менен окутууга кирише ала турган болдук. Бүгүнкү күндө барган сайын көп жаш журтуна кайтып жумуштанууну тандады. 24 жаштагы Райхангүл Токту 2024 жылы Анхуй өлкөсүнүн Тоңлиң шаарындагы бир жогору даражалуу мектепти бүтүргөндөн кийин шаарчалык өкмөткө кирип кызмат иштеди. Бүгүнкү күндө башка жерге көчүрүү үгүт тарбия сарайынын түшүндүрүүчүсү болду. Сарайга тизилген эски сүрөттөр, эски буюмдар дайыма анын балалык кездериндеги истемелерин эске салып мындай деди: партия жана мамлекеттин жакшы саясаттарын турмушубузда чыныгы көргөлү кармагалы болот. Райхангүл мындай тааныштырды: шаарча райондун даарлоо телегелешкен жабдуулары жана телөөсү дагы сызыл кемелденүүдө. Ээлеген жер аянты 6600 чарчы метр келе турган шаарчалык докторканада химиялык текшерүү үйү, бий чабда текшерүү үйү, радиация бөлүмү, аялдар, балдар бөлүмү сыяктуулардын баары толук. Күмөндүү, кыйын оору мисалдарына жолукканда докторкана жогору даражалуу докторканалардын коллектив оору мүнөздөөсүн ар убакыт чиркештире алат.
Жогору даражалуу доктурканалардагы адистер оору мүнөздөө сунушун чыгарып, калктын оору мүнөздөсү дарылануну кечиктирүүдөн сактанды. Медицина кызматкерлери мөөнөттүү түрдө эшик алдына чейин барып, жашы улгайган, аракети оңтойсуз калктын үйлөрүнө чейин кирип, ден соолугун текшерүүнү кулаш жайдырды. Жоңуй физикалык дарылоо керебеттери үзгүлтүксүз кеңиртилип, ийне саюу, укалоо сыяктуу тейлөөлөр Караштуу районундагы тургундардын күнүмдүк саламаттык боюнча күтүүнүн муктажын канааттандырды. Окшош бир убакта шаарчадагы 1922 жогору өлчөмдүү чоң ылымта бастырма, 1800 ийме ылымта бастырмада жумушчулар шашылыш иштеп жатты. Бул жер Оодан районунда жашылча өстүрүү боюнча үлгү көрсөтүү базасы жаратып жаткан болуп, учурда кызылмылык, бадыраң сыяктуу жашылчалар чордонду базарга салынуу мезгилин утурлап алды. Көчүрүлгөн көптөгөн калык ишти шагирттикке кирүүдөн баштап, жөндөм боюнча тарбиялануу аркылуу эгинчилик техникасын бышыгы ийгергенден кийин ылымта бастырма көтөрө алып, чарба жаратуучуга айланды. Бир бөлүк ылымта бастырмаларда дагы тыныгуу жашылча үзүү түрлөрү ачылып, көптөгөн саякатчыны келип сынап көрүүгө эликтирди. Тоодон көчүп чыгуу тек тоңгуч кадам, туруктуу тура ала турган болуу, баюу бул эң акыркы нишан. 2025 жылы Акташ шаарчасындагы көчүрүлгөн калктын киши башындык нукура кирешеси 20819 юанга жетти. Мурда тоонун койнунан чыкпай калган 10000 ашуун калык бүгүнкү күндө Какыр Талаадагы жаңы шаарда тамыр тартып, эки колуна таянып, өзүнө таандуу бактылуу турмушун жаратууда.

0: Ардактуу армандар, жогоруда Каргалык ооданына барып көтөрүлгөн калктын турмушу жөнүндө айтып бердик.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуп, Жоңхой улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктолук таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмө көздө биз Актоо ууданы Баарын айылындагы жумушка орноштуруу боюнча чыныгы машык базасына барып, бир көмөктөштүк кооперативи өндүргөн карапат түшүмдөрүн чогуу көрөбүз.

Жакында Актоо ууданы баарын айлы жумушка орундаштыруу чыныгы машык базасы Мурас Карапа кол өнөр кесиби көмөктөштүк кооперативинин устаканасында убулталып бармагын лайга тийгизип эми гана жасалган сапалуу өзөгүнө сызылган анар үстүнө ички алкактарды сызып жатты. Убулталып Мурас Карапа кол өнөрмөнчүлүк кесиби көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу анын колундагы Памыр Бөксө тоосундагы дайралайы бүгүнкү күндө 10,000 чакырымдуу сапар алкыган өнөрү менен жуурулушуп жаңы нур чачты. Убулталыптын балалык эстемелеринде кыштакта 30 канча түтүн карапа кесибин кылат эле. Өнөр жай идиш аяктарынын уландуу жалпылашуусуна ээрчи колдоо жасалган карапа базар күн сайын тарайып, бул эски кол өнөрмөнчүлүк 9 жолдун тоомуна келип калган. Убулталып мындай деди: мен көңүлүмдө жайсызданам, бул кол өнөрдү менден кийин үзүлүп калабы деп коркум. 2015 жылы бурулуу билдирбей жетип келди. Жаңшы өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматы алдыңкы чеп кол башчылык штабынын жардамында убулталып жуңго чыны идиш буюмдар борбору Жиңдоо шаарчасына барып келди. Мына ошондон кийинки 10 жылдын ичинде ал алдарты болуп 13 жолу Жиңдоо шаарчасына барып билим ашырып үйрөнүп мол билим кабылдады. Ал ошол жердеги заттык эмес маданият мурастары устазына ээрчип бышырылбаган кирпичтен тартып ичкелик менен жасоо, чыны сыр материалдарын өлчөм боюнча теңшөө, бедер басып уюу чүйүлөрдү түшүрүү сыяктуу техникалык аргаларды системалуу үйрөнүп, Жиңдоо шаарчасындагы карапа жана чыны идиш буюмдарынын ичкелиги менен Памыр карапа буюмдарынын одоно алгачкы абалын чебердик менен жоролуштуруп, жаңыча карапа чыгармаларын жарыкка чыгарды. Кесип аркылуу жардам берип жөлөө түрнөсү өнүп, көмөктөштүк кооперативи жаңыдан 3,000 чарчы метрлик өлчөмдөшкөн өндүрүш цехин куруп, температурасын акыл жөндөмдө тизгиндей турган кумдан очогу, төктүү бышырылбаган кирпичти ремонт кылуу машинасы сыяктуу замандашкан жабдууларды киргизип, мурдагы бүткүлдөй тажрыйбасына сүйөнүп тизгиндей турган отун жага турган кумдандын даражасын туруктуу тизгиндегиле боло турган өлчөмдөшкөн бышыруу барышына жогорулатып, түшүмдөрдүн толумдуу болуу салыштырмасын 60% жетпестиктен 95% көбүрөөккө жогорулатты. Синжанга нишандуу жардам берип жаткан кадрлар жана электрондук соода берүшүн, маданият саякат көргөзмөсүн чиркештирүүгө жардамдашып, карапа түшүмдөрүн 20 канча өлкө, автоном район, тике караштуу шаарларга сатты. Бүгүнкү күндө көмөктөштүк кооперативи өндүргөн карапа түшүмдөр мурдагы одоно карапа чыны идиштерден өнүгүп, анар сызылган чыны чайнек, улуттук өзгөчөлүккө ээ асем буюмдар сыяктуу 100 канча түргө кеңирип, 2025 жылы сатуу суммасы 1,800,000 юандан ашты. Ошол жердеги 50 канча кыштак тургуну эшик алдында жумушка орундашып, мурда сыртка чыгып иштеген көптөгөн жаштар кайра кыштакка кайтып келип, убулталыпка ээрчип карапа өнөрүн үйрөндү. 2025 жылда Чуңгу Жиңдоо шаарчасы эл аралык карапа чыны идиш буюмдар көргөзмөсүндө убулталыптын карапа буюм чыгармалары алгач жолу көргөзмөлөндү. Сыймыктанууга татыктуусу болсо, көмөктөштүк кооперативи анардын ашындай дилдештикти баш тема кылган чыгармачылыгындагы карапа чыгармалары Жиңдоо шаарчасы Жуңгоо карапа буюмдар ажайыпканасында түбөлүк сакталып, Түштүк Синжан карапа буюмдарын кесиптик көркөм өнөр сарайынан орун алдырды. Жаңшы менен Синжандан турган эки жердин 10,000 чакырымдуу кол кармашуусуна сүйөнүп, актоо карапачылык өнөрү элди байытуунун жаңы көрүнүшүн башы

Жакында адистери Иле областы Күнөс оодандагы 1288 мо жүгүр өткөлүнө чабуулгулуу айдоосуна карата чыныгы түшүм өлчөдү. Бул жерге Жунгу Айылчар Билимдер Академиясы дыйканчылык эгиндеринин изилдөө ордундагы Ли Шау күн тобу изилдеп ачкан куюу эгип жогору түшүм алууну төп теңшеп түзгүндөө техникасы колдонулган болуп, чыныгы жыйнап алынган көлөмү 108.48 мо, моо башындык түшүмү 1799.1 килограмм болду. Бул азыркы 100 мо жердеги жогору түшүм рекорду болгон 1598.4 килограммдан 200.7 килограмм жогору. Азыркы жүгөрүнүн эң жогору бирдик түшүм рекорду болгон 1663.25 килограммдан 135.85 килограмм жогору. Бул жолу Ли Шау күн тобунун 8-чи жолку мамлекет боюнча жүгөрүнүн жогору түшүм алуу рекордун жаратуусу болуп, куюу эгип жогору түшүм алуу техника системасынын туруктуулугу жана көбөйткөлү боло турганын далилдеп эле калбай жана бүт мамлекет боюнча жүгөрүнүн кең көлөмдүү бирдик түшүмүн ашырууну бышкан иш жүзүнө ашыргалы боло турган техника долбоору менен камдады.

Алтын күз мезгилинде Синжаң айыл чарба көргөзмө бакчасында 400 миң түп күздүк жүйүк хуар гүлү куйругулаш ачылды. Бакча районунда миң түрдөн ашуун жүйүк хуар гүлү жыйналган болуп, түстүү гүл деңиз аркылуу чар тараптан келген саякатчыларды кубанычтуу тосуп алды. Синжаң айыл чарба көргөзмө бакчасы жүйүк хуар гүлү бакчасына киргенде күн нурунда түрдүү түстүү жүйүк хуар гүлдөрү куйругулаш ачылып, гүлдөрдүн куш кержити кишиге үзүр берип, көптөгөн саякатчы күздүк жүйүк хуар гүлү бакчасына келип, күздүн көркөм көрүнүшүнөн туш-туштан сүрөткө тартып эстелик алды. Үрүмчүлүк саякатчы Чаң Янмин мындай деди: "Чынында аябай көркөм экен. Мага жүйүк хуар гүлүнүн көркөмдүгү жана атыр жытын тереңдей чөгүү ыңгайында тоюндуруп, көңүлүм аябай тынчалып калды. Эгер келер жолум өрт болсо, мен дагы досторум менен чогуу ойноголу келемин." Хунандык саякатчы Чаң Чүлнин мындай деди: "Бул түстөгү жүйүк хуар гүлүн көрүп, көңүлүм аябай жадырап, аябай кубандым. Ата мекенибиздин гүлдөп өсүп, күн сайын жакшы болуусуна тилектешмин." Быйыл Синжаң айыл чарба көргөзмө бакчасы 2 миллион юан каржы салып, жүйүк хуар гүлү бакчасынын даражасын жалпы бетке жогорулатып жасап чыкты. Бакча району Фудиан Чуанжоудан сорт киргизип жетиштирип, 70 мо жерге түрдүү жүйүк хуар гүлү көрүнүшүн жасап, кесме жүйүк хуар гүлү, чоң жүйүк хуар гүлү, жабайы жүйүк хуар гүлү сыяктуу миң түрдөн ашуун жүйүк хуар гүлүн өзөктүү көрүнүш кылды. Чечек ачуу мезгили 10 айдын ортолоруна чейин жалгашат. Синжаң айыл чарба көргөзмө бакчасы тежарат бөлүмүнүн жооптуусу Чаң Миңминг мындай тааныштырды: "Бакча районудагы Ванхонг Селкинчек, Ыссык Аба шаары Дака түйүнү, байыркы ыкмадагы майлуу кагаз чатыр кездеме декорациясы сыяктуу 20 канча өзгөчө көрүк түйүнүн телегелештирип жасап, саякатчылардын туйнуусун молуктурду. Бакча районудагы Хуа Шын сейилдөөсү, Хуа Лаң белек кулуу сыяктуу кызыктуу оюндарды жолго коюп, саякатчылардын өз ара туйнуусун көбөйттү."

Жакында Жуңгу айыл чар байылымдар академиясы Батыш бөлүк айыл чар байылдоо борбору менен Шинжаң, Тяньшан, Шөмиян жаңы материал чектүү шериктиги биргелешип тандап жетиштирген мамлекет ичиндеги жумшак пакта сүлгөндүрүүгө атайын иштетилүүчү алгачкы пакта жаң сорту Шөмиян 1-чи номур Жуңгу айыл чар байылымдар академиясы Батыш бөлүк айыл чар байылдоо борборунун Лаолуңкы универсал сынак базасында расмий жарыяланды. Бул сорттун мамлекет ичинде жумшак пакта урумолоодо иштеп чыгарууга арналуу иштетиле турган нишандуу сорт жетиштирүү боштугун толтургандыгынан дарек берет. Узактан бери мамлекет ичиндеги жумшак пакта сүлгү кесибинде суу пүркүү кол өнөрүнө ылайык келе турган арналуу пакта сорту жок болуп, кесипте тек орток иштетилүүчү пакта чийки материалын колдонуп өндүрүлөт эле. Буул асы түшүп кетүү, аралашма заттар көп болуу, актык даражасы жеткиликтүү болбостук сыяктуу маселелер бар болуп, иштеп чыгаруу өздүк наркынын артып кетүүсүн келтирип чыгарган. Ошондой эле эне балдар түшүмдөрүнүн жашыл коопсуз болгон жогору өлчөмдүү канааттандыруу кыйынга токтогон болуучу. Жуңгу айыл чарба илимдер академиясы пакта изилдөө ордунун 2-чи даражалуу изилдөөчүсү Батыш бөлүк айыл чарба изилдөө борборунун башкы илимпозу Соң Мейжин мындай деди: Синжаңдын суу, топурак, жарыктык, жылуулук байлыгына сөөнүп, илим изилдөө тобу багыт белгилеп өткөлгө чабуул кылып, жумшак пакта сүлгөндүрүүгө иштетилүүчү атайын пакта сортун орток жаратып, мамлекет ичиндеги жумшак пакта сүлгөндүрүүгө атайын иштетилүүчү нишандуу сорт жетиштирүү боштугун толтуруп, пакта эгүү, чийки материалга иш кошуп иштөө, акыркы уч керектөөнүн бүт чындырын шыдырлаштырды. Синжаң, Тяньшан, Шөмиян жаңы материал чектүү шериктиги 2025 жылы Кутуби ооданы Өнөр жай бакча району жеңил өнөр жай кесип бакчасына жайгашты. Учурда шериктиктин күнүмдүк 100 арчуну өндүрүү мөлчөрү 100 миң калтага, жылына 1 миллиард талга жетип, бүт мамлекетте көптөгөн замандашкан өндүрүш базасын орундаштырып, кесиптик тазалоо цехи жана 10 канча озот өндүрүш линиясы орундаштырылды. Бул жолку Шөмиян 1-чи номурдун жарыялануусу мамлекет ичиндеги пакта түшүмдөрү, жогору басымдуу суу бүркүп ичке токулган буула кесибин жогору сапаттуу чийки материал жаңы долбоору менен камдап, үрөөн кайнарында жаңылык жаратуу аркылуу район өзгөчөлүгү айыл чарбасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө уландуу күч кошот.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 10 айдын 8-чү күнү пейшемби. Дыйкандар календары боюнча 8-чү айдын 28-и.
1: Бүгүн 24 маалдагы халуу.
0: Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындар төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин керектөөнү кеңиртүүнү эл турмушунун сапатын жакшыртуу менен бириктирүүнү көрсөткөн. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз эл жоочулуктун токтоосуз даражасы жогорулаган жаңы муктажына ылайыкташып, камдоону сызыл молуктуруп, керектөө чөйрөсүн асыллаштырып, керектөө чоң базарын жандандырды. Эми эле өткөн мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде бүт мамлекет керектөө базары муктажын сызыл кое берди.
1: Узун сапар рухун улантып гүлдөнүү сапарында күрөшүп алгалы убакыттуу желелеш кабарыбызда бүгүн Гуаншинин жаңылык жаратып өзгөрүүгө умтулуп деңизге карай бет алып күчтөнүп, жаңы доору узун сапарын жакшы жүргөнүн көрсөтөбүз.
0: Жунго эл банкеси эл акчанын айырбаштоо салыштырмасы жөнүндөгү саясат майдан үжөтүн жарыялады.
1: Мамлекет майрам эс алуу мезгилинде бүт коомдо чөлкөм алкыгандар агын мөлчөр күнүнө орточо 300 миллион киши реттен ашты.
0: АКШ маалымат аралчысы кабарлап, АКШ мамлекет коргоонуу министрлиги Иранга болгон аскер иштер аракетин кайра козгоого жакшы даярдануу буйругун түшүргөнүн айтты.
1: Дүйнөлүк аба ырайы уюму баяндама жарыялап, Эль-Нино окуясынын күчөйүп 12 айда чокун арка жетүүсүн болжогонун айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Си Цзиньпин керектөөнү кеңиртүүнү эл турмушу сапатын жакшылоо менен бириктирүүнү бычыктаган. Элдин кооз турмушка болгон муктажынын барган сайын түрдүүлөшүп, сапатка ан сайын маани берүүсүнөн улам, керектөө дагы эмне сатып алуудан кандай турмуш туюнуусуна ээ болгону болот дегенге карай бет алууда. 15-5 жыл башталган жылда мамлекетибиз эл журчулуктун үздүксүз жогорулаган жаңы муктажына шайкешип, камдоону сызыл молуктуруп

0: төчөрөсүн сызыл асылдаштырып, сансыздаган конкрет муктаж мамлекет ичи базарын күчөтүүнүн жаңы теребелин айланды. Эмил өткөн мамлекет майрамдык эс алууда бүт мамлекет керектүү базар муктажы сызыл кое берилди. Эң жаңы жарыяланган соода иштери министрлиги соода иштери чоң сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 10-айдын 1-күнүнөн 6-күнгөчө бүт мамлекет түйүндү көзөмөлдөп өлчөгөн 78 жөөчөндөр көчөсүндөгү кардар агым мөлчөрү тижарат суммасы окшош мезгилдегиден айрым-айрым 2.15%, 4.7% артып, керектүү түшүмдөрүнүн көнөсүн жаңы алмаштырууда 6,392,000,000 кишилеткен ар жеткирилип, сатуу суммасынын 33,480,000,000 янга жетүүсүн жетектеген. Бүгүнкү күндө кишилер сезинүүгө, окшобостукка акча төлөгөндү каалашат. Саясат ээлөөсү дагы муктаждыкты эрсип жүрүүдө. Ушул жолку эс алууда мамлекет боюнча мамлекет майрамын куттуктоо маданият жана саякат керектүү айында 20,000 майдан реттен ашуун кыймыл чыгарылып 310,000,000 юандык керектүү толуктама жардам акчасы таратылды. Керектөө муктажы токтоосуз өзгөрүп, керектөөнү кеңиртүүнүн аттануу түйүнү баштан аяк элдин муктажын ан сайын жакшы канааттандыруу болду. Башчужу Ши Цзиньпин жогору сапатта өнүгүү элдин күн сайын арткан кооз турмушка болгон муктажын өтө жакшы канааттандыра алган өнүгүү деп ышыктап, жогору сапатта өнүгүү эл журчулуктун өзгөчөлөшкөн, көп түрдүүлөшкөн, үздүксүз даражасы арткан муктажын токтоосуз канааттандыруусу керек деп көрсөттү. Башчужу Ши Цзиньпин керектөөнү кеңиртүүнү эл турмушу сапатын жаксыртуу менен бириктирип, окшо болгон кирешелүү топтун иш жүзүндө муктажына ылайыкташтырып, жогору сапатта камтуу аркылуу тургундардын керектүү жөндөмү жана каалоосун жогорулатууну бычыктады. Керектөөнүн товардан көбүнчө тейлөө жана туюнууга карай узаруусунан улам, башчужу Ши Цзиньпин керектүү кесип турпаты жана ыңгайында жаңылык жаратып, тейлөө керектөөсү сыяктуу жаңартуу түйүндөрүн калыпташтырууну көрсөттү.
1: Башчужу Ши Цзиньпиннин керектөөнү илгер сүрүү кызматына маан берүүсү жана орундаштыруусу башчужунун элди борбор кылган өнүгүү идеясында баштан аяк бекем туруусу менен тамырлаш, керектөөнү илгер сүрүү түпкүрүнөн алып айтканда карапайым калктын жакшы турмушка болгон күткөндөрүн саясаттын аттанар түйүнү жана жетер түйүнү кылуу дегендик. Керектөө базарында кызуулук да ошондой эле эл турмушунун мээримдүүлүгү дагы бар болууга өбөлгө түздүк.
0: Быйылкы керектөө базарында камдуу ар бир конкрет муктажды ан сайын төп түшүнүүдө. Канткенде бир жолку сапарга чыгууну ан сайын татыктуу кылууга болот. Шаарлар кишилердин бир күнүн ээрчип тейлөөлөрдү орнаштыра баштады. Ажайып кана жана соода чамгарактары ачып жиберүү убактын узартты. Оюн коюу жана жарыш иштери акырлашкан соң каттоо куралдар ан сайын көбөйтүлдү. Хэбэй, Жэньдиньде, Ронгофу сыяктуу көрк райондорунда 40 нече майдан кынаалышма ыңгайдагы оюндар арт-артынан коюлду. Кечте 10,000 чарчы метрден ашуун автоуна токтотуу майданы ашаң чоң кечки базарга айланып, кызуу туумандуу көрүнүштөр уланды жалганды. Жаңсу, Сужоодо алыстан атагын угуп келген күнчү театр күйөрмөндөрү жасанып сахнага чыгып, сүрөткө түшүп, дака кылуу тереңдей баштан өткөрүүгө айланды.
1: Бүгүн өтө көңүлдүү ойнодук. Мен бул жерде бир күн көп туруп ойноп, андан соң бул майрамдык маанайды жакшылап үзүрлөнүүнү ойлоп жатам.
0: Бир үй бүлө эмнен алмаштырууга чыныгы муктаж. Толуктама жардам акча тизмеси муктаждыкты эрчип өзгөрдү. Улантуу жолу коюлган керектөө буюмдарынын көнөсүн жаңы алмаштыруу саясаты быйыл жергиликтен өз билиги теребелин бирдемчи кеңиртти. Мурда тек үй электр түрүндөгү нерселерде эле толуктама жардам акча бар эле. Бүгүн чоңдорду алып келип жардамчымы машинадан түшүмүн көргөлү келдим. Толуктама жардам акчаны кошуп эсептегенде 1,000 нече юан акча үнөмдөп калгалы болот экен. Керектөөнү канткенде ан сайын оңтойлоштургалы болот. Тейлөө эшик алдына чейин узарууда. Мурда чоң үй электр жабдууларын кыштактарга жеткирүү оңой эмес эле. Эски үй электр жабдууларын ташып чыгууда уарачылык эле. Бүгүнкү күндө бүт мамлекетте 3,100 ашуун одан шаар универсал соода тейлөө борбору, болжолу 15,000 айыл шаарча соода борбору курулуп өзгөртүлүп, кыштактарга карай узартылган соода жүк ташмал тейлөө тору калыптанды.
1: Азыр эски үй электр жабдууларын алып кетип, жаңы үй электр жабдууларын дароо орнотот. Бизди камсыз кылды.
0: Кишилердин муктажы үздүксүз болууда, түзүмдө жаңы үмүттөргө теребел калтырууда. Быйыл кийинки жарым жылда керектөө саласында алгачкы мамлекет даражалуу атай тур жоспору, керектөөнү кеңиртүүнүн 15-5 жылдык жоспору чыныгы басып таратылып, кишилерге назар оодарууну узун мезгилдик түзүм орундаштыруусуна бирдемчи киргизет. Алты жактан 28 түйүндүн милдет чарада биринчи орунда турганы тейлөө керектөөсүнүн сапатын жогорулатып элге нарып жеткирүүнү илгери сүрүү. Картаңдар, балдар, бала тарбиялаган үй бүлөдөн, ийкемдүү жумуштангандар, дыйкан жумушчулар, жаңыча жумуштангандарга чейин саясаттын көңүл бөлгөн объекттери ан сайын конкреттешти. Буга шай келгени аракетти көрсөткөн ар бир алгылыктуу сөздөр, киреш арттыруу, камсыздоо элге нарып жеткирүү, кишилердин муктажына жооп кайтарды. Жаңылуу, жетиштирүү жакшыртуу, базар камдоосун күч сала жакшыртты. Сапатын жогорулатуу, сыйымдуулугун кеңиртүү, ан сайын көп сапаттуу товарларды жана тейлөөлөрдү күндөлүк турмушка киргизди. Кишилердин муктажын алгачкы түйүн кылып, ар бир жашоо аңсоосуна ан сайын жакшы жооп кайтарылды. Ан сайын көп жаңы муктаж менен жаңы камдоолор бардыкка келди. Сансыздаган элдин кооз турмушу ашаан чоң көлөмдөгү базардын жандуу жашоо күчүн уландуу чогултуп, жумго экономикасынын сызыл алгылоосуна эң терең, эң узун кыймылдаткыч күч кошту.
1: Uzun sapar Guangxi'den ötüp, neçe tümen Kızıl Armiya Guangxi'nin tündügündöy jergede kan geçip salgılaşıp, jeñişke batıl bolgon, bösüp ötüge batıl bolgon, kurmandık berüge batıl bolgon, baatırdık izderin jazgan. Bugünkü günde Kızıl Tamga oyulgan Guangxi jergesi deñizge karay küçtönüp, jaŋ uzun sapar jolunda kayradan jaŋ sapardı baştadı. 1934 yılı 11 aydın 25 günden 12 aydın 13 gününe çeyin Borbord Kızıl Armiya uzun sapar Guangxi'den ötügü 19 gün sarptap 11 aydın 27 günden 12 aydın 1 gününe çeyin Şanjan salgılaşuusu Guangxi jergesinde jaŋırıp Kızıl Armiyanın ofisör jokerleri Guanyang, Xinshu sıyaktuu jerlerde Gomindan armiyası menen kan geçip küröşüp eŋ soŋunda Şanjan dairasından ötüp düşmandar jaygaştırgan 4-cü toroo liniyasın iyiliktüü bösken. Bugünkü günde ar jılı 1 milyon kişi ret Aşun sayakatçı, Kızıl Armiyanın uzun sapardağı Şanjan salgılaşuusu istelik sarayına barıp, Kızıl istemen eskerip, güröşüp algalo küçün aldı. Uzun sapar ruhuna mırastık kılıp, uzun sapar mamlekettik madaniyat bakçası Guangxi bölüge kurulushu tıngılıktuu jılıştatılıp, Çuanzhou Kızıl Armiya uzun sapar Şanjan salgılaşuu istelik sarayı sıyaktuu kızıl jer belgileri aptan tasırdı batırdık epostu bayandı oldu.
0: Görörmendörgü Şanjan salgılaşuu kızıl tarıkınan sayın geñri tüşündürüp, Göpçülüktü jaŋı doğru uzun sapar jolunda toktoosuz jürüge çıktandırabız.
1: Jaŋ sapardagı Guangxi'de tüstü metal jana ılgılıktuu metal materialdar sıyaktuu çarbalardın darajası toktoosuz jogorlatılууда. Çıgış tüştük Aziya elderin tımak jana bir alkak bir jol çoğu kurgan mamlekettergä karay açıp jiberüünü sızıl keŋirtüüdü. Beijin, Şanghay, Guangdong zirdeb öniktürüü koşulgan, Guangxi toptoşturuu koşulgan çıgış tüştük Aziya elderin tımak koldonuu özgöçö jolunda bekem turup, ilim technikada jaŋlık jaratuu jana açıp jiberip kızmattaşuun törtmöktödü. Deŋizge karay küçtönüp dagı jaŋ sapardı baştadı. Jakında batış bölük kuraktık deŋiz jaŋ jolunun tayanç Kurulushu Pinglu kanalı kurulup ötüp kattoo baştaldı. 15-ci 5 yıl mezgilinde Guangxi, Huangtong, Baisi temir jol sıyaktuu uluttuu kuruluştardı başım jılıştatıp, Jüngo çıgış tüştük Aziya eldarın tımak maalımat portu, Nanning el aralık kabarlaşuu kespi girip çıguu ooz idarası sıyaktuu tür kuruluştarın jılıştatıp, kurgaktık jol, deniz taşmalı, abakattuu, sanar maalımat törttü bir tulkulaştırgan baylanıştı jalgap, şıdırlaştırgan tordu küş sala kurup, çıgış tüştük Aziya eldarın tımakına bet algan el aralık çoŋ jolduk kurat.
0: Biz ulu uzun sapar rohun dilgir gökületip, idiyan azat kılığı, jaŋlık jaratıp özgörüüge talpınu, deŋizge bet alıp küçtönü, açıp jiberip öniküde bekem turup, tündük bölü koltuk portundagı 10 milyon ölçümdü noyon sandık çoŋ port ordunun jaŋı beleske karay armalıusun törtmöktöybüz.
1: Mamlekett mayramdık es aluu mezgilinde Jüngo el göŋtörüştük asker işter ajaypkanası ulu uzun sapar Jüngo jumuşçu dekandar Kızıl Armiya uzun sapar jeŋişinin 90 jıldıgın eskerüü negizki tema körgözmösü körgözmö körüü kızıl tolkunun tosup aldı. Aralap görgöndörün arasında göptügön ata-eneler atayın baldarın alıp, bütün jerden bul jerge gelip aralap gördü. Poyızdan tüşüp ele birinci bekette asker işter ajaypkanasına baruun tandadım. Balama dagı görsötöyün dedim. Kiçik dostordun ansayın çımırkanıp jakşı üyrönüp, atamekan kuruluşuna salım koşuuga çımırkanuusun ümit kılam. Ушул жолку көргөзмө жалпы 14 классык майдан көрүнүшүн орундаштырып, көп маалымат арал жаргасын унурсал колдонуп, тарых чөйрө маанайын эликтеп, Шанжан дайрасында жан үрөп күрөшүү, Зүнъи жыйналыш сыяктуу классык көздөрмөмдөр Чөкмөн кайындагы көргөзмөдө бир-бирден көрсөтүлдү. Көргөзмө 9 айдын 25 күнүнөн баштап жалпыга ачып жиберилген. Ары алгач жолу англис тилиндеги түшүндүрүү катуу орундаштырылды. Учургача экскурсиялаган киши саны жалпы 390 миңге жакындады.
0: Жүнгө эл банкеси бүгүн эл акча айырбаштоо салыштырмасы жөнүндөгү саясат майдан үжөтүн жарыялап, алгач жолу эл акча айырбаштоо салыштырмасынын саясат майданын жалп эткей системалуу түшүндүрүп баяндады. Үжөттө мындай көрсөтүлдү. Жүнгө базар камдоо муктажын негиз кылган, бир топ акчадан пайдаланып тескөө алып барган, башкарган өзгөрмөлүү айырбаштоо салыштырма түзүмүн жолго коюп, базардын айырбаштоо салыштырмасы калыптануу барышында чечүүчү мүнөздүү рол көрсөтүүсүнө бөлгө түзүүдө бекем туруп, айырбаштоо салыштырмасынын кыска мөөнөттө чоң термелүүсү, асыресе кыска мөөнөттө чукул кунсуздашуусунун акча мамиленин туруктуулугуна таасир жеткирүүсүнөн түйүндү алдын алды. Өткөн 20-канча жылда эл акчасы айырбаштоо салыштырмасынын жогорулоо төмөндө наркы мезгилдүү алмашып, кош багытта термелип ийкемдүүлүгү күчөйгөн. Үжөттө мындай бычыкталды. Жүнгө соода өнүгүүсүнүн кайнары чарбалардын эл аралык атаандашуу күчүнүн жогорулоосунан келет. Жүнгөнүн айырбаштоо салыштырмасын төмөндөтүү аркылуу соода атаандашуу артыкчылыгын колго келтирүүсүнүн зарылчылдыгы жок. Ошондой эле максаты жок. Атаандашуу мүнөздүү акча наркын төмөндөтүүнү мүлдө алып барбайт. Айырбаштоо салыштырмасы экономиканын артуусу, акча мамиле базары, жогорапиялык, саясий, капскөрлүүчү опортал, кырсык сыяктуу көп түрдүү фактордун таасирине учурайт. Демедик эсеп номуру менен жөнөкөй сызык мүнөздүү байланышы жок. Үжөттө мындай каралды. жер шары экономика тең салмактуулугунун бузулуусу, жер шары кызмат бөлүштүрүү түзүлүшүнүн өзгөрүүсү, эл аралык акча системасында мурдатан эле сакталган кайчылыктар, айрым мамлекеттердин узун мезгилдүү малия кызыл цифры жогору керектөөсү сыяктуулар менен тыгыз байланыштуу. Ар кайсы жактын ортоо түртмөктөп чечүүсүнө муктаж. Өз мамлекетинин чарбатандашуу күчү төмөндө, малия экономика чектемеси алсыздоо жана татаал курулма мүнөздүү маселелердин көрүлүүсүндөгү себепти жөнөкөй эле башка мамлекеттин айырбаштоо салыштырмасына артып коюу, өзүн тескөө жоопкерчилигинен баш тартуу жана качуу. Бюджетте мыналар көрсөтүлдү. Жунго жер шары экономикасынын көп айланмалуу ийкемдүү тепе теңдешүүсүнө тилгир салымдарды кошту. 15-5 жыл мезгилинде экономика артуусун жылыштатуу ыңгайынын тибин өзгөртүүдө бекем туруп, ички муктаждык кеңиртип, соода тижарат чөйрөсүн кемелдендирип, жер шары экономикасынын ансайын ачып жиберилген сыйымчыл тепе тең багытка карай өнүгүүсүн илгери сүрөт.
1: Каттоо ташмал министрлигинин эң жаң сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, мамлекет майрамдык эс алуудагы 7 күндө бүт кулумдоо районун алкыган кишилердин агым мөлчөрү 2,142,000,000 киширетке жетип, күнүнө орто эсеп менен 306,000,000 киширет болуп, окшош мезгилдегиден 0,16% арткан. Бүт мамлекет темир жолунда жөнөтүлгөн жүргүнчүлөр 152,000,000 киширетке, күнүнө орто эсеп менен окшош мезгилдегиден артуу темпи 12,7% жеткен. Көптөгөн каутие жаңы линиялар алгач жолу мамлекет майрамдык эс алууда каттоодо ишке салынып, мамлекет боюнча дагы 16 оодан каутие достор шамгарагына кирип, жол тору тыгыздашып, сапар аралыгы кыскарууда. Бул жолку мамлекет майрамдык эс алууда 6,000,000 км ашуун мамлекет салыштыроолук каттоо тору ойдогудай сапарды майрам мезгилинде күндөлүк жумушка айландырды. Орточо ар күнү 280,000,000 киширет таш жолдо жүрүүнү, 2,420,000 киширет учакка отурууну, 1,560,000 киширет суу жолунда жүрүүн тандаган. Түндүктөгү тоо этегинен Нанхай деңиз сайрооуна чейин, Гаутие Ох линиясынан айыл кыштак таш жолдоруна чейин ийкемдүү жүнгө жашоо күчүнө толгон болуп, майрамдык эс алуудагы керектөөнүн жаң жашоо күчүн коюп берди.
0: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик энергия идарасынан билүүсүнчө, бул жолку мамлекет майрамдык эс алууда мамлекетибиздин жогору ылдамдуу таш жолунда жаңы энергиялуу автоунаалардын зарядтоо мөлчөрү уландуу жогору орунду сактаган. 10-айдын 1-чү күнү саат 0:00 10-айдын 7-чү күнү саат 24:00 чейин жогору ылдамдуу таш жолдогу жаңы энергиялуу автоунаалардын зарядтоо рет саны жалпы 6,711,000 рет болуп, зарядтоо мөлчөрү 163,000,000 киловатт-саатка жетип, күндүк орточо зарядтоо мөлчөрү 23,256,600 киловатт-саатка жетип, күндүк зарядтоо мөлчөрү окшош мезгилдегиден 51,42% артты. Кийинки кадамда мамлекет жогору ылдамдуу таш жолдогу Тейлөө райондорунун зарядтоо жабдуу курулушун сызыл жылыштатат.
1: Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети, мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети жакында даарылоо ден соолукту калыбына келтирүү, бапестөө мазмунун кеңиртип жогорулатуу курулушун жолго коюу долбоорун биригип жарыялады. Мамлекетибиз негиз катмар зарыл түйүн кылып, даарылоо ден соолукту калыбына келтирүү, бапестөө байлыгы менен камдоону арттыруунун биргелки жоспорлоп, ден соолукту калыбына келтирүү Тейлөө торун күч сала толук кемелдендирип, ден соолукту калыбына келтирүүчү докторкана, бапестөө орду тыныч даарылап, бапестөө борборун өнүктүрүүгө демилгелеп, үй бүлө докторлор менен кол коюшуу өсүндө үйдө туруп ден соолукту калыбына келтирип, бапестөө сыяктуу тейлөөлөр менен камдоого демилгелейт. Дарылоо өнүмү чыныгы, журтчулук чукул муктаж болгон ден соолукту калыбына келтирип, бапестөө түрүндөгү дарылоо тейлөө түрлөрүн тартип боюнча негизги дарылоо камсыздандыруунун төлөө чөлкөмүнө киргизет. Долбоордо 2030-жылга барганда жөндөмү толук жогору төмөн бирикме аракеттенген, жүнгөчө батышча дарылоо бирикен, жогору өнүмдүү кол жеткире ала турган тейлөө системасын негизинен ийгиликтүү куруп, ар 10,000 жансанга туура келген айыктыруучу врач, айыктырып дарылоочу врачты айрым айрым 0,7 киши жана 1,6 кишиге жеткирүүгө ат салып, ого бетер көп журчулуктун кесиптик ыңгайлуу айыгуу бапестөө тейлөөсүнө баарландыруу айкын бекитилген. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз денелүү акыл жөндөм чарбасынын өнүгү негизин сызыл бекемдеп, машыктандыруу майданын негизги жабдуу курулушун бачымдатып, денелүү акыл жөндөмдүн тажрыйба канадан чарбалашууга карай бачым орун алуусун түртмөктөдү. Чунгуансундеги Ушул жасанды акыл жөндөм керканасында денелүү акыл жөндөмдүү сандуу маалымат өршү бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги машыктандыруу майданындагы чыныгы адам видеосу менен эликтетип бириктирген сандуу маалыматты чогултуп, 1,500,000 сааттык чыныгы адам видео сандуу маалыматын эбак тапшырды.
0: Биз азыр машина адамдын сызыл үйрөнүүсүн колдоочу негизги жабдуу куруп жатабыз. Иш жүзүндө машина адам кызмат ордунан чыккандан кийин үйрөнүү тажрыйбаларын кайра айтып келүүсүн колдогон менен барабар.
1: Азыр мамлекет боюнча 70-нече денелүү акыл жөндөм машыктандыруу майданы курулуп иштетиле баштады. Курулуп жатканы жоспорлонгону 40 көп. Чаңжаң көтөрмөсү, Бээжин Тиэнжин хыбы, Жужаң көтөрмөсү 3 чоң өзөктөгү калыпташтырылды. Шынжында иш жүзүндө сандуу маалыматка сөөнүп машыктандырылган дөңгөлөк бийликтүү адам сымал машина адам электр шкапты ачып жабуу сыяктуу татаал кызматтарды толук бүтүрө алат.
0: Нече 10 000 сандуу маалымат машыктыруубуз аркылуу машина адамдын 80%-дан 90%-га чейинки жеңиштүүлүк мөлчөрү менен учурдагы бир аракетти бүтүрүүсүнө өбөлгө түздүк.
1: Түрдүү иш түзүндү майдан көрүнүштөн келген көптөрдү машыктандыруу сандуу маалыматтары токтоосуз молуктурулуп, машина адамдын урпак алмашып кылдатташуусуна токтоосуз жөндөм ыйгарууда. 2025-жылы мамлекетибиздин жасанды акыл жөндөм өзөк чарба көлөмү 1,2 trillion юандан, керкана саны 6200-дөн ашты. Жакында эле Энергия жана маалыматташтыруу министрлиги сыяктуу министрлик комитеттер атай туура аракетин кулаш жайдырып, өнөр жай тейлүү

0: өзгөчө иш үч чоң салага үйрүлдү. Кийинки кадамда мамкетүз машык майданын чогултууну сызыл жакшы иштеп, кесип өлчөмүн орун алдырып жакшы иштетип, нактылуу көрүнүш, чыныгы машык майдан көрүнүшүн кеңертип, тулкулуу акыл жөндөм түшүмүнүн түрдүү кесип чарбаларга бачым жөндөм ыйгаруусун түртмөктөйт.
1: Байлыкты айламалуу колдонуу жашылга каратып өзгөртүүнү түртмөктөп эле калбай, дагы кеңири базар мөртүн жаратат. Азыр мамлекетибиз өндүрүш керектөө, жыйнап алуу, пайдалануу түрдүү алкаларын бачым шыдырлаштырып, толук чынжырда айламалуу экономика системасын бачым курууда. Кабарчы Жаңсуудагы бул жаң энергиялуу автоунаа чубоо устаканасына келип, автоунаадагы ар бир чубалган козголткуч батареяга азыр атайы RVMA чапталганын байкады. Салма кылгандан кийин бул батареянын автоунаада иштетилген маалыматынын башатын тикелей сүрүштүрүп, толук жабык алканы калыпташтырганы болот. Бул өлчөмдүү чубалып иштетүүдөн калган козголткуч батареядан химиялык технология аркылуу никель, кобалт сыяктуу кайра иштетүүчү материалдарды алып, мында никель, кобалт, манганды жийип алуу салыштырмасы 99.6% жетип, литий жийип алуу салыштырмасы 90% ашкан. Аларды кайрадан кыймылдаткыч күч батареясынын оң уюл материалы кылып жасап, жапжаңы батареяга колдонууга болот. Бир номер аркылуу башатын териштирүү толук барышты жалгоо, кыймылдаткыч күч батареясын жийип алуу кемтигин толуктоодогу зарыл жаңылык жаратуу. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз жаңы үч түрдүү түшүм катуу керексиз заттарды айлама пайдалануу системасына киргизди. Алдын мөлчөрлөөгө караганда 2030-жылга барганда мамлекетибиздин иштөөдөн калган кыймылдаткыч күч батареясы 1 миллион тонна айланасына, иштөөдөн калган фотоволт деталы 1 500 000 тоннадан 2 миллион тоннага чейин, иштөөдөн калган шамал электр парасы 500 000 тоннага жетет. Канткенде иштөөдөн калуу шаардаанын жаңы кызметке айландыруу жөнүндө ар кайсы жерлер бачым изденүүдө. Хэбэй Жаңжаокодо жылына иштөөдөн калган шамал электр шаймандарынан 1 000 000 тонна бир жактылуу кылуучу жийип алуу базасы бачым курулууда. Шэньчжэнда ушул үйдүн төбөсүнө жаңыдан орнотулган түркүн түстүү күн нуру энергия тактасы иштөөдөн калган фотоволтон өзгөртүп жасалган. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз дагы айланмалуу экономика тейлөө кесибин бачым жетиштирип зорайтот. Быйыл эскисин жаңы алмаштыруу аркылуу эски кол телефондорду кайра жыйнап алуу мөлчөрүнүн зор темпте артуусун алга сүрөдү. Ошондой эле байланыштуу текшерүү, өлчөө борбору сыяктуу аппараттарды өлчөмдөштүрүп өнүгүүгө жетектеди. Кайра жыйнап алуу, текшерип өлчөө, баалоо, тегин териштирүү, мына ушундай ар бир тейлөө жаңы кесип турпаттары айланмалуу экономиканын чегин бирдемчи кеңиртти. Толук чынжырлуу системанын жетектөөсүндө 2030-жылга барганда мамлекет боюнча негизги кайра жаралуучу байлыктарды жылдык айламалуу пайдалануу мөлчөрүнөн 510 миллион тоннага жетип, негизги байлыктардын пайда болуу салыштырмасынын 2025 жылдагыдан 16% жогорулап, байлыктардан айламалуу пайдалануу чарба өндүрүш наркынын 8 триллион юанга жетүүсү чамаланды.
0: 10 айдын 7 күнү Чанчун 2027 33 кезектүү дүйнө ташуу окуучуларынын кышкы ДНРге чогулуш ачылуу аземи 100 күндүк тетир санак убактына кирди. Уюмдук комитети Чанчунде шамана, медал, ары жарыштерин тааныштыруу музыкасын чордонду жарыялап, жарыштер шаманасынын аты Жишанга бекитип, Чанчун шаарынын гүлү жүзыланды образ негиз кылып, кино тасмасы сыяктуу Чанчун шаарынын белги элементтерин жоролоштурду. Медал Жимиң деп аталып, жарыштер ураны кармыз аңсоосун ишке ашыруу, жаштык түбөлүк оргууга шайкештирди. Ошол күнү Чанчун жана Жилин эки шаарда эл аралык окуучулардын ден соолук үчүн жүгүрүү сыяктуу көп кыймылдар тең арымда өткөрүлдү. Учурда 10 жарыш майдан сарайда жалпы эрке курулуш бүттү. Жилин өлкөсү 120 000 тизимге алды жаштын арасынан 8100 ыктыярчы талапкерин тандап, жарыштер тейлөө камсыздуу кызматын жакшы иштеди.
1: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Мамлекет майрамдыгы салууда Гоуян коопсуз өндүрүш комитети ишканасы чукул абалга тең талашып башкаруу министрлиги ар кайсы жерлерди опорталдардан сактанып тизгиндөө, көмөскө кырсыктарды текшерүү жана көзөмөлдө башкаруу боюнча закон аткарууну күчөтүүгө айдактап, кызмат группаларын жергиликке барып жашырын аралап текшерүүгө жиберип, көмөскө кырсыктардан 1900 ашуунду байкап, дароо аракеттенип дароо өзгөртүүгө айдактады. Өрт өчүрүү, өрттөн сактануу куткаруу отряди 5096 алдыңкы милдет аткаруу түйүнүн орнунаштырып кыдырып текшерүүнү тыгыздаштырды.
0: Быйыл мамлекет майрамдыгы салууда жүнголук жана чет элдиктерден чек арадан келип чыккандар 15 462 000 киши иретке жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 6.7% арткан. Мында ичкер райондогу тургундардан чек арадан чыккандар 4 444 000 киши ирет болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 9.3% арткан. Чет элдиктерден чек арадан киргендер 682 000 киши ирет болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 9.2% арткан.
1: Маалия министрлиги бүгүн 2026-жылды борбор акча мамиле аппараттары карыз чыгарып сатып алган биринчи мезгилдик өзгөчө займды таратты. Бул мезгилдик займ 5 жылдык туруктуу өсүм салыштырмасындагы кошумча өсүмдү займ болот. Иш жүзүндө таратылган акча наркы 150 миллиард юан. Кардар чакыруу аркылуу бекитилген займдын өсүм салыштырмасы 1.37%. Бул мезгилдик займго 10 айдын 9 күнүнөн баштап өсүм эсептелет. Өсүмү жыл боюнча төлөнөт.
0: Бүгүн Гоуян мамлекет менчигиндеги мүлктү көзөмөлдү башкаруу комитети менен Жунго Илимдер Академиясы илим техника табылгаларын айландыруу өөршүн козго

0: отып, байлықтан өзара ортоқтошып, мамлекеттік стратегиялу илім техника күштерін шайкештіруін күчөттү. Жүнгө илимдер академиясы 100 000 патент табылгасын ачып жиберди.
1: Малия акча мамиле шайкешип дыйкандарды колдогон саясат мүнөздүү арга катары быйыл алдыңкы 3 мезгилде мамлекет боюнча айыл чарба ишенимдүү насыясынын боорун болуу системасы жалпы 300 миңде айыл чарба ылайыктуу көлөмдөгү тижарат толку түрүн 200 миллиард юандан ашуун насыя боорумун менен камдап, айыл чарбада өнүмдү арттырып дыйкандардын киреши арттыруусун илгери сүрдү.
0: Жакында Чинхуа ДШ-сы мамлекет ичиндеги көптөгөн изилдөө топтору менен биригип, эл арада өзүк нур саатын алдын изилдеп жасап, квант тыгыздыгын өлчөө электрондук абалынан атом өзөк абалына өтүүнү ишке ашырды. Өзүк нур сааты атом нур саатына караганда ансайын туруктуу, төптүгү ансайын жогору, кешелеги ансайын байымдуу болуудай артыкчылыктарга ээ. Келечекте жол баштоо жана терең боштукта өлчөө сыяктуу салаларда иштетилүүсүндө үмүт бар.
1: Бүгүн Жүнгө өзөк тобу Тянвэн өзөк электри 7-чи номерлуу генераторлор группасы алгач болуп торго жалганып электр таратууну бүтүрдү. Аталган генераторлор группасы 3-чү урпак өзөк электр техникасын колдонуп, долбоорлонгон өмүрү 60 жыл. Так генератордун жылдык электр таратуу мөлчөрү 10 миллиард киловатт-саатка жакындашат. Тянвэн өзөк электр базасы миллион киловатт даражалуу өзөк электр генераторлор группасынан жалпы 8-ди долбоорлоп куруп, учурда 6 генераторлор группасы расмий соодада жүргүзүлдү.
0: Бүгүндөн баштап Шинжаң Майтоо Кучар таш жолунда кыш мезгилдик жабуу жолго коюлуп, автоунааларын каттоосуна тыюу салынат. Майтоо Кучар таш жолунун жалпы узуну 561 километр. Кламаттын таасиринен демеди аржылып 5-чи айдын этегинен 10-чу айга чейин ачылат. Быйылкы автоунаа каттаган мезгилинде автоунаа агым мөлчөрү 3 760 000 унареттен артып, жүргүнчүлөр агыны 6 410 000 киширеттен ашкан.
1: Жакында жер шарындагы алгачкы ISO жасанды кар муз көрүнүшү техника комитетинин катчылар башкармасынын милдетин усуналган орун Харвинден орно жогалды. ISO жасанды кар муз көрүнүш техника комитетин мамлекетибиз баш болуп курган. Быйыл 7-чи айда илдралык өлчөмдөштүрүү уюмунун ISO расмий тастыгына ээ болуп курулду. Желелеш илдралык өлчөмдү биргелки жоспорлоп изилдеп түзүп, бөлмө ичи таладагы жасанды кар муз майдан көрүнүшүнө ылайыкташтырып, жер шарынын сала өнүгүүсүнө биргелки техника далилин камдайт.
0: Сауд Арабстан элдик аба каттоо баш мекемеси 7-чи күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Сауд Арабстандын батыш түштүк бөлүгүнө жайгашкан Абха эл аралык учак чайы жана Ордогала Рияттагы Халид Патша эл аралык учак чайы 6-чу күндөн 7-чи күнгө чейин чабуулга учурап, жалпы 3 адам көз жумду. 36 адам жаракаттанды. Сауд Арабстан баш болуп жетектеген көп мамлекеттин бирикме армиясы 7-чи күн мындай деди. Эмен Хусай куралчандарынын Сауд Арабстан элдик чаптууларына чабуул жасаганына жооп катары бирикме армия Хусай куралчандарына бир жолку чоң көлөмдүү аскер иштер аракет кетин козгоду. Кусай куралчандар бүгүн дагы бир жолу башкарылуучу бомбо иштетип, Сауд Арабстан Халид Патша эл аралык учак чайына чабуул жасаганын айтты. Аталган куралчандар 7-чи күнү мындай деди. Эмен Аден эл аралык учак чайына жакын жердеги Сауд Арабстан аскер иштер нишанына соку берип, ары Сауд Арабстанды Аден эл аралык учак чайын аскер иштерге иштетпестикке эскерткенин айтты. Мындан башка Кусай куралчандар дагы Эмен өкмөт армиясынын Алжоф өлкөсү менен Лахчи өлкөсүнүн чогулган жерине чабуул жасаганын айтты.
1: АКШ маалымат аралчысы 7-чи күнү көптөгөн АКШ мансаптарынын маалыматын акыл келтирип кабарлап мындай деди. АКШ мамлекет коргоонуу министрлиги жакында АКШ борбордук кол башчылык штабына Иранга болгон аскер иштер аракетин кайра козгоого жакшы даярдануу көрсөтмөсүн берген. Аталган көрсөтмөдө аракетти кайра козготуунун конкрет убакты айтылбады. Иран маалымат аралчысы 7-чи күнү кабарлап мындай деди. Иран ислам көңтөрүштүү коргоонуу отряды баш селеңинин жогору даражалуу акылчысы Нагид Хормуз деңиз кысыгынын жабылуу абалда туруп, Иран куралчандар кошуну аны толук тизгиндөө укугуна ээ болуп, деңиз кысыгы ичиндеги аз сандуу законсуз каттоо жолунун жакында жабыла турганын билдирди. Нагид мындай баса белгиледи. Ирандын жөндүү талабы гана тандырылбаса, Хормуз деңиз кысыгы кайра баштан ачып жиберилбейт.
0: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги 7-чи күнү мындай деди. Орусия армиясы Чернков областы сыяктуу жердеги Украина аскери өнөр жай керканаларына сокку урду. Бул аскери өнөр жай керканалары Холиенео чалгындоочу башкарыла турган бомбо жана адам сучак өндүрүү, белен сактоо сыяктуу кызматтарды үстүнө алган. Украина армиясы 7-чи күнү мындай деди. Украина армиясы Орусия чек арасы ичиндеги нефть чаптуулар жана машыгуу майданына сокку берди. Мындан башка Украина армиясы дагы көп жерлерде Орусия армиясынын чабуулун майтарган.
1: Исралия тышкы иштер министри Саар бүгүн мындай деди. Англиянын Исралия туруктуу конуштануу түйүнүнө каратылган жазалоосуна жооп кайтаруу үчүн бүгүндөн баштап Англиянын Иерусалимде туруштуу консулканасы жабылат. Саар дагы мындай деди. Исралия менен Англиянын 7-чи күнү тил табышкан келишимине негиз, Исралия тарап Англиянын тышкы иштер кызматчысынан 7 кишини калтырып, Англия өкүлдөр тобу аты менен мурдагы ордунда уландуу кыймыл кулаш айтыруусуна уруксат берет. Англия тышкы иштер вазири Милли Банд бүгүн билдирүү жарыялап, Англиянын Иерусалымдагы узун мөөнөтү бар болуп туруусун улантуу сактай турганын, ары эки мамлекет долбоорун кабылдап, Израилия менен Палестина ортосундагы тынчтык жана коопсуздукту ишке ашырууну колдой турганын айтты.
0: Эл аралык акча кор уюмунун баш лидери Георгий Ева 7-июнь мыналарды билдирди. Азыр Орто Чыгыш районунун согуш иштери тез эле аяктаганы менен жогору ташуу өздүк наркы сыяктуу факторлордун таасиринде эл аралык нефть баасы алыйда жогору орунду сактап келет. Ал дагы мындай деди. Учурдагы чийки май мезгилде товар баасынын бет алуусуна караганда жогору май баасы 2027-жылга чейин жалгашат. Эл аралык энергия мекемеси 7-июнь билдирүү жарыялап, мүчө мамлекет өкмөттөрүнүн быйыл 3-айда жарыялаган нефть белен сактоо мөлчөрүн коюу берүү планын бачым түзөлүштүрүүгө макул болгондорун айтты. Билдирүүгө негизделгенде, эл аралык энергия мекемесинин мүчө мамлекеттеринде азырдагы эле болжолу 1 млрд 100 млн тун жалпылык чукул теңталашуу үчүн нефть белем мөлчөрү бар.
1: Дүйнөлүк аба ырайы уюму бүгүн жер шары мезгил мүнөздүү климат жөнүндөгү эң жаңы кулактандырууну жарыялап мындай деди. 2026-жылы 10-айдан 12-айгача болгон мезгилде жылуу алкак тынч океандын орто чыгыш бөлүгүндөгү деңиз бети температурасы жогорулап, рекорд жаратылган деңгээлге жетүүсү алдын божомолдонду. Бул Эр-Нино окуясынын күчөп жатканын чагылдырат. 12-айда жогору чекке жетүүсү алдын божомолдонду. Мындан башка аталган уюмдагы Эр-Нинонун 2027-жылы 2-айгача жалгашуу мүмкүнчүлүгү 100%га жакын деп мөлчөрлөдү. Ханлуу күздөгү 5-чи маал, ары 24 маалдагы эң мурда хан каты көрүлгөн маал болуп, бул маалда шүдүрүм ан сайын көбөйүп, суук ан сайын күчөп, күз ан сайын сонун боло баштайт.
0: Берүүбүздүн соңунда чогуу ханлуудагы жаратылыштын кубоздугу жана маданият көрүнгөсүн сезебиз. Шүдүрүм суук түшкөндө түшөт. Ошого ханлуу деп аталган. Бул кезде түндүктө кечки күз болуп, түштө күз деми акырын-акырын пайда боло баштайт. Аңырдын конок болуп келүүсү ханлуу маалындагы мезгил кубулуштарынын бири. Ханлуу жетип келгенде аңырлардын түштүккө көчүүсү акырлашайын деп калган маал болот. Байыркылар кийин келгендерди конок деп аташкан. Аны мезгил кубулушуна иштетип, Жоңхуа маданиятынын жаратылышты ыр мүнөздүү түшүндүрүүсү чагылдырылган. Ханлуу жетип келгенде кеч бышуучу шалы орулат. Долоно, пахта сыяктуулардан да түшүм алынат. Өлөмдө ачылган пахталар кудум жай мезгил калтырган булуттарга окшойт. Ханлуу маалында бийикке чыгып, күзгү көрүктөн үзүлөнүү салты бар. Чарт тарапка көз салсак, асман бийик, жер алыс. Бул жаратылышты моюнсундургандык болбостон, жаратылыш менен карым каттоо жасагандык.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматту бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 9 күнү күнгө жума. Дыйкандар календар боюнча 8 айдын 29 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык болуп, кийин ала булуттанат. Абанын температурасы 9-21 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл атай түрмөгүбүздө, анары чечеги ачылып, бир ниетте аңсоого жетүү деген акпараттык атайга бардыбасыздар.
3: 5 жылдан бери Шинжаң эл турмушуна жакындашып, жогору сапатта өнүгүнө түртмөктө деп бекем туруп, адаттагы жалпылык камчот чыгашасынын 70%дан көбүн эл турмушу саласына салды.
2: 8 айдын акырына чейин автоном районубуздагы банкке кесиби акча мамиле аппараттарынын чакан майда керханалар карыз акча калдык сомасы 1 триллион 250 миллиард юанга жетип, жыл башына салыштырганда 5% артты.
3: Эмеле өтүп кеткен мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Бүт автоном район майрамды куттукту. Керектөөнү илгери сүрүү кыймылынан жалпы 330 майдан иреттен ашууну кулаш жайдырып, майрамдын керектөө күмүскө күчүн өнүмдү кое берди.
2: Автоном районубуздун жер-жерлериндеги өзгөчө суу түшүмдөрү чордондуу базарга салынып, калктын тамак үстөлүн мооруктурду.
3: Быйыл Тарым дарыя алабынын сел суусун байлыкташтырып пайдалануу мөлчөрү 3 миллиард 200 миллион куб метрге жетти. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл.
2: Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүндөгү ар бир сөөн топурак терең мээримге толгон. Ар улут улан кыздарынын ар бир аңсоосунда чыныгы үмүттөр аркаланды. Партия 18-нчи курултайынан бери башчу Си Цзиньпин баштан бойго Шинжаңды көңүлдөтүп, бул кенен жергенин өнүгүсүн оюна бүгүп, ар улут калкынын ысык суугун көңүл төрүнө койду. Бул терең сезим тоосууларды алкып, чек аранын жырытып, алдыга карай басуу жолун чартып келет. Терең сезимдүү камкордук Тянь-Шаньды балкытты. Ыраазычылык менен эпкин дилгөрлө алпарылууда. Жаңы тарыхы баштаруу түйүнүндө Шинжаң автоном районунун 11-нчи жолку партия курултайын уктурууга баруу алдында турат. Бул ар улут кадр калкынын саясий турмушундагы бир чоң иш. Ошондой эле ушул кенен жерген уландуу өнүгүсүндөгү жаңы аттануу саналат. Бул 5 жылга айрылганда Шинжаң баш шуучи Си Цзиньпиндин камкордугун мээримин алга басуу аракет күчүн айландырып, баш шуучинин көрсөткөн багытын бойлой жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын торуктөп, жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу баш нишанын бекитип, чуңка урутуу ортоктук толку таанын бекем уютуу негизги линиясын тыгыз мээрчиктей. Ар улут кадр калкын Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүндө чуңгочо замандаштырдун жаңы барагын жазууга ынтымактуу жетектеди. Станциябыз бүгүндөн баштап жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл атайы түрмөгүн алып чыгып, 5 жылдагы өзгөрүүлөрдү толук көрсөтүп, бүт Шинжаңдагы ар улут элинин чынайы табыштоону эстеп бекем сактап, социалисттик замандашкан Шинжаңды бир ниетте орток кургандагы эпкинди илгерилеген аңгемелерин эстелик алат. Баш шуучи Си Цзиньпин чуңка урутуу ортоктук таанымын бекем уютуу жаңдоор партиянын улут кызматынын негизги линиясы. Ошондой эле Уруттар районунун ар түрдүү кызматтарынын негизги линиясы деп көрсөткөн. Автоном районунун 10-нчу жолку партия курултайынан бери автоном райондук партком баш шуучи Си Цзиньпиндин сарыл жол жобору рухун изилдөө өлүштүрүп, эч термилбей бекем түрдө чуңка урутуу ортоктук таанымын бекем уютуну Шинжаңдын ар түрдүү кызматтарынын негизги линиясы кылып, Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну терең жолго коюп, ар улут калкы Уруттар ынтымагын карегин асырагандай асырап, анардын ашындай тыгыз боорлошуп, социалисттик замандашкан Шинжаңды орток курду. Эми кабардан угасыздар. 10 айдын 1-нчи күнү Жунхай Эл Республикасы 77 жылдык туулган күнүн уктурулап алды. Тянь-Шаньдын түштүк түндүгү шаар айылкыстактарында 5 жылдыздуу кызыл туулар, "Мен сени сүйөм Жунго" деген сөздөр Тянь-Шань улан кыздардын ата мекенге болгон эң ак жүрөк көңүл сөздөрүн, эң терең бакыт тилөөсүн туюнтту. Кулжа шаардык 18-нчи орто мектептин окуучусу Су Жэньжие мындай деди: "Жакшы үйрөнүп, жөндөмдү күчөтүп, партияга ыраазычылык айтып, партиянын сөзүн угуп, партияга ээрчип жүрөм." Лоподанынын тургуну Рызвангүл Баттурсун мындай деди. Карапайым элдин турмушу күндөн күнгө жакшылануда. Мунун баарысы партия жана мамлекет алып келген жакшы саясаттын шарапатынан болду. Ич-ичибизден ата мекенге ыраазычылык айтабыз. Чөйчөк шаары жаңы шаар көчө башкармасы Кара Дөң коомдук конушунун тургуну Сарыкча Немин мындай деди. Арул теле анардын ашындай тыгыз боордошту. Ата мекендин гүлдөнүп өнүгүүсүн тилеймин. 1910-185 туган 4-чү лендин жумушчу кызматчысы Мажун У мындай деди. Мамлекет туусунун желбирегенин көрүп, ичичи менен орактандым. Чек араны кайтаруу үйдү кайтаргандык. Бир өмүр, бир ишти иштеп, ата мекен үчүн коргоочу болом. Окшош бир 5 жылдыздуу кызыл туу астындагы мамлекет майрамы минуттары арул телинин дилдеш, муралдаш, багытташ, сапардаш боорусуна күбөө болуп келет. Орточо деңиз деңгээлинен 4000 метр бийиктиктеги Памыр Бөксө тоосу Вахан коридору Миңтеке колотунда Мемтимин газы жана чек ара коргоочу атасы туруштуу жер өткөргөн туу чыгаруу аземине катышты. Мемтимин газы мындай деди. Атам иштеген жер кардуу тоонун этегинде. Бул жерде мамлекет туусун чыгарганда Бейжинде мамлекет туусу чыгарган окшош аябай айбаттуу жана улуу. Быйыл жайкы Канкулдо Мамтимин газыны камтыган 661 окутуучу окуучу Памыр Бөксө тоосунан чыгып, Бейжин, Шинжин сыяктуу жерлерге барып, изилдеп үйрөнүү алып барды. Бейжиндеги мезгилде көпчүлүк Тиананмын аянтына келип, 5 жылдыздуу кызыл тууну чыгаруудай улуу көз ирмемдерге күбөө болушту. Мамтимин газы мындай деди. Мамлекет ырын ырдаган ошол учурда ич-ичи менен өзүмдүн жүнгөлүк экени менен орактандым. 2023 жылдан бери автоном районубуз жалпы 230 миңден ашуун жаштар өспүрүмдөрдү уюмдаштырып алып жүрүп, Бейжин жана башка өлкө автоном район шаарларга барып, ата мекен мээрими Чүнгө сапары изилдеп үйрөнүү кыймылына катыштырды. Балдар сапар барышында ата мекен мээр махабатын тереңдештирди. Быйыл күзгү окуу мезгилинен тартып, бүт автоном райондогу жогору окуу жай, орто баштагыч мектептер окшош бир ырдырдап, жумгар рухун орток уйтады музыка окутуу кыймырын тең арымда улашайдырып, тоош менен мурасты кылып ырдоо барышында ата мекенди сүйүү, мээримин уютуп, бир ниеттүү кайратын бекемдеди. Үрүмчү шаардык 36-чы баштагыч мектептин окуучусу Зайра Бактияр мындай деди. Ыр ырдаганда көңүлүм аябай толкунданды. Ата мекендин улуулугун жана кооздугун сезиндим. Ниев удандык Торуксуз орто мектептин окутуучусу Шүжөң И мындай деди. Ата мекенди сүйүү ырларын коллектив ырдоо кыймылын улашайдыруу аркылуу мектептин маданият турмушун мооруктуруу менен катар жаштарды, өспүрүмдөрдү сонун ыргактын арасынан руху күч кабылдоо мүмкүндүгүнө ээ кылганы болот. 5 жылдан бери Шинжаң Жумха Улуту ортоктугу таанын бекем уютуну сызыл түрдө мектеп куруу, мектеп башкаруу, билим үйрөтүп киши тарбиялоонун бүт барышына жогорулуштуруп, мамлекет орток тил жазуусун жалпы бетке кеңири жайылып-жалпылаштырып, жаштар өспүрүмдөрдүн негизин бекемдөө курулушун ишкерлей жылыштатып, мектептери курчарышып, орток куруу жана орто баштагыч мектеп окуучуларынын кол кармашып бирдешме достук кыймылдарын улашайдырып, Жумха Улуту ортоктугу таанымын арылык жаштар өспүрүмдөрдүн көңүл төрүнө тамырлатып, урук туугандардай жакын өтүп, өз ара жардамда болуу тең шандын түштүк түндүгүндөгү эң дайымдуу, эң жылуу түпкү түскө айланды. Ар ким өз кооздугунан үзүр алып, кооздуктардан ортоктошту. Түндүк Шинжаңда Алтай аймагы Бурчун ооданынын Мунар Сымал көпүрү чоң сахнасы сиздин келип аз сарышыңызды күтөт атындагы өзгөчө маданият саякат марке кыймыры 16 майдан өткөрүлүп, Юндан, Жилин, Күйжоо сыяктуу бүт мамлекеттин жер жерлериндеги заттык эмес маданият мурастардын өкүл мүнөздүү мураскерлери бир сахнада өнөр көрсөтүшүп, ар улуттун чыгаан маданиятын өз ара айкарышып, жаркырап, нур чачып, чуурулушуп, чогуу өмүр сүрүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Күйжоо өлкөсү Панжоо шаарынын заттык эмес маданият мураскери Чен Янпин мындай деди. Эки жердин жогорапиялык орду окшобойт. Уруттук салсанасындагы өзүндүк өзгөчөлүккө, өзгөчө жытка ээ. Бирок көпчүлүктүн урут маданияты, кооз турмушка болгон кызуу сүйүүсү окшош. Шанхайлык саякатчы Лю Фумин мындай деди. Жумха Улуту маданиятынын даркандыгы менен терең маанилүүлүгүн сезиндим. Бул түрдүү формада көпчүлүк жакшы жоордушуп тур. Түштүк Шинжаңда тор жер жерлердеги бейтааныш кишилерди тоо дайрадан алкы өтүп, тилдештерден болуу мүмкүндүгүн ээ кылды. Жеркен ооданындагы Экремжан Өмөр сымдуу жигит үйлөнүү тоюна бүт мамлекеттин жер жерлериндеги тордостордон 300 канча кишини нак майданда тойго катышууга сунуштап, бир чакан үй бүлөнүн той кубанычы чар тараптагылардын көңүлдүү ишине айланды. Хынандык тордос Шүжөң мындай деди. Мейли кайсыл жерден келбейли үйлөнүү тоюна келип катышкан баардыгыбызды каршы алды. Нак майданда музыка жаңырып, ыр бийге бөлөнүп, абдан шанга бөлөндүк. Үйлөнгөн жигит Экрамжан Өмөр мындай деди. 56 урот бир үй бүлө кишилери. Анардын ашындай тыгыз боордошобуз, бардыгыбыз бир үй бүлө кишилери. Коңшулар ара бир чыныдан чай ичүү, дыйканчылыктын шашылыш маалында өздөрө жардам колун сунуу, турмушта дайым жоро болуп, өздөрө кең пейил болуу дегендей, Тяньшандын түштүк түндүгүндө арыт улан кыздары чогуу конуштанып, чогуу үйрөнүп, чогуу жумуш иштеп, чогуу кубанышка балкыды. Учурда бүт Шинжанда мамлекет боюнча уруттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүүдө. Үлгүлүү районун үлгүлүү орундан 123, мамлекеттик мекен сүйөрдүк тарбиясы боюнча үлгүлүү базасынан 9 курулуп, 485 коллектив, 602 жеке мамлекет боюнча уруттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү үлгүлөрү болуп бааланып, Окас Сулайман, Баяке Келдибек, Ван Гүйжен, Пурмакан Молдо, Вийди Уйо, Удың Юн, Мәмәтчан Өмір қатарлы бір түркім мамлекет орденінің ейлері жана ұруттар ынтымағын алға басарлығындағы үлгілер бардыққа келді. Бірінші юыл орденінің иесі Окас Сулайман доктордық менің аректенген елуі қанча жылдан бері барлық тоғысының ар бир жылгасын, ар бир боз үйдү коюу аралап, жалпы 100 000 ашуун ноокасты куткарып таарылып, 1000 ашуун кооптуу оор ооруга кабылган ноокасты жеңиштүү куткарып таарылып, өз колу менен 3200 ашуун бойкот аялды төрөткөн. Окас Сулайман мындай деди: "Коомдук конуш тургундары, ар улут калкы үчүн билдеттүү оор көрө, бул менин кызматым. Чагандыкой элинин саламаттыгын жакшы кайтарам." 5 жылдан бери Улуттар ынтымагы чоңгоросунда каткырык күлкүнү жаңырып, ар улут эли өзара жакын өткөн бакыт сүрөт орому сызылды. Улуттар ынтымагы бир үй бүлө кишилери атындагы кезекчи поезд ар бири тынбай каттап, ар улут калкынын өзара жардамда болгон терең достук мээримине күбө болду. Ван Тоңшу атындагы кино менин Алтайым атындагы телесериал 5 жылдыз чыкты чыгыштан атындагы би Бымба атындагы аңгеме сыяктуу адабият көркөмүндөр асыл чыгармалары арт артынан чыгып, Чуңхуа маданиятынын тамыры Тяньшандын түштүк түндүгүндө сызыл улантылды. Чуңго Шинжаң районунун тарыхы, Чуңго Шинжаң районунун дин тарыхы атындагы китеп редакцияланып, басмадан чыгып, ар улут калкынын туура болгон Чуңхуа улуту тарых карашын тургусу улун бекемдеди. Автоном райондук ден аракет жарышы менен уруттар жүрөлгүлү дене тарбия ден аракет жарышы туңгуш жолу бириктирилип өткөрүлүп, ар улуттун бир нетте күрөшүп алгалаган көтөрүңкү руху кебитесин көрсөттү. Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышы, кыштак кечелиги, коңшулар өз ара демилгелешүү майрамы, 100 кишилик сый тамак чогурушу сыяктуу карыктын кыймылдары түркүрөп улаш айрылып, карым каттоо кылуу, алмаштыруу жоорулушуну ансайын формалуу таасирдүү берекеттүү кылды. Улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү законунун жарыяланып жолго коюлуусу улуттар ынтымак иштерин бекем болгон закон аркылуу башкаруу кепилети менен камдады. Ар улут эли орто көнүгүү барышында өркөндөп өсүү шарапатынан чогуу баарланып, чогуу коргоо барышында атамекенге болгон мээр махабаты тереңдеп, чогуу күрөшүү барышында кооз келечекке арч таштады. 5 жылдык натыйжа тизмеси.
3: 5 жыл бир өлчөм. Тяньшандын түштүк түндүгүндөгү эпкүндү илгерилөө кадамын өлчөп турат. 5 жыл бир парча жооп кагаз. Ар улут калкынын ысык суугу, күткөндөрү жазылган. Автоном райондогу 11-нчи жолку партия курултайы жакында ачылуу алдында турат. Биз бул салмактуу жооп кагазын барактап, Тяньшандын түштүк түндүгүндө көрүлгөн жаңы өзгөрүштөрдү көрүп көрөлү. Биринчи бөлүгүндө эл турмушунан баштайбыз. 5 жылдан бери Шинжаң эл турмушуна бекем ыктап, жогору сапатта өнүгүнү түртмөктөдө бекем туруп, Демейдеги жалпылык камчот чыгашасынын 70%дан көбүн эл турмушу саласына иштетти. 2025 жылы бул салыштырма 76.4%га жетти. Тактап айтканда, автоном райондун Демейдеги жалпылык камчот чыгаша соммасы 661 миллиард 790 миллион юан болуп, мында эл турмушу чыгашасы 505 миллиард 460 миллион юанга жетип, ар жолу каржылаган 10 юандын 7 юан 6 тыйыны карапайым калкка иштетилген. 5 жылдан бери Шинжаң жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу стратегиясын тереңдей жолго коюп, жумуштандыруу негизин бүт күч менен турактандырган. Автоном район боюнча шаар-шаарчада жаңыдан жумуштангандар жалпы 2,392,400 жетип, нишан милдетти 104% аткарып, жылына орточо шаар-шаарчадан жаңыдан жумуштангандар 470 000 кишиден ашкан. Жумушунан калгандардын кайра жумуштангандар саны 998 000 кишиге жеткен. Жумуштанууда кыйынчылык туулардын жумуштангандар саны 138 000 кишиге жеткен. Айыл кыштак эмгек күчтөрүн сыртка чыгарып жумуштангандардын саны 16 миллион 100 миң адам иретке жетип, шаар айыл тургундарынын кирешеси туруктуу арымда жогорулап, шаар шаарча тургундарынын киши башындык орточо бөлүштүрүүгө боло турган кирешеси жылына орточо 5.3% артып, айыл кыштак тургундарынын киши башындык бөлүштүрүүгө боло турган кирешеси жылына орточо 8.1% артып, шаар айылдардын киреше айырмасы сызыл кичирейип, карапайым элдин кирешесин ашырып байуу жолу барган сайын кеңирген. Биздин бул 5 жыл.
2: Аптынын броюнда 10-жу жолку партия курултайынан бери көптөгөн карапайым жумуш ордундагы күрөш кылуучулар доор өзгөрүшүнө күбө болуп жаштык аркылуусун жазып чыгышты. Биздин бул 5 жыл түрмөгүбүздө сиздерге ар кеси бар сарадагы карапайым кишилердин жумуш ордуна тамыр тартып, жан үрөп, өзүн арнаган жандуу аңгемесин баяндап, алардын Шинжаң менен орто көсүп жетирүүдө эркиндүү илгерилеген чиздерин эстелик алабыз. Үрүмчү Батыш вокзалы Курпалоо майданында бир топ поездун ичке иштерин иштей турган поезд тескөөчүлөрү бар. Жүргүзүү цехинин жетектөөчүсү Лиули алардын ичинде бирөө. Ал 5 жылдан бери биринчи чептеги техника кызматкеринин банды баштап шагырт тарбиялай турган поезд тескөөнү жетектөөчүгө айланды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Менин атым Лиули. Быйыл 34 жаштамын. Үрүмчү Батыш вокзалы жүргүзүү цехинин поезд тескөө жетектөөчүсүмүн. Поезд тескөөнү биз иш жүзүндүк кесипте темир жол партизандар отряды деп атайбыз. Поез жүрүп жатканда поезга чыгып түшүп тескеп жумуш берекетин ачырабыз. Бир кезектүү Жүнгөй Европа поезунун Үрүмчү Батыш вокзалынан маалында аттан алуу албастыгы, ара тобозу коргоско коопсуз баралуу же бара албастыгы, биздин туура Курпалоо же Курпалай албобуз бекем туташтыруу же туташтырбаганыбыз менен катышты. Үрүмчү Батыш вокзалы Шинжаң темир жолунун жүрөгү. Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу Жүнгөй Европа поезунун чордондуу жүргүсүнүн баары бул жерде алып барылат. Бул 5 жылда мен вокзалдын күндүк поез өтөмөсүн орточо бүтүрүү мөлчөрүнүн 16 000 22 000 жеткенин көрдүм. Быйыл 9 айдын 13 күнү тагы бир вокзал курулгандан берки тарыхый рекордду бузуп таштадык. Ошол күнү жүргүнчүлөр жүк поезд өтөмөсүн бүтүрүү мөлчөрүн 25 453 жеткирдик. Бүт мамлекеттин 40% жакын Жүнгөй Европа кезекчи поезу Шинжаң чек ара боозунда чек арадан чыгат. Шинжаңдан өтө турган поезд бүт мамлекеттин 50%дан жогорусун түзөт. Поезд агымы барган сайын тыгыздашып, жүк түрү дагы барган сайын көбөйдү. Мурда көбүнчө Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу болсо, азыр электрондук түшүмдөр, күндөлүк буюмдар, автоунаа тетиктери айтор баары бар. Жүнгөй Европа поезу батыш жолу жалпы жүргүзгөн поезд 100 000 өткөлдөн өттү. Бул ири сандуу маалыматтын артында Курпалоо майданындагылардын бирден бир иштеген эмгеги 5 жылдан бери автоном районубуздун экономика коомунун жана бир алкак бир жолду орто курунун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөгөндүгүнүн натыйжасы жатат. Бул 5 жылда мен ондон ашуун коопсуздук күмүскө кырсыгын байкап тосуп, ичке барчалап жумшак башкаруу, атайын линияда поезд жеткирүү маалында илүүдөн турган өнөрлөрдү иликтеп чыктык. Ошондой эле жумушта эрте эскертүү, жумушта өз ара эскертүү, алгылыктуу алкада түйүндү эскертүү, адаттуу маселеде көп эскертүүдөй 4 эскертүү жумуш кызматын кортундурадык. Азыр Үрүмчү Батыш вокзалы поезд тескөө группасындагылардын баары үйрөнүп жатат. Бул көпчүлүктүн баалуу билимин айланды. Бул 5 жылда мендеги эң чоң өзгөрүш өзүм жакшы иштөөдөн көпчүлүктү баштап чогуу жакшы иштөө болду. Кийинки 5 жылда бул полот темир зор аждаары ансайын тез чуркайт. Мен да Курпалоо майданында ар бир илүү, ар бир поезд Курпалоодо Азия Европа алтын жолунун биринчи өткөрүн жакшы кайтарам. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эркиндүү илгерилейли.
3: Шинжаң акча мамилени көзөмөлдө башкаруу тармактары банк аппараттарын жетектеп, көп түрдүү кыйынчылыктан өткөрүү саясатын орун алдырып, чакан майда карханалардын каржы жүрүштүрүү кыйын маселесин чечкен. 8-нчи айдын соңуна чейин Караштуу райондогу банкке кесип акча мамиле аппараттары чакан майда карханаларга берген карыз акча калдык соммасы 1 триллион 250 миллиард юан болуп, жыл башына салыштырганда 5% арткан. Эми кабардан угасыздар. Шинжаң, Жинда, Каң, медициналык дары, чекене сатуу, чынжыр сымал чектүү шериктиги бүт Шинжаңда 200 канча тике жүргүзүүчү жана примдике кошулуучу дары дүкөнүн ачкан. жүргүзүү көлөмүнө сызыл артуусунан улам керхананын каржы жүрүштүрүү басымы артып, Почта Аманат банкеси Үрүмчү бөлүмчө банкеси маалында 3 миллион юан нукра ишенимдүү карыз акча таратып, керхананын бүт Шинжаңдагы дары тейлөө торун жакшыртуусуна жардам берген. Шериктик аткаруучу баш директору Ли Жэньлинь мындай деди. Бул каржы биринчи жагынан айтканда, Шмерлерди кеңиртүү, экинчи жагынан азыркы зат жүгүртүү жагын кеңиртип толукту. Биз үчүн айтканда абдан чоң жардамы болду. Шинжаңда каргайсы акча мамиле аппараттары миң деген керхана 10 миң деген абонтторду кеңири аралап абал билүү. 10 кесип 100 миллиард юан, 10 миң керхана сыяктуу банкке керхана аралап абал билип, чиркештирүү кыймылын сызыл кулаш жайдырып, көп кайнарлуу универсал акча мамиле тейлөөсү менен камдап, жалпыга нарыптуу чакан майда карыз акчада мөлчөрүн арттырып, көлөмүн кеңиртип, сапатын өстүрүүнү түрткөктөдү. 8-нчи айдын соңуна чейин Караштуу райондогу кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчөлөнгөн жаңылык жаратуучул орто чакан керхананын карыз акча калдык соммасы жыл башындагыга салыштырганда 12,44% арткан. Банкенин чакан майда керханаларга берген ишенимдүү карыз акча, дирин кайтарбай сызыл карыз акча берүү калдык соммасы айрым-айрым алдыңкы жылкы окшош мезгилге салыштырганда 28,66%, 57,18% арткан. Почта Аманат банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси быйыл көп түрдүү чакан майда керханаларды кыйынчылыктан өткөрүү иш чараларын жүзөлөштүрүп, туңгуч карыз акча, уландуу карыз акча алуу жана ишенимдүү карыз акчаны таратуу эпкинин ашырган. Энергия, химия, өнөр жайы, аштык, сатып алуу, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрдү сатып алуу, сатуу сыяктуу артыкчылыктуу кесиптерди мерчиктеп, Түркмү менен үйүрлүү карыз акча түшүмүн жаратып, акча мамиле тейлөөсүн жеке кырдардан бүткүл кесип үйүрүнө карай узарткан. Жөнгө Почта Аманат банкеси Шинжаң бөлүмчө банкеси жалпыга нарыптуу акча мамиле иштери бөлүмүнүн орун басар баш директору Ли Вэй мындай деди. 2026 жылы 8-нчи айдын акырына чейин чакан майда керханаларга тараткан жалпы карыз акча 14 миллиард 258 миллион юан болуп, Окшош мезгилге салыштырганда 3 миллиард 979 миллион юан көп таратып, ошону менен бирге ишеним ыйгаруу тартибин кылдаштырып, текшерип тастыктоо жашыл жолун ачып, карыз акча таратууга тиешелүүсүнө калтырбай таратып, карыз акча таратууга болсо эле тез таратууну жүзөлөштүрдүк.
2: Мамлекет майрамдык эсалууда автоном районунда бүт коомдо район аттаган кишилер агы мөлчөрү 42,823,600 адам иретке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 0,85% артты. Эми станциябыз кабарчысы Лиу Кайдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Таш жолдо сапарга чыгуу дагы эле негизги бет алыш болгон. Эсалууда Майтокчар таш жолунда автоно агым мөлчөрү зор даражада ашып, кишилер Агым мөлчөрү жалпы 250,754 адам иретке жетип, окшош мезгилге салыштырган.

0: легелек учуруну, туюну кыймылы тең арымда кулаш жайылдырылды. Теке соданы Акташ Ару Чоксу Көрк району жаратылыштык көрүнүш кошулган элдик саз санаа туюну маданий саякат үлгүсүн алып чыгып, домбыра чертүү, улуттук бий сыяктуу өзгөчө оюндарды дайымдуу кулаш жайдырып, саякатчыларды баштапкы экологиялык жайыт көрүнүшүнөн чөгүү ыңгайында туюну мүмкүндүгүнө ээ кылды. Саякатчы Ли Чин Чэнг мындай деди: "Биринчи жолу келип аябай таң калдым. Алардын оюн койгондогу ошол турпаты жана жаратылыш асман менен бир толку болуп жоорулушуп кеткен. Аябай сонун экен."
1: Быйылкы мамлекет майрамдык эсалууда бүт район боюнча жалпы кулаш жайдырылган майрам куттуктап керектөөнү илгери сүрүү кыймылы 330 канча майдандан ашып майрамдык керектөө көмүскө күчү берекетти кое берилди. Эми станциябыз кабарчысы Лиу Кайдын кабарына басыстары. Майрамдык эсалууда автоном райондук соода иштер назараты 2026 Шинжаң күз мезгилдик чүйгүн даамдар карыйтасын жарыялап, ач тамак суусундук керектөө сим картасын бирдем жий жаркытты. Электрондук соода кубат берекетине таянып, жүз канча электрондук соода керканалары биргелешип, көп майдан түз баян атайын майданын алып чыгып, тордо агым баштап, тордон тышкары керектөөнү алга тарткан. Бүт райондо Шинжаңда кубанычтуу товар сатып алуу, нарыктуу турмуштан баарлануу алтын күз керектөө мезгилин окшош арымда жылыштатып, аптоона, үйэлектир шаймандары, ач тамак суусундук, дүрдүйнө, маданий саякат сыяктуу сараларды каптап, көп кайнардуу керектөө майдандын көрүнүшүн ооруктурган. Мооригазак аптоном ооданы өкмөттүн элге нарып жеткирүү толуктама жардам акчасы аркылуу оодан районунун керектөө көмүскө үчүн берекетти кое берип, 10-айдын 1-чү күнүнөн 7-чү күнгө чейин жалпы текшерип эсептен өчүргөн керектөө билети 3000 болуп, алга тарткан керектөө 1,468,000 юан болгон. Бори ууданынын тургуну Уяру мындай деди: "Эсептешип акча төлөгөн кезде дүкөн кызматкерлерин элге нарып жеткирүү керектөө билетин түшүндүрүү дары нак майданда эле текшерип накташтырып берди. Жашылча, мөмө сыяктуу күндөлүктүү турмуш буюмдарын сатып алгандагы керектөөнүн баардыгын тууралаштырып эсептен көтөрүп абдан жакшы экен." Коргоо сооданы аптоона, цифрлуу түшүм, соода сарай тандабазар атайын түрдүү керектөө толуктамасын алып чыгып, өкмөт кошулган банкке, кошулган соодагерден турган үчөө пайда өтүнүү үлгүсүн куруп, чыныгы нарыктуу жеңилдик берүү саясаты аркылуу дүкөндөгү кырдарлар агымы зор даражада өсүүгө баштады. Коргоо сооданындагы белгилүү аптоона сатуу шериктигинин кызматкери Ваң Шүө мындай деди: "Өкмөт толуктама жардам акчасына дүкөндүн жеңилдик берүүсү кошулуп, бир аптоонадан канча миң юан акча үнөмдөлүп, демей деги биздин сатуу мөлчөрүбүзгө салыштырганда бир эсе артты." Мамлекет майрамдык эсалууда бүт райондун турмуш керектөө буюмдар товар кайнар жетерлүү, базардын жүргүзүлүүсү туруктуу тартиптүү болуп, ар улут калкынын майрамдык керектөө ажатын толук канааттандырган. Үрүмчү шаарындагы ар кайсы чоң соода сарай тандаа базарлары убакытты узартылган тижарат, табигый дүкөн жабуу тейлөө үлгүсүн ачып, шаар тургундарынын керектөөсүнө оң тойлуулук жараткан. Шинжаң достук тобу жарнак чектүү шериктиги достук соода сарай тандаа базарынын орун басары директору Лиан мен мындай деди: "Тек гана кырдарлар товар тандап сатып алып жаткан болсо эле биз калыптуу күтүп алдык. Ошону менен бирге акча жыйноочулар, амандык коргоочуларды көбөйтүп эсептеп, тейлөө камсыздоо кызматыбызды бар күчүбүз менен жакшы иштедик."
0: Азыркы учуру суу түшүмдөрү бакмачылыгынан мол түшүм алуу мезгили. Автоном районубуздун жер жерлеринде өзгөчө суу түшүмдөрү чогуу базарга салынып, калктын тамак үстөлүн молуктурду. Бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Хотен шары, Ласкүй шаарчасы, Төбөн Чиге Булуң кыштагынын суу түшүмдөрү базасында быжырлап кымылдаган семиз түштүк Америка ала суу чаяны суудан чыгарылып жашыкка салынып, Ак суу, Кашкар сыяктуу жерлерден айыл чарба соода базарларына жөнөтүлдү. Хотен шары Фуяң суу түшүмдөрү бакмачылык кесиптүү көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Яңлин мындай тааныштырды: "Бакмачылык техниктери шордуу жер суу сапатын тезгиндөө, суу чаяны чабагын таттуу сууга ылайыкташтырып жетиштирүүнү мерчиктеп, биобактерия дары аркылуу суу сапатын теңшеп, түштүк Америка ала суу чаянын чөл жээгинен орун алдырды." Ал мындай деди: "Учурда биздин багуу көлөмүбүз 109 моо жер. Быйыл моо башындык түшүм наркы 2 миллион юан айланасында болуусу күтүлүүдө. Күнөө сооданы экологиялуу баккан суу чаяны чоң краптары чордонду базарга салынып, керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болду. Күнөө сооданы Шорбулак шаарчасы, Шорбулак кыштагы партия ячейкасынын шужеси Чужен Жүн мындай деди: Биз шалы, краб, суу чаяны ортоок жашоо бакмачылык үлгүсүн колдондук. Шалы айдоосун суу чаяны крабтарга байырлоочу жер менен камдап, суу чаяны крабтары чөп курттарды жоготуп, жалпы барышында кымыялык жер семирткич дыйканчылык дарысын иштетпей, бир парча айдоодон көп түрдүү киреше жараттык. Жаңшар ооданы Жаңшар шаарчасы Чуан Шуй кыштагында багып көбөйтүлгөн 100 000 чоң краб ар тартынан кармап базарга салынды. Шала айдоосунун агын суусунда багылгандыктан чоң крабтын эти нык ары таттуу, семиз ары ток болуп, сатуу буйрутмасынан аягы үзүлбөдү. Бакмачы түтөн Лю Пын мындай деди. Быйыл биз баккан краптардын бардыгы сапаттуу, чоң көп бөлүгү 150 граммга жетет. Базарга салынгандан кийин кырдарлардын баасы дагы жакшы. Биз келер жылы көлөмүн кеңиртип, краптын сапатын дагы жогорулатууну пландадык.
1: Быйыл таарым дайралабы мамлекеттик сел суусунан пайдалануу сынак түйүнү болду. Азыркы чейин быйыл бүт алаптын сел суусун байрыкташтырып пайдалануу мөлчөрү 3 миллиард 200 миллион куб метрге жеткен. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Учурда таарым дарыясы негизги сел мезгили аякташуу баскычына кирди. Төмөн кагында 27-нчи жолку экологиялык суу баштоо 2-нчи баскычтуу суу агымы чол бою кум чөл какырды кесип өтүп, Чакылык ооданы Алаган Торук Токой районуна жетип барып, эң акырында Тетима көлүнө куюлду. Чакылык оодандык токойчулук илим техникасын жайылтуу борборунун кызматкери Соң Же мындай тааныштырды. Бул жолку экологиялык суу баштоо жалпы суу мөлчөрү 350 миллион куб метрге жеткирүүнү пландадык. Тетима көлүнүн суу деңгээли жыл сайын жогорулап, суу аянты токтоосуз кеңирип, жээктеги камыштык жана чаткалы бадалдар жашоо күчүнө толуп, ар түрдүү суу куштары, жапайы айбанаттар жыл бою бул жерде байырлап, агымдын жалпы толку экологиялык чөйрөсү түүнүн жакшылануун ишке ашырды. Быйыл таарым дарыясы алабы 3 миллиард 200 миллион куб метрдүү сел суусун байрыкташтырып пайдалануу мөлчөрүндө табигый Торук Токой районунда сел баштап суу торуктоо мөлчөрү 1 миллиард 200 миллион куб метр болуп, кайтарган жер асты суусу жана жасанды ырымта Токойго иштеткен суу мөлчөрү 2 миллиард куб метрге жеткен. Таарым дарыясынын сел мезгили 6-нчы айдан 9-нчы айга чейин чорнолушкон. Мурда сел көбүнчө апат деп каралып, сактанууну негиз кылып келген. Таарым дарыясы алабы мамлекеттик селден пайдалануу сынак түйүнүнө кирип, сел секин-секин сактанып тизгиндөөдөн сактануу пайдалануу бириктирүү байлык айландырууга карай өзгөрүн ишке ашырды. Тоолор райондогу суу сактагыч селди тосуп, каркынды басаңдатуу, ортагында сел баштап суу торуктоо, төмөнкү агынга экологиялык суу баштоо аркылуу селди көхөргө айландырып, экологиялык суу торуктоо жер асты суусун кайтаруу жана сугат суу кайнарына айландырып, секин-секин бүт агын шайкешкен селден пайдалануу түзүлүшүн тургузду. Шинжаң таарым дарыясы арабын башкаруу идарасы суу мөлчөрүн тескөө башкаруу башкармасынын башчысы Тэнжин мындай тааныштырды. Селдин акыркы көзүнөк мезгилин бекем кармап, сел баштап суу торуктоо, суу сактагычка суу баштоону сызыл кулаш жайдырабыз. Ошону менен бирге тажрыйбаларды кортондуруп, керектүү өнүмдүү аргаларды узакы механизмге айландырабыз.
2: Шингуаң агым иштер бааламасы.
0: Эми станциябыздын зыяндуу көхөргө айландырып, селдин ан сайын чоң наркын көрсөттү деген темадагы Шингуаң агым иштер бааламасын угасыздар. Таарым дарыясы алабы мамлекеттик селден пайдалануу сынак түйүнү болуп бааланып, селден байлыкташтырып пайдалануу алгачкы арымда жетишкендиктерге кол жеткирип, автоном районубуздун сууну жөнгө салуу ой өрүшүнүн тереңдей өзгөрүшүн чагылдырып, мурдакы сел болсо апаат деген катмал таанымды бузуп таштады. Мурдакы алап суусун жөнгө салууда ыкшоо сактанууга маани берип, сел кообунан сактанууну өзөктүн нишан кылып, сел мезгилиндеги суу байлыгы көбүнчө бекер агып кетчү. Бүгүнкү күндө сактануу, сактоо, пайдалануну бир толкулаштырган ой өрүштү таканчыктап, жалаң селден сактануу ой өрүшүн бузуп таштап, алап суу байлыгын тескөөнү илмий бир өңчөй пландоо, сел мезгилинде селден төп айландырып, пайдалануу аркылуу сууну жөнгө салуу кызматында зыянды жоюудан пайданы гүлдөн түүгө карай өзгөрүштү ишке ашырды. Бул иш-чара Кайрак райондун экологияны жөнгө салуу ажатына төп шай келип, артык селде экологиялык суу толуктоо, жер асты суусун запас сактоо байлыгына айландырып, какыр талаа экологиясын өнүмдүү калыбына келтирип, суу топурак байлыгын молуктуруп, таарым дарыясы алабы экологиялык кыскалыгын системалуу толуктап, район экология коопсуздук негизин бекемдеди. селден ыкшоо сактануудан селден иштиктүү пайдалануу, сууну жөнгө салуу үлгүсүнүн даражасын өстүрүүгө чейин кайрак алаптардын экологияны жөнгө

0: саны миңден ашат. Нарат мамлекеттик шалба бакчасынын аянты 14 миң гектарга жакындап, шалба салыштырмасы 99.2% жетип, жакшы экология, чөйрө түрдүү канаттуулардын байырлоочу жери жана көчүп конуу өтөгүн айланган.
1: Эми бүт Шинжанда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичинде кабар айынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кийин ала булуттанат, абанын температурасы 9-дан 21 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Алтайда аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 0-дон жогору 16 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанат, абанын температурасы 4-дон 14 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Кулжада күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 7-дон 21 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 5-дон 20 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 9-дан 22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Көйтөндө күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 6-дан 22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 4-дон 22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 9-дан 24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Комолда күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 6-дан 24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот. Абанын температурасы 16-дан 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Корлада күн ачык болот. Абанын температурасы 10-дон 23 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 11-дон 22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 10-дон 23 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 12-дон 24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот, абанын температурасы 8-дон 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Жогоруда бар айна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегемат Акмат, Мамбет Турдапыш, Аптымежит Муса. Дектерлору Мамет Түрө Мамет Турсун, Гүлнар Аптырасул. Бакылоочу Мамбет Турдапыш. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Мамитимин Турдалы. Тагда көп мазмундарды уктуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
2: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктук толку таанымын бекем уютуп, Жоңхой улуту ортоктук толку курулушун жылыштатала.
0: Эми Арыл телинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыулумун.

Ozgöngdöyü östürü dançası medisine darların çordondu satıp alu da kulandu satıp alu baştaldı. Tişöndürüdü medisine darların çordondu satıp alu yektin ondo nöl doğruna arım taştadı. Jumşak çayna vakırın jutunun kanday paydalı ucaklar var. Emin üçün, erin jumşartkıştı tiga valda sürtü gerektigen mazmundardı bugünkü den soluk zorbaylık berübüzdü aytıp berebiz. Урматтуу угармандар, берибизди улан табыс саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Озгоңдой өстүрүү данчасы медицина дарыларын чордондо сатып алуу дагы уланды сатып алуу башталды. Тиш өндүрүүдө медицина дарыларын чордондо сатып алуу 2.0 доорна арым таштады деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Кичинекей бир тал тиш чоң ден соолукка байланыштуу. Озгоңдой саламаттыгы бүт тененин ден соолугунун маңыздуу курамдаш бөлүгү. Тиш кемтик болсо, чайноо, тамак жеш, сүйлөө өңүнө таасир көрсөтүп эле калбай, дагы сиңирүү жөндөмү жана турмуш сапатына дагы арал жолу таасир көрсөтөт. Тиш кемтигин калыбына келтирүү көптөгөн элдин чукул эл турмуш ажатына айланды. Жакында мамлекеттик дарылар угамсыздоо идарасы Озгоңдой өстүрүү данчасы тиш түзүү акыры медицина дарыларын чордондо сатып алуу натыйжасын жарыялоо жыйынын ачты. Озгоңдой өстүрүү толкусу тиш түзүү акыры медицина дарыларын чордондо сатып алуу өлкө ара бирлешме медицина дарыларын чордондо сатып алуу жүзүлөшкөндөн кийин тиш өстүрүү жана тиш түзөө каражаты жүгүн ылайыктуу жеңилдетүү нишаны иш жүзүнө ашырылды. Келечекте Озгоңдой өстүрүү данчасын уланды сатып алуу медицина дарыларын чордондо сатып алуудагы коромжу материалдарын каптоо чөлкөмүнө кеңиртилип, көп түрдүү өлөшкөн Озгоңдой ооруларын дарылоо ажатын ан сайын жакшы канааттандырат. Сычуан Чыңдуунун жашоочусу Жаңмырзанын тиш өндүргөнүнө бир канча жыл болду. Анын карашынча бат-бат ооруй турган тиштен кабатырланбаса дагы, тиш кемтиги алып келген ыңгайсыздыктарга чыдаштык берсе дагы болот экен. Булардын баары Озгоңдойдо көстүрүү данчасы медицина дарыларын чордондо сатып алып, алуу алып келген өзгөрүүлөр экен. Мындан мурда Сычуан Шанши өлкөлөрү Озгоңдой өстүрүү данчасы Озгоңдой башкача болуусун түзүү акыры өлкөлөр ара бирлешме медицина дарыларды чордондо сатып алууну баш таактык менен кулаш жайылдырган эле. Алгачкы кезектүү медицина дарыларын чордондо сатып алуу тандоо натыйжасы жолго коюлган 3 жылдан бери Озгоңдойуна тиш өндүрүү жана түзөө каражаты ылайыктуу деңгээлге жетти. Адаттагы бир тал тишти дарылоо каражаты 15 000 юандан 6 000 юандан 7 000 юанга чейин төмөндөтүлдү. Мамлекет боюнча өкмөт карамагындагы дарылоо аппараттары 3 жылда жалпы 3 миллион 470 000 жүрүш өстүрүү данчасы системасын сатып алды. Иш тиш өндүрүү операциясы 2022 жылы 210 000ден, 2025 жылы 890 000ге жетип, жылына орто эсеп менен 71% ашты. Мамлекеттик дарылануу камсыздоо идарасы медицина дары баасы жана кырдар чакырып сатып алуу мекемесинин байланыштуу жооптусунун ашкерөлөөсүнчө медицина дарыларын чордондо сатып алуу натыйжасынан караганда элген нарп жеткирүү пайдасы жана дарылоо ажаты толук кое берилип, ноокастардын нарпка ээ кылуу, кесипти өнүктүрүү, дарылоону өстүрүүдөн турган көздөмө нишан иш жүзүнө ашырылган. Элге нарп жеткирүүнүн ачкычы медицина дарыларын чордондо сатып алуудагы коромо материалдардын сапат коопсуздугунда. Дарылануу камсыздандыруусу, дары көзөмөлдөп башкаруу сыяктуу тармактар медицина дарыларын чордондо сатып алууда тандалган Озгоңдой коромжу материалдарын түйүндү көзөмөлдөп башкаруу тизмесине киргизип, керканаларды текшерүү, түшүмдөрдү аралап текшерүүдөн турган 200% толук каптоону иш жүзүнө ашырды. Байланыштуу медицина дарыларын чордондо сатып алуунун алгачкы кезектүү келишим мөөнөтүн тошуусуна ээрчи, уланды сатып алуу медицина дарыларын чордондо сатып алуу ысылатынын натыйжаларын бекемдөөдөгү алгылыктуу чара болуп калды. Кесип ээлери мындай деп карады. Сапатын өстүрүү чөлкөмүн кеңейтип, бул жолку уланды сатып алуудагы маңыздуу өзгөрүш болуп, көп түрдүү жаңы материалдар сатып алуу чөлкөмүнө киргизилет. Көп тишти калыбына келтирүү клиникалык көрүнүштүү каптоо чөлкөмүнө киргизилип, ан сайын көп дарылоо ажаты канааттандырылат. Уланды сатып алуу кызматы дагы бир бөлүк Озгоңдой атайын дарылоо аппараттарына киргизилип, чыныгы мүчө орун кылынып, эки түрдүү Озгоңдой коромо материалдарын медицина дарыларын чордондо сатып алуу жүйөсүн изилдеп түзөө, жүзүлөштүрүү өнүмүн көзөмөлдөп алуу сыяктуу кызматтарга орто катышат. Билүүгө караганда Озгоңдойун дарылоо түзөө сыяктуу байланыштуу салалардагы коромо материалдарын медицина дарыларын чордондо сатып алуу дайымдуу түзүмдөшкөн жаңы баскычка кирген.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө ооз көңдөй өстүрүү данчасы, медицина дарыларын чордонду сатып алууда куландуу сатып алуу башталды. Тиш өндүрүүдө медицина дарыларын чордонду сатып алуу 2.0 дорна арым таштады деген медициналык жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө жумшак чайнап акырын жутунун кандай пайдалуу жактары бар деген мазмунду айтып беребиз. Көптөгөн картайгандар ашказанды кубаттоо тамак тизмесин изилдөөдө, шамалга ээрчип ар түрдүү күтүнүү азыктыктарын керектөөдө, жыл бою саламаттык түшүмдөрүн керектөөгө көңүл бөлөт. Бирок күтүнүүдөгү эң негизги, эң маңыздуу бир алка күндөлүк тамактануу аргасына ээнөө карайт. Карылык тоорунан арым таштагандан кийин тиштин тиштешүү жөндөмү, шилекейдин ажыралып чыгуу мөлчөрү, сиңирүү жөндөмү чегинет. Кээ бир картайгандарда тамактан кийин ичи көбү ачуу кекирүү, азыктыктын шимирилүүсү начар болуу сыяктуу маселелер көп көрүлөт. Муну ашказан ичиги оорулар келтирип чыгарган болуусу эки дайын. Дагы узун убакыт тамакты тез жеш, чайноо аргасынын ылайыктуу болбостугу менен дагы байланыштуу болсо керек. Бүгүн биз азыктык материалдарын тандоо, чайноо аргасы, азык түлүк адаты сыяктуу түйүндөрдөн картайгандарга кандай жесе соо боло турганын айтып беребиз. Азыктыкты туура тандоо. Картайгандарга салыштырмалуу айтканда азыктык материалдарын тандоодо жумшак, буласы ичке, оңой чайнаганга боло турган, оңой сиңирүүгө боло турган, нормал, дүүлүк түрбөй турган принциптерге моюн сунуу керек. Картайгандарга салыштырмалуу айтканда азыктык материалын илимий бир жактылыгы аябай маңыздуу. Эт түрүндөкүлөрдө сары эттин катуу парчасын алып жиберип, сус отто акырын дүмдөп биширүү аргасын колдоно. Дал чөкө менен жеңил сайса эле эзилип кеткенге чейин улантуу. Катуу булалуу жашылчаларды сөзсүз майда туурап жумшак бышыруу, чайноонун кыйындык даражасын төмөндөтө. Негизги азыктыктарды бышырганда чала катуу бөлүнүп калуусунан сактануу керек. Акырын жеп жумшак чайноо. Азыктык материалдарын туура тандоо тек оңой. Картайгандардын сиңирүү абалын чыныгы белгилей турган узун мөөнөттүү чайноо тамактануу ыргагы. Көптөгөн картайгандар катуу абалда акырын жеш, жумшак чайноо тамак жеште сүйрөнмөлүк кылуу, убакыт коромжулагандык деп карайт. Иш жүзүндө эң маңыздуусу көп жеп жутуу, башаламан чайноо адатын өзгөртүп азаздан жеш, толук эзүү, данчасыз жутуу принцибине моюнсунуп ашказан ичегенин сиңирүү жүгүн жеңилдетүү керек. Ар бир алым тамак мөлчөрүн жакшы тизгиндөө тамакты тез жештин алгачкы арымы. Турмушта көптөгөн картайгандар тамак жегенде тамакты көп жеп, оозуна толтурганга адаттанган. Мындай болгондо чайноо күчү зор даражада төмөндөп, азыктыкты толук эзүүгө аргасыз калат. Күндөлүк тамактанууда азаздан көп жолу тамактануу принцибине моюнсунуп, аз мөлчөрдөгү азыктыкты оозго салып, толук чайнап жуткандан кийин анан жаңы азыктыктарды жеш. Ооз көңдөйүндө азыктык жыйылып калбастыгын баштан бойго сактоо керек. Тиш толук ооз көңдөй абалы биргеле жакшы болгон картайгандар ар бир алым тамакты 15-20 жолу текши чайноо керек. Тиши бошоп калган, аз мөлчөрдө тиши кемтик, адаттагы жалган тиште калган картайгандар күчөп тиштебесе дагы болот. Тиш бүйлөсү жана тилге сөөнүп азыктыктарды кайта кайта басып эзип, ар жолунда 20 жолунан артык чайнап, тиштөө күчү жетерлүү болбостук маселесин толуктаса болот. Тишин бир кыйла начар, көп тиши кемтик картайгандар чайноо эрежеси санын артыкча кубалашпаса дагы болот. Азыктыкта катуу парча, данча жок, жумшак чайнап анан жузса болот. Жалган тиште калган картайгандар чайнаганда ан сайын маани берүү керек. Жалган тиштин тиштешүү күчү тегиндеги тишке жетпейт. Зор күч менен тиштөө катуу чайноого чыдаштык бере албайт. Ошого болтурдуу кишилер күндөлүк тамак жегенде чайноо тездигин акырындатып, жумшак, майда азыктыктарды тандап, жумшак чайнап эзип, жалган тишти жаракаттандырып, ичке инчке болбогон азыктыктарды калтырып коюудан сактануусу керек. Жакшы адат жетилдирүү. Тамак үстөлүндө картайгандар оңой эле ээнөө карай турган кээ бир ичке алкактарды дагы сиңирүү, шимирүү жөндөмүнө таасир жеткирет. Төмөндөгү иштер жакшы иштелгенде картайгандардын ашказан ичегесинин асыроосуна жардамы болот. Көңүл коюп тамак жеп, чайноо сапатына кепилеттик кылуу керек. Көптөгөн картайгандар телевизор көргөч же аңгемелешкеч тамак жегенге адаттанган болуп, зээнин сырткы дүйнөдөгү заттар чачып жибергенде таанымсыз абалда чайноо ыргагын тездетип чала жутат. Картайгандардын тамак жегенде электрондук жабдууларды коюп, кургак аңгемени токтотуп, азыктык абалын көңүл коюп сезинүүсүн сунуштайбыз. Мындай иштегенде тамак жеш ыргагын акырындатып, чайноо сапатына кепелеттик кылганга болот. Азыктыктын температурасын тизгиндеп, ысык азыктыктын оозго кирүүсүнөн баш тартуу керек.
Көптөгөн картайгандар тамакты ысыгында жегенди жакшы көрөт. Иш жүзүндө артыкча ысык тамак кызыл өңгөчтү дүүлүктүрүп, кишини табигый абалда тез жутууга үндөйт. Бул ары кызыл өңгөч болжурак пардасын жаракаттандырат, ары толук болбогон чайноону келтирип чыгарат. Көпчүлүктүн тамакты жылман абалда коюп, оозун күйдүрбөй, тилин күйдүрбөй, сиңирүү жолунун саламаттыгын коргоосун сунуштайбыз. Ар жолку тамакта түлкү тоют болуу, артыкча көп жеп ичүүнү тосуу керек. Картайгандардын сиңирүү жөндөмү чектүү. Көп мөлчөрдө тамак жегенде тамак жыйылып калат. Бир күндөкү 3 маалкы тамакта ашказанды рахат, чыңкалуу сезими болбостук өлчөмү кылуу. Курсак ач калбагандай болбогон замат токтотуу. 70% тойгон замат токтотуу. Артыкча көп жеп ичүүнү тосуу керек. Тамактан кийинки начар адаттардан өзүн оолак кылуу. Көптөгөн картайгандар тамак жеп болгондон кийин узун олтурат же дароо чалкасына түшүп эс алат. Азыктык узун убакыт ашказанга жыйылып калса, ашказан ичегенин бүлкүл ылдамдыгы акырындап оңой эле ашказан көбүү, ачуу суу жануу, тамак жыйылып калуу же болбосо тамак тосулуп калуусун келтирип чыгарат. Тамактан кийин 10 мүнөт ордунан туруу же акырын жүрүү сиңирүүнү илгер сүрүп, ашказан ичеге жайсыздануусун басаңдатууга пайдалуу.

угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө жумшак чайнап акырын жутунун кандай пайдалуу жактары бар деген мазмунда айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн ээрин жумшарткычты тиги абалда сүртүү керек деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ээрин жумшарткычты сүрткөндө ээриндеги сызыкчаларды бойлоп тиги абалда сүртүү. Оң солго туурасына каратып ары бери сүртпөстүк керек. Ава суушу менен эле ээриндин териси союлуп жарылып кетет. Көптөгөн киши ээрин жумшарткычты сүрткөндө оң солго сүртүүгө адаттанган болуп, мындай сүрткөндө текши болот деп карайт. Бирок ээриндин сызыкчалары тиги өскөн болуп, ээриндин чокусунан ээриндин жанына чейин бир сызык бир сызыктан болот. Сиз туурасынан сүрсөңүз, ээрин жумшарткычты тек сызыкчалардын бетинде эле калып калат. Арыкча ичине кире албайт. Тиги абалда сүрткөндө сызыкчалар багытты бойлоп сүрткөндө, эндик анан ар бир ичке арыкчаларга сиңип кирип, кургак жарылган жерди чыныгы нымдуулаштырат. Анын үстүнө ары бери туурасынан тартканда союлуп кеткен тери оңой эле тытылып кетип, ээрин ан сайын ооруйт. Тиги абалда сүрткөндө дагы кайсы сызыкчалардын аябай терең, аябай кургак экендигин текшергенге болот, келер жолку түйүндү сүрсө болот. Ээрин жумшарткычты сүрткөндө жогору төмөн багытта жеңил сыйрыңыз. Ээрин чокусунан ээрин кычыгына чейин сүртүңүз. Үстүңкү ээрин менен астыңкы ээринге айрым-айрым сүртүңүз. Күчөп баспаңыз. Жеңил басып өссөңүз эле болот. Эгер ээриндин териси союлуп кеткен болсо, алды менен ысык сүлгүнү 1 мүнөт басып, өлгөн терини жумшартып, анан тиги абалда бир кабат калыңыраак ээрин жумшарткычты сүртүү. Колдо тытып же болбосо сыйрып албастык керек. Бүгүн ээрин жумшарткычты башка багытка каратып сүрсөңүз, ээриңиз сүрткөн сайын кургакташып кетпейт. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн ээрин жумшарткычты тиги абалда сүртүү керек деген сабатты айтып бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бардыктуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен алтын бешик маттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшөналыулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдагы уй эти керканасынын тоңугуч ирет Шянгаңда кандай турган тоңдурулган жаңы уй эти өндүрүшүн катуу калдыруу салакатына ээ болду деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө алдыңкы 8 айда Шинжаңдын мөмө экспорт мөлчөрү 180,000 тоннадан ашып, былтыркы окшош мезгилдегиден 17% артты деген темада сүйлөп беребиз. Таттуу аттар түрмөгүбүздө тескери ыргытууга тандалган Шинжаңдык жигит Абдыгени Тургун менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жумгодогу жакшы кишилер тизмесинин жарыялоо аземи жакында Жилин өлкөсүнүн Жилин шаарында өткөрүлдү. Кыймыл Нах майданында 2026 жылдык 3-чү түркүмдөгү Жумгодогу жакшы кишилер тизмеси жарыяланып, Синжаңдан Биңтуанды өзүнө алган Мехрибан Мэтрузи, Хуан Юнвейден турган эки киши аталган тизмеден орун алды.

Жакында 2026 жылдык чынжырсымал жаңылануу эски даам тейлөө керектүү мезгили кыймылы Үрүмчүдө башталды. Кыймылда назарды Синжаңдын эски даңктуу маркелери жана жергиликтүү чынжырсымал даңктуу маркелерин үйрөлтүп, бүт район боюнча тейлөө керектүү базарынын жашоо күчү өрчүтүлдү. Бул жолку кыймылда чынжырсымал жаңылануу эски даам баш тема, миңдеген чынжырсымал дүкөн, эски даамды баары жерге таратуу аңгалынып, негизги жыйын майданында чордунду көргөзмө кылуу, бүт Синжаңда миңдеген дүкөндөр биргелешип аракеттенүү биргелештирилген тижарат үлгүсүндө жаңылык жаратылып колдонулду. Нак майданда эски даңктуу маркелерге мураскердик кылуу, чынжырсымал даңктуу маркелерде жаңылык жаратуу, жалпыга нарып жеткирүү аркылуу керканаларга жардам берип көргөзмө кылып сатуудан турган 3 чоң көргөзмө району тургузулуп, технология көргөзмө оюндары, даңктуу марке тааныштыруу, чүйгүн даамдарды баалоо, элге нарып жеткирип пайданы өтүнүп берүү катарлуу өзгөчө кыймылдар тең арымда кулаш жайдырылып, бүт Синжаңдагы дүкөндөр аркылуу тең арымда элге нарып жеткирип сатууну жылыштатып, керектөөнүн пайдасын негизги катмарга тикелей жеткирип, бүт райондогу журтчулукка нарып жеткирилет. Бадиянбен оңтойлуу дүкөнү, Вудя Мифыны катарлуу жергиликтүү чынжырсымал маркелер жана Тяншан токумачылыгы 49 Ванзадан катарлуу Синжаңдын эски даңктуу маркелери көргөзмөгө толук катышып, өзгөчө түшүмдөр жана жаңылык жаратылган жакшы түшүмдөрүн чордонду чагылдырды.

0: Ардактуу армандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктолук таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Берүүздү уланта азырдыктуу оормандар эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдагы уй эти керканасынан тоонугуучу ирет Сиангаңда кандай турган тоңдурулган жаңы уй эти өндүрүшүн каттоо калтыруу салакатына ээ болду деген темада сүйлөп беребиз.

Синьцзян Тянлэй Шаньню азык-түлүк чектүү жоопкерчилик шериктиги жакында Шаньган өзгөчө акимчилик району азык-түлүк чөйрө тазалыгы мекемесинин каттоо калып текшерүүсүнөн өтүп, Шаньганда кандай турган тоңдурулган жаңы уй эти өндүрүшүн каттоо калтыруу салагатына жеңиштүү ээ болду. Бул Синьцзяндагы уй эти керканаларынын тунугуч ирет бул салагатка ээ болуусу, мындан улам Синьцзяндын асыл сапаттуу тоңдурулган жаңы уй эти Шаньган базарына тикелей кирүүгө уруксат кылынган жол катына ээ болду. Синьцзян Тянлэй Шаньню азык-түлүк чектүү жоопкерчилик шериктиги өндүрүш заводунун башчысы Ян Жэнгжун мындай деди. Шаньган базарынын уй эти сапатына болгон талабы жогору, толумдуулук текшерүү өлчөмү катаң. Шаньганды камдоо салагат көбөлүгү биздин Синьцзяндын асыл сапаттуу уй эти түшүмдөрүбүз үчүн жаңы базар мейкиндиги ачып берди. Шаньган базарынын чоң дарбазасын ачуу үчүн керкана 2 жылдан көбүрөөк убакыт жумшап, Шаньгандын азык-түлүк коопсуздугу закон эрежелерине тууралып, өлчөм үйрөнүү жана кызматкерлерди тарбиялоону сызыл кулаш жайдырды. 2026 жылы керканадагы божомол менен 120 миллион юан каржы салып, өндүрүш цехиндеги катуу деталь жабдууларынын даражасын өстүрүп өзгөртүп, өндүрүш бүт чындырындагы жумшак катуу деталь жагындагы кыскалыктарын толуктады. Ян Жэнгжундун карашынча бул салакат бир барак мойундогу бөлүгү болуп эле калбай, дагы да маңыздуусу кейркананын асыл тукум жетиштирүү, көлөмдөштүрүп багуу, айбанат алаңынын алдын алып тизгиндөө, союлган, тоңдурулган жаңы түшүмдөргө иш кошуп иштөө бүт чынжырлуу өндүрүш жөндөмүн жалпы бетке мойундагандык.

Өтүнүч берүү барышында Ала Тоо Оозу таможнасы билесилүүлүк менен алдын өтөп дейле жүргүзүп, атайын жардам берүү жөлөө группасын куруп, керкананы каттоо калдыруу кызматына бүт барышта ээрчип жүрдү. Керканалардын тоногуч ирет өтүнүч берүүнүн тажрыйбасы жеткиликтүү болбостук, Шянгаңдын уруксат закон эрежени бышык билбестик катарлуу кыйын маселелерге карата таможна кызматкерлери каттоо калуу жан жактуу эрежесине салыштырып, түр сайын баалоону кулач жайдырды. Жана өндүрүштүн биринчи чебине терең чөгүп, нак майданда жетекчилик кылып, керканалардын азык-түлүк коопсуздугун башкаруу түзүмүн жакшыртуу, өндүрүш эсептептерин калыпташтырууга жардамдашты жана каттоо калдыруунун интернети бүтүрүп, керканалардын жумуш бүтүрүү өздүк каржысын зор даражада төмөндөтүүгө түрткү болду. Ала Тоо Оозу таможнасы керкана башкаруу жана текшерүү бөлүмүнүн орун басар башчысы Сүн Сяңжоу мындай билдирди. Таможна өткөлүн алдыга сүрүүгө уландуу жыныгы түрткү болуп, саясат үгүтүү жана техника жетекчилигин өндүрүштүн биринчи чебине жеткирип, Шинжаңдын дагы да көп өзгөчө дыйканчылык, малчылык түшүмдөрүнүн Шинжаңдан чыгып, мамлекет ичи жана сыртындагы базарда ачуусуна күч кошот.

Кесип негизи бекем болгондугуна түшүм ишенич менен базар ачалат. Бортала областтык айыл чарба айыл кыштак идарасы партия группасынын мүчөсү, Бортала областтык айыл чарба айыл кыштактарды машиналаштырып өнүктүрүү борборунун мудуру Манатбек мындай тааныштырды. Жакын жылдардан бери Бортала областы сой шуюу кесибинин сапатын өстүрүү, өнүмүн арттырууга сызыл

шыныгы кепеле тыкылып, тукумун жакшылоо, көлөмдөштүрүп багуу, техника тейлөөсү катарлуу жактардан сызыл күч жумшап, область даражалуу союшуунун тукумун жакшылоо атайын баанын уюмдап куруп, жалпы 50 000 ашуун союшуунун тукумун жакшылоону аяктады. Бул жер Тянлай мал чарбачылыгы катарлуу баштамчы кырканларга таянып, жасанды акыл жөндөм бөлүштүрүү биргелештирилген рамкалуу уй бордоо үлгүсүн жайылтып, кырканаларда биргелки уй кайнары, өлчөмдөшкөн жем тоют менен жана бүт барыштуу техника жетекчилиги менен камдап, дыйкан малчылардын киреш арттыруусуна түрткү болду. Учурда Бортала областында союш уюн көлөмдөштүрүп багуу салыштырмасы 48.5% өсүп, союш уюу кесип жири үзгүлтүксүз жакшыртылып, сапаттуу етин сыртка сатууга мыкты кесип негиз салынды. Бул жолку порт менен камдоо салакатынын ишке ашуусу кырканалардын өз өнүгүүсүндөгү узуу болуп эле калбай, дагы да маңыздуусу Шинжаңдын союш уюу кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнүн жандуу ыкчам көрүнүшү болуп, Шинжаңдын асыл сапаттуу малчылык түшүмдөрү маркесинин дагы да кең базарга бет алуусун дагы да түртмөктөйт.

Ардактуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдагы Уйети керканасы тоонугуучу ирет Шанганда кандай турган тоңдурулган жаңы уйети өндүрүшүн каттоо калдыруу салакатына ээ болду деген темада тааныштырдык. Эми ырыгыңыздар.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө алдыңкы 8 айда Шинжаңдын мөмө экспорт мөлчөрү 180 000 тоннадан ашып, былтыркы окшош мезгилдегиден 17% артты деген темада сүйлөп беребиз.

Таможна баш мекемеси таможна статистикасындагы маалыматтарын текшерүү өрүшүнүн эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1-айдан 8-айга чейин Шинжаңдын өзгөчө мөмөлү бак экспорт кырдаалы күчтүү болгон. Экспорт мөлчөрү 186 миң тоннага, экспорт суммасы 2 миллиард 490 миллион юанга жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым түрдө 17%, 27,7% артып, өзгөчө мөмөлү бактын сыртка бет алуу тибиндеги өнүгү жашоо күчү сызылып козготулган. Экспорт төрү курулмасынан караганда Шинжаң өзгөчө суу, топурак, жарыктык, жылуулук байлыгына таянып, 9 чоң артыкчылыктуу мөмөнү мамлекет сырты базарында базар тапкызып, жаңгак, жүзүм, шабдалы, алмурт, алма, бадам, чылан, алакат, үйрүк катарлуу негиз көзтүрүлө турган сорттордун атаандаштык күчү көрүнүктүү болгон. Мунун ичинде жаңгак асыл сапаты менен экспортто биринчи орунда турган, экспорттун суммасы 1 миллиард 240 миллион юанга жетип, мөмө экспорт жалпы суммасынын 49,8% ээлеп, былтыркы окшош мезгилдегиден 34% артып, Шинжаң мөмө экспортунун артуусуна түрткү боло турган негизги күч болгон. Андан калса алмурт жүзүм болуп, алмурттун экспорт суммасы 300 миллион юанга жетип, экспорт жалпы суммасынын 12% ээлеп, жүзүм экспорт суммасы 286 миллион юанга жетип, экспорт жалпы суммасынын 11,48% ээлеп, Шинжаң мөмө экспортундагы таяныч күчкө айланды. Былтыркы окшош мезгилге салыштырганда экспорт суммасынын артуу салыштырмасында алдыңкы 3 орунда тура турган мөмөлөр айрым-айрым түрдө бадам, кургак жүзүм, алма болуп, артуу салыштырмасы айрым-айрым түрдө 263%, 178%, 85% болду. Ошону менен бирге Шинжаңдын жабдуулуу айыл чарбасынын көлөмдүү, өлчөмдүү өнүгүүсүнө ээрчи, ылымта бастырмада глас өстүрүү кесиби тез өнүгүп, алдыңкы 8 айда гластын экспорт суммасы 11 миллион 470 миң юанга жетип, Шинжаңдагы чакан чөлкөмдөгү асыл мөмөлөрдүн мамлекет сырты базарын жеңиштүү ачканын чагылдырды.

Көздүн жоосун алган натыйжалар Шинжаңдын мөмө өндүрүү, сатуу, зат жүгүртүү, жол катарлуу бүт жанжырлуу орундаштыруусун сызыл жакырткандыгынан болгон. Өзгөчө мөмөлүү бак кесибинин артыкчылыгын таканчыктап, Шинжаң мамлекет сыртындагы сатуу жолдорун үзгүлтүксүз ачып, мамлекет сыртына сатуу телегейлешкен системасынын даражасын өстүрүп, порт үйүнү, авиация жүк ташымалы, өлчөмдүү каттоого алынган мөмө бак катарлуу асыл сапаттуу байлыктарды бириктирип, Жүнгөй Европа Азия кезекчи поезу, муздак жанжырлуу атайын поезд, жүк ташуу көтөрө учагы катарлуу көп түрдүү чегара алкыган ташымал формасына таянып, асыл сапаттуу мөмөлөрдү 48 сааттын ичинде тез темпте Шинжаңдан чыгаруу, мамлекет сырты базарларына тикелей жеткирүүнү ишке ашырып, товар оборотунун ташымал өнүмүн зор даражада арттырды. Учурда Шинжаңда ар жылы 80% ашуун мөмө мамлекет ичи жана сыртындагы базарларга сатылып жатат. Мөмө экспорту 30 канча мамлекет жана райондо каптады. Ардактуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыругуңуздар.

ардактуу ормандар берүүбүздү улантабыз. Эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө диска ыргытууга тандалган шинжандык жигит Абдугени Тургун менен таанышабыз. Айланып күч жыюу, бурулуп күч чыгаруу, бүт күчү менен ыргытуу 2 килограммдык диска аба жарып ыргытылды. Айжир Мингуу Азия дене аракет жарышынын эрлер диск атуу жарыш майданында бир диска парабола сызыгын бойлоп жерге түштү. 64 метр 26 сантиметр. Жакында Шинжаңдык жигит Абдугени Тургун бул алгылыктуу ыргытуу саркылуу Азия дене аракет жарышынын эрлер диск ыргытуу түрүндө 6 медалга ээ болуп, Чүнгөө командасынын 24 жылдан кийин дагы бир жолу бул түрдөгү Азия дене аракет жарышынын жогору белесине чыгуусуна жардам берди. Боюң бийик экен, дене аракетчи болосуңбу? Өспүрүм Абдыгенини көргөндөрдүн баары ага ушундай айткан. Бирок ал өзүнөн эмнени машыкылуу керектигин, канткенде дене аракетчи боло ала турганы да билбейт эле. Кашкар аймактык дене тарбия мектебинин тренери Обул Касым Бараттын мектепке адам тандагалы келген күнү тагдырынын бурулуу түйүнү болду. Тренер бир карап эле кишилер тобу арасындагы бойлуу өспүрүмдү жактырып калып, ага таш алып ыргытып көрүүнү айтты. Абдыгени мындай дейт: мен кичинемен эле таш ыргытып ойноп чоң болгом. Бир ыргытсам эле кыйла алыстарга түшөт эле. Ошентип ал диска менен байланып, өзүнүн диска ыргытуу жашоосун баштады. Мындан мурда ал дисканын эмне экенин билбейт эле. Ал олимпик дене аракет жарышын көрүп, жүгүрүү, сууга секирүү, уурлук көтөрүү катарлуу түрлөрдү көргөн. Диска ыргытуу түрүн илгери түшүнбөйт болуучу. Абдыгени мындай деди: менимче диска мени тандады. Дисканы колум алсам эле кол сезимим абдан жакшы болуп кетет. Тренер айткан техниканы мен абдан тез эле ийгерип алдым. Бирок ал тоногуч ирети расмий жарышка катышкан соң ыйлады, ары көңүл абдан чөктү. Ошол жолу ал күнүмдүк машыктанган деңгээлин дагы көрсөтө албай, тек 33 метр ыргытып, акырында 9-чу болду. Ал ошол кезде абдан кыжалат болуп, тренерге бет келе албагандай сезинди. Ошол жолку жеңилүүнү туюнуу ал үчүн унуткус бир сабак болду. 10 канча жыл өтүп кетти. Туулма таланты жана анын чымырканусу анын үмүтүн жерде койгон жок. Тренер Нурмамет Турактын карашынча, чебер тандоодо алды менен бой бийиктиги, атырылуу күчү катарлуу дене сапатына кароо, ошондой эле дене аракетчилердин техникага болгон чебердигине кароо керек. Туулма таланттан дагы баалуу болгону өзүнө катаң талап коюу. Абдыгенинин толкусундагы чыдамкайлык окшош эле Нурмаметти таасирлендирди. Ал мындай деди: мейли машык канчалык жапалык болсун, натыйжасы кандай болсун, ал эзелтен жалкоолук кылып сүйрөлбөдү. Эзелтен чарчадым деп каалаганча уруксат сураган жок. Ал жаш дене аракетчилердин жакшы үлгүсү. Абдыгенинин өзүнө койгон талабы дагы салмагын арттырууда дагы көрүнөт. 2022 жылы ал аран 110 килограмм келет эле. Ыргытуу дене аракетчилеринин ичинде арык болуп эсептелүүчү. Азыр 140 килограммга жетти. Абдыгени мындай дейт: мен Азия дене аракет жарышы үчүн эле эмес, дүйнөлүк мөрөй талашуу жарышы, олимпик дене аракет жарышы үчүн даярданып жатам. Чет элдик чебер 170 килограмм, мен 110 килограмм, 60 килограмм кемекемин. 2 килограммдык диск ыргытууда аракет энергиясы бүтүндөй окшобойт. Башкалар тамактанып болуп кетсе, мен дагы уландуу жейм. Башкалардын баары арыктаса, мен жарыш үчүн чыдаштык берип жатам. Жаш кезде көбүрөөк чымырканып, жакшы натыйжаларды колго келтирип, ата мекенге сыймык алып келем. Командадан айрылган соң акырын-акырын арыктап алам. Адатта көпчүлүктү күлдүрө ала турган Абдыгени былтыркы жарышта тилге алганда күлкүсүн көрсөтө албай калды. Былтыр жарыш мезгилинде анын билеги жараланып, оң колунда бир нерсе көтөрө албады. Ал мындай дейт: дагы жакшы, мен сологоймун, сол колум менен ыргыта алам. Доктур мага дары берди. Натыйжада билегим айыкпай, тескерисинче колум реакция кылып шишип кетти. Ал кезде абдан ачынычтуу болду, анткени убакыт болбогондуктан мен эс алууга айласыз болдум. Эмне үчүн жарыш жакындаганда мындай абал болот деп ойлодум. Эч ким анын суроосуна жооп бере алган жок. Ал тек реакция кылган колу менен машыкты жалгаштырды. Бул жолку Азия дене аракет жарышына келгенде анын абалы барган сайын жакшыланды. Абдыгени мындай деди: жарыштан мурда дене кыздырдым. Мен сыртта 66 метрден көбүрөөккө диск ыргыттым. Майданга кирип бир аз күткөн соң дене температурам төмөндөп, толкундануу даражасы дагы төмөндөп кетти. Алдыңкы 2 диск ыргытуу натыйжам көңүлдөгүдөй болгон жок, бирок 3-чү диск ыргытуу турбатым бир чама жакшы болуп, 64 метрден көбүрөөк натыйжа менен акыры чемпиондукту колго келтирдим. Абдыгени мамлекет командасында көпчүл машыктанып, мамлекеттин аргачерлеринен келген көптөгөн ыргытуу чеберлери менен дос болду.
Шандун командасындагы Сүнши Чен ушулардын бири. Алар жарыш майданда бүт күчү менен таймаша турган атаандаштар. Ал эми жарыштан кийин бири-бирин сыйлап, ардактаган достор. Чемпиондукту колго келтирген күнү кечте Сүнши Чен жана чогуу жүргөн бир досунун кабары биринчи болуп кетип келди. Баары чогулуп, жеңишиң менен куттуктайбыз деди. Бирок Азия дене аракет жарышынан бул алтын медалы Абдыгенинин акыркы түйүн эмес, салмандай деди. Бул жолку чемпиондукту колго келтирүү мага зор ишеним тартуулады. Келечек жөнүндө токтолгондо Абдыгенинин көздөрүнөн чечкиндүүлүк чыгып турат. Жүнгө эрлер диск ыргытуу түрүндө азыркы чейин дене аракетчилер Олимпик дене аракет жарышы, дүйнөлүк мөрөй талашуу жарышынын сыйлык алуу сахнасына чыгып көрбөгөн. Бул анын бүт күчү менен талпына турган аңсоосу. Азыр Абдыгенинин эң жакшы натыйжасы 67 метр 29 сантиметр. Анын нишаны 70 метрлик өткөлдү озуп өтөм.

0: Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат Түйшөн Алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырууганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктулукту таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: урматтуу угармандар. Эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 10 айдын 9-чу күнү, күнгө жума. Обол аба ырайынын алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин Алтай аймагы менен түндүк Шинжаңдын батышындагы тоолуу райондору, Тарбагатай аймагынын түндүгү, түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолуу райондору, Комул шаарынын түндүгүндөгү тоолуу райондору сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жаайт. Орто бийик тоолуу райондордо кар аралаш жамгыр же карды негиз кылат. Мында Алтай аймагынын тоолуу райондорунун айрым жерлеринде борошолуу кар жаайт. Бүт Шинжаңдын башка райондорунда күн ачык болот же булуттуу аба ырайын негиз кылат. Шамалдын күчү жогору болбойт.
3: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ала булуттанып, кээде ачылат. Эң төмөн температура 9 Цельсий градус, эң жогору температура 17 Цельсий градус болот.
2: Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
3: Автоном райондук парткум туруктуу комитети жыйын ачып, баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл жол жоболорунун рухун үйрөнүбүз жылдештирип, ансайын жогору деңгээлдеги бейпил Шинжаңды чымырканып куруп, коопсуз өндүрүш боюнча Шинжаңда закон аркылуу башкарууну кыдырып күзөтүү, түзөтүү сыяктуу кызматтарды орундаштыруу талкууланды.
2: Чаншожаң автоном райондук парткум Малия экономика комитетинин жыйынын башкарып ачып, өнүмдүү каржы салуу көлөмүн иштиктүү кеңертип, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди зоройтууну баса көрсөттү.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл түрмөгүбүздө энергия негизин бекемдеп, Шинжаң замандашкан өзгөчө кесип системасын бачым курат деген кабартугасыздар.
2: Тияншандын түштүк түндүгүндө бир түркүм түйүндү суу иштери түрү курулуштары тездигин ашырып, бүт жылдык нишан милдеттерди бүтүрүүгө бар күчү менен күчөдү.
3: Кулжа Аксуу темир жол түрүү туннел казуу жумушун бачымдатты. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Автоном райондук партком туруктуу комитети 10 айдын 9-чу күнү жыйын ачты. Автоном райондук парткомдун шужиси Чаншожаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шужи Ши Цзиньпиндин ансайын жогору деңгээлдүү бейпили жүнгө куруу жөнүндө көрсөткөн зарыл жол жоболорунун руху астайыл үйрөнүлүп изилдештирилип, мына булар баса көрсөтүлдү. Жалпы толкулуу мамлекет коопсуздук карашын термелбей бекемибиз жылдештирип, бейпил жүнгө курулуш кызматы жыйынынын орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп, жалпы бетке жылдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызматы баш нишанына үрүлүп, өнүгүү жана коопсуздукту ансайын жакшы бир өңчөй пландап, ансайын жогору деңгээлдеги бейпил Шинжаңды бачым куруу керек. Баштан бойго коом туруктуулугун коргоону башкы орунга коюп, террордукка каршы туруп, туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу, дайымдуулаштыруу кызмат системасын жакшыртып, коом амандыгын башкаруунун урусал жөнгө салууну күчалтып, Шинжаң коому ири кырдаалынын уландуу туруктуу, узакка чейин туруктуу болушуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Мамлекет коопсуздук системасы жана курбат курулушун күчөтүп, мамлекеттин саясий коопсуздугун чечкин коргоп, ар түрдүү опурутал көмөскү кырсыктардын өнүмдүү алдын алып жоюп, жазалоо менен алдын алууну тең колдонуу, үстүртөн жана түпкүрүнөн жөнгө салуу, тең кармап орток башкаруудай кызмат бирикме күчүн калыпташтыруу керек. Коом башкаруусун замандаштырууну бачым жылыштатып, жалпылык коопсуздук системасын кемелдендирип, законго кайчы кылмыштарга закон боюнча катаан сок куруп, арыздат кызматын закон аркылуу башкарууну жылыштатып, кайчылык чыр чатактарды терең сыдырата текшерип чечип, бейпилдик курулушунун илмийлешүү, коомдошуу, закон аркылуу башкаруу, акыл жөндөмдөшүү деңгээлин жогорулатуу керек. Жыйында мамлекеттик коопсуз өндүрүш видео жыйынынын орундаштыруу талаптарын жүзөлөштүрүү талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шужи Ши Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндары жана зарыл жол жобо тастыктарынын рухун терең үйрөнүбүз жылдештирип, эл баардан жогору, өмүр баардан кымбат дегенде бекем туруп, энеүлүк идеясы жана таалай сыноо эскикасын жеңип, коопсуз өндүрүш кызматын нактылуу ичке кармап, ар улут калкынын өмүрү, мал мүлүк коопсуздугун жана коом ири кырдаалынын туруктуулугун бүт күчү менен коргоо керек. Окуя көп көрүлө турган, кайта кайта көрүлө турган маселе көмөскү кырсыгы чордондошкон түйүндүү район жана алгылыктуу алкактарга үрүлүп, опурутал көмөскү кырсыктарды сыдырата текшерип, жөнгө салуу сапат берекетин жалпы бетке жогорулатып, законсуздарына сокку уруп, белгилемеге кайчыларын жөнгө салууну тереңине карай жылыштатып, закон менен тартип текшерүүнү ачташтырууну күчалтып, жоопкерсиздик кылгандарды сөзсүз териштирүү, законго кайчылык кылса сөзсүз жазалоодой күчтүү сигналды уландуу кое берүү керек. суук агым, улуу кар, төмөн температурада тоңуп калуу сыяктуу опсуз аба ырайын күзөтүү алдын сигнал берүүнү күчөтүп, чукул абалга теңтайлаштыруу биржансылгылуу чараларын чечкин жүзөлөштүрүп, жер титирөө апатынын алдын алуу теңтайлаштырууну күчөлтүп, Токой жайытта өрттүн алдын алуу, өрт өчүрүү кызматынын тыңгылыктуу жакшы иштеп, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу урбатын өзгүлтүксүз жогорулатуу керек. Партия өкмөт тең жооптуу болуу, бир жумуш орунда кош жоопкерчилик жана үчтү башкаруу үч сөзсүздү күчөлтүп, өткөрүү ыңгайында көзөмөлдөп башкаруу, закон аткаруу эптигин арттырып, карханаларды коопсуздук жоопкерчилиги чараларын нактылуу майдан көрүнүш, нактылуу жумуш орунду, нактылуу кызматкерлерге чейин чыңдоого айдактап оорчундуу өзгөчө, чоң окуя көрүлбөстүк төмөнкүчөгүн чечкин кайтаруу керек. Жыйында Шинжаңды жалпы бетке закон аркылуу башкарууну жылыштатуу кызматы талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү. Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясы жана башчуу Ши Цзиньпиндин мамлекетти жалпы бетке закон аркылуу башкаруу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, Шинжаңды закон аркылуу башкарууну жалпы бетке жылыштатып, закон аркылуу башкарыла турган Шинжаң, закон аркылуу башкарыла турган өкмөт, закон аркылуу башкарыла турган коом курулушун бир толкулуу жылыштатып, социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү закон аркылуу башкаруу, камсыздоосу менен камдоо керек. Закон аркылуу башкарыла турган жөнгө курулушу жоспорун астайыл изчил жүзөлөштүрүп, түйүндүү милдеттерди орун алдырып берекетин көрүүнү түртмөөктөп, 9-5 жылдык закон жалпылаштыруунун тыңгылыктуу кулаш чайдырып, бүт коомдо иш бүтүрүүдө законго сөөнүү, ишке жолукканда законду издөө, маселени чечүүдө законду колдонуу, кайчылыктарды чечүүдө законго таянууда жакшы чөйрөнү жаратып, жогору сапаттуу закон аркылуу башкаруу курулушу менен жогору сапатта өнүгүүнү коргоо керек. Ар даражалуу партком парту группалардын закон аркылуу башкаруу курулушу негизги толуктук жоопкерчилигин күчөлтүп, ар даражалуу жетекчи кадрлар баштаак болуп законду урматтап, законду үйрөнүп, законго моюн сунуп, законду колдонуп, закон аркылуу башкаруу өйрүшү жана закон аркылуу башкаруу ыңгайын колдонуп, ысылаатты тереңдештирип өнүгүүнү түртмөктөө. Кайчылыктарды чечүү, туруктуулукту коргоо, опорталга теңтайлаштыруу курбатын өзгүлтүксүз жогорулатып, Шинжаңды жалпы бетке закон аркылуу башкарууну тереңине, нактылуулукка карай бастырууну түртмөктөө керек. Жыйында 10-чу кезектүү автоном райондук парткомдун 10-чу айлампалуу кыдырып күзөтүү абалынын доклады тыңшалып, мына булар баса көрсөтүлдү. Ши Цзиньпинг партия курулуш идеясы жана башчуу Ши Цзиньпингдин кыдырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, кадырып күзөтүлүүчү партия уюмдарынын түзөтүү жоопкерчилигин бекем чыңдап, маселени жалпы бетке акырына чейин түзөтүп, ийине жеткирүүнү түртмөөктөп, азыр өзгөртүү менен узакка чейин тургузууну өзара бириктирүүдө бекем туруп, түзөтүүнү күнүмдүү кызматтарга жуурулуштуруп, ысылаатты тереңдештирүүгө жуурулуштуруп, партияны жалпы бетке катаан башкарууга жуурулуштуруп, банза кошуун курулушуна жуурулуштуруп, кадырып күзөтүүнүн кийинки жарым ишин тыңгылыктуу жакшы иштөө керек. Кадырып күзөтүүнүн саясий орун белгилөөсүн бекем кайтарып, биринчи колу башчы жана жетекчилик панзасы сыяктуу алгылыктуу ассандууларга бекем кадалып, сакталган маселелерди маалында байкап жана түзөтүп, кадырып күзөтүү, кадырып текшерүүдө жогору менен төмөн бир аракетке келүүнү терең жылыштатып, башка көзөмөлдөө менен изчил жуурулуштуруп, бүт автоном райондо кадырып күзөтүү кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
3: Станциябыз кабары. Автоном райондук партком Малия экономика комитети 10-чу айдын 8-чү күнү жыйын ачып, Ши Цзиньпинг экономика идеясын терең үйрөнүп изилдештирип, башчуу Ши Цзиньпингдин өнүмдүү каржы салууну кеңиртүү жөнүндөгү зарыл баяндарын изчил жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, байланыштуу түйүндүү кызматтарды жылыштатууну талкуулады. Автоном райондук парткомдун шужиси, автоном райондук партком Малия экономика комитетинин мудуру Чин Шаожаң жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Автоном райондук парткомдун орун басар шужиси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, автоном райондук парткомдун орун басар шужиси, Биңтуандын жыңвии Хы Жоңёл, автоном райондук парткомдун орун басар шужиси, автоном райондун дайымдуу иштер боюнча орун басар төрагасы Жаң Еңчи.

0: жана айландырууну бир өңчөй пландап жылыштатып, илим техникада жаңылык жаратуу, жасанды акыл жөндөм кошулган коом, эл турмушу сыяктуу түйүндүү салаларды эмерчиктей, бир түркүм стратегиялуу алып жүрүү күчү күчтүү түрлөрдү жолго коюп, өнүгүү көмүскө күчүн уландуу күчөтүп, экономиканы арттыруу негизин бекемдеп, ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин күчөтүү керек. Жыйында жасанды акыл жөндөм кошулган аракети, түйүндүү таш жол түрү курулушу, түштүк Шинжан кесиптеринин өнүгүүсүн жылыштатуу сыяктуу кызматтар талкууланды. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин жолго коюуну, Шинжан мамлекет стратегиясына тейлөө жүргүзүү, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөдөкү зарыл тутка кылууда бекем туруп, тереңдей изилдеп, мамлекеттин пайдалуу саясаттарынан толук жакшы пайдаланып, Шинжандын жашыл электр жетерлүү район орду өзгөчө колдонуу көрүнүшү мол сыяктуу салыштырмалуу артыкчылыктарын уландуу көрсөтүп, эсептөө күчү кесибин жайгаштырууну күчөп жакшыртып, түйүндүү түр курулуштарын бачымжылыштатып, эсептөө күчү электрдин шайкештүү өнүгүү үлгүсүн иликтеп, колдонуу көрүнүшүн иштиктүү кеңейтип, эсептөө күчүнүн коопсуз өнүгүү төмөнкү чегин бекем сактап, Шинжандын жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин тереңине карай, нактылуулукка карай бастырууну түртмөктөп, түрдүү кесиптердин жогору сапатта өнүгүүсүнө ан сайын жакшы кубат ыйгаруу керек. Каттоо негизге жаптуу курулушунун каржы салууну туруктуулаштыруу, жумуштандырууну кеңейтүүдөгү басырыкташ ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, зарыл каражат менен камсыздоону күчөтүп, салып жаткан түрү курулуштарын тез жылыштатып, түйүндүү түрү запасын жакшы иштеп, коопсуз өндүрүш жоопкерчилигин чыңдап, түйүндүү түрлөрдү маалында бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылып, жогору сапатта өнүгүүнү күчтүү терек менен камдоо керек. Кесип өнүгүүсүн түштүк Шинжан шахмат көзүнө жан киргизүүнүн алгылыктуу иш чарасы кылып, колдоо саясатынан жакшы пайдаланып, кызмат механизмин жакшыртып, калыкты жумуштандырып, киреше арттыруусун илгери сүрүүнү багыт кылып, Шинжанга нишандуу жардам берүүчү өлкө, шаарлар жана борбор карканалары менен чиркештирүүнү күчөтүп, ар түрдүү карканаларды түштүк Шинжанда каржы салып, өнүгүүгө жетектеп, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптердин желесин толуктап, негизин күчөтүүнү бачымдатып, эмгек күчү жылыштыгындагы кесиптерди уландуу өнүктүрүп, заманбап тейлөө кесибин телегейлештирип өнүктүрүп, өнүгүүнү түртмөктөп, эл турмушуна ан сайын жакшы нарп жеткирип, эл көңүлүн уютуп, ынтымакты илгерлетип, туруктуулукту илгери сүрүү керек. Ваң Жияншин, Юсупжан Мамат, Каден Кабен, Кайсар Абдукерем, автоном райондук өкмөттүн байланыштуу жетекчилери, автоном райондун байланыштуу орундарынын жооптуулары жыйынга катышты.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
0: Шаңдуу 5 жыл.
2: Башчы Си Цзиньпинь Шинжандын өнүгүүсүнө жогору даражада маани берип, Шинжаң үчүн жогору сапатта өнүгүү улуу планын түзүп, Шинжаң мамлекеттин энергия байлык стратегиялык камсыздоо базасы сыяктуу 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүнө кубат ыйгарды. Башчы Си Цзиньпинь энергия өнүктүрүшүн жылыштатып, энергия менен камдоону туруктуулаштырып, өнүгүү ыңгайын жашылга тип өзгөртүүнү бачымдатып, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу кесипти жалпы бетке даража өстүрүүгө жетектеп, бүтүн алдыңкы катардагы коопсуз замандашкан кесип системасын бачым жаратууну көрсөткөн. Тияншандын түштүк түндүгү чыныгы табыштоону эсте бекем сактап, өзгөчө энергия артыкчылыгынан жакшы пайдаланып, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу жаңыча өнөр жайлаштыруунун сапатын жогорулатып, берекетин арттырууну алдыга сүрөп, жөрөлгүлүү энергиянын доор алмаштырып даража өстүрүүсүн, жашыл жаңы энергиянын дүркүрөп өнүгүүсүн, өзгөчө кесиптердин үйүрлөшүп зороюусун төртмөктөп, байлык артыкчылыгын уландуу өнүгүү артыкчылыгына айландырды. Эми кабардан уңуздар. Такламакан чөлүнүн ашаан терең катмары болсо, мамлекетибиздин нефть табигый газ запасын арттырып, түшүмүн жогорулатуудагы өзөктүү база. 10-нчу айдын 8-нчү күнүнө чейин мамлекет ичинде кең чоң чөл нефть талаасы хады Фуман нефть талаасында 6000 метрлик ашаан терең катмарлуу нефть газынын жалпы түшүмү 26,430,000 тоннага жетти. Быйыл нефть талаасында 25 ашаан терең кудук жаңадан өндүрүшкө киришип, жаңадан көбөйгөн ашаан терең катмарлуу нефть газынын өндүрүш курбаты 300,000 тоннадан ашты. Жоңгу нефть табигый газ тобу чектүү шериктиги Таарым нефть талаасы хады нефть газ алуу башкаруу районунун орун басары директору Лиу Годо мындай деди. 600 терең кудукту чалгындап ургулоо аркылуу бул жерди мамлекетибиздеги эң чоң ашаан терең нефть газ өндүрүш базасына айландырдык. Илимий изилдөө тобу ашаан терең кудук бургулоо өзөктүү техникасына уландуу ат салып, Таарым нефть талаасынын кудук бургулоо тездиги алдыңкы 2 жылга салыштырганда 30% көп жогорулады. Быйыл ашаан терең кудук чалгындап ургулоо боюнча 30 турдан ашуун кесип саласындагы жаңы рекордко ээ болуп, 8000 метрлик терең кудук бургулоо мезгили 100 күн ичине кыскарды. Жөңгү курулуш академиясы.

0: Акад Амеге, сөн жинишың мындай деди. Сычуан жана Таарым ойпотунун 8000 метрден терең жериндеги байлык мөлчөрү бүт мамлекеттин 80% түзөт. Азыр Кышын чоң газ талаасы, Фуман чоң нефть талаасы, Паңлай газ камтыган району байкалып, жалпы чалгындап аныкталган нефть 700 миллион тоннадан ашып, табигый газдагы 1 триллион 200 миллиард куб метрге жетти. Шинжаң энергиясынын түркү кесиби байсал дубалдыгы карай жүрүп, нефит газдын өндүрүш эквиваленти уда 5 жыл мамлекет боюнча биринчи орунда туруп, таш көмүр өндүрүш мөлчөрүнүн артуу тездиги уда 4 жыл мамлекет боюнча негиздүү көмүр өндүрүүчү өлкө, автоном район арасында башкы орунда туруп, санараптештирип акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүүдөн пайдаланып жалпы 63 жерге акыл жөндөмдөшкөн көмүр кен куруп, Шинжаң боюнча 3656 адамсыз кен, жүк автоунаалары ишке киришип, көлөмү мамлекет боюнча алдыда жүрүп, жөрөлгөлүү энергия кесиби тип өзгөртүп таржа өстөрүнүн тездиги ашыруусун көрсөттү. Шинжаң Ийхуа кенчилик чектүү шериктигинин машина электри боюнча орун басар баш инженери Кыдачың мындай деди. 7 күн бою 24 саатты уландуу айландыруу аркылуу бир күндө 20 сааттан ашуун иштеп, өндүрүш берекети киши колдуу иштөө берекетине салыштырганда 10% жогорулады. Байлык артыкчылыгын такканчыктап Шинжаң байлыкты жеринде айландыруу, кылдаттап терең иш кошууну бүт күчү менен жылыштатып, байлык артыкчылыгын кесип артыкчылыгына карай тез бурулуусун төрттөдү. Корла Шанку жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү районунда мамлекеттин 14-5 жылдык жоспорундагы түйүндү курулуш, Майтоо нефт химия өнөр жай шериктиги Таарым жылына 1 200 000 тонна этилен өндүрүш курулушу байсалдуу жүргүзүлүп, Шинжаңдын нефт химия өнөр жайынын жогору даражалашып, жашылдашып, акыл жөндөмдөшүп даража өстүрүүсүнүн үлгүсүнө айланды. Быйыл 7-нчи айда курулуштун 2-нчи мезгили бир жолунда материал салып аптоунаны жеңиштүү жүргүзүүнү ишке ашырып, 9-нчу айдын акырына чейин түшүм бүт мамлекеттин жер жерлеринде өтүмдүү болду. Жөңгү нефит табигый газ топ чектүү шериктиги Майтоо нефт химия өнөр жай чектүү шериктиги, Таарым химия өнөр жай бөлүмчө шериктиги өндүрүштү жүргүзүү бөлүмүнүн мудуру Дай Чиньи мындай деди. 9-нчу айдын акырына чейин 2-нчи мезгилдүү түрү жалпы 220 000 тонна этилен каучук түшүмүн өндүрүп, бүткүл Таарым химия өнөр жай бөлүмчө шериктиги 680 000 тонна этилен өндүрдү. Бул курулманын узун мезгил жогору берекеттүү туруктуу айланууну дайындагандыгынын белгиси саналат. Мамлекетибиздеги туңгуч бүт желелүү жашыл төмөн көмүртектүү этилен курулушу Орто Батыш бөлүктө жеке толку көлөмү эң чоң этилен түрү катары курулуштун бүт толкулуу мамлекетибизде өндүрүлүү салыштырмасы 99% жетип, жашыл электрди тике жалгоо үлгүсү аркылуу жылына сарптаган фотоволт таза электри 1 миллиард киловатт саатка жетип, жылына 1 370 000 тонна көмүртекти азайтып, көмүртекти туруктуулаштыруу курбаты 5 480 000 моо токойду жаңыдан көбөйткөн менен барабар болуп, жалпы бетке өндүрүшкө киришкенден кийин Майтоо нефт химия өнөр жай шериктигинин этилен жалпы өндүрүш курбатын 3 000 000 тоннадан ашыруунду түртмөктөп, 100 миллиард даражалуу нефт химия өнөр жай кесиби үйүрүн калыпташтырууну алып жүрөт. Жөңгү нефит табигый газ топ чектүү шериктиги Майтоо нефт химия өнөр жай шериктиги, Таарым химия өнөр жай бөлүмчө шериктиги өндүрүштү жүргүзүү бөлүмүнүн адис инженери Камбаужиян мындай деди. Түштүк Шинжаңдын жогору даражалуу полиолефин, бирикме каучук жаңы материал кесибинин өксүгүн толтуруп, жергиликтин кесиби жөрөлгөлүү нефт газ алуудан жогору даражалуу химия өнөр жай, жаңы материал, жашыл төмөн көмүртектүү кесипке карай тип өзгөртүүгө алкуусун түрткмөктөйт. Бул 5 жылда Шинжаңдын жашылы жаңы энергиясы тез баш көтөрүп 180 000 киловатт жаңы энергия генераторлору сыйымдуулугу жалпы мөлчөрү бөт мамлекетте алдыңкы орунда туруп, кенен кеткен какыр талаада учуу кыйрсыз жашыл энергия сүрө тормосун калыпташтырды. Шинжаңдын жашыл электрин сыртка жеткирүү өзөктүү түйүнү катары Комалы шаары алда качан эки туруктуу эки өзгөрмө, чаар тарапка туташкан электрди сыртка жеткирүү түзүлүшүн калыпташтырып, электр жалпы генератору сыйымдуулугу көлөмү 52 260 000 киловаттка жетип, жаңы энергия генераторунун түзүү салыштырмасы 74.8% жетип, көлөмү бүт Шинжаңда башкы орунда, бүт мамлекет үчүнчү орунда турду. Комалы шаардык энергия коопсуздугун күзөтүү өлчөө борборунун мудуру Ван Руй мындай деди. 15-5 жылдык жоспордун этегинде бүт шаардын электр жалпы генераторлору сыйымдуулугу көлөмү 90 000 киловаттык өткөлдөн өтүп, жаңы энергия генераторунун түзүү салыштырмасы 80% ашуусу күтүлүүдө. Генераторлору сыйымдуулугу жана электр таратуу мөлчөрү сызыл жогорулоо менен бирге, Шинжаң жаңы энергия кесибинде жалаң электр таратып электр торуна жалгоодон жабдуу жасоочулук, кабылдап колдонуу, айланма пайдаланууда бүт желеге карай узарууну бачым түрткмөктөдү. Мори ооданынын шамал электри фотоволт байлыгы мол болуп жогору көтөрүм курбаттуу, жогору кошулма нарыктуу жаңы материал түрүн киргизүү аркылуу таза электрди жеринде таратууну ишке ашырды. Şinjan Jönsing, jaňy material ilim tehnika çektiw şerikdi gönderiş sehinde jabduu tartipdiw aýlanyp, almasy jasap çykdy. Jumuşçylary lazer nur jabduusy menen çiýik taşka gyldatdap iş goşuw alyp bardy. Şeriktikdin baş direktoru Niu Gang mundaý dedi. Morinin molu jaşyl energiýa baýlygy bar bolup, biziň öndüriş özlük narhybyzda zor darajada tömendetdi. Biýil aldyňky jarym ýylda biz 30 000 karatdan aşuwyn öndüriş gurbatyny bötürdük. Oçurda düşüm sapaty jana çetel buyrutmasy abdan turukduw boluwda. Öndürüş sehin elektri kaynağı canına kuruğu. Şinjan elektep çıkan jaşıl elektri sarıptuğu jaňy jolu eseptilet. Jogory köterim gurbat kesibi menen tömen baalu jaşıl elektri birigip, karhana akça önemdöp kalıp energiya artıkçılık menen kesip darajasını östürdöy koş bagıttuu ilgerilöönü işke aşyrdy. 5 yıldan beri Şinjan güçtü çoğultup aldıňky jabduu jasoochulugu, şamal elektri. Aldıňky aýyl çarma maşinalary jabduusyny jergilikde telege eleştirüü salyştırmasy ayrım-ayrım 70%, 50% artıp kombaynda mamleket öndürüü salyştırmasyny 100%ga jetkirip, jogory darajaly tokmaçylyk akyl jöndem jabduusyny el aralyk aldıňky katarga çygardy. 5 yıldan beri Şinjan'dan önerjay ekonomikası tolkun jirevaldyda jürüp sapaty jogorlap, önerjay goşulma narhy iç gündürüş jalpy narhynda tüzüş salyştırmasy 2020-njy ýyldaky 25.8%dan 2025-nji ýylga gelgende 32%ga jogorlap 6.2 puan ösüp, raýon ekonomikasynyň önügüsini güçtüü tirek boldy. Bugünkü günde 1.660.000 çarşı kilometrlüğü, genen ısık toprakta Şinjan kesip kurulmasın gıldaştırıp darajasını östürünün negizgiliğini yakılıp, nefit, tabii gaz, kömürü, kent çümdürü, jaňy energiya, jaňy material sıyaklı özgü çağırtıkçılıklı kesiplerden taşıgan energiyasını toluk koyu berip, güçtü çoğultup zamandaşkın kesip ürün jetiştirip naktulu işte varkılu varkılu, mamleket energiya goğusuzluğu çoğungurda alına teyliyo jürgüzüp, büt mamleket ekonomikasının jogoru sapatta yönügüsünü mıhtı Şinjan güçün goşuda. 5 yıllık natija tizmesi.
1: Бул 5 жылда Шинжаң агартууну жайгаштырууну сызылгылдаштырып, дарылоо торун жакшыртып, жалпылык тейлөө байлыгын негизги катмарга карай узартууну түртмөктөп, жалпыга нарыктуу каптоо көлөмүн токтоосуз кеңиртип, эл турмушунан келген пайданы арылуут калкынын айланасына жеткирди. Бүт Шинжаңдын 9 жылдык милдеттүү агартууну бекемдөө салыштырмасы уландуу жогору орунду сактап, толук орто баскычындагы мектепке кирүү жалпы салыштырмасы туруктуу 97%дан жогору болду. Окуу жашына мурдагы 3 жылдык аксыз агартуу, шаардын окуу жашына мурдагы 1 жылдык багуу, тарбиялоо аксын кечирим кылуу саясаты орун алып жүзөлүшүп, жалпыга нарыктуу балдар бакчасынын каптоо аянты токтоосуз кеңирди. Жогору окуу жайынын амалий күчү уландуу күчөп, адаттагы жогору окуу жайы 66га, жалпы кабылдаган окуучу 1,176,000 адамга жетип, Түштүк Шинжаңдагы 5 аймак облас толук курс жогору окуу жайы толук каптоону ишке ашырып, кесиптик агартуу токтоосуз түрдө жергилик өнүгүүсүнө техника жөндөм ишмерлерин жөнөтүп, сапаттуу тең салмактуу агартуу системасы акырындап калыпташты. Бул 5 жылда Шинжаңдын тарылоо тейлөөсү токтоосуз сыйымдуулугун кеңиртип, даражасын жогорулатып, калктын оору көрсөтүү кыйын, оору көрсөтүү алыс болуу маселеси берекеттүү басаңдады. Шинжаң 4 мамлекет даражалуу, 4 автоном район даражалуу дарылоо борборун куруп чыгып, айылгыштак 2 даражалуу дарылоо саламаттык сактоо аппараттары 100% өлчөмдүү курулууну ишке ашырып, 86 оодан шаар район, оодан чөлкөмдүү дарылоо ортак толкуу курулушун калыпташтырып, тыгыз типтеги оодан чөлкөмдүү дарылоо ортак толкусунун түзгөн салыштырмасы 91.9%га жетти. 63 А даражалуу доктуркана 377 түрдүү текшерип сынак кылуу натыйжасын өз ара моюндоон ишке ашырып, калктын башка жерде кайралап текшертүү жүгүн жеңилдетти. Биздин бул 5 жыл.
0: 5 жылдан бери Шинжаң кумдун алдын алуу кумду жөнгө салуу кызматын сызылжылыштатып, урпактан урпакка кумду тизгиндөөчүлөр уландуу күрөшүп кум деңизине жашыл үмүт түрөөнүн септи. Шүжауян алардын бири, ал баштаган топ өткөлүк ат салышып кыйынчылыктарды жеңип, элем техника аркылуу кеңейткен кум деңизинде дың жер ачып айдоо жаратып, кумду жөнгө салып, элди байытуунун иш жүзүндүк жолун басып чыкты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Такламакан чөлү чынында өлүк деңиз деп аталдыбы? Биздин кумду тизгиндеген адамдардын назарында андай эмес. Ал жашыл жайык, бүт баары жапжашыл беде. Таман астыбыздагы кыл айдоолордун баары кумду тизгиндөөчүлөрдүн кум бороо менен күрөш кылгандыгынын натыйжасы. 5 жыл мурда бул жерде бир тутам чөп да чыкпайт эле. 5 жылдан кийин бул жер жашоо күчүнө толду. Бул 5 жылда кум деңизи кунарлуу айдоолорго айланып эле калбай, ан сайын маңыздуусу жергиликтин климаты зор даражада жакшырды. Алгачында чаң тозоң сапырылуу оор даражада болсо, азыр чаң тозоң азайды. Болу 5 жылдан бери биз аябай көп кыйынчылыктарды башыбыздан өткөрдүк. Мисалы бороон кумду учуруу, ошондой эле топурактын суусу агып кетүү, жер семирткич агып кетүүсү, дагы саратан ысыга барайы сыяктуулар. Биз ар бир жолку иликтөө техникасы аркылуу шамалдын алдын алуу торун тийик кылып сайып, ийне көздү бүркүп сугаруу машинасын иштеттик. Суу сактап жер семирткич себүүгө кээ бир материалдарды иштеттик. Ошентип жүрүп анан чөлдү жеңип азыркы чөлдү жашоо күчүнө толтурдук. Бири жагы Такламакан чөлү болсо, дагы бири жагында 10,000 моолук айдоо жери бардыкка келди. Такламакан чөлүндө өстүрүлгөн бедилер унааларга жүктөлүп, бүт мамлекеттин саан уй фермаларына ташылууда. Бул 5 жылда биз чөлдө ошончо көп айдоо жер ачтык. Ошондой эле биз жергиликтеги карапайым элди абдан көп кызмат орду менен камдап, жергиликтеги карапайым элдин эшиги алдында жумуштануусуна мүмкүндүк жараттык. Ошондой эле карапайым элдин капчыгын кампайттык. Келечектеги 5 жылда биз уландуу чымырканып, ан сайын көп карапайым элди эшиги алдында жумуштандырып, ан сайын көп кумдукту, ан сайын көп айдоого айландырууга мүмкүндүк жаратабыз.
1: 10-нчу ай кирип Тяньшандын түштүктөндүгүндө бир түркүм түйүндүү суу иштери түрү курулуштары тездигин ашырып, бүт жылдык нишан милдеттерди бүтүрүүгө бар күчү менен күчөдү. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарына көңүл буруңуздар. Фукан шаары Сыгоң дайрасы суу сактагыч түрүнүн курулушу алып баруу нак майданында чоң тосмону куюу, селди таракайлаштыруу өстөңүнө бетон куюу сыяктуу курулуштар бачым жылыштатылды. Курулушка жалпы 550 миллион юан каржы салынган. Курулуп бүткөндөн кийин 46,000 моолук дыйканчылык айдоосунун сугатына иштетилчү суу жана 26,100 кишинин ичер суу коопсуздугун камсыздайт. Фукан шаардык суу иштерин башкаруу пунктинин башчысы түрү жооптуусу Багдан Атостан мындай деди. Курууга катышкан орундар киши жумуштан токтосо, машина жумуштан токтобо, жумуш тартиби үзүлбөөнү жолго коюп, суу сактагычты эртелеп куруп калкка нарп жеткирүүнү колго келтиребиз. Толу ооданы Байтиңши суу сактагычы жакында курулуш баштап курулуп, суу сактагычтын жалпы сыйымдуулугу 3,240,000 куб метрге жетип, 2029 жылы иштетүүгө кириштирүү пландалды. Толу оодандык суу иштери идарасынын партугорпа мүчөсү, суу байлыгы борборунун мудуру Дин Хуан Пын мындай билдирди. Курулуп бүткөндөн кийин төмөнкү агындагы 12,800 моолук дыйканчылык айдоосунун сугатын берекеттүү камсыздап, Бейтиңчи кыштагындагы 1,700 ашуун калык жана малды коопсуз ичер суу менен камсыздайт. Бай ооданы Капсылаң дайрасы Терек шаарчасынын орто типтеги Сугат районунун уландуу куруп телегейлештирүү жана замандаштырып өзгөртүү түрүнө жакында курулуш башталды. Түр өстөңдү суу сиңбес кылып өзгөртүп куруу аркылуу сугаттоо берекети менен суу камдап камсыздоо салыштырмасын көрүнүктүү жогорулатат. Жылына үнөмдөгөн суу мөлчөрү 514,000 куб метрге жетип, жаңыдан көбөйгөн аштык өндүрүү курбаты 900,000 килограммдан ашат. Мындан бөлөк Манас ооданы Тасыркай дайрасынын суу камдоо куур тору курулушу ушул айдын этегинде бүтүп иштетүүгө киришет. Курулушка жалпы 31 миллион юан каржы салынды. Дайра алабы суу байлыгын илимий тескөө деңгээлин дагы бир демжи өстүрүп, айыл чарбанын ачкычтуу суу иштетүү мезгилинде төмөнкү агындагы 470,000 моо дыйканчылык айдоосуна сугаттоо суу кайнарын толуктайт. Манас ооданы Тасыркай дайра алабын башкаруу башкармасынын башчысы Шихонго мындай деди. Бүт толку курулуштун бүтүү салыштырмасы 78% жетти. Насос үйүнө чукул курулуш алып барылуудан башка калган курулуштар негизинен бүтүп калды.
0: Мамлекеттин түйүндү темир жол түрү Кулжа Аксуу темир жол түрү тоннель казуу жумушун бачымдатып, түрдүн эрте курулуп эрте ишке киришүүсүнө бекем негиз түптөдү. Эми бул жөнүндө станциябыздан Нурсал кабарын угасыздар. Жакында Кулжа Аксуу темир жолунун Кара Нур тоннелинин 2-нчи номуру туура өңкүрүндө тоннелдин негизги толку курулушун жүргүзүү жумушу башталды. Кулжа Аксуу темир жолу Тяньшан тоосунун ортосун тепчип өтөт. Линия боюндагы жер түзүлүшүнүн геологиялык шарты татаал. Бүт линиядагы тизгиндөө менен өздүк курулушу катары Кара Нур тоннелинин жалпы узундугу болжол менен 12 километр. Көптөгөн геологиялык үзүк алкактарды басып өтөт. Тоннелдин казылган үзүлгөн бети болжол менен 60 шарчы метр. Жумуш төмөйкиндиги дайымдык кош линиялуу тоннелден кыйлагычы. Кулжа Аксуу темир жолу Корла курулуш колбашчылык орду кучар бөлүгү колбашчылык ордунун орун басары мудуру Моосун. Курулуш жүргүзүү коопсуздугу менен курулуш сапатына кепилдик кылуу үчүн түрү бөлүмү атайын техниктер отрядын куруп, тоннелдин бүт жумуш тартибин машиналаштырып, жүрүштөштүрүп, жумуш жүргүзгөнүн тааныштырып мындай деди. Жумуш тартибин ачташтырууну катаан тизгиндеп, тоннель казуу сыяктуу түрдүү курулуш жумуштарын туруктуу жылыштатып, түрү курулуш мерчем түйүнүнүн маалында накташуусуна чыныгы кепилдик кылдык. Kolca Aksu Temir Jolu'nun aldıngı bölgünde Jüngü Temir Jolu Tonel İdarası'nın kuruluşları Bayınbulak Toneli kuruluşun başında tuğda. Bayınbulak Toneli'nin jalpı uzunluğu 14.482 metre. 2025 yılı 9 ayın eteğinde kuruluş sürgüsü baştalgandan beri türü bölümü, cumuş tartımının maşinalaştırı jabduların toluk dayarı da, kazı kızmatın turuktuğu jılı iştattı. Türdü başkarı bölümünün orumasar direktörü, Şöyünleyi mınday dedi. Azırgı çeyin bayın bulak tonelinin çığı ozu. Birinci nomuru gıygaç kuduk. İkinci nomuru gıygaç kuduk siyaktu. Üç kızmat düğünü jalpı etke cumuş baştap tonel gazı treginin 819 metre salındı. Türü cumuş baştağından beri koopsuzluk kırdalı turuktu bolu vargaysı cumuş tartıplarının bir yolda tekser ötkür valı tolumduluğu 100%'a jetti. Kolca Aksu Temir Jolu'nun jalpı uzunluğu bol jol menen 798 kilometre. Manda jağıdan kurulgan. Негизги линиянын жалпы узундугу бул жолу менен 460 км, сааттык ылдамдыгы 160 км долбоорлонгон. 2032 жылдын 12 айында курулуп бүтүүсү пландалды. Ошол кезде Кулжадан Аксууга чейинки поезддун Тропанда айланып жүрүү тарыхы түбүнөн аяктайт. Темир жол ташымалары алгы бул жолу менен 800 км кыскарып, каттуу убакты 8 саат айланасында кыскарат.
1: Бүгүн 10-айдын 9-чу күнү 57-чи кезектүү дүйнөлүк почтоо күнү. Жүнгө почтоосу Үрүмчү шаардык бөлүмчө шериктиги жашыл почтоо негизги тема үгүт кыймылын кулашыш айдырып, Куайди оромосун айланмалуу пайдаланууну жайылтты. Эми станциябыз кабарчысы Каумын Хуйдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Үрүмчү шаары Батыш вокзалы почтоо бөлүмчө идарасы эшик алдында көптөгөн шаар тургундары керексиз кагаз жашиктерди алып алмаштыруу кыймылына катышып, турмуштук буюмдарга алмаштырды. Жыйнап алынган керексиз кагаз жашиктерди тандоо, иреттөө, дезинфекциялоо аркылуу толук түрдө бир өңчөй ар кайсы почтоо тору түйүндөрүнө алып барылып, шаар тургундарынын жолдонмо салганда аксыз экинчи жолу иштетилүүсүнө берилет. Үрүмчү шаарынын тургуну Ло Шенлен мындай деди. Чөйрө коргоо кыймылы абдан маанилүү болуптур. Демейде, иштетпеген керексиз кагаз жашиктерди почто идарасына берсек, жыйнап пайдаланса, эмне деген жакшы. Калыктын жашыл чөйрө коргоо аракетине катышуусуна оң тойлук жаратуу үчүн Үрүмчү почтоосу бүт шаардагы 130 почтоо тору түйүнүндө 57 куайди салуу орду жана 4 борбордук тижарат залында куайди оромосун жыйнап алуу жабдуусун тургузуп, дайымдаштырып кагаз жашиктерди жыйнап алуу кызматын кулашыш айдырды. Жүнгө почтоосу Үрүмчү шаары Тоотунхы райондук бөлүмчө шериктигинин орун басар баш директору Шың Жао кабарчыга мындай деди. Кагаз жашикти жыйнап алуудан сырт почтообуз көп жактан жашыл түшүнүктүү иш жүзүндө көрсөттү. Куайди салуу автоунаасын негизинен электроавтоунаага алмаштырып болдук. Почтоо чаптагычы жагында биз кырларларды аз чуркаттык. Почтоо кагаз жашигин кайра пайдаланып жашыл почтоону ишке ашырдык. Быйылдан бери Үрүмчү почтоосу жашыл тор түйүн курулушун сызылжылыштатып, бүт шаарда 77 жашыл куайди тор түйүн курду. Биринчи айдан 9 айга чейин жалпы жыйнап алган бодур кагаз жашык саны 102400 жеткен.
0: 10 айдын 10 күнү дүйнөлүк рух саламаттык сактоо күнү. Бүгүн 10 айдын 9 күнү көркөм өнөрдү ден соолукка жогорулаштырып, нурду ерчи илгерилей атындагы бүт Шинжаңдын рухум айыптар ден соолугун калыбына келтирүүнү көрсөтүү алмаштыруу жыйыны Үрүмчүдө өттү. Эми станциябыз кабарчысы Духаунун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Кыймыл кубанычтуу маанайда чогулалы деген бий менен көшөгөсүн ачты. Кооз Шинжаң атындагы бий, Пескикалык театр, Нурду бойлой ыраазычылык менен жашайлы сыяктуу оюн номурлары арт артынан коюлду. Бул жолку көрсөтүп оюн коюу кыймылынын негизги тулгусу бүт Шинжаңдын жер жерлеринен келген рухум айыптыкта ден соолугу калыбына келүүчүлөрү, ден соолугу калыбына келгендердин үйүндөгүлөрү, даарылоо кызматкерлери, коомдук конуш кызматкерлери, ыктыярчылар оюн коюуга жардамдашып катышкан. Коюлган адабият көркөмдөр оюн номурлары ден соолугу калыбына келүү аңгемеси сыяктуулар бүт Шинжаңда Каргайсай макулас. Негизги катмар биринчи чебинен келген болуп, рухум айыптыкта ден соолугу калыбына келүүчүлөрдүн өзгөрүшү жана өсүп жетилүүсүн чыныгы бейнелеген. Ден соолугу калыбына келүүчүнүн энеси Жаң Ли баласынын оюнун көрүп болгондон кийин мындай билдирди. Балам бул кыймыл барышында абдан жакшы бейнеде болду, аябай жакшы өсүп жетилди. Мунарактан чыгып нурлуу жашоого карай бет алуусун үмүт кылам. Бул жолку оюн коюу кыймылы Үрүмчү, негизги жыйын майданы кошулган аймак облас биргелешип аракеттенүү кошулган бүт Шинжаңда тордо түз баянда көрсөтүү ыңгайында алып барылды. Үрүмчү шаардык эл иштер идарасы коомдук иштер бөлүмүнүн орун басары башчысы Ваң Жаохуй мындай билдирди. Биз ушундай көркөмдөр кошулган ден соолугун калыбына келтирүү кошулган коомго жоролушу үлгүсүн иштиктүүлүктеп, наукастардын ан сайын иштиктүү болуусун дагы бир демжи түртмөйөк деп, руху ден соолукту жоролуштуруунун ар түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жылыштаттык.
2: Şinjan çınında sonun yeri.
1: Алтын күздөгү 10-нчу айда Шинжаңдын ар кайсы жерлериндеги кат-кат токойлор кооз түскө боёлуп, түркүн түстүү болуп, кооз күз күнүндөгү көрүнүш чар тараптан келген саякатчыларды көрктөн үзүр алууга, саякатта ойногого эликтирди. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Күз күнүндөгү Канас Көрк районунда алтын сары түс менен кызыл түс өз ара айкарышкан тоо токою, мөлтүр суу, жашыл тоо арасындагы налышып кудум, көмкөрүлгөн күз күнүнүн түс теңшөө такса сына окшоп, мамлекетибиздин жер жерлеринен келген саякатчыларды алыстан атын угуп келүүгө эликтирди. Кооз көл жана тоо көрүнүшүнөн каңгыча баарланды. Бейжиндик саякатчы Чайман мындай деди. Чынында көрүнүшү абдан керемет экен. Ошондой эле бизге бул жердин абдан кооз көрүнүшүн сезиндирди. Кийин мөрт болсо дагы келебиз. Бул кооз көрүнүштөн бир жолу эле үзүр алуу жеткиликсиз болуп калат. Тогуз тароо ооданы Көлденең Көрк районунда түркүн түстүү токой дарактар менен көк асман, ак булут, жашыл тоо, шыңгырап аккан суулар менен айкалышып көздүн жоосун алып жер жерлерден келген саякатчыларды арт-артынан келүүгө эликтирди. Көрк районунун атка минүүнү туюну, тоо токойлордо, талаада конуу түрлөрү жагымдуу болуп, саякатчылардын өзгөчө күз күнүндөгү жайлоо көрүнүшүнөн чөгүү ыңгайында сезинүүсүнө мүмкүндүк жаратты. Саякатчы Хан Жиңжүн мындай деди. Бул жактагы тоодо тек түркүн түстөр болуп эле калбай, май боёк сүрөтүндөй тоо суулардын көрүнүшү бар экен. Анын үстүнө абдан көп тоолордун арасын карлуу тоо имерчиктеп бир түрдүү өзгөчө стил болуп, абдан жакшы бир жолку туюнуу болду. Лопнур ооданы Лопнурлуктар Көрк районунда эрме чөл, тоорок, өзөн, көлдөр чордондуу бир толкулашкан. Учурда Көрк районунун ичиндеги тоорок токойлору алтын жамынчысын жамынып, учу жок чексиз кум деңизи менен кыналышып кооз көрүнүштү калыпташтырды. Жер жерлерден келген саякатчылар төө минип кооз көрүнүштү сейилдеп көрүп абдан ыраазы болду. Хэбейлик саякатчы Шиоиран мындай деди. Чөлдү көрдүм, чынында абдан толкундандым. Төөгө мингенде рухуң көтөрүңкү болот экен. Биз дагы чогуу мәшрап бийлеп, Шинжаңдын элдик салт-сана маданиятынын өзгөчө тартымдуулугун керт башыбыз менен сезиндик. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, кээде ачылат. Төмөн температура 9 Цельсий градус, жогору температура 17 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Алтайда азыраак жаан жайт. Төмөн температура 0 Цельсий градус, жогору температура 12 Цельсий градус. Батыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Чөйчөктө азыраак жаан жайт. Төмөн температура 4 Цельсий градус, жогору температура 16 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык. Төмөн температура 7 Цельсий градус, жогору температура 21 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Бордалада күн ачык. Төмөн температура 5 Цельсий градус, жогору температура 19 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Төмөн температура 9 Цельсий градус, жогору температура 21 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Шыганзада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Төмөн температура 4 Цельсий градус, жогору температура 21 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн ачык. Төмөн температура 6 Цельсий градус, жогору температура 21 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Шыганзада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Төмөн температура 4 Цельсий градус, жогору температура 21 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Санжада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Төмөн температура 9 Цельсий градус, жогору температура 20 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык. Төмөн температура 6 Цельсий градус, жогору температура 25 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык. Төмөн температура 16 Цельсий градус, жогору температура 27 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык. Төмөн температура 10 Цельсий градус, жогору температура 25 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Төмөн температура 11 Цельсий градус, жогору температура 22 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Төмөн температура 10 Цельсий градус, жогору температура 23 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Төмөн температура 12 Цельсий градус, жогору температура 24 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык. Төмөн температура 8 Цельсий градус, жогору температура 22 Цельсий градус, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Бегмат Ахмат, Роза Кызайбек. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Бегмат Ахмат. Редакторлору Гүлкада Акын, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору Мамет Мүнтурдалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды коңуздар же көрүңүздөр келсе, слушатинг абоненттер терминалын түшүрүп алса аңыздар болот.
0: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту. Жоңхой улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.
1: Эми арлуу теленин ырларынан угасыздар.

0: Арлут элинин ал сону жетелеген мукамдуу ыргүүлөрүн көркөм өнөр сахнасы берүүбүздөн угасыздар.
1: Назарыңыздарда жүңгү алсоосу негизги темасындагы ырлар жана Арлут элинин ыргүүлөрү жаңыруучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жалпы Жоңхай улан кыздарынын ортоок талпынуусу, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү жалпы Жоңхай элинин ортоок жоопкерчилиги.

Hormat tugarmandar. Ар бир үйбүлөдө ынтымактыктын, бакыттын ырлары жаңырсын деген агдар тилекте Төлөнкан Апыш кызынын аткаруусундагы Гүлдөй бершин жаң деген ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Дүйшөбек Урай уулу, обонун жазган Макен Асанов уулу.

басып, жан дүйнөгө жакшы үмүттөрдү жазып, ошол үмүттөрдүн бийигинен көрүнүү үчүн сапар түзүп койбой жалгайт экенбиз. Мына ушул сапар улуу сапар. Эми уга турганыңыздар, Дилишат Райдын менен Турсун Дыйкан аткарган Токтобойбуз сапардан деген кош кишилик уйгурча.

мен неге унутпаймын айылымды? Көктөмдө төгүп өткөн жамгырымды? Мен неге унутпаймын жандарымды? Камчы кармап ак бозатка мингенимди? Мен неге унутпаймын баарым барын? Тумандуу бел, көгүлтүр көл байлыгымды? Урматтуу каармандар, эми ушул сагынычтуу саптардан куралган мен неге унутпаймын айылымды деген казак жырды Гүлнур Аскерхан кызынын аткаруусунда угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Бекеш Зайнолла.

ардактуу каармандар. Назарыңыздарда болуп жатканы Арлут элинин керемет ырларынан гүлдесте сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Берибизди улантабыз. Эми Моңгулчар сен үчүн деген ырды Чийку шаардык элдик өнөрпоз Байын Жыргылдын аткаруусунда угалы. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Сен үчүн баарын жасоого ыраазымын. Сени коргоймун, сени куттуктайм.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, саламатсыздарбы? Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен, Дилишат Түйшөнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен эфир толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Сүйүктүү угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Каргалык ооданда көчүрүлгөн калык дагы да кууз турмуш кечирүүдө. Актоо оодандагы карапа буюм өнөрдүн мураскери Убул Талип түшүмдү бүт мамлекеттен көптөгөн жерлерине сатты. Иледе жүгөрүнүн моо башындык түшүмү 1799.1 килограммга жетти, мамлекет боюнча жогору түшүм алуу рекорду жаңыланды. Мамлекет ичиндеги бир жолку сүлгүгө атайын иштетилүүчү пакта жаң сорту Шинжаңда жарыяланды. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу ормандарга бүгүнкү айылык ыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар турмагубуздөн, Карагалык ооданына барып көчүрүлгөн калктын турмушу жөнүндө айтып беребиз.

Алтын күздөгү шаарда Каргалуу ауданынын Акта шаарчасы жумушка орундаштыруу кесиптери бакчасына жайгашкан Сингохал кийим тигүү чектүү жооптуулук шектигинин цехинде 45 жаштагы Имамжан Кожамнияз оромолоо машинасынын жанында туруп, реттүү тизип коюлган кийим кечектерди темир текчеге койду. Машинанын такылдаган доошу менен тең басып таңууда бүтүрүлүп, Имамжан кесиптеш менен бул бир жүрүш аракетти кайра-кайра кайталап иштеп, өкө бир күндө 4000 куру кийимди оромолой алат. Имамжан күнлүн тоосундагы чопан айылынан болуп, алгачкы жылдарда жыгаччылык өнөрүнө таянып, тиричилик кылуучу. Айылда жумуш аз кездеринде алыс жерлерге барып, майда чүйдө оокаттар менен алек болуп келчү. 2018 жылдан 2019 жылга чейин ал чопан айылы, көк жарайлы, Ушар баш шаарчасынын Тоолуу районунан келген 14000 журташ менен тоо коюнуна кош айтып, Синжаңдагы бул эң чоң башка жерге көчүрүү орундаштыруу районуна көчүп келди. Ал мындай деди: бул жерге көчүп келгениме 5 жыл болду. Сызыл бул жерде иштеп жатам. Айлык маянам 3000 юандан ашат. Эми чар тараптан жумуш издебесем дагы болот. Имамжандын жаң үйүнө суу, электр жеткирилди, телевизор, муздаткыч, кир алгынын баары толук. Ал алды жактагы кийим тигүү машинасынын такылдаган доошу үзүлбөй угулуп турган кийим тигүү районун көрсөтүп туруп мындай деди: эң чоң өзгөрүү болсо, эшик алдында эле жумуштануу кезмети бар болду. Көпчүлүктүн капчыгы кампайып, руху кебетеси дагы өзгөрдү. Кийим тигүү районунда аял жумушчулар бычуу тигүү менен шашылыш. Алардын көп сандуусу жакшынакай боёнуп таранган, кийимдери дагы жарашыктуу эле. Имамжандын заводко жаң кирген кезинде көптөгөн жумушчу кызматчылардын өзүн көрсөтүүдөн коркуп, анчейин сүйлөй албай турганы али дагы эсинде. Кыска гана бир канча жылда көпчүлүк дилгирлигин көрсөтүп, өздүгүнөн иштеп, алардын көздөрүнөн ишеним нуру жаркып турду. 40000 чарчы метрден аша турган бул жумушка орундаштыруу кесип бакчасына кийим кечек, жаңгакка иш кошуу сыяктууларды өз үчүн алган 9 керкана орно чогалды. Көчүрүлгөн 400дөн ашуун калык кесип жумушчусуна айланып, эшик алдында эле киреш арттырды. Кесип бакчасына алыс эмес жердеги Акта шаарчалык байүү мектебинин чоң сабак аралыгындагы коңгуроо доошу нак маалында жаңырды. Балдар класстан тартиптүү чыгып, майданга карай чуркады. Бул орундаштыруу районундагы жүрүштөштүрүп курулган мектепте азыр 2000ден ашуун окуучу, 143 окутуучу, жумушчу кызматчы бар. 110 моо келе турган мектеп короосунда 300 метрлик айланма жүгүрүү жолу, 7 кишилик футбол майданы, өлчөмдөшкөн окуучулар ашканасынын баары толук. Жаңыдан салынган байлык сабакканасы бат арада жумушка кириштирилип, атайын мектеп ичиндеги 20 өзгөчө окуучуну саламаттык алдына келтирүү жетектөөсү менен камдайт. Байүү мектебинин 6-нчы жылдык адабият окутуучусу Көхарнес Абдикерим майдандагы бака шака түшүп, чуркап жүргөн окуучуларга карап толкунданып мындай деди: көптөгөн бала үй бүлөсүндө компьютер жана тоор аркылуу дүйнөнү түшүнүп, улуу мурат тургузду. Анын карашынча, көчүү окуу окутуу шартын жакшылап эле калбай, балдардын мүнөзүндө дагы көрүнүктүү өзгөрүү жасаган. Кохарнеса мурда узун мезгил Тоолуу районунда окутуучулук кылып, тоногуш түркүмдө көчүрүлгөн калык менен чогуу тоодон түшкөн окутуучу эле. Анын эсинде калышынча, Тоолуу районундагы класстарда кышта бүткүлдөй мешке таянып сынат болчу. Бүгүнкү күндөгү мектеп бийналарында пар менен камдоо жабдуулары бар болуп калбай, заманбап окутуу жабдуулары акырындык менен кемилденип, мектеп дагы башка жерден келген окутуучуларга убактылуу тура турган үй эсептеп берди. Көхарнеса мындай деди: айланада соода сарай, танда базары, азык түлүк жана суусундук дүкөндөрү өтө көп. Турмушубуз абдан оңтойлуу. Тамак жасоону каалабасак дагы тамак буйрусак болот. Кам кайгыбыз түгөп, биз дагы бүт зээнибиз менен окутууга кирише ала турган болдук. Бүгүнкү күндө барган сайын көп жаш журтуна кайтып жумуштанууну тандады. 24 жаштагы Райхангүл Токту 2024 жылы Анхуй өлкөсүнүн Тоңлиң шаарындагы бир жогору даражалуу мектепти бүтүргөндөн кийин шаарчалык өкмөткө кирип кызмат иштеди. Бүгүнкү күндө башка жерге көчүрүү үгүт тарбия сарайынын түшүндүрүүчүсү болду. Сарайга тизилген эски сүрөттөр, эски буюмдар дайыма анын балалык кездериндеги истемелерин эске салып мындай деди: партия жана мамлекеттин жакшы саясаттарын турмушубузда чыныгы көргөлү кармагалы болот. Райхангүл мындай тааныштырды: шаарча райондун даарылоо теле келишкен жабдуулары жана телөөсү дагы сызыл кемелденүүдө. Ээлеген жер аянты 6600 чарчы метр келе турган шаарчалык докторканада химиялык текшерүү үйү, бий чабада текшерүү үйү, радиация бөлүмү, аялдар, балдар бөлүмү сыяктуулардын баары толук. Күмөндүү, кыйын оору мисалдарына жолукканда докторкана жогору даражалуу докторканалардын коллектив оору мүнөздөөсүн ар убакыт чиркештире алат. Жогору даражалуу докторканалардагы адистер оору мүнөздөө сунушун чыгарып
халықтың ууру мүнөздөсү дарылануну кечиктирүүдөн сактанды. Медицина кызматкерлери мөөнөттүү түрдө эшик алдына чейин барып, жашы улгайган, аракети оңтойсуз халыктын үйлөрүнө чейин кирип, ден соолугун текшерүүнү кулаш жайдырды. Жоңуй физикалык дарылоо керебеттери үзгүлтүксүз кеңиртилип, ийне саюу, уккалоо сыяктуу тейлөөлөр караштуу райондогу тургундардын күнүмдүк саламаттык боюнча күтүүнүн муктажын канааттандырды. Окшош бир убакытта шаарчадагы 1922 жогору өлчөмдүү чоң ылымта бастырма, 1800 ИИМЕК ылымта бастырмада жумушчулар шашылыш иштеп жатты. Бул жер Оодан районунда жашылча өстүрүү боюнча үлгү көрсөтүү базасы жаратып жаткан болуп, учурда кызылмылык, бадыраң сыяктуу жашылчалар чордондуу базарга салынуу мезгилин утурлап алды. Көчүрүлгөн көптөгөн калык ишти шагирттикке кирүүдөн баштап, жөндөм боюнча тарбиялануу аркылуу эгинчилик техникасын бышыгы ийгергенден кийин ылымта бастырма көтөрөк алып, чарба жаратуучуга айланды. Бир бөлүк ылымта бастырмаларда дагы тыныгуу жашылча үзүү түрлөрү ачылып, көптөгөн саякатчыны келип сынап көрүүгө электирди. Тоодон көчүп чыгуу тек тоңгуч кадам, туруктуу турала турган болуу, байуу бул эң акыркы нишан. 2025 жылы Акташ шаарчасындагы көчүрүлгөн калыктын киши башындык нукура кирешеси 20819 юанга жетти. Мурда тоонун коюнунан чыкпай калган 10000 ашуун калык бүгүнкү күндө какыр талаадагы жаңы шаарда тамыр тартып, эки колуна таянып, өзүнө таандуу бактылуу турмушун жаратууда.

0: Ардактуу армандар жогоруда Каргалык ооданына барып көчүрүлгөн калктын турмушу жөнүндө айтып бердик.
1: Жумхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жумха улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуп, Жумха улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.

Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө биз Ак Тоо ууданы Баарын айылындагы жумушка орноштуруу боюнча чыныгы машык базасына барып, бир көмөктөштүк кооперативи өндүргөн карапа түшүмдөрүн чогуу көрөбүз.

жакында актоодан баарын айлы жумуш орундаштыруу чыныгым ашыкпазасы Мурас Карапагол өнөркесиптик көмөктөштүк кооперативинин устаканасында убулталып бармагын лайга тийгизип эми гана жасалган сапал өзөгүнө сызылган анар үстүнө ички алкактарды сызып жатты. Убулталып Мурас Карапагол өнөрмөнчүлүк кесиптик көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу анын колундагы Памыр Бөксө тоосундагы дайралайы бүгүнкү күндө 10,000 чакырымдуу сапар алкыган өнөрү менен жуурулушуп жаңы нур чачты. Убулталыптын балалык эстемелеринде кыштакта 30 канча түтүн карапа кесибин кылат эле. Өнөр жай идиш аяктарынын уландуу жалпылашуусуна ээрчи колдоо жасалган карапа базар күн сайын тарайып, бул эски кол өнөрмөнчүлүк 9 жолдун тоомуна келип калган. Убулталып мындай деди: мен көңүлүмдө жайсызданам, бул кол өнөрдү менден кийин үзүлүп калабы деп коркум. 2015 жылы бурулуу билдирбей жетип келди. Жаңшы өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматы алдыңкы чеп кол башчылык штабынын жардамында убулталып жуңго чыны идиш буюмдар борбору Чиңдо шаарчасына барып келди. Мына ошондон кийинки 10 жылдын ичинде ал алдартып болуп 13 жолу Чиңдо шаарчасына барып билим ашырып үйрөнүп мол билим кабылдады. Ал ошол жердеги заттык эмес маданият мурастары устазына ээрчип бышырылбаган кирпичтен тартып ичкелик менен жасоо, чыны сыр материалдарын өлчөм боюнча теңшөө, бедер басып оюу чүйүлөрдү түшүрүү сыяктуу техникалык аргаларды системалуу үйрөнүп, Чиңдо шаарчасындагы карапа жана чыны идиш буюмдарынын ичкелиги менен Памыр карапа буюмдарынын одоно алгачкы абалын чебердик менен жоролуштуруп, жаңыча карапа чыгармаларын жарыкка чыгарды. Кесип аркылуу жардам берип жөлөө түрнөсү өнүп, көмөктөштүк кооперативи жаңыдан 3000 чарчы метрлик өлчөмдөшкөн өндүрүш цехин куруп, температурасын акыл жөндөмдөө тизгиндей турган кумдан очогу, төктүү бышырылбаган кирпичти ремонт кылуу машинасы сыяктуу замандашкан жабдууларды киргизип, мурдагы бүткүлдөө тажрыйбасына сүйөнүп тизгиндей турган, отун жага турган кумдандын даражасын туруктуу тизгиндегиле боло турган өлчөмдөшкөн бышыруу барышына жогорулатып, түшүмдөрдүн толумдуу болуу салыштырмасын 60% жетпестиктен 95% көбүрөөккө жогорулатты. Шинжанга нышандуу жардам берип жаткан кадрлар жана электрондук соода берүүшүн, маданият саякат көргөзмөсүн чиркештирүүгө жардамдашып, карапа түшүмдөрүн 20 канча өлкө, автоном район, тике караштуу шаарларга сатты. Бүгүнкү күндө көмөктөштүк кооператив өндүргөн карапа түшүмдөр мурдагы одоно карапа чыны идиштерден өнүгүп, анар сызылган чыны чайнек, улуттук өзгөчөлүккө ээ асем буюмдар сыяктуу 100 канча түргө кеңирип, 2025 жылы сатуу суммасы 1,800,000 юандан ашты. Ошол жердеги 50 канча кыштак тургуну эшик алдында жумушка орундашып, мурда сыртка чыгып иштеген көптөгөн жаштар кайра кыштакка кайтып келип, убулталыпка ээрчип карапа өнөрүн үйрөндү. 2025 жылда Чуңгу Жиңдо шаарчасы эл аралык карапа чыны идиш буюмдар көргөзмөсүндө убулталыптын карапа буюм чыгармалары алгач жолу көргөзмөлөндү. Сыймыктанууга татыктуусу болсо, көмөктөштүк кооперативи анардын ашындай дилдештикти баш тема кылган чыгармачылыгындагы карапа чыгармалары Жиңдо шаарчасы Жуңгу карапа буюмдар ажайыпканасында түбөлүк сакталып, Түштүк Шинжан карапа буюмдарын кесиптик керкөм өнөр сарайынан орун алдырды. Жаңшы менен Шинжандан турган эки жердин 10,000 чакырымдуу кол кармашуусуна сүйөнүп, актоо карапачылык өнөрү элди байытуунун жаңы көрүнүшүн бышырды.

Жакында адистер Иле облусу Күнөс оодандагы 1288 мо жүгүр өткөлүнө чабуулгулуу айдоосуна карата чыныгы түшүм өлтөдү. Бул жерге Жунгу айыл чарба илимдери академиясы дыйканчылык эгиндеринин изилдөө ордундагы Ли Шау күн тобу изилдеп ачкан куюу эгип жогору түшүм алууну төп теңшеп түзгүндөө техникасы колдонулган болуп, чыныгы жыйнап алынган көлөмү 108.48 мо, моо башындык түшүмү 1799.1 килограмм болду. Бул азыркы 100 мо жердеги жогору түшүм рекорду болгон 1598.4 килограммдан 200.7 килограмм жогору. Азыркы жүгөрүнүн эң жогору бирдик түшүм рекорду болгон 1663.25 килограммдан 135.85 килограмм жогору. Бул жолу Ли Шау күн тобунун 8-чи жолку мамлекет боюнча жүгөрүнүн жогору түшүм алуу рекордун жаратуусу болуп, куюу эгип жогору түшүм алуу техника системасынын туруктуулугу жана көбөйткөлү боло турганын далилдеп эле калбай жана бүт мамлекет боюнча жүгөрүнүн кең көлөмдүү бирдик түшүмүн ашырууну бышкан иш жүзүнө ашыргалы боло турган техника долбоору менен камдады.

Алтын күз мезгилинде Синжан айыл чарба көргөзмө бакчасында 400 миң түп күздүк жүйүкуар гүлү куйругулаш ачылды. Бакча районунда 1000 түрдөн ашуун жүйүкуар гүлү жыйналган болуп, түстүү гүл деңиз аркылуу чар тараптан келген саякатчыларды кубанычтуу тосуп алды. Синжан айыл чарба көргөзмө бакчасы жүйүкуар гүлү бакчасына киргенде күн нурунда түрдүү түстүү жүйүкуар гүлдөрү куйругулаш ачылып, гүлдөрдүн куш кержити кишиге үзүр берип, көптөгөн саякатчы күздүк жүйүкуар гүлү бакчасына келип, күздүн көркөм көрүнүшүнөн туш-туштан сүрөткө тартып эстелик алды. Үрүмчүлүк саякатчы Чаң Янмин мындай деди: "Чынында аябай көркөм экен. Мага жүйүкуар гүлүнүн көркөмдүгү жана атыр жытын тереңдей чөгүү ыңгайында тоюндуруп, көңүлүм аябай тынчалып калды. Эгер келер жолум өрт болсо, мен дагы досторум менен чогуу ойноголу келемин." Хунандык саякатчы Чаң Чүлнинг мындай деди: "Бул түстөгү жүйүкуар гүлүн көрүп, көңүлүм аябай жадырап, аябай кубандым. Ата мекенибиздин гүлдөп өсүп, күн сайын жакшы болуусуна тилектешмин." Быйыл Синжан айыл чарба көргөзмө бакчасы 2 миллион юан каржы салып, жүйүкуар гүлү бакчасынын даражасын жалпы бетке жогорулатып жасап чыкты. Бакча району Фудян Чуанжоудан сорт киргизип жетиштирип, 70 мо жерге түрдүү жүйүкуар гүлү көрүнүшүн жасап, кесме жүйүкуар гүлү, чоң жүйүкуар гүлү, жабайы жүйүкуар гүлү сыяктуу 1000 түрдөн ашуун жүйүкуар гүлүн өзөктүү көрүнүш кылды. Чечек ачуу мезгили 10-нчу айдын ортолоруна чейин жалгашат. Синжан айыл чарба көргөзмө бакчасы тежерат бөлүмүнүн жооптуусу Чаң Миңминг мындай тааныштырды: "Бакча районудагы Ван Хон Селкинчек, ысык аба шаары Дака түйүнү, байыркы ыкмадагы майлуу кагаз чатыр кездеме декорациясы сыяктуу 20 канча өзгөчө көрүктүүнүн телегелештирип жасап, саякатчылардын туюнуусун молуктурду. Бакча районудагы Хуа Шен сейилдөөсү, Хуа Лаң белек кулуу сыяктуу кызыктуу оюндарды жолго коюп, саякатчылардын өз ара туюнуусун көбөйттү.

Жакында Жунгуа Элчер Байлимдер Академиясы Батыш бөлүк Айылчар Байзилдөө борбору менен Шинжаң, Тяньшан, Шөмиян жаңы материал чектүү шериктиги биргелешип тандап жетиштирген мамлекет ичиндеги жумшак пакта сүлгү өндүрүүгө атайын иштетилүүчү алгачкы пакта жаң сорту Шөмиян биринчи номур Жунгуа Элчер Байлимдер Академиясы Батыш бөлүк Айылчар Байзилдөө борборунун Лаолунхэ универсал сынак базасында расмий жарыяланды. Бул сортун мамлекет ичинде жумшак пакта урумолоодо иштеп чыгарууга арналуу иштетиле турган нишандуу сорт жетиштирүү боштугун толтургандыгынан дарек берет. Узактан бери мамлекет ичиндеги жумшак пакта сүлгү кесибинде суу пүркүү кол өнөрүнө ылайык келе турган арналуу пакта сорту жок болуп, кесипте тек орток иштетилүүчү пакта чеки материалын колдонуп өндүрүлөт эле. Буул асы түшүп кетүү, аралашма заттар көп болуу, актык даражасы жеткиликтүү болбостук сыяктуу маселелер бар болуп, иштеп чыгаруу өздүк наркынын артып кетүүсүн келтирип чыгарган. Ошондой эле эне балдар түшүмдөрүнүн жашыл, коопсуз болгон жогору өлчөмдүү канааттандыруу кыйынга токтогон болуучу. Жунгуа Айылчар Байлимдер Академиясы пакта изилдөө ордунун экинчи даражалуу изилдөөчүсү Батыш бөлүк Айылчар Байзилдөө борборунун башкы илимпозу Сон Мейжин мындай деди. Синжаңдын суу, топурак, жарыктык, жылуулук байлыгына сүйүнүп, илим изилдөө тобу багыт белгилеп өткөлгө чабуул кылып, жумшак пакта сүлгү өндүрүүгө иштетилүүчү атайын пакта сортун орток жаратып, мамлекет ичиндеги жумшак пакта сүлгү өндүрүүгө атайын иштетилүүчү нишандуу сорт жетиштирүү боштугун толтуруп, пакта эгүү, чийки материалга иш кошуп иштөө, акыркы уч керектөөнүн бүт чындырын шыдырлаштырды. Синжаң, Тяньшан, Шөмиян жаңы материал чектүү шериктиги 2025 жылы Кутуби ооданы Өнөр жай бакча району жеңил өнөр жай кесип бакчасына жайгашты. Учурда шериктиктин күнүмдүк 100 арчуну өндүрүү мөлчөрү 100 миң калтага, жылына 1 миллиард талга жетип, бүт мамлекетте көптөгөн замандашкан өндүрүш базасын орундаштырып, кесиптик тазалоо цехи жана 10 канча озот өндүрүш линиясы орундаштырылды. Бул жолку Шөмиян биринчи номурдун жарыялануусу мамлекет ичиндеги пакта түшүмдөрү, жогору басымдуу суу бүркүп ичке токулган буула кесибин жогору сапаттуу чеки материал жаңы долбоору менен камдап, үрөөн кайнарында жаңылык жаратуу аркылуу район өзгөчөлүгү айыл чарбасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө уландуу күч кошот.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу кагармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздө көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуурларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жалпы Жоңхай улан кыздарынын ортоо талпынуусу, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү жалпы жумгуу элинин ортоо жоопкерчилиги.

урматтуу армандар. Жагымдурлар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудайтын ойлор менен Турдакун Айса уулунун обонун жазып аткарган Силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдур, маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу.

урматтуу каармандар, элдик ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Эми назарыңыздарда боло турганы уйгурча Каракаш деген элдик ыр. Бул ырда түшүндө көргөн сурмагачтуу Айдай ажарлуу кыздын келбети сүрөттөлгөн.

урматтуу угармандар. Эми Далелкан Адилбек уулунун аткарысындагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда кооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылды.

ардактуу армандар. Эми Себанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Себа. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түбөлөйт.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 10-нчы айдын 9-нчу күнү жума, дыйкандар календары боюнча 8-нчи айдын 29-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык Ботсвана зуңтуңу Джунгодо иш сапарда болот.
1: Баш вези Ши Цзиньпин одан чөлкөм экономикасынын жогору сапаттагы өнүгүүсүнө абдан маани берип, бир түркүм айыл чарбада күчтүү одан, өнөр жай чоң одан, саякат атактуу одандарын жетиштирип, дыйкандар жоочулугунун жакын жерде жумуштанып, кирешесин арттыруусун илгери сүрүү керек деп көрсөттү. Ар кайсы элдер баш вези көрсөткөн багытты бойлоп, өзгөчөлүккө айкын артыкчылыктар аркылуу өз ара толуктаган одан чөлкөм экономикасын дилгир өнүктүрүп, бүт мамлекеттин өнүгү чоң кырдаалына ан сайын жакшы тейлөө жасады жана жоордушту.
0: Джунго Коммунисттик партиясы борборду комитети Гоуяндын жаңы сапатак өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүү жөнүндө пикири жарыяланды.
1: Желилиш кабар узун сапар рухун улантып, гүлдөнүү сапарында күрөшүп алгалоодо бүгүн Чоңчиңдеги калын кадр жоочулуктун кызыл кеңге мурасы кылып, көтөрүңкү турпатта жаңы доор узун сапарда жакшы жүргөнүн көрөбүз.
0: Малия министрлиги 550 миллиард юанды жергилик өкмөттүн Азия калдык сомасына иштетүүнү орундаштырды.
1: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде мамлекет ичинде саякатка чыккандар 826 миллион кишилерге жетти.
0: Сауд Арабистан жак мындай деди. Рияд учак жайы чабуулга учурап кишилер

0: жаракаттанып көз жумушун келтирип чыгарды. Эми маалымат аражыларынын кабарында Кусай куралчандары тизгиндеген райондун Сауд Арабистандын аба чабуулуна учураганы айтылды.
1: Дүйнөлүк соода уюму быйылкы жер шаар товар соода артуу болжомун жогорулатты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Мамлекет төрагасы Си Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык Ботсвана Республикасынын зунтуңу Дума Гидеон Боко 10-нчы айдын 12-нчи күнүнөн 17-нчи күнүнө чейин Жунгодо мамлекет иштери сапарында болот.
1: Одан чөлкөм экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсү, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүндөгү зарыл тирек. Баш узи Си Цзиньпин өз өзгөчөлүгүндөгү одан чөлкөм экономикасын өнүктүрүп, бир түркүм айыл чарбада күчтүү одан, өнөр жайда чоң одан, саякатта атактуу оданды жетиштирип, дыйкан чоорчулугунун жакын жерде жумуштанып, киреше арттыруусун илгери сүрүү керек деп ышыктады. Баш узи көрсөткөн багытты бойлоп, ар кайсы жерлер өзүндүк байлык ыйгарымын такандыктап, өзгөчөлүгү айкын, артыкчылыгы өзара толуктаган одан чөлкөм экономикасын дилгир өнүктүрүп, мамлекеттин өнүгүү чоң кырдаалына Ковитер жакшы тейлүү жасады жана жоорлушту. Көйжоу Чендоңдан обласы Лейшан отанынын экологиялык чөйрөсү эрекче жакшы, маданияты мол, ары түркүнстүү. Быйыл бул жерге келип саякаттаган кишилерде Ковитер көп жаңы туюну болду. Күндүзү көпчүлүк жаңдан жасалган коридорго чыгып, миң түтүн мяузулар кыштагынын бүт көрүнүшүн бийиктен көрүп, кечтеси чоң типтеги бир майдан чыныгы көрүнүштүү оюн көрсөтүүнү көрүп, мяузулардын элдик конолгосунда конуп өзгөчө маданияттын тартымдуулугун чөкмө ыңгайда сезди. Быйыл жыл башынан бери Лейшан ууданы тосуп алган саякатчы 12 миллион кишилерден ашып, окшош мезгилдегиден 11% көп артып, маданий саякат чарбасы жергиликтин элди байытып ооданды күчтөндүрүүдөгү түркүк чарбасына айланууда. Кыштагыбызга келген саякатчы өтө көп. Ойнон турган жерлер, аш тамак, жатак да көп. Мен Көрк районунда түшүндүрүүчү болуп иштейм. Көйнөй үйүбүздү дагы элдик конолго кылып өзгөрткөнбүз. Ар жылы пайда бөлүштүрүп берет. Турмушубуз барган сайын жакшылануда. Мамлекетибизде одан чөлкөм аянты бүт мамлекет жер аянтынын 90% чамасын ээлейт. Баш узи Си Цзиньпин одан чөлкөм экономикасын жогору сапатта өнүктүрүүгө абдан маани берип, текшер бүлүктөрдө көп жолу улуттук кыштактарга келип, айдоо башына чейин барып, завод бакча райондорун аралап, жер жагдайына карай иш көрүп, одан чөлкөмүн экономикасын зоройтуп, жаңартуу түйүнүн калыпташтыруу жөнүндө көпчүлүк менен өнүгүнү чогуу кеңешип, болочокту жоспорлогон. Баш узи өзүндүк иш түзүмдүктү чыгыш кылуу, чарбаны гүлдөндүрүү, ооданды күчтөндүрүү, элди байытууну бир тулукташтырып өнүктүрүүнү түртмөктөнү бышыктаган. Баш узи одан чөлкөм чарба негизин такандыктап, жумуш бөлүштүрүп шайкешүүгө маани берип, айырмалуу өнүгүп, тизмектеп чынжыр калыпташтырууну көрсөткөн. Көйжонун чыгыш түштүгүн аралай турган болсок, азыр бул жерде Лейшан маданий саякат эли эмес, Кайлинин кычкыл чорпосу, Соңжаңдын ден соолук күтүнү, Шэньюандын заттык эмес маданият мурас өнөрү бар экенин байкадык. Ар бир одан чөлкөмү жергиликтүү байлыкты такандыктап, ыйгарымды туюнууга керектөөгө калтырып калууга боло турган көп түрдүү майдан көрүнүшүн айландырып, мурдагы көп киши билбеген байлык кенчине толгон оодан атагы сыртка тараган саякатта атактуу ооданга карай басым жетирип, ар кайсысынын өз өзгөчөлүгү бар, өз ара тирек болгон оодан чөлкөм экономика каритасы да токтоосуз жетилип кемелденүүдө. Мамлекетибиздин жери кенен, 1800 көп оодан жана оодан даражалуу шаар бар. Экономикасы өнүккөн 100 миллиард юандык оодан да бар. Дагы өнүгүү тездиги биржама акырын оодандар да бар. Миң ооданда миң түрдүү абалынан кантип өзүнө ылайык чарбаны түйөт таап, өз артыкчылыгын көрсөткөнү болот. Назарыбызды чыгыш бөлүккө бурсак, мамлекетибиз оодан чөлкөм экономикасынын баштамчысы болгон Жаңсуу Күншан жаңы бир айлампадагы иш жүзүнөн өткөрүүнү баштоодо. Кезинде Күншан кол компьютерди чубап, миңден ашуун тетиктин кайсы кем болсо ошол чарбаны толуктап, триллион даражасындагы электрон маалымат чарба негизин түптөгөн. Бүгүнкү күндө Күншан чубоо объектин AI тейлөө аппаратын алмаштырып, чарба чынжырынын сүрөт каритасын ачты. Электр жол тактасы, жылуулук таратуу группасы, өзөктү долбоорлоо дегендей ар бир алгылыктуу бөлүктүн артында ошого шай келген орун алып болгон Күншан кирканасы турат.
0: Биз мындан кол компьютерди чубоо уйөрүшү боюнча анан жасанды акыл жөнүндө тейлөө аппаратын чубап, күчтүү чынжыр, толуктама чынжыр, узартылган чынжырды калыптандырып, бул кирканаларыбыздын өнүгүүсүнүн ого бетер шидир болушуна өбөлгө түздүк.
1: Быйыл Күншан жасанды акыл жөнүмгө байланыштуу кирканадан 200 ашуунду киргизип жетиштирип, акыл жөнүмдүү терминал чарбасынын көлөмүн 500 миллиард юанга жеткирүүнү пландады. Быйыл алдыңкы жарым жылда Күншандын район өндүрүш жалпы наркынын артуу мөлчөрү жакынкы 5 жылдагы окшош мезгилдеги рекордду жаңылады.
0: Биз азыр жерине карай иш көрүү, төп күч жумшоодо бекем туруп, көп жылда чогулткан жасоочулук артыкчылыгын, жасанды акыл жөндөм доорунун алдын өнүктүрүүчү артыкчылыгын айландырдык. 15-5 жыл мезгилинде Күншан жаңы бир урпак электрондук маалымат биринчи ашаан жогору даражалуу жабдуу, акыл жөндөмдү торлошкон машина, денелүү акыл жөндөм сыяктуу көп түрдүү күчтүү замандашкан чарба системасы аркылуу оодан чөлкөмүнүн экономикасын жогору сапатта өнүктүрүүнү мыкты түртмөктөйт.
1: Өнөр жай чоң ооданы жаңга асылга карай өнүктү. Анда Чилиан шаандын күнгөйү деңиз деңгээлинен 2000 метрден ашуун бийик, климаты жыл бою суук жердин оодан чөлкөм экономикасын өнүктүрүүнүн чыгаар жолу кайда? Чинхай Шининг Датон ооданына кире бергенде көптөгөн жабдуулуу ылымта бастырмалар бизге бул суроонун жообун берди. Учурда бул жердеги майда кызылмылык түшүм арылуунун кызыл мезгилине кирди. 48 саат ичинде эле Гуандоң Шанганг аумун чоң колтук райондун тамак үстөлүнө чыгат. Деңиз деңгээлинин бийик, аба температурасы төмөн, күн түн температура айырмасы чоң болуудай өнүгүүнү чектеген кемтиктер Татың отанындағы бөксе суық чөйрөдөгү

0: Ашылчалар үчүн алып айтканда, дарт курс зыянын аз азыктык курамынын жетерлүү болуусунан белги берет.
1: Ийгилген майда кызылмалыктын татуулук даражасы жогору, даамы жегиликтүү, жүрөлгөлүү жашылчага салыштырганда кирешеси 10 канча эсе жогорулады. Келечек өнүгүүбүзгө болгон ишенчибиз артты.
0: Салыштырмалуу артыкчылыгына сүйөнүп, бүгүнкү күндө Датоң ооданынын суук жашылчалары 80 миң модон ашуун эгилип, жылдык түшүм мөлчөрү 260 миң тоннадан ашып, жылда сыртка сатуу түшүм наркы 400 миллион юанды өсүп, Бөксө суук район жашылчалары бул айыл чарбада күчтүү оодандын экономика өнүгүүсүнүн жаңартуу түйүнүнө айланды. Кенен айыл кыштактын мол түшүм алуу көрүнүшүнөн акыл жөнөмдүү устаканадагы жаңылык жаратуунун бардыкка келүүсүнө чейин 100 миллиард юандык чоң оодандын сапатын жогорулатып сыйымдуулугун кеңейтүүдөн казына чакан шаарчанын ыр жана алыстарына чейин бүгүнкү жунго оодан чөлкөмдө экономикасы текшип өнүгүп жашоо күчү боргуп экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө токтоосуз жаң кубаттуулук кошту.
1: Жакында Жунго коммунисттик партиясы Гоуяндын жаңы сапатагы өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүү жөнүндөгү пикири расмий жарыяланды. Пикирде мыналар көрсөтүлдү. Жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүү жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөөнүн ички талабы жана зарыл күч салуу түйүнү. Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, партия 20-нчы курултай жана 20-нчы кезектүү борбордук комитеттин ар жолку жалпы жыйналыш рохун терең изилдештирип, 4-нчү жалпы жыйналыштагы орундаштырууларды астайыл түзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгүн толук төп жалпы этке изилдештирип, жаңылык жаратуу негизги жетекчи кылуу, ысылаатты зарыл кылуу, жер жагдайына жараша иш көрүү, алды менен жаңысын тургузуп анан эскисин жоюуда бекем туруп, жогору техника, жогору өнүм, жогору сапатта бекем туруп, Өкмөт менен базар, сапат менен кесип турбаты, слат менен өнүгүү, өз билиги менен ачып өнүктүрүүнүн байланышын биргелки жоспорлоп, жакшы бир жактылуу кылып, илим техникада жаңылык жаратууну жетекчи кылып, толук каражаттуу өндүрүш салыштырмасы аркылуу өзөктү белги даражасын зор темпте жогорулатып, техникада көң төрүш мүнөздүү бөсүү жасоо, өндүрүш каражатын жаңылык жаратуу мүнөздүү бөлүштүрүү, чарба тибин тереңде өзгөртүп даражасын жогорулатууну түртмөктөп, эмгекчилер эмгек материалы, эмгек объектилерин асылдаштырып бириктирүү жана жаңылап даражасын жогорулатууну түртмөктөп. Илим техникада жаңылык жаратуу, чарбада жаңылык жаратуу, өнүгүү ыңгайында жаңылык жаратуу, түзүлмө механизмде жаңылык жаратуу, ишмерлер кызмат механизминде жаңылык жаратууну жан жактылуу жылыштатып, жаңы сапаттагы өндүрүш күчүнө ан сайын ылайыкташкан өндүрүш байланышын бачым калыпташтырып, илим техникада жаңылык жаратуу менен чарбада жаңылык жаратууну тереңдей журулуштурууга пайдалуу болгон жакшы өнүгүү экологиясын жаратып, жогору сапатта өнүгүүгө ан сайын жакшы тирек болуу керек. Пикирде мыналар талап кылынды. Илим техникада жаңылык жаратууну зор күч менен жылыштатып, төл жаратманы оодаруу мүнөздүү илим техникада жаңылык жаратууну күчөтүп, алгылыктуу өзөктүү техникада бачым бөсүү жаратып, мамлекет стратегиялуу илим техника күч курулушун биргелки жоспорлоп, керханалардын илим техникада жаңылык жаратуу негизги толкуу ордун күчөтүп, илим техника табылгаларынын ийсиндүү өндүрүш күчтөрүнө карай айлануусун бачымдатуу керек. Пикирде мындай бышыкталды. Илим техникада жаңылык жаратуу менен чарбада жаңылык жаратууну терең журулуштурууну түртмөктөп, жүрөлгөлүү чарбаны өзгөртүп даражасын жогорулатып, жаңыдан гүлдөнгөн чарбаларды жетиштирип зоройтуп, келечек чарбаларды алдын көрөгөндүк менен орундаштырып, нактылуу экономика менен санарип экономикасын терең журулушуусун илгерилетип, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин жалпы этке жолу коюу керек. Пикирде мыналар талап кылынды. Өнүгүү ыңгайында жаңылык жаратууну күч сала жылыштатып, жашыл төмөн көмүртектүү айланмалуу өнүгүү экономика системасын куруп, жашыл өнүгүү саясат курал сандыгын асылдаштырып, энергия көң төрүшүн дилгир жылыштатуу керек. Пикирде мындай бышыкталды. Түзүлмө механизмде жаңылык жаратууну тыңгылыктуу жылыштатып, илим техника менен экономикага тыгыз бириктирип, ысылаатты тереңдештирүүгө буйрулуп, базарды көзөмөлдөп башкаруу түзүмүн кемелдендирип, акча мамиледе жаңылык жаратылган түшүмдөрдү камдоону зоройтуп, жер шарында чыгаан өндүрүү каражаттарын орундаштыруу керек. Пикирде ишмерлер кызмат механизминде жаңылык жаратууну тереңдетип, жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүүгө чукул муктаж ишмерлерди жетиштирип, ишмерлерди иштетүү жана жүгүртүү саясатын толук кемелдендирүү талап кылынды. Пикирде дагы уюмдап жолго коюуну күчөтүүгө карата талаптар ортого коюлду.
0: Ши Цзиньпин маданият чыгармаларынын тандалманын 1-2 тому маек жыйналышы 9 күнү Бээжинде ачылды. Жыйналышка катышкан өкүлдөр мындай деп карады. Ши Цзиньпин маданият чыгармаларынын тандалманын 1-2 тому жолдо Ши Цзиньпинге жоккулган партия борбордук комитетинин жаңдоор маданият курулушун жетектеген улуу тарыхый баарчын жандуу эстелик алган. Ши Цзиньпин маданият идеясынын негизги руху, негизги мазмуну, негизги талаптарын системалуу көрсөтүп, Ши Цзиньпин маданият идеясын терең үйрөнүп, иш жүзүнөн өткөрүүнү беделдүү окутуу материал менен камдады. Жыйналышка катышкан өкүлдөр мындай билдирди. Ши Цзиньпин маданият чыгармаларынын тандалманы үйрөнүп, изилдеп окууда эң зарылы экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төрттө өзүнө себин бекемдеп, экини коргон жакшы аткарып, Ши Цзиньпин маданият идеясын билестелүү үйрөнүп, иш жүзүнөн өткөрүп, жаңы доордо маданият ыйык милдетин ан сайын жакшы аркалоо. Кызыл армия узун сапарда Чоңчиңден өткөндө ырларда даңазаланган айбатуу баатырдык ырларын калтырып, улуу узун сапар рухун кенен Чоңчиң жергесине тамгадай басып кеткен. Жаңы доор жаңы сапарда Чоңчиңдеги калың кадр жолчулук кызыл кенге мурастык кылып жан үрөп күрөшүп, басмырт алгылап жогору сапатта өнүгүүнүн жаңы баракчасы

0: күрөшүбүздү мамлекеттин өнүгүү чоң курдаалына чогулуштуруп ооруп турган көтөрүңкү турпатыбыз менен ушул ири урпак кишилеринин узун сапар жолунда жакшы жүрөбүз. 15-5 жыл мезгилинде Чоңчиң, Чаңдоо, Чоңчиң району кош шаар экономика чамгырагы курулушун жетекчи кылып, Чаңдоо батыш бөлүктү чоң ачып өнүктүрүү, Чаңжаң экономикалык агын жогору сапатта өнүктүрүү, батыш бөлүк кургактык деңиз жаңы жол сыяктуу мамлекет стратегиялары менен белсемдүү жогорулуштурат. Ирим техникада жаңылык жаратуу коридор системасын башымдатып, бүт коомчулуктун изилдеп өнүктүрүүгө киришүү күчтүүлүк даражасын азыркы 2.65%дан 3.25%га жогорулатат. Акыл жөнөмдүү торго жалганган жаңы энергиялуу автоунаа сыяктуу заманбап жасоочулук тобунда доор алмаштырып даражасын жогорулатып, стратегиялуу жаңдан гүлдөнгөн чарбанын кошулма наркы көлөмдөн жогору өнөр жайдын кошулма наркынан ээлигин салыштырмасын 39% айланасына жогорулатат. Жол тоомунун артыкчылыгын уланды чоңойтуп, түзүм мүнөздүү ачып жиберүүнү зарыл түйүн кылуу аркылуу дүйнөгө бет алган жаңылык жаратуу өндүрүү тээлөө соода торун куруп 2030-жылга барганда импорт экспорт жалпы суммасын 900 миллиард юандан ашырууну колго келтирет. 15-5 жылга бет алганда биз улуу узун сапар рухун даңазалап, чарбаны жаңыга бет алдыруу, жолдун жөндөмүн жогорулатуу сыяктуу ар бир милдетти жакшы жүзөлөштүрүп, астайыл иштеп, улуу картинаны замандашкан жаңы Чоңчиңдин жандуу көрүнүшүнө айландырабыз.
1: Малия министрлиги жакында жергиликтүү өкмөттүн карыз калдык сомасына иштетүүгө 550 миллиард юанды орнаштырды. Мында демедеги карыз калдык сомасы 300 миллиард юан, бардыгы одан райондордун иштетүүсүнө бөлүштүрүлөт. Одан райондордун демедеги жалпылык камчотту камсыздоо жөндөмүн жогорулатууга атайын иштетилет. 250 миллиард юандык атайын түрдөгү карыз калдык сомасы быйыл 4-нчү мезгилде иш жүзүндө түрлөр боюнча каржы муктажы бар райондорго бөлүнөт. Ары экономикада чоң өлкөлөргө ыктатылып, байланыштуу райондордогу курулуп жаткан түрлөрдүн каржы муктажын алдын камсыздоосуна колдоо көрсөтүлөт. Жаңыдан курулуучу түрлөр алты тор курулушу сыяктуу түйүндүү салаларга үйрүлүп, өкмөттүн карыз салып жетектөө ролун өнүмдүү көрсөтөт. Малия министрлиги ар кайсы жерлердин түрү белени жана зайом таратууну ансайын жакшы жалгоосун көзөмөлдөп айдактап, таратуу ыргагын тездетип, айрып берүү ченжирин шыдырлаштырып, саясаттын эртерээк орночо калып эрте өнүм көрсөтүүсүн илгери сүрөт. Мамлекет майрамдыгы салуу мезгилинде маданият саякат базарынын табылгасы көрүнүктүү болду. Маданият жана саякат министрлиги сандуу маалымат борборунун өлчөп эсептөөсүндө быйыл мамлекет майрамындагы 7 күндө мамлекет ичинде саякаттагандар 826 миллион киширетке жетип, саякаттоого жумшаган жалпы акча 738 миллиард 375 миллион юанга жеткен. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде кызыл саякат абдан алкоого алынды. Күңтөрүштүк майдан сарайды экскурсиялоо, туу чыгаруу аземи сыяктуулар мамлекет майрамында саякаттаган киши санынын 40% ээледи. Одан чөлкөм айлык иштак сыяктууларды саякаттоо кызылдык даражасы дагы сызыл жогорулап, күз көркүнөн үзүрлөнүү, айлык иштак кечки саякаты сыяктуулар кеңири алкоого алынды. Ар кайсы жерлер жергиликтин өзгөчөлүгүнө негиз бөтөнчө маданият саякат жаңы туюмун жаратты. Ошону менен бирге маданият соода саякат дене тарбияны тереңдей жогорулуштуруп, саякат базарына маданият тереңдей энергия ыйгарды. Быйыл мамлекет майрамында коюлган кинолордун кирген билет кирешеси 1 миллиард 165 миллион юандан ашты. Жалпы 3 миллион 290 миң майдан реттен көп кино коюлду. Жогору толкундуу кино көрүү кызуу маанайы менен мол болгон кино кошулган кыймылы кино агым мөлчөрүн керектөөнүн артуу мөлчөрүнө өнүмдүү которду. Кишилер кинодогу майдан көрүнүш жана аңгеме сюжетине ээрчип, саякаттап, чүйгүн таамдардан татып, базар кыдырып, дене кыймыл иштеп, эс алуу мезгилиндеги керектүү жаңы майдан көрүнүштөрүн токтоосуз кеңиртти. Кыштак баскетбол жарышы сыяктуу журчулук жарыш иштери кыймылы кезек менен өткөрүлүп, экономиканын артуу күчүн күчтүү түртмөктөдү. Статистикага негизделгенде мамлекет аржалуу кечки маданият жана саякат керектөөсү жордондошкон райондордо кечки саякатчылар саны жалпы агымы 107 миллион киширетке жетип, окшош мезгилдегиден 5.6% арткан. Мамлекет боюнча жалпы күтүп алынган чек арадан кирген саякатчы 2 миллион 983 миң киширетке жетип, өткөн 2 жылдагы окшош мезгилдегиден айрым-айрым 19% жана 6.5% арткан. Саякатчылар ансай мол түйүнүп, ансай ыракат ээлөөнүн бүт баарына ансай көп акча жумшоону каалайт. Бул дагы саякат менен алпырышуучулар, саякат нишан жерлерибизге ансайын жогору талап орто койду.
0: Бүгүн 57-нчи кезектүү дүйнөлүк почта күнү. Быйылкы почта күнүнүн негизги темасы почта тээлөө торун кемелдендирип, кездин чексиз мүмкүнчүлүктөрүн ачуу. Мамлекеттик почта идарасынын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, мамлекетибиз тор капталуусун сызыл кеңиртип, 81%дан ашуун курама кыштакта кыштак даражалуу жөнөтүү жеткирүү жүк ташымал универсал тээлөө пункттерин курду. Бүгүнкү күндө мамлекетибиз дүйнө боюнча көлөм эң чоң, капталуу чөлкөм эң кеңири, нарпалуучулар саны эң көп болгон жөнөтүү жеткирүү торун куруп чыкты. Бейжин Тенжин хаби, Чаңжаң дайра көтөрмөсү сыяктуу тоом тобу негизинен калыпташты. Тоом кошулган жол, кошулган торго сөнүп, мамлекетибиздин квайди жолдонмолору жогору ылдамдуу жүгүртүлүп, ар секундуна 6300 ашып, күндүк орточо мөлчөрү 540 миллиондон ашты. Жылына киши башындык орточо квайди мөлчөрү 140 ашты. Учурда мамлекетибиздин почта квайди кесиби базар көлөмү үзгүлтүксүз кеңирип, экономика коом өнүгүсүн күчтүү тирек менен камдады. Учурда мамлекеттин жаңдыктеги электр тору, суу тору, эсептөө күчү тору сыяктуу алты тор курулушунун терең жылыштатылуусуна ээрчи бир бөлүк алыскы райондордун келбетинде өзгөрүү болду. Ары көптөгөн кишилерге жаңы өнүгүү мөөрдүн алып келди.

0: Güz girgenden keyin dal eşki moğul ulan çap kar töşkösün jiyini oçu mezgil. Bugünkü günde bul jerin janında dağı bir türdü bütküldöy jaŋı tüşüm öndürülüüdö.
1: Бул жерге мурда урпактан урпакка кар төшкө экчүбүз. Азыр эсептөө күчүнө өзгөрүп, баары сандуу маалымат борбору сыяктуу көлөмдүү керханалар, бийик имараттар бири-бирлеп салынды. Бул жак биздин сандуу маалымат борбору компьютер үйүбүз.
0: Журтундагы өзгөрүүлөрдү тилге алганда 23 жаштагы Чыңгаң өтө толкунданат. Мурда бул жерде бороон күчтүү, кум көп, температура төмөн болгондуктан кызмат мөөрдү да аз болчу. Көптөгөн жаштар сыртка чыгып жумуштанчу. Мамлекет боюнча бир тулкулашкан эсептөө күчү торунун батыш бөлүктөгү какыр райондорго кеңирүүсүнөн улам 100 ашуун сандуу маалымат борбор түрү алдарды бул жерден орночо калды.
1: Сен билбеген көптөгөн нерсе тиги жактан капсы чыга келет экен. Менимче бул өзүмдүн жашоо тагдырымды өзгөртүүчү мөрт.
0: Чыңгаң мөрттү кармоо кайратына келип, бул эң алдын катардагы салага киришти. Ал жергиликтин өнөр жөндөм тарбиялоо курсуна катышып, электр жолунун принцибинен аба алмаштыргыч жабдуусуна чейин ар күнү түн жарымача үйрөнүш кылып, эң соңунда сандуу маалымат борборундагы негизги жабдууларды жүргүзүп, оңдоочу болуп, кызматка ийгиликтүү кирди. Быйылдагы 20 ашуун эсептөө керканасы улан чаптан орночо калды. Жаңыдан курулган көптөгөн сандуу маалымат борбору мурдагы тыптыныч жайлоодогу чакан шаарчанын эң чыгаан алдын катардагы чарба чынжыр менен жалгап, бул жердеги жаштарга жаңы үмүт менен аңсуу алып келди.
1: Сандуу маалымат борбору өтө көп курулду. Эми ал ишмерлерге чукул муктаж. Тарбиялоо али аяктабай туруп эле биздин жумушка иштетүү буйрутмабыз бүтүндөй түш болду. Чоң сандуу маалыматтын жумушка орношуу келечеги бир гана жакшы. Мен кайтып келип жаңы билим үйрөнүп, бир өнөрүмдү арттырууну үмүт кылам. Менин үйрөнүп ансайын бийиктерге жетүүмө кубат болду.
0: Алты торун козготкондон дагы Чаңжаң дайрасынын түндүк жээгиндеги Лы Тенши шаарчасы бар. Анткени Санша суу ташмал жаңы жолдун курулушу башталып, кыска гана 4 айда 188 тоо дегер бул жерде тижарат баштады. 9 ай 1 айда эле жаңдан 60 көбөйдү. Жаңы эле тижарат баштаган бул конок үй шаарча тургуну Хан Чиңму өзүнүн көнө үйүн жаңылап өзгөртүп курган. Алдагы жаңы канал жолундагы өтөктеп сонун ат койгон.
1: Быйыл Санша суу ташмал жаңы жолунун жумуш баштоосуна үлгүрүп, ушул чакан конок үйүндагы тижарат баштап конок күтүп алды. Менимче бул аттын эстелик маңызы бар. Мамлекетибиз биздин бул жерде ушундай чоң курулуш салып, шаарчабыздын да барган сайын дууманга бөлөнгөнүн көрүп, аябай кубандым.
0: Ушул жаңылап оңдолгон чакан куруу, сырттан келген чарба жаратуучу жоо үйүн салып жаткан дайра көрүнүш кофеканасы. Бул жердин көркүн жактыргандыктан, анын үстүнө болочок өнүгүүсүнө көз жеткендиктен ал жубайы менен ушул жерде конуштанып калууну бекиткен. Короодогу алты түп буйга дарагын ал атайы жаңы жол курулушунан көчүрүп келип олтургузган.
1: Балам чоңойгондо ага бул дарактардын келүү тарыхын, кофе чакан короосу жана бул Санша жаңы жолунун аңгемелерин айтып берем. Менимче бул дагы бир аябай бактылуу иш.
0: Акыл жөнөмдүү микро электр тору жараткан деңиздеги жалгыз аралдан Пиңлу каналында үзгүлтүксүз жүрүп жаткан жүк кемелерине чейин алты тор жеткен жер ан сайын кенен жергеге узартылып, ан сайын көп кишиге мөрт жана өнүгүү алып келүүдө.
1: Эми ушка жаңылыктардан көрүңүздөр. Айыл чарбайлык кыштак министрлиги сыяктуу үч тармак жакында биригип, айыл чарба атактуу маркаларын коргоо атайы аракетин жолу коюу долбоору 2026-жылдан 2027-жылга чейинди басып таратты. Быйыл 10-айдан 2027-жылы 9-айга чейин ар кайсы жерлер айыл чарбага чатыштуу товар белгиси, патент саласындагы закон кайчы жоруктарга катаан сокку берүү сыяктуу 4 түйүндү милдетти мерчиктеп, закон аткарууну текшерүү жана атайы түрү боюнча жөнгө салууну жалпы этке кулаш жайдырат.
0: Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлигинин сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 8 айда мамлекетибиздин жумшак деталь жана маалымат техникасы тейлөө кесибинин жүргүзүлүү турпаты жакшы болгон. Жумшак деталь кесиптеринин кирешеси 10 триллион юандан ашып, окшош мезгилдегиден 8.8% артты. Жумшак деталь кесибинин экспорту 45 миллиард 990 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 12.5% артты. Маалымат техника тейлөөсүнүн кирешеси улам артып, бүт кесиптеги кирешенин 68.7% түздү.
1: Агартуу министрлиги, Малия министрлиги жакында биргелешип кулактандыруу басып таратып, 2026-жылдык алгы муундардын окутуу планын жолу коюуну орнаштырды. План мамлекеттин айыл кыштактарды гүлөндүрүүдөгү түйүндү жардам берип жүлөөчү удандарга түйүндү ыктатылды. Милдеттүү агартуу баскычына бет алган 6000 алгы муун окутуучу кабылдоо пландалды. Мектеп башчысы, окутуу изилдөөчү, өзгөчө даражалуу окутуучу, белдүү окутуучулар негиз кылынат.
0: Жүнгө майыптар бирикмеси, борбордук комитет үгүт бөлүм, агартуу министрлиги сыяктуу жети тармак жакында 2026-жылдан 2030-жылга чейинки 3-чү мезгилдүү мамлекет жаңсоо тили жана азыз бир жазуусун калыпташтыруу аракет планын биригип басып таратты. Мамлекет орток жаңсоо тил жана азыз бир жазуусун сызыл жайылтып, аны мамлекет орток тил жазуунун санаттештирүү курулушуна киргизип, кесиптик ишмерлер жетиштирүүнү күчөтүп, угуу жөндөм, көрүү жөндөмдө майыптардын коом турмушуна барабар катышуусун колдоо ортого коюлду.
1: Чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги Малия министрлиги жакында 2026-2027 жылдык бүт мамлекеттеги апатта жабыркаган журчулукту кыш, жазда куткаруу кызматын кулаштыруунун ордун аштырып, ар кайсы жерлерден аныктап текшерүүнүн алдын ордун аштырып, каржыны кайрып алуу, которуп иштетүү жана чөктүрүп иштетпөөнү тосуп, жаз майрамынан мурда баарын жабыркаган журчулуктун колуна жеткирүүгө кепилдик кылууну талап кылды.
0: Бүгүн мамлекет боюнча алгачкы сызыл жүргүзүлүп жаткан темир жол линиясында курулуш алып барылган темир жол поезд бекети жаңыдан курулган ИБУ бекети расмий бүтүп иштетиле баштады. Жалпы бекет даражасы жогорулатылгандан кийинки ИБУ бекетине жалпы 11 бекет текчеси, 27 темир жол линиясы орундаштырылып, Жыйжаң өлкөсүндөгү көлөмү экинчи чоң темир жол жүргүнчү ташымал тобуна айланды.
1: Бүгүн борбор жана мамлекет органдары турак жай карысын башкаруу борбору Жоңан жаңырынында турак жай жалпылык кор кесип иштери терезесин расмий ачты. Ушул күндөн баштап Шоңан жаңырынындагы таракалаштырылган орун жана акча тапшырган жумушчу кызматчылар жергиликтин тор түйүнүндө мамлекет башкаруусундагы турак жай кору кесиптерин бир бекет ыңгайында бүтүрсө болот. Бейжиңге барып келүүсүнүн кереги жок.
0: Бүгүн Шинжанга жайгашкан Кызай тоннели жана Үйүши Молгей тоннелинин негизги толку курулушу башталды. Алар мамлекет жолу 3033 линиясы Күйтүн Майтоо Күчар жогорулдамдуу таш жолунун бүт линиясындагы алгылыктуу тизгиндөө мүнөздүү курулуш. Аталган таш жолдун жалпы узундугу болжолу 393 километр. Бүт линиясы курулуп бүткөндөн кийин Күйтүндөн Күчарга баруу убакты 14 сааттан 4 саат айланасына кыскарат.
1: Жүнгө жумушчу дыйканар кызыл армиясы Узун Сапар жеңишинин 90 жылдыгын эскерүү үчүн телесериал Улуу Узун Сапар бүгүн кеч баш станциянын борбордук теле универсал каналында саат 8:00 коюлат. Аталган сериалда борбордук кызыл армиянын Узун Сапары негизги линия кылынып, бүт көрүнүштө кызыл армия 1-чи багыт армиясы, кызыл армия 2-чи багыт армиясы, кызыл армия 4-чү багыт армиясы жана кызыл армия 25-чи армиясы сыяктуу көп жолдуу кызыл армиянын айбаттуу Узун Сапар барышы көрсөтүлөт. Узун Сапар түбөлүктүү жолдоо деген доор темасын айгинледи.
0: Сегизинчи күнү 81-чи кезектүү БМУ кеңеши БМУнун чечимин аткаруу жана БМУ кеңешин гүлдөндүрүү каралмалары жөнүндө бирикме талкуу өткөрдү. Жумго өкүлү сөз сүйлөгөндө мыналарды билдирди. Бүгүнкү дүйнөдө өзгөрүү, баш аламандык чийелешип, көп түрдүү капшаптар кабатталып кетти. БМУ кеңеши ортук таанымды бирденче уютуп, ынтымакташууну күчөтүп, БМУ баш мыйзам ыйгарган милдет жоопкерчиликти жакшы аткарып, БМУнун сапаты жогорулатып, өнүмдү арттыруусун жылыштатуусу тийиш. БМУ кеңеши кызматын күчөтүү жана гүлдөндүрүүгө карата жумго тарап төмөндөгүдөй 3 түрдүү жактоону ортого койду. Биринчи, БМУ баш мыйзам түпкү моюнсунуу принциби кылып, БМУ иштеринин алга илгерилөө багытын дилгир тууралоо. Экинчи, ынтымакташып кызматташууну алгылыктуу жол кылып, көңүл тойтуп күчтү чогултуп, БМУ иштеринин өнүгүүсүн илгери сүрүү. Үчүнчү, нактылуу ысылаты алга илгерилөөнүн кыймылдаткыч күчү кылып, кажырлуу алга илгерилип, БМУ иштеринин жеринде орун алып өнүм көрсөтүүсүн түртмөктө.
1: Жүнгө өкүлү 8-чү күнү 81-чи кезектүү БМУ кеңеши аскер кыскартуу жана эл аралык коопсуздук комитетинин демейдеги талкуусунда сөз сүйлөгөндө мындай билдирди. Быйыл Токио соту ачылгандыгынын 80 жылдыгы. Кезинде Жапония милитаризм кылмышы моюнду. БМУ баш мыйзамынын бардык мазмунун кабылдоону алдыңкы шарт кылып БМУга кирген. Бирок Жапония азыркы бийлиги чапкынчылык тарыхын моюндабай, согуш кылмышын кооздоштуруп, экинчи дүйнөлүк согуш кылмышкерлерине урмат билдирип сыйынуу менен катар, уландуу армияны күчтөндүрүп каруу жарактарды кеңиртип, район тынычтыгы туруктуулугуна күс көрсөткөн урунтуктуу факторго айланды. Жапониянын азыркы милдет өтөп жаткан жогору даражалуу мансаптарлары тыйым салбай, өзө куралына ээ болууну талкуулашкан чектен ашкан сөздөрдү ашкере жарыялап, өзө курал болбоонун 3 принцибинен баш тартууга урунду. Бул эл арада өзө куралын кеңиртпөө системасына карата оор сөйкөнүү жана теберүүн кылуу. Жапония БМУ баш мыйзамындагы душман мамлекет тароолорун өчүрүүнү ортого коюусу, мамлекетти калыпташтыруу тонун жамынып, согуштан кийинки эл аралык тартипке ат салгандыгынын эң жаңы далили. Жапония чапкынчылык тарыхы жөнүндө терең ойлонуп, милитаризмден түкүрүнөн кол үзүп, өзөк куралын кеңиртпөөдөй эл аралык закондогу милдетин чыныгы аткаруусу керек.
0: Сауд Арабстан негизги жетекчилик кылган бирикме армиянын билдирүүчүсү бүгүн Йемен Хусай куралчандарынын башкарылуучу бомбону учуруучу жабдуусунан үчтү талкалаганын айтты. Сауд Арабстан элдик аба катуу баш идарасы бүгүн билдирүү жарыялап, Сауд Арабстандын ордо кала Риядка жайгашкан Халид Падыша эл аралык учак жайы 8-чү күнү 2 жолу чабуулга учурап, нишанын айырмайрым учак жай жабдуулар менен Сауд Арабстан аба катуусунун бир жүргүнчүлөр учагы болгонун, чабуулда 3 кишинин көз жумуп, көптөгөн кишилердин жаракаттануусун келтирип чыгарганын айтты. Учурда аталган учак жайдагы кезекчи учактардын жүргүзүлүүсү калыбына келген. Йемен Хусай куралчандары 8-чү күнү кечте ошол күнү Сауд Арабстандын ордо каласы Рияддагы Халид Падыша эл аралык учак жайы менен дагы башка Наджран учак жайы, ошондой эле Хамис Мушети аба армия базасына көптөгөн башкарылуучу бомбону атканын айтты. Кусай куралчандары тизгиндеген маалымат аралжысынын ошол эле күнкү кабарында Сауд Арабстандын согуш учагы ошол күнү Кусай куралчандары тизгиндеген районго жаңы бир айрампадагы аба чабуулун козгогонун айтты. Ошол эле күнү Йемен өкмөтү менен Кусай куралчандары Йемендин Таиз өлкөсүндө уландуу аткылашкан. Йемен өкмөтү 8-чү күнү кечте Кусай куралчандары аскер иштер нишанына жалпы 1729 жолу төп сокурганын айтты. Эми эл аралык ушкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Иран тышкы иштер министри 8-нчү күнү Иран дагы эле келиштирүүчү тарап аркылуу уланды АКШ менен кыйырынан сүйлөшүп жатканын, мындан башка Иран АКШнын Иранга берген 7 күн ичинде Хормуз деңиз кысыгын кайра ачуу сунушуна болгон жообун баалап жатканын, бир нече күн ичинде жооп кайтара турганын билдирди. АКШ зунтуну Трамп 8-нчү күнү АКШ Иран менен мол өнүмдү кеңешип жатканын, АКШ 11-нчү айдын 3-нчү күнү мурда Иранга чабуул козгобой турганын айтты.
1: Дүйнөлүк соода уюму 8-нчү күнү жарыялаган эң жаңы жер шары соода болочогуна назар баяндамасында камдоо чынжырын тескөө ары жасанды акыл жөндөм саласына карыз салуу күчөгөндүктөн 2026 жылы бүт жер шары товар соодасы артуусун 3.9% болот деп болжогону, бул 3-нчү айда мөлчөрлөнгөн 1.9% жогору болгону 2027 жылы 4.1% артуусунда үмүт бар экени айтылды. Баяндамада бирдей убакта мындай көрсөтүлдү. Орто Чыгыш согушу, ташуу жана эл аралык сапарга таасир көрсөткөндүктөн 2026 жылы жер шары тейлөө соодасы болжолу 3.3% артып, 3-нчү айда алдын мөлчөрлөнгөн 4.8% төмөн болгон. 2027 жылы 6.4% артат.
0: АКШнын Чилиде туруштуу баш элчиси Гардер 7-нчү күнү Чили сөзсүз АКШ көңүл бөлгөн маселелерде кызматташканда гана АКШ жактын Магилин деңиз кысыгы эл укугуна болгон колдоосуна ээ боло алат деп билдирди. Буга карата Чили тышкы иштер министри Перес ошол күнү кечирээк мындай билдирди. Магилин деңиз кысыгы мурда, азыр жана келечекте Чилиге таандуу. Чили эл укугун өз алдынча коргой алат, башка мамлекеттердин колдоосуна муктаж эмес деп билдирди. Магилин деңиз кысыгы Түштүк Америка материгинин түштүк учуна жайгашкан, Деңиз океан менен Атлантик океанды жалгап турат. Кесибисиндеги маалымат аражыларынын кабарына негизделгенде Илино кубулушу айынан Панама каналы районундагы жаан чачын жетерсиз болуу сыяктуу факторлордун таасиринен быйыл 8-9 айда Магилин деңиз кысыгынан өтүү мөлчөрү зор даражада арткан.
1: Жакында Чыгыш Түштүк Азиядагы көптөгөн мамлекеттерде туман ан сайын көбөйүп, аба сапаты начарлашты. Сингапурда бүгүн абанын булгануу көрсөткүчү 173 жетип, быйылкы эң жогору сан болгон. Малайзия Роуфо штатындагы бүткүл мектептерде 8-нчү күнү жана 9-нчү күнү сабак токтотулду. Аталган штат жарыялаган билдирүүгө негизделгенде, сабак токтотуу 1200 жуук мектеп жана болжол менен 620 миңдей окуучуга катыштуу болгон. Малайзия чөйрө идарасы жакында мындай билдирди: тумандын калыптануу себеби татаал, Эрнино кубулушу сыяктуу факторлор менен байланыштуу. Ошондой эле Индонезиянын көп жерлериндеги токой өрт апатынан улам чекарадан кирген тумандын таасири дагы бар. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат турнуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламат болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшөналыулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдагы уй эти керканасынын тоңугуч ирет Шянгаңда кандай турган тоңдурулган жаңы уй эти өндүрүшүн катуу калтыруу салакатына ээ болду деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө алдыңкы 8 айда Шинжаңдын мөмө экспорт мөлчөрү 180,000 тоннадан ашып, былтыркы окшош мезгилдегиден 17% артты деген темада сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө ТСК ыргытууга тандалган Шинжаңдык жигит Абдугени Тургун менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жумгодогу жакшы кишилер тизмесинин жарыялоо аземи жакында Жилин өлкөсүнүн Жилин шаарында өткөрүлдү. Кыймыл Нах майданында 2026 жылдык 3-түркүмдөгү түркүмдөгү Жумгодогу жакшы кишилер тизмеси жарыяланып, Синжаңдан Беңтуанды өзүнө алган Мехрибан Мэтрузи, Хуан Юнвейден турган 2 киши аталган тизмеден орун алды.

Жакында 2026 жылдык чынжырсымал жаңылануу эски даам тейлөө керектүү мезгили кыймылы Үрүмчүдө башталды. Кыймылда назарды Синжаңдын эски даңктуу маркелери жана жергиликтүү чынжырсымал даңктуу маркелерин үйрөлтүп, бүт район боюнча тейлөө керектүү базарынын жашоо күчү өрчүтүлдү. Бул жолку кыймылда чынжырсымал жаңылануу эски даам баш тема, миң деген чынжырсымал дүкөн, эски даамды баары жерге таратуу уруан кылынып, негизги жыйын майданында чордунду көргөзмө кылуу, бүт Синжаңда миң деген дүкөндөр биргелешип аракеттенүү биргелештирилген тижарат үлгүсүндө жаңылык жаратылып колдонулду. Нак майданда эски даңктуу маркелерге мураскердик кылуу, чынжырсымал даңктуу маркелерде жаңылык жаратуу, жалпыга нарып жеткирүү аркылуу керканаларга жардам берип көргөзмө кылып сатуудан турган үч чоң көргөзмө райыны тургузулуп, технология көргөзмө оюндары, даңктуу марке тааныштыруу, чүйгүн даамдарды баалоо, элге нарып жеткирип пайданы өтүнүп берүү катарлуу өзгөчө кыймылдар тең арымда кулаш жайдырылып, бүт Синжаңдагы дүкөндөр аркылуу тең арымда элге нарып жеткирип сатууну жылыштатып, керектөөнүн пайдасын негизги катмарга тикелей жеткирип, бүт райондогу журтчулукка нарып жеткирилет. Бадиянбен оңтойлуу дүкөнү, Вудя Мифыны катарлуу жергиликтүү чынжырсымал маркелер жана Тяншан токумачылыгы 49 Ванзадан катарлуу Синжаңдын эски даңктуу маркелери көргөзмөгө толук катышып, өзгөчө түшүмдөр жана жаңылык жаратылган жакшы түшүмдөрүн чордонду чагылдырды.

0: Ардактуу армандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктук таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу аңсоосуна бир ниетте ортоктук жетели.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жарктып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешиги.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Эрүүбүздү улантабыз ардактуу оормандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдагы уй эти керканасынан тоногоч ирет. Сиангаңда кандай турган тоңдурулган жаңы уй эти өндүрүшүн каттоо калтыруу салакатына ээ болду деген темада сүйлөп беребиз.

Синьцзян Тянлей Шаньюу азык түлүк чектүү жоопкерчилик шектиги жакында Шаньган өзгөчө акимчилик району азык түлүк чөйрө тазалыгы мекемесинин каттоо калып текшерүүсүнөн өтүп, Шаньганда кандай турган тоңдурулган жаңы уй эти өндүрүшүн каттоо калдыруу салагатына жеңиштүү ээ болду. Бул Синьцзяндагы уй эти кирканаларынын тунугуч ирет бул салагатка ээ болуусу, мындан улам Синьцзяндын асыл сапаттуу тоңдурулган жаңы уй эти Шаньган базарына тикелей кирүүгө уруксат кылынган жол катына ээ болду. Синьцзян Тянлей Шаньюу азык түлүк чектүү жоопкерчилик шектиги өндүрүш заводунун башчысы Яң Жөңжүн мындай деди. Шаньган базарынын уй эти сапатына болгон талабы жогору, толумдуулук текшерүү өлчөмү катаң. Шаньганды камдоо салагат көбөлүгү биздин Синьцзяндын асыл сапаттуу уй эти түшүмдөрүбүз үчүн жаңы базар мейкиндиги ачып берди. Шаньган базарынын чоң дарбазасын ачуу үчүн керкана 2 жылдан көбүрөөк убакыт жумшап, Шаньгандын азык түлүк коопсуздугу закон эрежелерине тууралып, өлчөм үйрөнүү жана кызматкерлерди тарбиялоону сызылгулаш айдырды. 2026 жылы керканадагы божомол менен 120 миллион юан каржы салып, өндүрүш цехиндеги катуу деталь жабдууларынын даражасын өстүрүп өзгөртүп, өндүрүш бүт чындырындагы жумшак катуу деталь жагындагы кыскалыктарын толуктады. Яң Жөңжүндүн карашынча бул салакат бир барак моюндогу бөлүгү болуп эле калбай, дагы да маңыздуусу кейркананын асыл тукум жетиштирүү, көлөмдөштүрүп багуу, айбанат алаңынын алдын алып тизгиндөө, союлган, тоңдурулган жаңы түшүмдөргө иш кошуп иштөө бүт чынжырлуу өндүрүш жөндөмүн жалпы бетке мойундагандык.

Өтүнүч берүү барышында Ала Тоо Оозу таможнасы билестелүүлүк менен алдын өтөп дейле жүргүзүп, атайын жардам берүү жөлөө группасын куруп, кер кананы каттоо калдыруу кызматына бүт барышта ээрчип жүрдү. Кер каналардын тоногуч ирет өтүнүч берүүнүн тажрыйбасы жеткиликтүү болбостук, Сянгандын уруксат закон эрежени бышык билбестик катарлуу кыйын маселелерге карата таможна кызматкерлери каттоо калуу жан жактуу эрежесине салыштырып, түр сайын баалоону кулаш жайдырды. Жана өндүрүштүн биринчи чебине терең чөгүп, нак майданда жетекчилик кылып, кер каналардын азык-түлүк коопсуздугун башкаруу түзүмүн жакшыртуу, өндүрүш эсептептерин калыпташтырууга жардамдашты жана каттоо калдыруунун интернети бүтүрүп, кер каналардын жумуш бүтүрүү өздүк каржысын зор даражада төмөндөтүүгө түрткү болду. Ала Тоо Оозу таможнасы кер кана башкаруу жана текшерүү бөлүмүнүн орун басар башчысы Сүн Сяңжоу мындай билдирди. Таможна өткөлүн алдыга сүрүүгө уландуу жыныгы түрткү болуп, саясат үгүтүү жана техника жетекчилигин өндүрүштүн биринчи чебине жеткирип, Синжаңдын дагы да көп өзгөчө дыйканчылык, малчылык түшүмдөрүнүн Синжаңдан чыгып, мамлекет ичи жана сыртындагы базарда ачуусуна күч кошот.

Кесип негизи бекем болгондугуна түшүм ишенич менен базар ачалат. Бортала областтык айыл чарба айыл кыштак федерация партия группасынын мүчөсү, Бортала областтык айыл чарба айыл кыштактарды машиналаштырып өнүктүрүү борборунун мудуру Манатбек мындай тааныштырды. Жакын жылдардан бери Бортала областы сой жоюу кесибинин сапатын өстүрүү, өнүмүн артырууга сызыл, чыныгы кепелети кылып, тукумун жакшылоо, көлөмдөштүрүп багуу, техника тейлөөсү катарлуу жактардан сызыл күч жумшап, област даражалуу сой жоюунун тукумун жакшылоо атайын баанын уюмдап куруп, жалпы 50,000 ашуун сой жоюунун тукумун жакшылоон аяктады. Бул жер Тянлай мал чарбачылыгы катарлуу баштамчы кырканларга таянып, жасанды акыл жөндөм бөлүштүрүү биргелештирилген рамкалуу уй бордоо үлгүсүн жайылтып, кырканаларды биргелки уй кайнары, өлчөмдөшкөн жем тоют менен жана бүт барыштуу техника жетекчилиги менен камдап, дыйкан малчылардын киреш арттыруусуна түрткү болду. Учурда Бортала областында сой жоюун көлөмдөштүрүп багуу салыштырмасы 48.5% өсүп, сой жоюу кесиптин жери үзгүлтүксүз жакшыртылып, сапаттуу этин сыртка сатууга мыкты кесип негиз салынды. Бул жолку порт менен камдоо салакатынын ишке ашуусу кырканалардын өз өнүгүүсүндөгү узуу болуп эле калбай, дагы да маңыздуусу Шинжаңдын сой жоюу кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнүн жандуу ыкчам көрүнүшү болуп, Шинжаңдын асыл сапаттуу малчылык түшүмдөрү маркесинин дагы да кең базарга бет алуусун дагы да түртмөктөйт.

Ардактуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдагы уюу керканасы тоонугуучу ирет Шанганда кандай турган тоңдурулган жаңы уюу өндүрүшүн каттоо калдыруу салакатына ээ болду деген темада тааныштырдык. Эми ырыгыңыздар.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздү. Алдыңкы 8 айда Шинжаңдын мөмө экспорт мөлчөрү 180 миң тоннадан ашып, былтыркы окшош мезгилдегиден 17% артты деген темада сүйлөп беребиз.

Таможна баш мекемеси таможна астастыка сандуу маалыматтарын текшерүү өрүшүнүн эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1-ci айдан 8-ci айга чейин Шинжаңдын өзгөчө мөмөлү бак экспорт кырдаалы күчтүү болгон. Экспорт мөлчөрү 186 миң тоннага, экспорт суммасы 2 миллиард 490 миллион юанга жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым түрдө 17%, 27.7% артып, өзгөчө мөмөлү бактын сыртка бет алуу түбүндөгү өнүгүү жашоо күчү сызылып козготулган. Экспорт түрү курулмасынан караганда Шинжаң өзгөчө суу, топурак, жарыктык, жылуулук байлыгына таянып, 9 чоң артыкчылыктуу мөмөнү мамлекет сырты базарында базар тапкызып, жаңгак, жүзүм, шабдалы, алмурт, алма, бадам, чылан, алакат, үйрүк катарлуу негиз көзтүрүлө турган сорттордун атаандаштык күчү көрүнүктүү болгон. Мунун ичинде жаңгак асыл сапаты менен экспортто 1-ci орунда турган, экспорттун суммасы 1 миллиард 240 миллион юанга жетип, мөмө экспорт жалпы суммасынын 49.8% ээлеп, былтыркы окшош мезгилдегиден 34% артып, Шинжаң мөмө экспортунун артуусуна түрткү боло турган негизги күч болгон. Андан калса алмурт жүзүм болуп, алмурттун экспорт суммасы 300 миллион юанга жетип, экспорт жалпы суммасынын 12% ээлеп, жүзүм экспорт суммасы 286 миллион юанга жетип, экспорт жалпы суммасынын 11.48% ээлеп, Шинжаң мөмө экспортундагы таяныч күчкө айланды. Былтыркы окшош мезгилге салыштырганда экспорт суммасынын артуу салыштырмасында алдыңкы 3 орунда тура турган мөмөлөр айрым-айрым түрдө бадам, кургак жүзүм, алма болуп, артуу салыштырмасы айрым-айрым түрдө 263%, 178%, 85% болду. Ошону менен бирге Шинжаңдын жабдуулуу айыл чарбасынын көлөмдүү, өлчөмдүү өнүгүүсүнө эрчи, ылымта бастырмада глас өстүрүү кесиби тез өнүгүп, алдыңкы 8 айда гластын экспорт суммасы 11 миллион 470 миң юанга жетип, Шинжаңдагы чакан чөлкөмдөгү асыл мөмөлөрдүн мамлекет сырты базарын жеңиштүү ачканын чагылдырды.

көздүн жоосун алган натыйжалар Шинжаңдын мөмө өндүрүү, сатуу, зат жүгүртүү, жол катарлуу бүт жынжырлоо орундаштыруусун сызыл жакырткандыгынан болгон. Өзгөчө мөмөлүү бак кесибинин артыкчылыгын таканчыктап, Шинжаң мамлекет сыртындагы сатуу жолдорун үзгүлтүксүз ачып, мамлекет сыртына сатуу телегейлешкен системасынын даражасын өстүрүп, порт үйүнү, авиация жүк ташымалы, өлчөмдүү каттоого алынган мөмө бак катарлуу асыл сапаттуу байлыктарды бириктирип, Жүнгөй Европа Азия кезекчи поезу, муздак жынжырлуу атайын поезд, жүк ташуу көтөрө учагы катарлуу көп түрдүү чегара алкыган ташымал формасына таянып, асыл сапаттуу мөмөлөрдү 48 сааттын ичинде тез темпте Шинжаңдан чыгаруу, мамлекет сырты базарларына тикелей жеткирүүнү ишке ашырып, товар оборотунун ташымал өнүмүн зор даражада арттырды. Учурда Шинжаңда ар жылы 80%дан ашуун мөмө мамлекет ичи жана сыртындагы базарларга сатылып жатат. Мөмө экспорту 30 канча мамлекет жана райондо каптады. Ардактуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

Ардактуу ормандар берүүбүздү улантабыз. Эми татыктуу аттар турмак өздө диск ыргытууга тандалган Шинжандык жигит Абдугени Тургун менен таанышабыз. Айланып күч жыюу, бурулуп күч чыгаруу, бүт күчү менен ыргытуу 2 килограммдык дискке аба жарып ыргытылды. Эйджи Мингуу Азия дене аракет жарышынын эрлер диск атуу жарыш майданында бир диск парабола сызыгын бойлоп жерге түштү. 64 метр 26 сантиметр. Жакында Шинжандык жигит Абдугени Тургун бул алгылыктуу ыргытуу аркылуу Азия дене аракет жарышынын эрлер диск ыргытуу түрүндө 6 медалга ээ болуп, жүнгөө командасынын 24 жылдан кийин дагы бир жолу бул түрдөгү Азия дене аракет жарышынын жогору белесине чыгуусуна жардам берди. Боюң бийик экен, дене аракетчи болосуңбу? Өспүрүм Абдыгенини көргөндөрдүн баарыга ушундай айткан. Бирок ал өзүнөн эмнени маш кылуу керектигин, канткенде дене аракетчи боло ала турганы да билбейт эле. Кашкар аймактык дене тарбия мектебинин тренери Обул Касым Бараттын мектепке адам тандагалы келген күнү тагдырынын бурулуу түйүнү болду. Тренер бир карап эле кишилер тобу арасындагы бойлуу өспүрүмдү жактырып калып, ага таш алып ыргытып көрүүнү айтты. Абдыгени мындай дейт: мен кичинемен эле таш ыргытып ойноп чоң болгом. Бир ыргытсам эле кыйла алыстарга түшөт эле. Ошентип ал диска менен байланып, өзүнүн диска ыргытуу жашоосун баштады. Мында мурда ал дисканын эмне экенин билбейт эле. Ал олимпик дене аракет жарышын көрүп, жүгүрүү, сууга секирүү, оорлук көтөрүү катарлуу түрлөрдү көргөн. Диска ыргытуу түрүн илгери түшүнбөйт болуучу. Абдыгени мындай деди: менимче диска мени тандады. Дисканы колума алсам эле кол сезимим абдан жакшы болуп кетет. Тренер айткан техниканы мен абдан тез эле ийгерип алдым. Бирок ал тоногуч ирет расмий жарышка катышкан соң ыйлады, ары көңүл абдан чөктү. Ошол жолу ал күнүмдүк машыктанган деңгээлин дагы көрсөтө албай, тек 33 метр ыргытып, акырында 9-чу болду. Ал ошол кезде абдан кыжалат болуп, тренерге бет келе албагандай сезинди. Ошол жолку жеңилүүнү туюнуу ал үчүн унуткус бир сабак болду. 10 канча жыл өтүп кетти. Туулма таланты жана анын чымыркануусу анын үмүтүн жерде койгон жок. Тренер Нурмамет

Бактан карашынча чебер тандоодо алды менен бой бийиктиги, атырылуу күчү катарлуу дене сапатына кароо, ошондой эле дене аракетчилердин техникага болгон чебердигине кароо керек. Туулма таланттан дагы баалуу болгону өзүнө катаң талап коюу. Абдыгенинин толкусундагы чыдамкайлык окшош эле Нурмаметти таасирлендирди. Ал мындай деди: "Мейли маш канчалык жапалык болсун, натыйжасы кандай болсун, ал эзелтен жалкоолук кылып сүйрөлбөдү. Эзелтен чарчадым деп каалаганча уруксат сураган жок. Ал жаш дене аракетчилердин жакшы үлгүсү." Абдыгенинин өзүнө койгон талабы дагы салмагын арттырууда дагы көрүнөт. 2022 жылы ал аран 110 кг келет эле. Ыргытуу дене аракетчилеринин ичинде аргык болуп эсептелүүчү. Азыр 140 кг жетти. Абдыгени мындай дейт: "Мен Азия дене аракет жарышы үчүн эле эмес, дүйнөлүк мөрөй талашуу жарышы, Олимпик дене аракет жарышы үчүн даярданып жатам. Чет элдик чебер 170 кг, мен 110 кг, 60 кг кем экенмин. 2 кг диск ыргытууда аракет энергиясы бүтүндөй окшобойт. Башкалар тамактанып болуп кетсе, мен дагы уландуу жейм. Башкалардын баары арыктаса, мен жарыш үчүн чыдаштык берип жатам. Жаш кезде көбүрөөк чымырканып, жакшы натыйжаларды колго келтирип, ата мекенге сыймык алып келем. Командадан айрылган соң, акырын-акырын арыктап алам." Адатта көпчүлүктү күлдүрө ала турган Абдыгени былтыркы жарышта тилге алганда күлкүсүн көрсөтө албай калды. Былтыр жарыш мезгилинде анын билеги жараланып, оң колунда бир нерсе көтөрө албады. Ал мындай дейт: "Дагы жакшы, мен сологоймун. Сол колум менен ыргыталам. Доктур мага дары берди. Натыйжада билегим айыкпай, тескерисинче колум реакция кылып шишип кетти. Ал кезде абдан ачынычтуу болду, анткени убакыт болбогондуктан мен эс алууга айласыз болдум. Эмне үчүн жарыш жакындаганда мындай абал болот деп ойлодум. Эч ким анын суроосуна жооп бере алган жок. Ал тек реакция кылган колу менен машыкты жалгаштырды. Бул жолку Азия дене аракет жарышына келгенде анын абалы барган сайын жакшыланды. Абдыгени мындай деди: "Жарыштан мурда дене кыздырдым. Мен сыртта 66 метрден көбүрөөккө диск ыргыттым. Майданга кирип бир аз күткөн соң дене температурам төмөндөп, толкундануу даражасы дагы төмөндөп кетти. Алдыңкы 2 диск ыргытуу натыйжам көңүлдөгүдөй болгон жок, бирок 3-чү диск ыргытуу турбатым бир чама жакшы болуп, 64 метрден көбүрөөк натыйжа менен акыры чемпиондукту колго келтирдим." Абдыгени мамлекет командасында көп жыл машыктанып, мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген көптөгөн ыргытуу чеберлери менен дос болду. Шандун командасындагы Сун Ши Чен ушулардын бири. Алар жарыш майданда бүт күчү менен таймаша турган атаандаштар. Ал эми жарыштан кийин бир бирин сыйлап ардактаган достор. Чемпиондукту колго келтирген күнү кечте Сун Ши Чен жана чогуу жүргөн бир досунун кабары биринчи болуп кетип келди. Баары чогулуп, "Жеңишиң менен куттуктайбыз" деди. Бирок Азия дене аракет жарышынын бул алтын медалы Абдыгенинин акыркы түйүн эмес. Ал мындай деди: "Бул жолку чемпиондукту колго келтирүү мага зор ишеним тартуулады. Келечек жөнүндө токтолгондо Абдыгенинин көздөрүнөн чечкиндүүлүк чыгып турат." Жүнгө эрлер диск ыргытуу түрүндө азыркы чейин дене аракетчилер Олимпик дене аракет жарышы, дүйнөлүк мөрөй талашуу жарышынын сыйлык алуу сахнасына чыгып көрбөгөн. Бул анын бүт күчү менен талпына турган аңсоосу. Азыр Абдыгенинин эң жакшы натыйжасы 67 метр 29 сантиметр. Анын нишаны 70 метрлик өткөлдү узуп өтүү.

0: Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу армандар, берүүбүздү жактырууганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктолук таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейбит.

Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыр Кыргызстан Гуанбо, 全天播音现在开始。欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун.

Özgöndө өстүрүү данчасы медицина дарыларынын чордонду сатып алууда куландуу сатып алуу башталды. Тиш өндүрүүдө медицина дарыларынын чордонду сатып алуу 2.0 доорун арым таштады. Жумшак чайнап акырын жутунун кандай пайдалуу жактар бар? Эмне үчүн эрин жумшарткычты тиги абалда сүртүү керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүздө айтып беребиз. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Озгоңдо өстүрүү данчасы медицина дарыларын чордонду сатып алууда куландуу сатып алуу башталды. Тиш өндүрүүдө медицина дарыларын чордонду сатып алуу 2.0 доорун арым таштады деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Кичинекей бир тал тиш чоң ден соолукка байланыштуу. Озгоңдо саламаттыгы бүт тененин ден соолугунун маңыздуу курамдаш бөлүгү. Тиш кемтик болсо, чайноо, тамак жеш, сүйлөө өңүнө таасир көрсөтүп эле калбай, дагы сиңирүү жөндөмү жана турмуш сапатына дагы арал жолуу таасир көрсөтөт. Тиш кемтигин калыбына келтирүү көптөгөн элдин чукул эл турмуш ажатына айланды. Жакында мамлекеттик дарылар угамсыздоо идарасы Озгоңдо өстүрүү данчасы тиш түзүү акыры медицина дарыларын чордонду сатып алуу натыйжасын жарыялоо жыйынын ачты. Озгоңдо өстүрүү толкусу тиш түзүү акыры медицина дарыларын чордонду сатып алуу өлкө ара бирлешме медицина дарыларын чордонду сатып алуу жүзүлөшкөндөн кийин тиш өстүрүү жана тиш түзөө каражаты жүгүн ылайыктуу жеңилдетүү нишаны иш жүзүнө ашырылды. Келечекте Озгоңдо өстүрүү данчасын уланды сатып алуу медицина дарыларын чордонду сатып алуудагы коромжу материалдарын каптоо чөлкөмүнө кеңиртилип, көп түрдүү өлөшкөн Озгоңдо ооруларын дарылоо ажатын ан сайын жакшы канааттандырат. Сычуан Чыңдуунун жашоочусу Жаңмырзанын тиш өндүргөнүнө бир канча жыл болду. Анын карашынча бат-бат ооруй турган тиштен кабатырланбаса дагы, тиш кемтиги алып келген ыңгайсыздыктарга чыдаштык берсе дагы болот экен. Булардын баары Озгоңдо үйүндөгү өстүрүү данчасы медицина дарыларын чордонду сатып алып, алуу алып келген өзгөрүүлөр экен. Мындан мурда Сычуан Шаньши өлкөлөрү Озгоңдо өстүрүү данчасы Озгоңдо башкача болуусун түзүү акыры өлкөлөр ара бирлешме медицина дарыларды чордонду сатып алууну баш даактык менен кулаш жайылдырган эле. Алгачкы кезектүү медицина дарыларын чордонду сатып алуу тандоо натыйжасы жолго коюлган 3 жылдан бери Озгоңдоюна тиш өндүрүү жана түзөө каражаты ылайыктуу деңгээлге жетти. Адаттагы бир тал тишти дарылоо каражаты 15,000 юандан 6,000 юандан 7,000 юанга чейин төмөндөтүлдү. Мамлекет боюнча өкмөт карамагындагы дарылоо аппараттары 3 жылда жалпы 3,470,000 жүрүш өстүрүү данчасы системасын сатып алды. Иш тиш өндүрүү операциясы 2022 жылы 210,000 2025 жылы 890,000 жетип жылына орто эсеп менен 71% ашты. Мамлекеттик дарылануу камсыздоо идарасы медицина дары баасы жана кырдар чакырып сатып алуу мекемесинин байланыштуу жооптусунун ашкерөлөөсүнчө медицина дарыларын чордонду сатып алуу натыйжасынан караганда элген нарп жеткирүү пайдасы жана дарылоо ажаты толук кое берилип, ноокастардын нарпка ээ кылуу, кесипти өнүктүрүү, дарылоону өстүрүүдөн турган көздөмө нишан иш жүзүнө ашырылган. Элген нарп жеткирүүнүн ачкычы медицина дарыларын чордонду сатып алуудагы коромо материалдардын сапат коопсуздугунда. Дарылануу камсыздандыруусу, дары көзөмөлдөп башкаруу сыяктуу тармактар медицина дарыларын чордонду сатып алууда тандалган Озгоңдою коромжу материалдарын түйүндү көзөмөлдөп башкаруу тизмесине киргизип, керканаларды текшерүү, түшүмдөрдү аралап текшерүүдөн турган 100% толук каптоону иш жүзүнө ашырды. Байланыштуу медицина дарыларын чордонду сатып алуунун алгачкы кезектүү келишим мөөнөтүн тошуусуна ээрчи, уландуу сатып алуу медицина дарыларын чордонду сатып алуу сылаатынын натыйжаларын бекемдөөдөгү алгылыктуу чара болуп калды. Кесип ээлери мындай деп карады. Сапатын өстүрүү чөлкөмүн кеңейтип, бул жолку уландуу сатып алуудагы маңыздуу өзгөрүш болуп, көп түрдүү жаңы материалдар сатып алуу чөлкөмүнө киргизилет. Көп тишти калыбына келтирүү клиникалык көрүнүштүү каптоо чөлкөмүнө киргизилип, ан сайын көп дарылоо ажаты канааттандырылат. Уланды сатып алуу кызматы дагы бир бөлүк Озгоңдою атайын дарылоо аппараттарына киргизилип, чыныгы мүчөп орун кылынып, эки түрдүү Озгоңдою коромо материалдарын медицина дарыларын чордонду сатып алуу жүйөсүн изилдеп түзөө, жүзүлөштүрүү өнүмүн көзөмөлдөп баалоо сыяктуу кызматтарга орто катышат. Билүүгө караганда Озгоңдоюн дарылоо түзөө сыяктуу байланыштуу салалардагы коромо материалдарын медицина дарыларын чордонду сатып алуу дайымдуу түзүмдөшкөн жаңы баскычка кирген.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө ооз көңдөй өстүрүү данчасы, медицина дарыларын чордонду сатып алууда кулландуу сатып алуу башталды. Тиш өндүрүүдө медицина дарыларын чордонду сатып алуу 2.0 дорна арым таштады деген медициналык жаңылыктан уктуңуздар.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттүп, изчилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алгы басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн курууну жылыштатып, Арлут элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө жумшак чайнап акырын жутунун кандай пайдалуу жактары бар деген мазмунду айтып беребиз. Көптөгөн картайгандар ашказанды кубаттоо тамак тизмесин изилдөөдө, шамалга ээрчип ар түрдүү күтүнүү азыктыктарын керектөөдө, жыл бою саламаттык түшүмдөрүн керектөөгө көңүл бөлөт. Бирок күтүнүүдөгү эң негизги, эң маңыздуу бир алка күндөлүк тамактануу аргасына ээнөө карайт. Карылык тооруна арым таштагандан кийин тиштин тиштешүү жөндөмү, шилекейдин ажыралып чыгуу мөлчөрү, сиңирүү жөндөмү чегинет. Кээ бир картайгандарда тамактан кийин ичи көбү ачуу кекирүү, азыктыктын шимирилүүсү начар болуу сыяктуу маселелер көп көрүлөт. Муну ашказан ичи оорулары келтирип чыгарган болуусу эки дайын. Дагы узун убакыт тамакты тез жеш, чайноо аргасынын ылайыктуу болбостугу менен дагы байланыштуу болсо керек. Бүгүн биз азыктык материалдарын тандоо, чайноо аргасы, азык түлүк адаты сыяктуу түйүндөрдөн картайгандарга кандай жесе соо боло турганын айтып беребиз. Азыктыкты туура тандоо. Картайгандарга салыштырмалуу айтканда азыктык материалдарын тандоодо жумшак, буласы ичке, оңой чайнаганга боло турган, оңой сиңирүүгө боло турган, нормал, дүүлүк турбай турган принциптерге моюн сунуу керек. Картайгандарга салыштырмалуу айтканда азыктык материалын илимий бир жактылыгы аябай маңыздуу. Эт түрүндөгүлөрдө сары эттин катуу парчасын алып жиберип, сус отто акырын дүмдөп бышыруу аргасын колдонуу. Дал чөкө менен жеңил сайса эле эзилип кеткенге чейин улантуу. Катуу булалуу жашылчаларды сөзсүз майда туурап жумшак бышыруу чайноонун кыйындык даражасын төмөндөтө. Негизги азыктыктарды бышырганда чала катуу бөлүнүп калуусунан сактануу керек. Акырын жеп жумшак чайноо. Азыктык материалдарын туура тандоо тек оңой. Картайгандардын сиңирүү абалын чыныгы белгилей турган узун мөөнөттүү чайноо тамактануу ыргагы. Көптөгөн картайгандар катуу абалда акырын жеш, жумшак чайноо тамак жеште сүйрөнмөлүк кылуу, убакыт коромжулагандык деп карайт. Иш жүзүндө эң маңыздуусу көп жеп жутуу, башаламан чайноо адатын өзгөртүп азаздан жеш, толук эзүү, данчасыз жутуу принцибине моюнсунуп ашказан ичегенин сиңирүү жүгүн жеңилдетүү керек. Ар бир алым тамак мөлчөрүн жакшы тизгиндөө тамакты тез жештин алгач карымы. Турмушта көптөгөн картайгандар тамак жегенде тамакты көп жеп, оозуна толтурганга адаттанган. Мындай болгондо чайноо күчү зор даражада төмөндөп, азыктыкты толук эзүүгө аргасыз калат. Күндөлүк тамактанууда азаздан көп жолу тамактануу принцибине моюнсунуп, аз мөлчөрдөгү азыктыкты оозго салып, толук чайнап жуткандан кийин анан жаңы азыктыктарды жеш. Ооз көңдөйүндө азыктык жыйылып калбастыгын баштан бойго сактоо керек. Тиш толук оз көңдөй абалы биргеле жакшы болгон картайгандар ар бир алым тамакты 15-20 жолу текши чайноо керек. Тиши бошоп калган, аз мөлчөрдө тиши кемтик, адаттагы жалган тиште калган картайгандар күчөп тиштебесе дагы болот. Тиш бүйлөсү жана тилге сөөнүп азыктыктарды кайта-кайта басып эзип, ар жолунда 20 жолдон артык чайнап, тиштөө күчү жетерлүү болбостук маселесин толуктаса болот. Тишин бир кыйла начар, көп тиши кемтик картайгандар чайноо эрес санын артыкча кубалашпаса дагы болот. Азыктыкта катуу парча, данча жок, жумшак чайнап анан жузса болот. Жалган тишти калган картайгандар чайнаганда ан сайын маани берүү керек. Жалган тиштин тиштешүү күчү тегиндеги тишке жетпейт. Зор күч менен тиштөө катуу чайноого чыдаштык бере албайт. Ошого болтурдуу кишилер күндөлүк тамак жегенде чайноо тездигин акырындатып, жумшак, майда азыктыктарды тандап, жумшак чайнап эзип, жалган тишти жаракаттандырып, инчке болбогон азыктыктарды калтырып коюудан сактануусу керек. Жакшы адат жетилдирүү. Тамак үстөлүндө картайгандар оңой эле ээнөө карай турган кээ бир ичке алкактарды дагы сиңирүү, шимирүү жөндөмүнө таасир жеткирет. Төмөндөгү иштер жакшы иштелгенде картайгандардын ашказан ичегесин асыроосуна жардамы болот. Көңүл коюп тамак жеп, чайноо сапатына кепилеттик кылуу керек. Көптөгөн картайгандар телевизор көргөчө, аңгемелешкеч тамак жегенге адаттанган болуп, зээнин сырткы дүйнөдөгү заттар чачып жибергенде таанымсыз абалда чайноо ыргагын тездетип, чала жутат. Картайгандардын тамак жегенде электрондук жабдууларды коюп, кургак аңгемени токтотуп, азыктык абалын көңүл коюп сезинүүсүн сунуштайбыз. Мындай иштегенде тамак жеш ыргагын акырындатып, чайноо сапатына кепелеттик кылганга болот. Азыктыктын температурасын тизгиндеп, ысык азыктыктын оозго кирүүсүнөн баш тартуу керек.
Көптөгөн картайгандар тамакты ысыгында жегенди жакшы көрөт. Иш жүзүндө артыкча ысык тамак кызыл өңгөчтү дүүлүктүрүп, кишини табигый абалда тез жутууга үндөйт. Бул ары кызыл өңгөч болжурак пардасын жаракаттандырат, ары толук болбогон чайноону келтирип чыгарат. Көпчүлүктүн тамакты жылман абалда коюп, оозун күйдүрбөй, тилин күйдүрбөй, сиңирүү жолунун саламаттын коргоосун сунуштайбыз. Ар жолку тамакта түлкү тоюйт болуу, артыкча көп жеп ичүүнү тосуу керек. Картайгандардын сиңирүү жөндөмү чектүү. Көп мөлчөрдө тамак жегенде тамак жыйылып калат. Бир күндөкү 3 маалкы тамакта ашказанды рахат, чыңкалуу сезими болбостук өлчөмүн кылуу. Курсак ач калбагандай болбогон замат токтоту. 70% тойгон замат токтоту. Артыкча көп жеп ичүүнү тосуу керек. Тамактан кийинки начар адаттардан өзүн оолак кылуу. Көптөгөн картайгандар тамак жеп болгондон кийин узун олтурат же дароо чалкасына түшүп эс алат. Азыктык узун убакыт ашказанга жыйылып калса, ашказан ичегенин бүлкүл ылдамдыгы акырындап оңой эле ашказан көбүү, ачуу суу жануу, тамак жыйылып калуу же болбосо тамак тосулуп калуусун келтирип чыгарат. Тамактан кийин 10 мүнөт ордунан туруу же акырын жүрүү сиңирүүнү илгер сүрүп, ашказан ичеги жайсыздануусун басаңдатууга пайдалуу.

Угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө жумшак чайнап акырын жутунун кандай пайдалуу жактары бар деген мазмунда айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн эрин жумшарткычты тиги абалда сүртүү керек деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет эрин жумшарткычты сүрткөндө эриндеги сызыкчаларды бойлоп тиги абалда сүртүү. Оң солго туурасына каратып ары бери сүртпөстүк керек. Ава суушу менен эле эриндин териси союлуп жарылып кетет. Көптөгөн киши эрин жумшарткычты сүрткөндө оң солго сүртүүгө адаттанган болуп, мындай сүрткөндө текши болот деп карайт. Бирок эриндин сызыкчалары тиги өскөн болуп, эриндин чокусунан эриндин жанына чейин бир сызык бир сызыктан болот. Сиз туурасынан сүрсөңүз, эрин жумшарткычты тек сызыкчалардын бетинде эле калып калат. Арыкча ичине кире албайт. Тиги абалда сүрткөндө сызыкчалар багытты бойлоп сүрткөндө энди анан ар бир ичке арыкчаларга сиңип кирип кургак жарылган жерди чыныгы нымдуулаштырат. Анын үстүнө ары бери туурасынан тартканда союлуп кеткен тери оңой эле тытылып кетип, эрин ан сайын ооруйт. Тиги абалда сүрткөндө дагы кайсы сызыкчалардын аябай терең, аябай кургак экендигин текшергенге болот, келер жолку түйүндү сүрсө болот. Эрин жумшарткычты сүрткөндө жогору төмөн багытта жеңил сыйрыңыз. Эрин чокусунан эрин кычыгына чейин сүртүңүз. Үстүңкү эрин менен астыңкы эринге айрым-айрым сүртүңүз. Күчөп баспаңыз, жеңил басып өссөңүз эле болот. Эгер эриндин териси союлуп кеткен болсо, алды менен ысык сүлгүнү 1 мүнөт басып, өлгөн терини жумшартып, анан тиги абалда бир кабат калыңыраак эрин жумшарткычты сүртүү. Колдо тытып, же болбосо сыйрып албастык керек. Бүгүн эрин жумшарткычты башка багытка каратып сүрсөңүз, эриниңиз сүрткөн сайын кургакташып кетпейт. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн эрин жумшарткычты тиги абалда сүртүү керек деген сабатты айтып бердик.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, саламатсыздарбы? Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен эфир толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Сүйүктүү каармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундар менен таанышып алыңыздар. Каргалык ооданда көчүрүлгөн калык дагы да кууз турмуш кечирүүдө. Актоо оодандагы карапа буюм өнөрдүн мураскери Убул Талип түшүмдү бүт мамлекеттин көптөгөн жерлерине сатты. Иледе жүгөрүнүн моо башындык түшүмү 1799.1 килограммга жетти, мамлекет боюнча жогору түшүм алуу рекорду жаңыланды. Мамлекет ичиндеги бир жолку сүлгүгө атайын иштетилүүчү пакта жаң сорту Шинжаңда жарыяланды. Ардактуу каармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу оормандар, бүгүнкү айылык кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Кара Калык ооданына барып көчүрүлгөн калктын турмушу жөнүндө айтып беребиз.

Алтын күздөгү шаарда Каргалы ауданынын Акта шаарчасы жумушка орундаштыруу кесиптери бакчасына жайгашкан Сингохао кийим тигүү чектүү жооптуулук шектигинин цехинде 45 жаштагы Имамжан Кожамнияз оромолоо машинасынын жанында туруп, реттүү тизип коюлган кийим кечектерди темир текчеге койду. Машинанын такылдаган доошу менен тең басып таңууда бүтүрүлүп, Имамжан кесиптеш менен бул бир жүрүш аракетти кайра-кайра кайталап иштеп, өкө бир күндө 4000 куру кийимди оромолой алат. Имамжан күйүнлүн тоосундагы чопан айылынан болуп, алгачкы жылдарда жыгаччылык өнөрүнө таянып тиричилик кылуучу. Айылда жумуш аз кездеринде алыс жерлерге барып, майда чүйдө оокаттар менен алек болуп келчү. 2018 жылдан 2019 жылга чейин ал чопан айылы, көк жарайлы, Ушар баш шаарчасынын Тоолуу районунан келген 14000 журташ менен тоо коюнуна кош айтып, Синжаңдагы бул эң чоң башка жерге көчүрүү орундаштыруу районуна көчүп келди. Ал мындай деди: бул жерге көчүп келгениме 5 жыл болду. Сызыл бул жерде иштеп жатам. Айлык маянам 3000 юандан ашат. Эми чар тараптан жумуш издебесем дагы болот. Имамжандын жаң үйүнө суу, электр жеткирилди, телевизор, муздаткыч, кир алгынын баары толук. Ал алды жактагы кийим тигүү машинасынын такылдаган доош үзүлбөй угулуп турган кийим тигүү районун көрсөтүп туруп мындай деди: эң чоң өзгөрүү болсо, эшик алдында эле жумуштануу кезмети бар болду. Көпчүлүктүн капчыгы кампайып, руху кебетеси дагы өзгөрдү. Кийим тигүү районунда аял жумушчулар бычуу тигүү менен шашылыш. Алардын көп сандуусу жакшынакай боёнуп таранган, кийимдери дагы жарашыктуу эле. Имамжандын заводко жаң кирген кезинде көптөгөн жумушчу кызматчылардын өзүн көрсөтүүдөн коркуп, анчейин сүйлөй албай турганы али дагы эсинде. Кыска гана бир канча жылда көпчүлүк дилгирлигин көрсөтүп, өздүгүнөн иштеп, алардын көздөрүнөн ишеним нуру жаркып турду. 40000 чарчы метрден аша турган бул жумушка орундаштыруу кесип бакчасына кийим кечек, жаңгакка иш кошуу сыяктууларды өз ичине алган 9 керкана орно чогалды. Көчүрүлгөн 400 ден ашуун калык кесип жумушчусуна айланып,

эшик алдында эле киреше арттырдын. Кесип бакчасына алыс эмес жердеги Акташ шаарчалык байүү мектебинин чоң сабак аралыгындагы коңгуроодошу нак маалында жаңырды. Балдар класстан тартиптүү чыгып, майданга карай чуркады. Бул орундаштыруу районундагы жүрүштөштүрүп курулган мектепте азыр 2000ден ашуун окуучу, 143 окутуучу, жумушчу кызматчы бар. 110 мо келе турган мектеп короосунда 300 метрлик айланма жүгүрүү жолу, 7 кишилик футбол майданы, өлчөмдөшкөн окуучулар ашканасынын баары толук. Жаңыдан салынган байлык сабакканасы бат арада жумушка кириштирилип, атайын мектеп ичиндеги 20 өзгөчө окуучуну саламаттык алдына келтирүү жетектөөсү менен камдайт. Байүү мектебинин 6-чы жылдык адабият окутуучусу Көхарнеса Абдикерим майдандагы бака шака түшүп, чуркап жүргөн окуучуларга карап толкунданып мындай деди. Көптөгөн бала үй бүлөсүндө компьютер жана тоор аркылуу дүйнөнү түшүнүп, улуу мурат тургузду. Анын карашынча көчүү окуу окутуу шартын жакшылап эле калбай, балдардын мүнөзүндө дагы көрүнүктүү өзгөрүү жасаган. Көхарниса мурда узун мезгил тоолуу районунда окутуучулук кылып тунугуш түркүмдө көчүрүлгөн калык менен чогуу тоодон түшкөн окутуучу эле. Анын эсинде калышынча тоолуу районундагы класстарда кышта бүткүлдөй мешке таянып сынат болчу. Бүгүнкү күндөгү мектеп биналарында пар менен камдоо жабдуулары бар болуп калбай, заманбап окутуу жабдуулары акырындык менен кемилденип, мектеп дагы башка жерден келген окутуучуларга убактылуу тура турган үй эсептеп берди. Көхарниса мындай деди: айланада соода сарай, танда базары, азык түлүк жана суусундук дүкөндөр өтө көп. Турмушубуз абдан оңтойлуу. Тамак жасоону каалабасак дагы тамак буйрусак болот. Кам кайгыбыз түгөп, биз дагы бүт зээнибиз менен окутууга кирише ала турган болдук. Бүгүнкү күндө барган сайын көп жаш журтуна кайтып жумуштанууну тандады. 24 жаштагы Райхангүл Токту 2024 жылы Анхуй өлкөсүнүн Тоңлиң шаарындагы бир жогору даражалуу мектепти бүтүргөндөн кийин шаарчалык өкмөткө кирип кызмат иштеди. Бүгүнкү күндө башка жерге көчүрүү үгүт тарбия сарайынын түшүндүрүүчүсү болду. Сарайга тизилген эски сүрөттөр, эски буюмдар дайыма анын балалык кездериндеги истемелерин эске салып, мындай деди: партия жана мамлекеттин жакшы саясаттарын турмушубузда чыныгы көргөлүү кармагалы болот. Райхангүл мындай тааныштырды: шаарча райондун даарлоо телегелешкен жабдуулары жана телөөсү дагы сызыл кемелденүүдө. Ээлеген жер аянты 6600 чарчы метр келе турган шаарчалык доктурканада химиялык текшерүү үйү, бий чабда текшерүү үйү, радиация бөлүмү, аялдар, балдар бөлүмү сыяктуулардын баары толук. Күмөндүү кыйын оору мисалдарына жолукканда доктуркана жогору даражалуу доктурканалардын коллектив оору мүнөздөөсүн ар убакыт чиркештире алат. Жогору даражалуу доктурканалардагы адистер оору мүнөздөө сунушун чыгарып, калктын оору мүнөздөөсү даарыланууну кечиктирүүдөн сактанды. Медицина кызматкерлери мөөнөттүү түрдө эшик алдына чейин барып, жашы улгайган, аракети оңтойсуз калктын үйлөрүнө чейин кирип, ден соолугун текшерүүнү кулаш жайдырды. Жоң ийи физикалык дарылоо керебеттери үзгүлтүксүз кеңиртилип, ийне саюу, укалоо сыяктуу тейлөөлөр караштуу райондогу тургундардын күнүмдүк саламаттык боюнча күтүүнүн муктажын канааттандырды. Окшош бир убакта шаарчадагы 1922 жогору өлчөмдүү чоң ылымта бастырма, 1800 ийимек ылымта бастырмада жумушчулар шашылыш иштеп жатты. Бул жер Оодан районунда жашылча өстүрүү боюнча үлгү көрсөтүү базасы жаратып жаткан болуп, учурда кызылмылык, бадыраң сыяктуу жашылчалар чордонду базарга салынуу мезгилин утурлап алды. Көчүрүлгөн көптөгөн калык ишти шагирттикке кирүүдөн баштап, жөндөм боюнча тарбиялануу аркылуу эгинчилик техникасын бышык ийгергенден кийин ылымта бастырма көтөрө алып, чарба жаратуучуга айланды. Бир бөлүк ылымта бастырмаларда дагы тыныгуу жашылча үзүү түрлөрү ачылып, көптөгөн саякатчыны келип сынап көрүүгө иликтирди. Тоодон көчүп чыгуу тек тоңгуч кадам, туруктуу тура ала турган болуу, байуу бул эң акыркы нишан. 2025 жылы Акташ шаарчасындагы көчүрүлгөн калктын киши башындык нукура кирешеси 20819 юанга жетти. Мурда тоонун койнунан чыкпай калган 10000ден ашуун калык бүгүнкү күндө Какыр талаадагы жаңы шаарда тамыр тартып, эки колуна таянып, өзүнө таандуу бактылуу турмушун жаратууда.

0: Ардактуу армандар, жогоруда Каргалык ооданына барып көчүрүлгөн калктын турмушу жөнүндө айтып бердик.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту. Жоңхой улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө биз Актоо ооданы Баарын айылындагы жумушка орундаштыруу боюнча чыныгы машык базасына барып, бир көмөктөштүк кооперативи өндүргөн карапа түшүмдөрүн чогуу көрөбүз.

Жакындагы Актоодагы баарын айлы жумушка орундаштыруу чыныгы ашык базасы Мурас Карапагол өнөр кесиби көмөктөштүк кооперативинин устаканасында убулт алып бармагын лайга тийгизип, эми гана жасалган сапал өзөгүнө сызылган анар үстүнө ички алкактарды сызып жатты. Убулт алып Мурас Карапагол өнөрмөнчүлүк кесиби көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу анын колундагы Памыр Бөксө тоосундагы дайралайы бүгүнкү күндө 10,000 чакырымдуу сапар алкыган өнөрү менен жуурулушуп жаңы нур чачты. Убулт алыптын балалык эстемелеринде кыштакта 30 канча түтүн карапа кесибин кылат эле. Өнөр жай идиш аяктарынын уландуу жалпылашуусуна ээрчи колдоо жасалган карапа базар күн сайын тарайып, бул эски кол өнөрмөнчүлүк 9 жолдун тоомуна келип калган. Облут алып мындай деди: мен көңүлүмдө жайсызданам, бул кол өнөрдү менден кийин үзүлүп калабы деп коркум. 2015 жылы бурулуу билдирбей жетип келди. Жиаңши өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматы алдыңкы чеп кол башчылык штабынын жардамында облут алып жуңго чыны идиш буюмдар борбору Жиңдоо шаарчасына барып келди. Мына ошондон кийинки 10 жылдын ичинде ал алдартып болуп 13 жолу Жиңдоо шаарчасына барып билим ашырып, үйрөнүп, мол билим кабылдады. Ал ошол жердеги заттык эмес маданият мурастары устазына ээрчип, бышырылбаган кирпичтен тартып, ичкелик менен жасоо, чыны сыр материалдарын өлчөм боюнча теңшөө, бедер басып, оюу чүйүлөрдү түшүрүү сыяктуу техникалык аргаларды системалуу үйрөнүп, Жиңдоо шаарчасындагы карапа жана чыны идиш буюмдарынын ичкелиги менен Памыр карапа буюмдарынын одоно алгачкы абалын чебердик менен жоруштуруп, жаңыча карапа чыгармаларын жарыкка чыгарды. Кесип аркылуу жардам берип жөлөө түрнөсү өнүп, көмөктөштүк кооперативи жаңыдан 3,000 чарчы метрлик өлчөмдөшкөн өндүрүш цехин куруп, температурасын акыл жөндөмдүү тизгиндей турган кумдан очогу, төктүү бышырылбаган кирпичти ремонт кылуу машинасы сыяктуу замандашкан жабдууларды киргизип, мурдагы бүткүлдөй тажрыйбасына сүйөнүп тизгиндей турган, отун жага турган кумдандын даражасын туруктуу тизгиндегиле боло турган өлчөмдөшкөн бышыруу барышына жогорулатып, түшүмдөрдүн толумдуу болуу салыштырмасын 60% жетпестиктен 95% көбүрөөккө жогорулатты. Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан кадрлар жана электрондук соода берүүшүн, маданият саякат көргөзмөсүн чиркештирүүгө жардамдашып, карапа түшүмдөрүн 20 канча өлкө, автоном район, тике караштуу шаарларга сатты. Бүгүнкү күндө көмөктөштүк кооператив өндүргөн карапа түшүмдөр мурдагы одоно карапа чыны идиштерден өнүгүп, анар сызылган чыны чайнек, улуттук өзгөчөлүккө ээ асем буюмдар сыяктуу 100 канча түргө кеңирип, 2025 жылы сатуу суммасы 1,800,000 юандан ашты. Ошол жердеги 50 канча кыштак тургуну эшик алдында жумушка орундашып, мурда сыртка чыгып иштеген көптөгөн жаштар кайра кыштакка кайтып келип, облут алыпка ээрчип карапа өнөрүн үйрөндү. 2025 жылда Чуңгу Жиңдоо шаарчасы эл аралык карапа чыны идиш буюмдар көргөзмөсүндө облут алыптын карапа буюм чыгармалары алгач жолу көргөзмөлөндү. Сыймыктанууга татыктуусу болсо, көмөктөштүк кооперативи анардын ашындай дилдештикти баш тема кылган чыгармачылыгындагы карапа чыгармалары Жиңдоо шаарчасы Жуңгу карапа буюмдар ажайыпканасында түбөлүк сакталып, Түштүк Шинжан карапа буюмдарын кесиптик керкөм өнөр сарайынан орун алдырды. Жаңсы менен Шинжандан турган эки жердин 10,000 чакырымдуу кол кармашуусуна сүйөнүп, актоо карапачылык өнөрү элди байытуунун жаңы көрүнүшүн бышырды.